0: סודר להבין מה השורש של המילה געגוע. כשאת העלית את הרעיון, הדבר ראשון שאמרתי, כתבתי לך זה ברווזים, אבל חוץ מהגעגע, הסתבר שחזל יצרו את המילה מהמילה געה. געה זה בכה. כלומר, בגעגוע יש איזה עצב עמוק שתמון כבר במילה. למרות שבאופן די אבסורדי, אנחנו לפעמים מתענגים על הסבל הזה. יש פה איזה... אנחנו מתגעגעים וסובלים ונהנים בעת ובעונה אחת.
1: כן, אני חושבת שדיברנו בתוכניות האחרונות, אולי איזה סוג של מטה-נרטיב, או איזשהו דרך, איזושהי דרך שאנחנו מהלכים בה ומציעים אותה, זה הדרך של הגם וגמיות הזאת. איך אנחנו נושאים את הדברים? אפשר רק להתפרק, או רק להיות באיזושהי תחושה של אופוריה, אפשר להיות רק בעצב, או רק בתחושה של תקווה, ואני חושבת שמה שניסינו לעשות כאן, פתאום אני מסתכלת לאחור, זה ככה נראה לי חוזר בתוכניות השונות, זה להיות בהתחלה של, מבחינה רוחנית, את האפשרות להיות בגם וגמיות של החיים. גם וגמיות של החיים. המקום הזה של הגעגוע, שיש בו לפני הכל את הבכי, את הנהי, את ההשתוקקות ל, ואנחנו נדבר על זה בטח, אתה תתקוף אותי, איך זה לא בודיסטי, אני כבר רואה את זה בא, אבל את ההשתוקקות...
0: לא חוקי.
1: לא חוקי, כן. את הכמיהה הזאת שיהיה, והכאב שנמצא שם, ואנחנו שוכחים שבתוך הדבר הזה, או בשל העובדה שיש שם עוד משהו, יש בכי, והדבר הזה שיש שם עוד משהו, הוא היפוכו של הבכי, וזאת השמחה או האהבה. הרי אנחנו לא מתגעגעים למישהו שלא אהבנו, או אפשר להגיד, לא טבעי, הרגש הטבעי זה איזושהי תחושה של רצון שזה יהיה עוד פעם, כי היה משהו שנגע בנו. ואנחנו עושים הפרדה. אנחנו אומרים, געגוע זה כואב, אנחנו לא יודעים איך להתגעגע, כן? זאת מלאכה להתגעגע. זה מלאכה להתגעגע באופן מיטיב או באופן רוחני, כיוון שזה לפעמים מתעטף או באיזשהו שחור כזה גדול, שרק העין, אנחנו חווים רק את מה שאיננו. אבל אני רוצה רגע להניח כאן, וזאת הנחה שהיא דורשת תרגול, שבלב הגעגוע מצויה אהבה, שכרגע היא איננה כפי שהכרתי אותה קודם לכן. היא לא מופיעה בבשר כפי שהייתי רגילה, היא חסרה לי, היא לא חלק מעולמי, אני יכולה רק לדמיין אותה, אני יכולה רק להיזכר בה, וכל הדבר הזה שעוסק במה שאיננו, שם את הדגש על האיננו, ולא על שני דברים אחרים שם. אחד זה טיבה של אהבה, שכרגע, ממש עכשיו בתוך הגעגוע, פשוט מתמירה את עצמה, זה לא פשוט כי זה כואב, והדבר השני זה שאנחנו אומרים געגוע זה עין גדול, אבל למעשה געגוע כשלעצמו הוא מרחב רגשי, רוחני, פיוטי עצום. אם אתה אומר עכשיו יש בי געגוע, זה לא משנה למה, הגוף רוח שלנו מתנהל באיזשהו אופן שאנחנו לא עוצרים כדי לחקור את החוויה הזאת, או להיות עם החוויה הזאת, או לראות את התנודתיות שלה. אנחנו הולכים באופן אוטומטי למה? למושא הגעגועים. אני מתגעגעת לאהובי שאיננו, שנהרג, שנחטף, שהלך לעולמו, שנסע לארץ אחרת. כל האיננו מכל הסוגים, ולצערנו הסוגים האלה התרבו. אני עסוקה ברגע שאני אומרת, אני מתגעגעת, אני לוקחת את הפוקוס ממני אליו, ואני רואה אחד את החוסר שלו, וזה גורם לכאב, ואני לא קשורה לא לאהבה שעדיין מתכוננת בי, כי אלמלא היא לא הייתה את התחושה הזאת של הגעגוע, ואני לא חוקרת מספיק את התנועה העדינה כל כך, שהיא פוערת בנו דליק, אתה יודע את זה, כי כולנו מתגעגעים, זה רגש שהוא טבעי לנו, הוא פוער בנו משהו שהוא גם מאוד מאוד יפה, מאוד עדין, מאוד עמוק, מאוד מיוחד. זה כמו לגשת אל התהומות, זה פשוט מפלח את זה פנימה, פנימה לאיזשהו מקום, שהגעגוע הוא סוג של קודם לכן הגענו, עד הגעגוע בתדר הזה של הסולמות, הוא הכי מינורי, הוא הכי סתווי, הוא שייך לסתיו, לעלים שנושרים, יש בו מקום מאוד מאוד פיוטי ויפה, ולא סתם בסתיו, אנחנו נגיד שרים שירי הסתיו, עם שירי הגעגוע וכך הלאה, ואנחנו מתענגים על עצם החוויה הזאת. יש את המעבר הזה מהאדם שאנחנו מתגעגעים אליו לחוויה של
0: את יודעת מה, איך אפשר ליצור את ההבדלה הברורה אם מדברים על נוסטלגיה. בנוסטלגיה אנחנו מתגעגעים באופן הכי שטחי ולא עמוק לסוסיטה ולסיפולוקס ולכל מיני איזשהו עבר, אולי בגלל שהיינו צעירים, אולי יש בזה משהו מאוד, מאוד, מאוד שטחי. אנחנו רואים איזה תמונות של נערות, ילדות ובחרות מוקדמת, אבל בגעגוע, הגעגוע, הרבה פעמים אצלי הוא רדוף דמעות. זאת אומרת, יש איזה משהו שהוא עם איזה עצב מאוד עמוק, ו... את יודעת, באחד השיעורים שלמדתי אצלך ואצל פרופסור יעקב רז, הצגתם את המשפט הידוע של להיות בקיוטו ולהתגעגע בקיוטו. כן. זאת אומרת, שגם זה נורא עצוב, כי אתה כבר, אתה עובר, הרעיון הוא קיוטו באחת הערים היפות בעולם, וכשאתה שם אתה אומר, עוד מעט אני לא יהיה שם, ומה יהיה, אני כבר מתגעגע. כבר מתגעגע. יש בזה משהו נורא, כי אתה לא נמצא כאן ועכשיו. ועכשיו, כמו שהבטחת, רגע, אני לא אבטר. כמו שהבטחת, תחזרי למה שאת רוצה. כמו שהבטחת. בבודיזם אנחנו כל הזמן אומרים, חברים, לא להיצמד. תעזוב עם ההשתוקקות הזאת. לעזוב, תהיו עם מה שקורה עכשיו, לא עם מה שהיה, לא עם מה שיהיה, כי שם הסבל מונח. תהיו עם מה שקורה עכשיו, ומה שקורה עכשיו לא מחובר לגעגוע, אז אולי אנחנו עושים תוכנית בעייתית.
1: אמרת פה הרבה דברים ביחד, אני מקווה שאני אזכור. אפרופו געגועים
0: כבר... את תזכרי.
1: אני כבר מתגעגעת בתחילת דבריך. המילה נוסטלגיה באה מהמילה נוסטוס, שזה הכאב של הכרוך בחזרה הביתה. יש לנו כמיהה לחזור לאנשהו. מילה יוונית מתוך האפוסים היוונים, זאת אומרת, אנחנו, הרצון לחזור לאנשהו, לחזור והוא כרוך בכאב. כשאתה מדבר על הסיפולוקס ועל הסוסיטה, וזה תהליכים שעוברים עלינו, שאנחנו עושים רומנטיזציה של העבר. החברים שלך אמרו שמתגעגעים למעברות עם הגשם שיורד עלינו וכולי.
0: מתפתף
1: עלינו. כשהיינו שם במעברה או בסיפולוקס, לא בהכרח היה לנו טוב. זה לא מרחך מקום שהיה לנו טוב בו. אנחנו מתגעגעים במקרה הזה, שאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו עושים רומנטיזציה, שזה לא דבר אותו דבר. אנחנו בעצם בוראים לעצמנו מקום אחר, טוב יותר להיות בו, כי עכשיו יש קמטים, ועכשיו השיער כבר לא כולו על הראש, ועכשיו אנחנו כבר רואים את האחר הצהריים של החיים, שהשמש כבר מתחילה לשקוע, תרם עוד רגע היא תשקע ממש, ואנחנו נצטרך להחזיר ציוד. אז אנחנו מסתכלים אחורה כדי להחיות בנו משהו, וכדי לקונן בנו משהו, וכדי ליצור דיאלוג עם משהו, וכדי ליצור משמעות עם משהו. ואחד הדברים שקורים לנו בגיל הזה של אחר הצהריים של החיים, זה שאנחנו ממציאים לנו עבר טוב יותר. זאת אומרת, אנחנו מספרים לנו סיפור שאותם סיפולוקסים היו באמת הדבר הכי כיף שהיה לנו בחיים, אפילו שאז, אם להיות כנים עם עצמנו, לא ממש נהננו, כי היו לנו הרבה דברים שחסרים, ועכשיו מצבנו טוב יותר. מה זה אותו דבר שאנחנו מתגעגעים אליו? האם הוא היה שם? זאת אומרת, יש פה, זה, בשונה למישהו שהלך, מישהו שהיה והלך והיה לנו טוב, ואנחנו רוצים לחזור למהות ולקשר איתו, לעומת לחזור לאן שהוא לא בכך היה טוב, הוא לא בכך היה, אם היית היום חי את הסיפולוקס וכל מיני דברים אחרים, אז לא היה מצלצל לך הטלפון כמו שצלצל עכשיו, וכל מיני דברים כאלה. לא בטוחה שהיה לנו כזה נחמד. אז יש הרבה זרמים בתוכנו, בתוך הדבר הזה, וחלק מלהיות מבוגר, אדם מבוגר, זה אדם שעושה רומנטיזציה, ואני רוצה נצא לשיר ואני אתייחס לאתגר של קיוטו. כל זה נובע מהמקום שבו אני אחד רוצה למצוא משמעות לחיים שלי, דרך איזושהי משענת לאחור, אני אומרת לעצמי, אני מספרת לעצמי שבאתי ממקום טוב, בעצם שכל זה היה שווה אם תרצה. עוד רגע אני מחסירה ציוד, היום לא כל כך, אני כבר לא כל כך, אבל פעם היה יותר, שזה עוזר לי להחזיק משהו, וגם זה עוזר לי לספר את זה לדורות הבאים. אני מרגישה חלק ממשהו יותר עתיק. זה דבר אחד, אבל זה שונה מאשר, אתה אומר, מתגעגע לאדם מסוים, שאפילו גם שם יש תעתוע מסוים, כי למשל אתה מתגעגע רק לטוב שלו, ולא לרע שלו, וכו' וכו'. אז אולי אחרי השיר, אז נצא קצת ככה, אחדור קצת פנימה יותר לחוויית הגעגוע.

0: בתוך הלב.
1: שלום לכם.
2: שלום לך, דוקטור נעמה אושרי, ושלום לאלה שהצטרפו אלינו זה עתה לשידור. אני ממליץ לכם לשמוע מההתחלה, אבל אל תעזבו אותנו עכשיו.
1: אנחנו מתגעגעים אליכם כבר.
2: כן, געגוע, זה הנושא שלנו.
1: אתה יודע, לפני שרגע נחזור לקיוטו, שאלת שאלה מאוד יפה, ואנחנו כל הזמן ככה נזכיר לעצמנו, אנחנו בתוך התקופה הזאת של המלחמה, ואנחנו צוללים פנימה אל המלחמה ואל החוצה, אל עצמנו, ועם הבודה מתעטפים וכולי. זה, אני מרגישה שאנחנו לשים פה חומרים שאנחנו עוד לא יודעים אותם לגמרי, הם סוג של... אבל השבוע, אפרופו געגוע, מצאתי את עצמי מתגעגעת לאנשים שמעולם לא פגשתי. זאת חוויה לגמרי חדשה. התמונות של האנשים החטופים, הפנים, הילדים, בשבילי, אני אומרת באופן אישי, המשפחה הג'ינג'ית, כי ילדיים כאלה וכולי, אני ממש מרגישה לא רק כאב וצער ודאגה עצומה והמרחב הזה הגדול, אבל משהו גם ממרחב הגעגוע, שהוא באמת מאוד שונה, כי מעולם לא קרה לי שהתגעגעתי. זה לא נכון להגיד, מעולם לא קרה לי, אבל זה ביתר סעט למישהו שיש לי רק תמונה שלו, ומשום מה הוא חודר לי, וזה לא מישהו אחד, וזה לא בגיל אחד וכו'.
2: המקרה שלך, אבל הוא לא חוכמה, משום שאת ג'ינג'ית, משפחה ג'ינג'ית,
1: כן,
2: ויש לך נכדים ג'ינג'ים.
1: אבל וזה, זה קל אבל, להגיד.
2: אבל לא, אבל זה עם שלם, עם שלם מתגעגע כן, לאם, האם הזאת שעוטפת, כן. חובקת בחרדה נוראית, כן, את הילדים, כן. שלה, ו...
1: משהו ב, ב, ב, בגוף הזה, ובפנים שלה, שני הגזרים האלה שהם בתוך גזרי הדין האלה שבתוך היא מחזיקה, זה שני ראשי הזהב האלה. ואגב, הנושא של געגוע, יש משהו שהוא שייך למרחב הזה, אבל ממקום אחר. זאת אומרת, לא הכרתי אותם קודם, לא ידעתי מי הם. לא רק בגלל שהם ג'יני בשבילי, אבל כן יש את הדבר הזה של תחושת החוסר. זאת אומרת, בצד הדאגה. ואני חושבת, ואני אגיד משהו כללי עוד לפני קיוטו, שבתקופה הזאת, בגלל שהעוצמות של הרגשות שלנו מאוד גבוהים, ויש לנו שמחה על הגשם שמגיע, ויש לנו עוד מעט חנוכה, ואנחנו כן מדליקים נרות, ויש לנו גם דברים שקורים, ילדים נולדים, ובתוך זה כאב מאוד גדול, והרבה שכול, והותר לפרסום הזה שהופך להיות מנטרה נוראית שהיא מטפטפת עלינו, וכמו מטר, מטר ישיגך, זה המטר ישיגך, כל הרגע טפטוף. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשובים לנו להיות ב... לעמוד שם, או להתייצב שם, זה הבירור הזה של המנעדים המוזיקליים של הנפש שלנו. זאת אומרת, געגוע זה לא צבע אחד, כעס זה לא צבע אחד, עצב זה לא צבע אחד. הנה אני מתגעגעת למשהו, אבל איזה מין געגוע זה? לתת לו מקום ולתת לו את החיות שלו בתוכנו, זה ממש, אנחנו כמו במעבדה, כולנו, בתוך מעבדה, וגם המעבדה הזאת מדבקת, כי אם אחד מאוד מאוד חרד, והחרדה הזאת היא מטופלת באיזשהו אופן עיוור, אז זה מאוד מדבק אותי, וגם אני שם, ואז אנחנו רוטטים בעיוורון, זה לוקח אותנו להרבה מקומות פחות טובים. אז באמת הזדמנות במרכאות או לא במרכאות, לא הזדמנות בהכרח מיטיבה, אבל מה זה החוסר הזה שאני חשה בהקשר געגוע? עכשיו, והזכרת שיר מאוד מפורסם, שיר הייקו קטן, וכדרכו של שיר הייקו, הוא חופן בתוכו הרבה חוכמה. אני בקיוטו, ואני מתגעגע לקיוטו. וזה דבר... איך נאמר, זה כל החיים שלנו ככה. כי אם במקום קיוטו, זה אפשר לקרוא לזה, נגיד סינדרום ירושלים, אגב, מבחינה, אתה מכיר את סינדרום, שאתה מגיע לירושלים, אתה מחפש את ירושלים.
2: או משתגע.
1: כן, כי אתה לא מוצא משהו, אתה כל כך משתוקק. אבל שאתה בקיוטו, שאתה שם, מה זה קיוטו? זה רצית להיות שם, רצית להגיע לשם וכולי, ואתה יושב על ההר שרצית לשבת, ואתה נוכח במקום, ואתה לכאורה בתוך ההגשמה של כל מה שביקשת, עדיין בתוכך חלק שהוא לא הגוף, משהו בתודעה, כמו לא הגיע למקום שבו הגוף שוכן. יש איזה ויכוח, אני עוד עסוק בדברים שהיו אז, בציור שלי, יש לי תמונה של המקום הזה.
2: קריאת ביניים, בכל פעם שאנחנו שולפים את הטלפון, ועושים סלפי, או מצלמים את המקום שאנחנו מטיילים בו, אנחנו בעצם נמצאים בקיוטו ומתגעגעים לקיוטו. נכון. אנחנו לא שם, אנחנו בונים, בונים, בונים איזה זיכרון רחוק. באותו רגע, ממש, נכון. אנחנו לא שם.
1: נכון. אנחנו כמו מנציחים, מלשון נצח, מלשון לנצח. לנצח, אגב, מנצח את הזמן לכאורה. כי הנה, יש לי משהו שיעמוד, גם אם אני לא יהיה, אז יהיה נצחי. זאת אומרת, אני ניצחתי את הזמן.
2: זה לא יהיה יום אחד. כל העננים האלה שאתם מחביאים בהם את התמונות, בדיוק. ייעלמו, בדיוק. וישארו רק מה, רק מה שהתפסתם. רק מה שהתפסתם. בבארי יש בית דפוס נהדר. באמת, כן. תחזרו להדפיס תמונות.
1: או שלא, או שנשחרר תמונות. אבל בכל מקרה, העניין הזה של להתנצח ולנצח, זה להתגבר על כאילו על הזמן באמצעות הזיכרון. ולהנציח משהו, להנציח את הזיכרון, ויש משהו שקופה. בחוויה זה גם הפתולוגיה של הזיכרון. אנחנו גם אפשר לדבר על זה. אבל משהו שם קופה. וכשאני בטיול ואני מצלם את משהו, שזה דבר מקסים וכולנו עושים את זה, וזה לא משהו נגד, אבל רגע בוא נעשה שם איזה מודעות, אני מציירת איזושהי הערה, אני נותנת איזושהי הערה, איזושהי התבוננות, לרגע הזה שיש בה גם את המימד של מחוץ לרגע הזה. זה הקומנט, זה הבאבל של ה... אתה מופיע שם בתור קומיקס כזה, ויש את הבאבל הזה שם. שים לב, כזה שעכשיו אני מעבר לזמן. זה יוצר פער בין הרגע לבין ההערה על הרגע, שבתוך ההערה על הרגע פתוח המניו כזה שאומר, קיוטו או ירושלים או המסעדה הזאת כוללת כך וכך וכך וכך וכך וכך, ומה שנוצר זה ההשוואה בין מה שיש לי בראש, או בין המניו הזה, או בין התמונה, לבין איפה שאני עכשיו. יש לי תמונה מנטלית. כי קיוטו עבורי, או אפשר לראות את זה הכי יפה.
2: את לא עונה לשאלה.
1: בבליינד דייט. רגע, עוד לא הגעתי. בבליינד דייט אפשר לראות את זה, כן, בליינד דייט שאתה, אני קוראת למדיטציה בליינד דייט, אבל בליינד דייט, מה שנקרא ברחוב, אתה אמור לפגוש את זאת או את זה. לא משנה, רעיון עבודה, שמישהו שאתה לא מכיר, ואז יש לך כל כך הרבה דברים שאתה יודע, ואתה מגיע, אתה לא פוגש את מה שיש, כי אתה פוגש את מה שאתה בונה בתודעתך, והפער הזה יש בו גם געגוע, כי אתה לא יכול ליהנות עם מה שיש. אז זה העוצמה הזאת של הפער הזה בין הדברים לבין מה שיש לי בתודעה עבורם. עכשיו אתה יכול להתלונן.
2: התלונה שלי היא ברורה. אני אומר שכל הסיפור הזה הוא צריך להיות אסור בתכלית האיסור. אין מקום לגעגוע, אין עבר, אין עתיד, יש הווה, יש מה שעכשיו.
1: ומה העונש, תגיד אם אתה כבר שם. תלייה, שרפה.
2: נקודות שחורות.
1: יש לך בכמה. שבוע הבא אתה תזכיר לי שאסור היה לי להתגעגע לרגע הזה.
2: יש שני צורות שגעגוע טהור. אחת מהן זה געגוע של בעלי חיים, בעיקר של כלבים. אתה נהדר מחייהם, ואז הם מייללים בגעגוע שאין מאחורה לפניו כלום, געגוע אליך. אין שם שכבות, הוא מאוד מאוד פשוט.
1: מה זה נקרא שכבות? זה חסר? אתה חסר?
2: אתה חסר?
1: חבר אתה חסר.
2: ויש משהו אחר, זה מתחום המשחק, וזה משחק, משמשים הרבה בזיכרון חושים.
1: כן.
2: ולעיתים געגוע נוצר באחד החושים, בריח שאתה מריח, במזון שאתה טועם, במראה שאתה רואה, פתאום זה צץ מאחד המקומות הכי עמוקים ומופיע לנגד עיניך, וזה בסדר.
1: כן?
2: זה בסדר, כי זה קורה, זה פשוט קורה. זה כן. פשוט קורה.
1: אתה גם מביא את זה כי אתה רוצה באמצעות זה לעורר משהו, את הנוסטוס בתוך הלב שלך, אז אתה מביא את הריח של ההוגת, לא יודעת מה, של שבת, החלה שהייתה לך בילדות, שמסיפו לוקס, אתה מביא את זה ואז אתה יכול להיות בהוויה רומנטית או נוסטלגית, זה חשוב. המדיטציה או ההבנה הבודיסטית היא דומה לדבר הזה, זאת אומרת, כשאני שמה לב, אם אני חוזרת רגע אחד לקיוטו, שאני בקיוטו, ומשהו בי מבקש את קיוטו שבתודעתי ובזיכרוני, אני שמה לב לפער הזה. אני שמה לב שיש בי משהו שמתגעגע למשהו שלא קיים, ואותו געגוע מפריע לי לראות את מה שכן קיים.
2: חברות וחברים, כתלמיד ותיק של נעמה, כל מה שאתה רואה, אם אתה רואה את זה קורה אצלך, זה בסדר, זה חוקי.
1: המילה חוקי פה לא חוקית.
2: שאני יודע, לגמרי, לגמרי. מוסיקה.
1: מוסיקה.

0: שוב, שלום לכם.
1: התגעגעת?
0: מאוד.
1: אני אומרת, התגעגעתי, אז באתי.
0: היינו פה כל הזמן, אל תאמינו, מאלה שיצרפו אלינו עכשיו, שלום לכם, אני רק מציע מה שהצעתי קודם, לאחרים שתראו, תשמעו את הכל מההתחלה.
1: יש לי רגע, לפני שאתה, כי אנחנו ככה גם באיזה צחוק וגם ברצינות עושים את המעברים האלה, אז גם אני רוצה שנהיה עדינים עם עצמנו. יש, לא הבאתי את זה כאן, אבל יש קטע של דוד גרוסמן שמדבר על הזיכרון שלו לבנו, לאורי, והוא אומר, אני רוצה לזכור אותך כפי שהיית ולהתגעגע אליך כפי שהיית. אני עושה פרפרזה לא מדויקת לצערי, לא הבאתי את הטקסט, אבל אני רוצה לזכור אותך בלי הסבל שכרוך בדבר הזה שנקרא להתגעגע אליך. זה מימד חדש שמתקשר למה שדיברנו קודם לפני השיר, על להביא משהו מהחושים. איך אדם שאיננו היום בחיי, והוא חסר לי מאוד, אני יכולה להביא אותו אליי, אני יכולה לזכור רגע, להתגעגע לטיול שלנו בגשם, או ברגע שהיינו ביחד, בכל רגע, יפה או לא יפה, מבלי שיערם עליו הסבל של העין שלו. אפרופו האנליזה הזאת שהצעתי לה, ההבחנה הזאת כל כך יפה בין להתגעגע לבין להתגעגע עם, כמו שאמרת, נתת את הדוגמה של כלב, זה כמובן לא אותו דבר, אבל געגוע שיש בו איזושהי אותנטיות כפי שהיא, לבין מקום שבו על הגעגוע הזה, על החוויה הזאת,

0: נוסף הדבר הזה שנקרא אוף, אבל למה זה לא פה? ואז אני עוברת לעסוק באוף למה זה לא פה, ולא ליופי הזה של ההיזכרות הזאת של החושים. צריך לזכור גם שהבודיזם מייחס לתודעה, תודעה גם היא חוש. אז אנחנו יכולים לזכור.
1: נכון.
0: עם החושים.
1: כן, זה שאיפה שהיא בלתי אפשרית. היא בלתי אפשרית, מה ש... אבל...
0: אני חושבת שאם אנחנו לא אומרים אסור, אז זה פה מתחילה האנליזה, כי אני נזכרת בדבר, אני נספגת בדבר, אני רואה את התגובה שלי כנגד זה, כמו חץ שני, שאנחנו מדברים הרבה, התגובה שלי לדבר, אוף, למה זה לא כאן, תחושת ההחמצה, כאב לפני הזמן, שזה לא הגיע לפרקו וכו'. אני יכולה גם לראות את זה ולנוע בין שניהם. הגעגוע לכשעצמו הוא החץ הראשון. זה העין. העין שחי כל כך, העין שכל כך חי.
1: טוב, אני רוצה לקרוא את השיר של אבות ישורון, כל הנערות. ושיר על געגוע, אם תרצי. כל הנערות הולכים אל הים, והים אינו מלא, כי כל הנערות חוזרים אל הנערות. תאמינו לי, זה סוד גאות ושפל, זה סוד תורת הגעגועים.
0: כמעט אין מה להגיד אחרי זה.
1: נכון.
0: יש, זה הזכיר לי את הגעגוע של המעיין וההר. המעיין, הסיפור החסידי שמתגעגעים אחד לשני, מפאת המרחק, אי אפשר להגשת, יש רק געגועים.
1: את יודעת שהאיש שמביא את השיר הזה במקור, כי לא מצאתי את הספר, באינטרנט, כותב משהו כאילו הוא חלק מהשיחה שלנו.
0: כן.
1: אנחנו כותב בהקדמה, לעתים אנחנו חיים בתחושה שרק עוד מאמץ קטן, וכל משאלותינו יתגשמו. האמת היא שברוב המקרים אנחנו מוצאים את עצמנו לאחר המאמץ הקטן, כשאנחנו עדיין לא שבעי רצון. אלה התחושות שבהם עוסק השיר הזה.
0: כן, אז בואו נסתכל עליו קצת פנימה. ראשית, זה מזכיר לי חידת זן מאוד מאוד יפה, שקשורה לנהרות ולגעגועים. אני אעשה את זה קצת יותר בפרפרזה של געגוע. השאלה היא איך אפשר לאפשר לטיפת מים אחת להשתחרר. טיפת המים יכולה להיות האדם שסובל, או טיפת מים, literally טיפת מים, איך אנחנו יכולים לשחרר אותה? לשחרר שהיא תהיה חופשית, שהיא לא תהיה... וזאת חידת זן, כהן כזה ששואלים, והתשובה שנותנים, יש לה את הדבר הכי פשוט, זה לאפשר לה להצטרף לנהר או לאוקיינוס. וכשהטיפה תצטרף לאוקיינוס, היא תשתחרר מעצמה, היא תהיה חלק מכל העולם, והיא בבת אחת תאבד את עצמה, ותמצא את עצמה. כי תהיה חלק מהקוסמוס הזה שנקרא מים, היא תאבד את עצמה כטיפה, ותמצא את עצמה כהוויה מימית, והחופש שלה זה לחזור אל המים. כל הנערות חוזרים אל הים, זה מוטיב מאוד מאוד עמוק, אם תרצה פואטי, קהלת. התנועה הזאת שהולכים אל הים, הטיפה הזאת שמשתחררת, היא לא יכולה להשתחרר, אם היא נשארת רק היא בעצמה, היא בעצם חוזרת אל הים, הולכת אל הים. עכשיו אני רוצה רגע אחד, לפני שניגש לשיר, יש לי עוד אסוציאציה, שקשורה לנהרות. שווה בנפשך, אגב, עבר, הווה ועתיד, שווה בנפשך שאתה עומד עם המים עד הברכיים, בתוך איזשהו נהר שזורם. נהר קטן שזורם מההר לים או whatever. ופניך אל המקור, כלומר אל הים. הנהר בא מההר ואתה פונה אל הים, אתה עם הגב להר. ואתה שואל את עצמך על המים שבאים מאחוריך. כן? ואתה אומר, מאחוריי הם מה? איפה? זה עבר? זה עתיד? זה הווה? מה אתה עונה?
1: אני בזרימה.
0: כן, והזרימה מאיפה באה? אתה אומר, הזרימה באה מאחורנית, המים שמאחוריים העבר, והמים שלפניים העתיד. ככה אנחנו רואים את הדברים, נכון? זאת הזרימה של החיים. אבל למעשה, אגב, לחזור חזרה, המים שמאחוריך הם מים יותר טריים, יותר חדשים מאשר המים שלפניך. כלומר, חוויית הגעגועים משבשת לנו את תפיסת הזמן. מה שנראה לנו כעבר הוא בעצם העתיד. המים האלה עוד לא הגיעו, והמים שלפניך הם העבר, הם המים שיחלפו. כלומר, בחוויה הזאת של השיבה, וזה רעיון פואטי, ורעיון מיסטי, ורעיון ביולוגי, יש רצון להתאחד עם זרימת הדברים כדי להיות חלק. אני רוצה לחזור. כל הנערות, שימו לב, עכשיו אני קוראת את זה שוב, כל הנערות חוזרים, הולכים אל הנערות, כלומר מה שהיה, הולך על מה שיהיה, אחורה וקדימה, והם הולכים אל הים, והים לא מתמלא. כי כל הנערות חוזרים אל הנערות, חוזרים להיות בתוך הזרימה. וזה הסוד, הגאות והשפל, זה הסוד. להיות למעלה, להיות למטה. זאת תורת הגעגועים. התנועה הזאת של יש ועין, של נמצא ואיננו, של עבר והווה. זאת תנועת הגעגועים של הטיפה והים.

0: שוב שלום לדוקטור נעמה אושרי ושלום לכם, וכיף גדול שאתם איתנו. אנחנו בחלק האחרון של המפגש הזה שעוסק בגעגוע ונעשה בצל אירועי המלחמה. היום ה...
1: 61?
0: 63 כבר.
1: 3? וואו. תגיד, למה אתה מתגעגע בתוך המלחמה הזאת?
0: אני לא מוכן לענות על השאלה הזאת.
1: למה?
0: כי המלחמה היא דבר נורא, ובמרום גילי אני מבין את זה עד הסוף.
1: לא, למה אתה מתגעגע? בזמן המלחמה, לא התכוונתי להתגעגע למלחמה. לא, אני מתנצלת, זה לא הייתה השאלה.
0: לא, לא. חלק, לא, אבל החלק המחריד הוא שיש, ובוא נבין את זה עד הסוף, ומקווה שלא יבין אותי לא נכון. כיוון שהשתתפתי בהרבה מלחמות בעבר, וכשהשתתפתי הייתי צעיר, אז לעתים יש לי, אני מתבונן בחיילים שם, שמסכנים את חייהם, באמת גיבורים שמסכנים את חייהם, ויש בי געגוע למה שהם חשים. כמעט בטוח שזה בגלל צעירותם, ויכולות הפיזיות שלהם או משהו כזה, אבל יש לי איזה געגוע לזוועה, שזה משהו שהוא... הוא בלתי נתפס, ואתה יכול להבין דרך זה איזה כוח יש לדבר הזה שאנחנו מדברים בו, לגעגוע.
1: אני שמחה, סליחה אם ככה זה הפתעתי אותך, אבל אני שמחה שאתה אומר את זה, כי גם אני רואה משהו חזק מאוד בעיניים שלך עכשיו, ככה, אפופו חוויה חושית, כאילו משהו עכשיו אולי אתה פוגש, אני לא יודעת, אני מרגישה. וגם להגיד שאנחנו גם בכמיהה, או בהשתוקקות, או בחזרתיות, אל דברים שהם לא בהכרח נעימים לנו. שמה שתיארת באומניפוטנטיות, כן, בכוח של האדם הצעיר, שאתה אומר מצד אחד בתור בן אדם כבר עם, עם, עם פזם בעולם, אתה אומר, מה זה הדבר הזה שנקרא, הדבר הטיפשי הזה שנקרא, להילחם ולמות, כרעיון, אני לא מדברת עכשיו על המצב פה. אנחנו הורים, סבים, סבתות, ילדים צריכים לעשות דברים אחרים וכו'. אבל יש געגוע בתוכנו לכוח שעבד לנו, אם אני אנסה רגע לראות מה אתה אומר, כוח שעבד לי, מאבק שהייתי נתון בתוכו, מקומות של אימה שהם כבר לא חלק מהחיים שלי, שהם לא בגדר מחשבות שמייסרות אותי וטראומטיות, אלא אפילו איזושהי השתוקקות שיש בה מפגש עם חלקים שאין להם ביטוי בחיים, וגם אליהם אפשר להתגעגע. כלומר, געגוע הוא לא רק צבוע, הוא לא רק מתכתב, הוא לא רק... המושא שלו הוא לא רק דברים נעימים. כשאנחנו מתגעגעים למישהו שאנחנו אוהבים ושהלך, או אנחנו שומעים את זה הרבה פעמים בלוויות וכו', תמיד בתואר רק הטוב. ואני חושבת שעם השנים, גם צדדים אחרים נמצאים, וזה לא שיש, לא כל מי שהולך היה רק טוב, וטוב לזכור את הטוב, אבל יש גם בתוכנו כמיהה לעוד מקומות. אז הגעגוע גם הוא צבוע בצבעים נוספים.
0: לא סובל את הכנות הזאת, בואי נעבור הלאה. לא, אני אומר שלא תבינו לא נכון,
1: אתה סובל מהכנות הזאת.
0: אני סובל מהכנות. לא, אני יושב בשעות שאני מוכרח בגלל העבודה שלי, אני יושב מול הטלוויזיה ומזיל דמעות, כאילו.
1: נכון.
0: זה סבל בל יתואר. אז כשאני מדבר על הגעגוע הזה, אני מדבר על איזה נתיב מאוד, אם תרצי, לא בריא במוח שלי שמוביל אותי למקומות האלה.
1: כן, אבל הוא גם קשור לזה שהיית עם המון חיות.
0: נכון.
1: אם היית
0: נכון,
1: מאוד חיות. נכון. ושוב, אני רוצה להגיד...
0: סליחה, ועוד כן, דבר אחד, כן. והסתובבתי בעולם עם תחושה שיש לי כוח לשנות,
1: כן.
0: וכרגע אני לא, כן. איבדתי את התחושה הזאת.
1: אז מה שאני רוצה להגיד רק דליק, ולך וגם למאזינים, שאם אנחנו מצליחים רגע אחד לשאת את הגם וגם, את התחושה של הזיכרון, של הפוטנטיות הגדולה שהייתה לנו, ויכולנו לעשות גם עם הכאב הזה שיהיה עכשיו, זה רגע של אנושיות. הדמעה הזאת היא גם הדמעה שמה שעבד לך, הכוחות שיש לך, וגם על המצב. ואם אנחנו בעדינות עם זה, זה רגע של אנושיות. אז תודה.
0: טוב, יש שירים, את יודעת, שמסתכלים על השירה העברית, אתה יכול כמעט לעשות הבחנה שתאהבי או לא תאהבי אותה, את השירים הטובים הלחינו.
1: כן.
0: את השירים הטובים שכל משורר הלחינו. לפעמים בהצלחה גדולה מדי, נגיד כמו השיר הבא, חופים הם לפעמים, שמבצעת חווה אלברשטיין בכישרון עצום, ואני אקרא אותו.
1: נתן יונתן.
0: נתן יונתן, כמובן.
1: וגם עם, עם הרבה געגוע לבן.
0: כן, לבן שאיננו. לא, פשוט, הוא כל כך הרבה מושמע שאנחנו מפסיקים, כן. זה כמו, כן. כמו הרבה פעמים תפילה, שאתה אומר אותה שוב ושוב ושוב ושוב, המשמעות עובדת ונשאר רק מנטרה.
1: בשיחה שלנו אפשר לומר, אני מזמין אתכם להקשיב לזה מתודעת התלמיד.
0: בדיוק, המתחיל.
1: כאילו שלא ידע את המנגן.
0: הטירון, הטירון.
1: בדיוק.
0: חופים הם לפעמים געגועים לנחל. ראיתי פעם חוף שנחל עזבו, עם לב שבור של חול ואבן. והאדם, האדם הוא לפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות, ממש כמו חוף. גם הצדפים, כמו חופים, כמו הרוח, גם הצדפים הם לפעמים געגועים לבית שתמיד אהבנו. אשר היה ורק היה שר לבדו שם את שיריו, כך בין צדפי ליבו של האדם, שרים לו נעוריו.
1: סוד תורת הגעגועים.
0: כן. כן. בעיניי לדימוי הזה של צדף, לא ברור אם המשורר הזה התכוון לכך, ובצדף יש משהו סגור פתוח כל הזמן, והוא מחביא בתוכו סוד, וכשהוא נפתח הסודות עולים מעלה.
1: כן. אז זה מעניין, זה אולי טבעי, קודם כל שאנחנו מתגעגעים, אז הטבע הוא שם. הטבע הוא משאב שעוזר לנו להתגעגע, גם בגלל שהוא נצחי וקיים כל הזמן, וגם שהוא כל הזמן מתחלף. והדבר הזה עוזר לנו להכיל, כי אדם שאיננו נשאר איתנו באופן אחר מכפי שהוא היה, הוא נצחי בחוויה שלנו, אבל הוא גם כל הזמן מתחלף. והחוף, הוא אומר, זה געגוע לנחל, כן? יש מקום שבו החוף, זה מקום של פרידה. אני חושבת על הנחל אלכסנדר, על
0: הפתח. את חיה על שפתו של נחל.
1: על הפתח הזה של הנחל, והנחל, כמו שדיברנו על הטיפה מקודם, הנחל זורם ונפרד, נפרד מאותו נחל ומגיע אל הים. הפרידה הזאת, הפרידה הזאת שהיא ההתמזגות, וזה קורה על קו החוף כמרחב ביניים. ויש משהו של לב שבור ואבן, והנה אפילו הגשם מגיע. וכן, גם האדם יכול להישאר נטוש, כמו חוף שהנחל עזב אותו. תחשוב איך נראה חוף שהנחל מתפנה ממנו והולך אל הים, הוא נשאר עזוב, בלי בית. חוף זה בלי נחל, זה אדם בלי בית, זה מה שהוא אומר פה אולי. הצדפים הם גם געגועים לבית שתמיד אהבנו, כן? כי הבית הוא, כמו שאתה אמר, סגור כזה. והים שר לבדו שם את שיריו. ובתוך הלב של האדם יש צדף, שבתוך הצדף נמצאים הנאורים שלו. שוב, הרעיון הזה של זרימה מצד אחד, חוף, נחל, ים, ובסוף, בתוך הלב של האדם, יש את הגרעין הזה של הנאורים, שאליו הוא קמע. כל המסעות שלנו הם חזרה הביתה על הנוסטוס הזה, אל פנימיותנו, לתוך הנאורים שלנו, לתוך המקומות שהם הבית הפנימי שלנו.
0: ואם אתה מספיק רגיש, והצדף מספיק גדול, אתה יכול להניח אותו על אוזניך, ולשמוע את הנחל, ואת הים, ואת הגעגוע שביניהם.
1: אבא נסע לאילת. והביא לי צדף אחד.
0: נכון.
1: אם תשים אותו ליד האוזן השנייה, וכו' וכו', כן. תמיד סקרן. אז תודה. תודה על הגעגועים.
0: יש לנו פה מוזיקאי שהוא חלק מהסיפור.
1: כן, געגע איתנו.
0: געגע איתנו. טוב, את תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה דוקטור נעמה אושרי.
1: תודה דליק יקירי.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם.
2: שלום דליק.
1: דוקטור נעמה אושרי ואנוכי בדרך כלל נפגשים כאן ברדיו מהות החיים, ואנחנו עושים תוכניות שאפשר לשמוע אותן בכל עת, בכל רגע, והכל בסדר. הפעם אנחנו לא יכולים להימלט מהאקטואליה, לא יכולים להימלט מהזוועה שסביבנו, ולכן ההתייחסות היא תמיד לרגע ההקלטה. אני חושב שאפשר למצוא בהם תובנות, אם תתאמצו, גם באשר לימים אחרים טובים יותר שיבואו. והנושא שלנו היום הוא אור וחושך?
2: כן, גם בגלל שאנחנו ככה בסמיכות לחנוכה, בתוך הימים האלה שהם... אם נגיד רגע משהו בהקשר יותר רחב, אתה יודע, דצמבר וחנוכה, בלי קשר למלחמה הזאת, התשוקה לאור היא תשוקה מאוד עתיקה בתרבויות של העולם, בתרבויות של העולם העתיק, הם בעיקר הפחד מזה שהשמש לא תשוב לזרוח. ובכל התרבויות, כשהיום מתקצר, יש משהו שדואג או מבקש או מתפלל או מייחל, או כמו עוטף את השמש ומבקש להביא בתוך החשיכה עוד מאור כדי שהעולם ימשיך ויתקיים, אף על פי שהחושך מאוד נדרש ומאוד חיוני, ויש דברים שקורים בחושך, כמו למשל שזרע מתעבר לו בתוך האדמה או תינוק בתוך הרחם. החשיכה היא המקום שבו יש חיים איכשהו בעולם שלנו, בעולם הפסיכולוגי, ואולי בעיקר בעולם הפסיכולוגיה המערבית, ואני נעשה אחר כך גם טיול מזרחה. האור והחושך הם סגולה או בהקשר של טוב ורע.
1: יש לי חברים שנענה לא ללמוד ממה שאני הולך להגיד עכשיו, שמעריצים איזה גורו במסגרת ההינדואיזם, והוא... המליץ להם שמיד אחרי הלידה יחזיקו את התינוק שלהם בחשיכה עוד חודש ימים. הם יחזיקו את התינוק בחשיכה עוד חודש ימים. לדעתי שירותי הרווחה, אם היו יודעים על זה בזמן, היו מבריחים אותו, כשזה הרעיון של להאריך את אותו זמן נביטה בחשיכה ולתת לו להתרגל לאט לאט. טיפה של אור ועוד טיפה של אור ועוד טיפה של אור. ואם אתה מספיק מאמין, אתה יכול אפילו למצוא בזה היגיון.
2: הצד השני זה שאתה צריך ללדת בבית חולים נגיד, או את צריכה ללדת ויש שם נאונים שמסנברים.
1: נכון.
2: ויש את השיר הזה של ריטה, אור כחול כהה, כן, מכה בך בפנים וכולי. אז יש לנו, קודם כל אנחנו רואים את התדר של הטבע. את האור והחשיכה בטבע, ומה עושה עם זה האדם? אפילו הדוגמה הזאת של הלידה, או יחס לקבלי הלידה, האם הוא צריך להיכנס לאור הדברים? גם המאור קשור מסיבות היסטוריות שקשורות, נגיד למשל, המערה של אפלטון, אתה מכיר את המשל, שאנשים יושבים בתוך המערה, ויש אש ש... באמצעותה הם רואים רק את הצללים שלהם, והם חושבים שזוהי המציאות, ובעצם הם לא יודעים שבחוץ יש עולם, שהוא עולם מואר. והיציאה מהמערה היא יציאה לראות את החוכמה, לראות את הדברים כהווייתם. חוכמה כנאורות, הסמל הזה של החוכמה והאור, וגם בעולם הבודיסטי, וידיה לראות, כל מה שקשור לראייה, לאור, זה הצד הטוב של העולם, הצד היפה של העולם, הצד החכם של העולם, וכולי וכולי. זאת אומרת, יש כאן איזושהי חלוקה, הייתי אומרת, במיתולוגיה של בני האדם, לאור וחושך. גם אנחנו מתארים את עצמנו, יש לי צד חשוך, יש לי צל, כן, יונג עשה מזה עניין, הצד שמאחורי הפרסונה, מתחת למסכה שלי, וכך הלאה. אני חושבת ש... אני לא זוכרת במה התחלת ומה הייתה השאלה, עשינו איזשהו טיול, הייתי רוצה, אגב חג החנוכה, כן, אני נזכרת, אגב חג החנוכה, וגם בראי הימים האלה, קצת שנפתח היום את המחשבה הזאת של אולי אחד השירים של הילדים, שגם הרבה פעמים הם מתרגמים למשאלה שלנו.
1: בנו חושך?
2: לגרש.
1: כן, בידינו רובש.
2: אז כאן אני כן הייתי רוצה שנסתכל על זה קצת בצורה שונה. המשאלה שלנו לגרש את החושך, מניין היא באה? איך אנחנו מגרשים את החושך, לכאורה מגרשים? ההתגברות על זה על ידי ההגברה של האור, אור, כן, הגבורה וההתגברות והדציפלים היותר גדולים, כמו בחדר הלידה. ואולי יש דרך אחרת.
1: אז אני אתחיל תמיד כדרכי בצד הפיזי הראשוני. החושך הוא מקום שבו הדרך לא בטוחה, אתה נתקל בדברים, אתה נופל. הדרך היא דרך שבה שודדים, ליסטים יכולים להתגנב אליך. הדרך שבה בתקופות מסוימות, וגם ממנו שדים ורוחות מקיפים אותך, כי אתה לא רואה. אתה לא רואה מה יש שם בתוך החשיכה. חושך / לא בטוח. ולאורך כל ההתפתחות האנושית, אחד המאמצים הגדולים, להביא אור. אתה רואה את ההתפתחות לפי כמות האור, מהמדורה של האדם הקדמון, שהייתה בעצם קפיצה עצומה, דרך הנרות, תאורת לפידים בתיאטרון, ועד התאורה של היום, שגם היא משתנה כל היום, היא נעשית יותר חסכונית, יותר עזה, והיום עם פנס קטן אתה יכול לעשות נפלאות.
2: אתה מדבר על האור הפיזי, ויש במקביל...
1: דיברתי על החושך והאור הפיזי.
2: יש במקביל לזה המשאלה, שאולי נדבר עליה אחרי השיר, המשאלה הזאת של לעבור חשיכה למאור, הכוונה אולי במובן ההיסטורי או במובן התרבותי, מחשכת ימי הביניים שקוראים לזה שלא בצדק, לתהליכים שהיו שם, למשל באירופה בימי הביניים, תהליכים מאוד כמוסים, תת-קרקעיים, והפריצה הגדולה הזאת של הנאורות במאה ה-17, הסמל שלה זה המאור, המנורה, כן? שמת לב שכל הסמלים נגיד של האוניברסיטאות, תמיד יש להם תאורה ומאור, ואנחנו אומרים, אלה נאורים, השכלה ונאורות, זה בא ביחד. והיום, כבר לא רק היום, בשבוע הזה, אבל בעת הזאת, אולי אפילו הייתי אומרת, במאה ה-20, הדבר הזה תפס איזשהו טוויסט מאוד בעייתי, שעה שלמשל, וזאת הייתה אחד ה... תנודות, נגיד, באומה החברתית, שאחרי מלחמת העולם השנייה, אנשים פנו מזרחה, תפסו את הידיים על הראש ואמרו, זה מה שהנאורות, המדע, הקדמה יכולים לייצר, יותר מכונות הריגה, יותר רצח, רצח יותר בסיתונאות, זה אלה הפירות של המדע, המדע שהוא בקדמת הנאורות, קדמה של האור, אנחנו חייבים לחפש את הצד השני.
1: כן, ואנחנו נחפש את הצד השני, כשנהיה בצד השני של המוזיקה, ניתן לה להתנגן ונשוב.

0: איזה יופי. ואפרופו מוזיקה, יש ציטוט מאוד יפה של רבי נחמן מברסלב, שמדבר על מוזיקה, וכך הוא אומר, והמוזיקה במהותה נוצרת על ידי הפרדת הטוב מהרע, על ידי בחירת הרוח הטובה ודחיית הדכדוך והייאוש. על כן, תוך ניגון בכלי נגינה, שהוא בעצם כלי שיש בו אוויר, רוח, יוצרים את הצלילים בכך שגורמים לרוח לרעוד.
1: כן. אנחנו חושבים על רעד כעל משהו מאיים, אבל הוא אומר בעצם המוזיקה דורשת את הרעד הזה. זה אולי... אולי זה אומר שנרעדות יש לה גם יופי פואטי, מוזיקלי, נשיפתי. כן, מאוד יפה.
0: אחד הדימויים שנעמה משתמשת בהם במדיטציה, על הישיבה במדיטציה, לשבת זקוף, לא מתוח מדי, כמו מיתר, מיתר, שהוא לא מתוח מדי והוא לא רפה מדי, אלא בדיוק במידה, ואז נגינתו
1: כן.
0: משובחת.
1: וצריך להגיד שזה באמת מהמסורת, זה ביטוי מהמסורת הבודיסטית. זאת אומרת, הלוואי וזה היה ביטוי שלי.
0: שלך.
1: אבל זה ממש יפה, ודיברנו קודם, הרבה פעמים אנחנו מדברים על החשיבה הפואטית של מסורות עתיקות. הנה לנו, מיתר, זה גם שיר של לאה גולדברג על החליל, כן, קולו שחלול וכולי, העין והיש, הרוח שחולפת בו הוא עדין וצלול, וקולו כמו קול של הלב. כן, הנרעדות. ואנחנו רוצים לחזור או לעסוק בצד הזה של היום והלילה, וגם להיכנס קצת לשאלות שהן עולות עכשיו בתקופה הזאת, שאנחנו פחות נוגעים בהם בבודיזם, זה שאלת הרוע, שמשויכת ככה באופן טבעי, לממלכת הלילה. ואני רוצה רגע לקרוא שיר של אלי אליהו, אולי אתה תקרא שיר, אבל לפני זה הוא להגיד עוד משהו, לא רק על היום והלילה ועונות השנה, אלא גם על המאור הגדול והמאור הקטן, שהם גם סמלים, יש להם סימבוליקה בהקשר של, נקרא לזה, הכוח המאיר הגדול, זה השמש, המקור של ה של ההערה באלף, או שנכנסה גם לתוך הפילוסופיה, לתוך הדתות, השמש והירח, שהוא מאיר, אבל לא בזכות עצמו.
0: השתקפות.
1: ובסימבוליקה של ימי הביניים, למשל, במזרח זה הלך דרך יאנג ויין, אבל בסימבוליקה של ימי הביניים, המלך היה שמש, והמלכה הירח, ויש משהו מאוד יפה בירח, שהוא מאיר, אבל לא מתוך עצמו, הוא רצפטיבי, הוא קולט את האור, הוא חזרתי, הוא לא תמיד נמצא שם בשמיים, פעם מופיע, פעם הוא גלוי, פעם התנועה הזאת של החודשים, הנשיות שקשורה להיעלמות, שזה גם דבר שקשור בחשיכה, והרבה פעמים מאיים על הצד ה... נקרא לו הגברי, כן, האפשרות שלה להיעלם, לעשות התנודתיות במצב רוח, להתכנס, להופיע, הממדים האלה, הנשיים, האישה משויכת לירח, משויכת לים, למים, למעמקים, ואנחנו צריכים את הצדדים השונים, את כל מופעי הירח, כדי לעשות משהו אחד.
0: לילה, אלי אליהו. אנחנו כעת על חציו האפל של הכוכב ביתי. אולי בכל זאת אפשר לומר דבר על העולם. חציו אפל, חציו מואר. כך גם האדם ביתי, כך גם האדם.
1: כן. זה שיר כל כך, כל כך אסטרונומי. מצד אחד, התיאור הזה של הצד האפל והצד המואר, והככה של הדבר הזה, גם בנפש האדם, מהבחינה הזאת, אם קוראים את זה, אני חושבת, בראייה הבודיסטית, זה כמו להגיד, כן, יש בך צללים, יש בך חשיכה, יש בך איכויות שאתה לא תמיד אוהב אותם, יש בזעם והקינה ודברים מהסוג הזה, והקבלה וההכרה שבזה, היא מאוד מאוד טרנספורמטיבית. אם אפשר, אתה רוצה ללכת ל... איזשהו משהו מהעולם היהודי?
0: כן, יש לי פה הרבה ציטוטים שמחוברים ישירות לחנוכה וכמובן לנרות כסימבול. בעצם הציטוט שאנחנו שומעים מדי חג הכי ידוע זה של הרב יצחק הכהן קוק. צריך שכל איש ידע ויבין שבתוכו דולק נר, ואין נרו שלו כשל חברו, ואין איש שאין לו נר, וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמוד ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם. יש בדברים האלה גם הכרה, בעובדה שאם קוראים למישהו להבין שיש בתוכו נר, אתה מבין שגם החושך נמצא בתוכו.
1: כן.
0: שני הדברים גם כן. יחד.
1: וזה תמיד ההתלבטות. זאת אומרת, נגיד התרבות שהיא תרבות מחנכת, או תרבות מרפאה, או תרבות שרוצה להיטיב ולהרבות בטוב, כן? משנת הרב קוק גם להרבות טוב בעולם. לא תמיד אדם יכול לראות את המאור שבתוכו, ודרוש אדם אחר שיעיר לו, שהוא יגע, או שהוא יחסה בצילו של סליחה, של האור הזה. ואנחנו זקוקים לזיקה, לנגיעה של נר בנר, של דבר בדבר. אבל יש משהו, ואני רוצה להגיד את זה בעדינות, וללכת גם לשאלת הרוע, שהיא קשורה לא בבודיזם, אבל כן במסורות אחרות, בתיאולוגיות המונותואיסטיות שקשורה לעניין של החשיכה. אם הטוב שבתוך האדם קשור בזה שהאדם נברא בצלם, והאדם נברא בצלם האל שמיוחסות לו התכונות האינסופיות, של הוא רב עוצמה, הוא רב כוח, הוא רב ידיעה, הוא רב טוב. זאת אומרת, זאת הייתה, נגיד עם כל המחשבות, באופן כללי המחשבות של העולם המונותואיסטי. ואז יש שאלה, שעלתה ממש מוקדם בתוך העולם, זה שאנשים גם שואלו אחרי השואה וגם עכשיו, אם האל הטוב הזה ברא את העולם, כולו טוב וכולו שופע טוב וכו' וכו', מה עם המעשים האלה שאנחנו רואים? מה קורה פה? מה זה הסבל הזה? איך אל טוב יכול לברוא עולם שיש בו גם אי נחת? אז יש שגידו שזה הצד האחר של האלוהים, כי אז ברו את השטן, שיש כאלה שיגידו שזה הצד האופן שבו אלוהים בוחן את האדם, זה חלק מהטוב וכך הלאה. אנחנו מתחילים לראות כאן איזה שהן התפתלויות מאוד מורכבות מבחינה תיאולוגית, והן גוזרות עלינו גם מחשבות פסיכולוגיות, כי בסוף אנחנו מתנהלים בתוך המרחב הזה. אנחנו מכוונים אל הטוב. באיזה אופן אנחנו מכוונים אל הטוב? יש כיוון אחד, אם אני אעשה הכללה גסה ממש, ממש אני, סליחה, כיוון אחד זה, קראנו בפעם מתישהו בעבר את האיש שפחד מהצל. אז האחד זה בנו חושך לגרש, כן? החשיכה על כל מה שדיברנו עליה, על כל המאפיינים האפלה וכל זה, שגם הרוע נמצא שם בתוך האפלה, אנחנו אומרים, זה רוע, זה שפלות, זה...
0: אבל משפט אחרי זה, כל אחד אור קטן.
1: כן, אבל... קודם כל, המגמה היא לגרש את זה. כן, מגמה של... ואחר כך, אנחנו נדליק את הנר. כלומר, הנר בא תחת החושך, או במקום החושך, או אחר, לאחר שהחושך מסתלק מתוכנו. זה מקום שבו, מבחינה רעיונית, האור והחושך נמצאים בהפרדך. זה מזה, והאחד הוא טוב, והאחד הוא רע. אחד מחזיק את הטוב, והאחד מחזיק את הרע. כשאדם נמצא בפיצול כזה, שחברה נמצאת בפיצול כזה, שצריכה לרמוס את הרע, לחפש את הטוב, יש מאבק. מדוע? משום שהטוב שלי הוא הרע שלך, והרע שלך זה הטוב שלי, ואין כאן שלמות, אין כאן הבנה שהחלקים הללו נמצאים בתוך נפש האדם, והאופן שבו אנחנו יכולים באמת לעשות איזשהו שלום בעולם וגם בתוכנו, חייב גישה אחרת אל הרוע שבתוכי, והרוע הזה מתחיל בהכרה בזה שיש לי מימדים אפלים. הבודיזם לא מדבר על רוע כרוע אינהרנטי, אלא מדבר על טוב, טוב בסיסי, עם גילויים של רוע, או גילויים של אכזריות, שאנחנו מכנים אותה רוע. אבל יש בי את הדבר הזה, כדי להתחיל לעשות, לעשות עבודה של חנוכה, אנחנו לא יכולים, יאמרו אחרים, לגרש את האור, את החושך, ועל פניו להעדיף את האור, אלא ללמוד לקבל את החושך, ועצם הקבלה של החושך היא סוג של מאור. וזאת דרך מאוד מאוד מזרחית, שקשורה באמת לאופן שבו נמצא העולם של המזרח, והייתי רוצה לקחת אותנו ממערב למזרח, באמצעות אחד ההוגים שאני מאוד עסוקה בהם בשנים האחרונות, וגם לומדת וחוקרת ומלמדת אותו, זה קארל יונג, שיצא להודו ושם מצא בדיוק עניין עם השאלה הזאת. אז נעשה קצת הפסקה לשיר ונחזור להודו של יונג.

0: שלום לכם. למדתי להגיד משהו מהפכה. בהפסקה ככה, תוך כדי שהמוזיקה התנגנה, דיברנו ככה באולפן וחשבנו שכדאי להגיד משהו ביחס לשיחה הזאת. אנחנו מקליטים לפני חנוכה, במהלך חנוכה בעצם, ואנחנו נמצאים בתוך זמנים של מלחמה, והרוע סביב הוא גדול מאוד. ועל זה אין שום עוררין. אירוע שצריך להתנגד לו, וצריך לגנות אותו, וצריך...
1: צריך במקרה הזה לגרש אותו.
0: צריך במקרה הזה לגרש אותו, והדברים שאנחנו מדברים בהם, הם גם קשורים לממדים רחבים יותר, הם גם אופציה מאוד מאוד עדינה, שנשענת על, נקרא לזה, מחשבת העבר, והם לא אמורים להחליש אותנו כנגד ההתנגדות שלנו לרוע. אני חושבת שכשאני אהיה בהתנגדות של הרוע ועשה את זה באופן רע, אז זה יגביר את הרוע. כלומר, זה יותר מורכב, כי אנחנו גם מתנגדים לרוע, אבל גם מבינים שיש משהו בתוכנו שהוא כזה. וגם אני חושבת באחת התוכניות קראתי בהקשר הזה את המכתב שכתבתי לבת שלי שנסע למחנות הריכוז, באותו אופן שם היה גם המסר. זה גם מכתב שנכתב לפני 15 שנה, וגם המשאלה שם הייתה לראות איך אני מוצאת בתוכי משהו מתוך הדברים שכנגדם אני יוצאת. אז אני ממש, אנחנו אני חושבת, אבל בדברים שלי אני ממש רוצה לומר שאנחנו הולכים פה הליכה מאוד מאוד עדינה ומורכבת ולא תמיד פשוטה. ואני אפילו רוצה רגע אחד להעז ולעשות עוד מהלך אחד פנימה למקום מאוד לא פשוט. אז אני אומרת מראש סליחה ובעשי העדינות. קארל יונג הוא אחד ההוגים בצד פרויד ובצד אדלר, אחד האנשים, אנשי הרוח החשובים של המאה ה-20. הוא היה תלמידו של פרויד, תלמיד מאוד מאוד עדוק, והוא היה נוצרי, פרויד היה יהודי, ופרויד ראה בו בן ממשיך ממש, הוא אמר לו, אני משה ואתה יהושע. אני פתחתי איזשהו שער ואתה צריך להוליך דרכו את העולם. היו להם יחסים מאוד מאוד עמוקים, רוחנים מאוד מאוד, גילו אחד לשני את החלומות שלהם ועשו אנליזות משותפות, ובאמת מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת. הוא נולד ב-1875 הוא הגיע לפרויד, הוא גם למד אצלו והוא היה אמור ללמד יחד איתו, התחיל את הקריירה במשותף. אבל בשנים האלה שהוא עיצב את הפנימיות שלו, יונג התגלעה ביניהם מחלוקת מאוד עמוקה ועקרונית, שהפסיכולוגית שלהם נפרדו. היה

0: אמר, את החלום הזה אני כבר לא יכול לספר לפרויד, כי פרויד ישלח אותי עוד פעם לאמא שלי ולאבא שלי, ואומר, זה לא האמא ואבא שלי, זה התרבות. אני חולם משהו על התרבות העתיקה. השלדים האלה הם שלדים של התרבות. והוא התחיל מסע פנימי לתוך המסורות העתיקות, והוא בעצם נתן מקום מאוד חשוב ומשמעותי לכל המיתוסים וכל הסימבולים של עולמות הרוח שבאים ממקומות אחרים, ובין היתר הוא הלך מזרחה. הוא הלך מזרחה והמזרח הגיע אליו, וזה פרק מאוד מאוד מרתק בתולדות החיים שלו, ובעצם, אם תרצה, בתולדות ה-New Age, כי יונג היה זה שאפשר לכל האנרגיה הזאת להיכנס פנימה, לא כאנרגיה איזוטרית.
1: דרך שער המדע.
0: דרך השער המדעי, וגם השער שיש שם משהו רציני. הוא כתב ב-1939, אגב, מה שאנחנו מדברים כאן, ב-1939, הוא כתב הקדמה לספר המתים הטיבטי. תחשוב על השנים האלה, שהעולם היה עסוק ב... ושנה קודם לכן, ב-1938, הוא מוזמן להודו, למסע להודו, שהמסע הזה מאוד מטלטל אותו. תחשוב על הבחור משוויץ, המהוגן, המסודר, גם להגיע להודו, רכבות. הוא חלה שם, היה לו סיפורים באמת מאוד, גם של בריאות, וגם המפגשים שלו עם הקדושים, אמרו לו, זה קדוש כזה, זה אמר לו, אני לא פוגש אף קדוש, אני... עניינים מאוד מורכבים. עכשיו, מי שירצה ככה יותר לעיין בדברים, אפשר להזכיר את היומן שלו, שזה זיכרונות, חלומות ומחשבות, שהוא פותח את כל הדיון הפילוסופי שיש לו עם עניין הרוע ועם עניין הודו. והסיבה שאנחנו מזכירים את זה כאן היא לא רק להגיד את האינפורמציה הזאת, אלא לתת איזה משפט או שניים מעוד הוגה אחד, שהוא אחד האנשים שבשבילי הוא המשפיעים הגדולים של לימודי מזרח אסיה, גם בשאלות הפילוסופיות והפסיכולוגיות ובכלל. הוא אלן וואטס, שמוכר לנו מאוד, הוא כותב הרבה על זן וכו', והוא היה איש שמאוד העריך את יונג. הוא מספר שהוא מגלה שהספרייה שלו מכילה הרבה מאוד ספרים על יונג, ושבועיים לאחר שהוא נפטר, יונג נפטר ב-61, הוא כותב מחווה ליונג, ואת המחווה הזה הוא בעצם שם במרכזו את שאלת הרוע. ואת הגדולה של יונג כמטפל, כמי שיודע לעבוד עם שאלת הרוע, בעקבות מה שהוא פגש בהודו, ואחר כך העבודה שהוא עשה. ואני רוצה לקרוא מתוך המחווה ליונג, 2-3 שורות קצרות, כדי למקם אותנו אולי בתוך הסוגיה הזאת. ושוב, אנא, בעדינות רבה. אני חושב שהדבר החשוב ביותר ביונג זה שהוא יכול היה לציין שלרשע שאתה מוצא באחרים, אתה אף פעם לא מודע לכך שאתה מוצא אותו גם בתוך עצמך, או לפחות את הפוטנציאל. אנחנו יכולים להיות הייכמנים, הימלרים, היטלרים, זה נכתב בשנת 61 הקטע הזה, אז ככה די סמוך לשואה, הוא אומר, יכולים להיות אייכמנים, הימלרים והיטלרים רק מכיוון שיש אנשים שאינם מודעים לצד האפל שלהם, ומקרינים את האפלה הזאת החוצה על היהודים, על הקומוניסטים, או על איזה אויב אחר. והם אומרים, החשיכה היא שם, לא בי, שם. וכיוון שהחשיכה לא נמצאת בי, הכחדת האויב הזה מוצדקת, בפצצת אטום או בתאי הגזים. אבל, אומר אלן וואטס על יונג, אבל... ככל שהאדם נהיה מודע יותר לכך שהרוע נמצא בו בדיוק כפי שהוא נמצא באחר, או שוב, הפוטנציאל, או הזרע, או האפשרות, כך זה סביר פחות שהוא ישליך אותו על איזשהו סעיר לזזל, ויבצע את הפשעים הנוראים ביותר באנשים האחרים. אז קשה לנו נורא אולי ביום הזה, ברגע הזה, לחשוב על עצמנו כעל בעלי רוע כזה, אבל... יש אפשרות למחשבה הזאת, שגם אני, אילו גדלתי במקום אחר וכולי, יכול להיות שהייתי מתפתח להיות כזה, ומכל מקום לקחת האחריות, וזה גם ביום יום, לא להשליך את הרוע שלנו על הבחוץ, כי אז זה נראה ממש לא טוב.
1: יש לי תחושה, מאוד שאני מסכים עם כל מילה שנאמרה כאן, יש לי איזו תחושה ש...

צריך לערוך פה תיאור. תיאור אווירה, תיאור אולפן, תיאור המחשבה על ה... ואין כמו לאה גולדברג שאת אומרת את אותם דברים, וכוח עצום בשיר שלה בוקר טוב. בוקר טוב למכאוב שאיר את ליבי משנתו. דבש חמה מסתנן ונוטף בתריסי המורעד. כל ציפור לא נראית מנטר בברושי מול הבית. אולי העולם משנתו לא חרד בוקר טוב. האזינה עדיין מזמור לעולם, עודנו קיים. עוד הצעד הומה מדפק על ליבה של מרצפת. ואסדת חלבנים מפזמת שירת השחרית של הרחוב. וכאז, כבטרם היות האימה, ציפור לא נראית בברושים מצפצפת. בוקר טוב, מחובי. בוקר טוב.

0: אנחנו בחלק האחרון של המפגש הזה שלנו. נעמה, תרשי לי לפתוח בשיר?
1: כן.
0: מיכאל זץ, ניצחונות קטנים. כל בוקר אני מזמן לעצמי ניצחונות קטנים של טוב על הרע, של יש על האין, של ביחד על הלבד. בימים אחדים אני מנצח, באחרים מפסיד, וכך חוזר חלילה. כל ערב אני משאיר לחושך פתח קטן של אור.
1: זה נורא יפה, כי אנחנו רוצים באמת לנצח. אנחנו עכשיו גם בתוך קרב ובתוך מאבק. ושוב, אני רוצה לומר, ראוי למגר את הדברים שהם מאיימים עלינו בעת הזאת. זה לא שאנחנו עושים עבודה עם החשיכה ואנחנו אומרים לה, בואי איתי בת בית איתנו. מצד שני, האיכות הזאת של החושך שאנחנו רוצים למגר מבפנים ולעומק, אפשר, כמו שאמרנו, בערפי דרכים, ואני רוצה להגיד את זה בפעם האחרונה פה, לעשות אותה בעדינות על ידי זה שנכיר בזה שזה קיים בתוכנו. זה בעצם מה שאמר יונג, והניצחון הזה, זה לא באנו חושך לגרש, אלא באנו חושך להתמיר על ידי זה שאנחנו נקבל. יש לו משפט, אגב, אם אני חוזרת רגע ליונג, ואחר כך נסיים בשיר הזה, הוא אומר, מה שאתה מתנגד לו, הוא ימשיך להתקיים. ובעצם אם אנחנו רוצים להתנגד למה שקיים, אנחנו צריכים לקבל אותו. זה אבסורד. אם אני מקבל את משהו, זה מה שגורם לו להתפנות. אם אני מתנגדת לו, הוא נשאר.
0: לא, לא, זה קשה מדי.
1: יבליט, אתה קוצץ אותה מלמעלה, היא תישאר. אם אתה נותן לה החיות שאוכלות אותה מלמטה באיזשהו אופן מיטיב, אקולוגי כזה, ללכת עם הדבר, זה האופן שבו זה יותמר.
0: ונוחבה?
1: אני חושבת ש... הנוחבה הפיזית, שוב, קטונתי, אבל החוויה הממשית הזאת, החמאס באופן ממשי, אני חושבת שחייב להסתלק מהעולם, אבל הרעיון של החמאס, א', לא יכול להסתלק מהעולם, תמיד יישאר בלבבות של אנשים, אתה יודע, את גרמניה הנאצית השמידו, אבל לא את הנאציזם, או לא את האנטישמיות, תראה מה שקורה עכשיו בעולם. מה שחמור אחרי שהכוח הזה יושמד, וראוי שהוא יושמד, כמו אנטיביוטיקה וחיידקים, לפעמים צריך לעשות עבודה מאוד מאוד אגרסיבית, צריך יהיה אחר כך לעשות עבודה תרפויטית, עם גורמי הסבל, לא רק בחוץ, אלא גם בפנים. כי אני חושבת שעוד לפני שכל האירוע הזה התחיל, היו בינינו גם מחלוקות, בתוך העם שלנו ובתוך כל אחד מהאנשים. הסכסוך פה הוא עמוק. אני לא רוצה להגיד שזה מה שיש בחוץ הוא ראי של מה שיש בפנים, אבל יש בהחלט קורלציה. זה לא שהבפנים מביא אותה בחוץ, אבל יש קורלציה. יש קורלציה, והדרך הזאת, נקרא לזה ה... אני זוכרת שפעם הגעתי עם הבת שלי לבית חולים, שהייתה קטנה, אחרי שהיא לא קיבלה אנטיביוטיקה, והיא קיבלה אנטיביוטיקה לבריד, ואמרתי לעצמי, אוקיי, יופי, עם כל ההכלה הזאת, אבל יש פה חיידקים שצריך למגר אותם, וזה היה בשבילי שיעור גם בצניעות. אבל אחרי שזה ממוגר באיזשהו אופן, המיינטננס, התחזוקה והעבודה היותר פנימית, היא צריכה לבוא ב... מקום שבו בכל אחד מאיתנו יש את הניצחון על החושך, אנחנו עושים על ידי זה שאנחנו לומדים את החשיכה ומדליקים את האור על ידי זה שאנחנו מתקרבים אל הדוקה. ואלה דברים מאוד מאוד מורכבים מאוד. אדם אחד שעושה מהלך כזה, זה עניין של באמת חציית ים סוף מבחינת המאמץ הפנימי. ואני חושבת איך אנחנו עושים את זה ביחד כחברה, שיהיה לנו בהצלחה.
0: כן. אני, תרשי לי לסיים עם ספר דברים.
1: אוקיי.
0: ספר דברים אומר כך. העירותי בכם היום את השמיים והארץ, החיים והמוות. נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. אם תרצו, חיים, אור, מוות, אפלה, ואנחנו צריכים לבחור באור, או לפחות כל הזמן להשאיר אור קטן.
1: כן, ויש פה משהו קטן קטן, אני לא בטוחה שאני יכולה לקרוא היטב את השם משפחה של ה... של הכותבת.
0: זה אכן אתגר. אנה סווידשצ'ינסקה. כשכבתה השמש מעליי, נאלצתי אני עצמי להפך לשמש. קשה הדבר היה, אבל עכשיו איזו רווחה.
1: כן.
0: מקסים.
1: אז איך אנחנו הופכים לשמש מתוך החשיכה? זה אולי התרגול הכי עמוק והכי משמח והכי מעודד לחנוכה הזה.
0: אז חברים ששמעתם אותנו, התחלנו עם שיר ילדים. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, אבל השיר ממשיך ואומר לנו, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, וכל איש יש נר, ושיהיה לכם חנוכה שמח. ושביחד נגלה את האור, או תוך כדי זה שאנחנו מבינים שיש גם חושך.
1: תודה דליק.
0: תודה נעמה.
1: תודה. תודה לדרור.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום גם לך, דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דלי, יקירי.
1: יש לנו עיר מקלט, לי, אני משוכנע שגם לך.
2: חוף מבטחים.
1: ונקווה שרק, שגם לכם, במפגשים השבועיים האלה. היום נדבר על בדידות, אבל רגע קודם, והיום שאנחנו מקליטים את התוכנית, זה יום השפה העברית, והוא נבחר, כיוון שזה יום הולדתו של מחיה השפה העברית, אליעזר בן יהודה, 1858, וברשותך, את רואה, אני מחזיק ספר בידי, אני לא יכול להראות אותו למאזינים שלנו, אבל זה ספר שמכתב הודפס בסוף שנות ה-50, זה נקרא דיליג'נס לשנים ראשונות, ויש בו אוסף של מאמרים מתוך עיתונים שאליעזר בן יהודה ערך אותם, כמו האור, השקפה וכן הלאה. והדבר הראשון שאני אקרא, נקרא הקדמה בעולם המדע, ואת הולכת להיות מאוד מופתעת. שימי לב לעברית, שימי לב לבראשיתיות שלה, ויחד עם זאת, על הדבר הזה שמתגלגל על הלשון נורא יפה, ואת החיבור לימינו אנו. טלגרף של כיס. זה עובר כל גבול דמיון אנושי, ואף על פי כן אין זו אגדה. זה פלא מן הפלאים. זה דבר שלמלא עשו זאת לפני שנות מאות אחדות, היו אומרים כי זה למעלה מהטבע, רוח הקודש, והיו מעליהים אותו, או שזה מעשה כשפים, והיו שורפים אותו על מדורה באש. ואף על פי כן, אין זה אלא דבר טבעי, פשוט בתכלית הפשטות. והעושה זאת איננו לא אלוה ולא מחשף. האדם שעשה זאת הוא אמנם כהן, כלומר שמו ציריבוטוי, והוא מכהן בכנסת הנשים בעיר מינכן בגרמניה. והוא המציא את פלא הפלאים האלה. אתה הולך בחוצות ירושלים, או אתה יושב בחדרך על מושבך, עובד עבודתך, והנה איזה דבר רוכש שם בכיס החזייה שלך. ואתה מוציא משם את התיק הקטן במונח הדבר, ורואה אתה כמו מהאורים והתומים על פני הלוח אותיות נכתבו. ואתה קורא, זה ידידך או אהובתך מעבר לים הגדול, שם בכנף הארץ. הוא או היא קורא לך, מדבר איתך, ואין בינך ובינו שום חיבור, האותיות פורחות באוויר ממש, בכל מקום שאתה שם, בלכתך בחוצות, בעומדך או בשוכבך, ולא על ידי חוט, אלא על ידי גלי האוויר הקדמון, הזך והמצוחצח, הנקרא בלשון חכמים אתר. ואנחנו חשבנו שאנחנו דור הפלאפון, שימצאנו משהו, הנה הפלאפון, נכתב ב-1909,
2: והוא מדבר לא על לדבר, אלא לכתוב. זה פקס בכיס.
1: מי מדבר היום? בוצאפ.
2: איזה יופי. את זה כתב אליעזר בן יהודה?
1: כן.
2: והחזון של מי? גם שלו?
1: אין פה חזון, זה היה.
2: זה לא היה.
1: זה התקיים.
2: זה התקיים?
1: זה התקיים. אני לא יודע, אני הבנתי, אני מאז שאני מכיר את הספר, אני מכיר אותו כמה שנים, הייתי בטוח שזה התקיים, שהיה איזה כומר צ'ירובוטוי, שהמציא משהו דומה. תראי, על חוט...
2: ז'ול ורן גם כתב על דברים שבסוף התקיימו, אבל עבר קצת זמן מאז שזה התרחש. אתה יודע, קוראים לזה חזון. בן יהודה חשב על הרבה דברים, אבל אני נשארתי עם המילה אתר. אתה יודע מה זה אתר?
1: אני עם אתר זה חומר הרדמה.
2: כן, זה... אתר זה היה החומר המסתורי שעוד אריסטו דיבר עליו וקיים בתוך החלל, וזה היה מין יצור כזה שחיפשו אותו הרבה פעמים בתוך המעבדה האלכימית, כי הוא עזר מצד אחד והפריע מצד שני, אי אפשר היה לתפוס אותו כי אין דבר כזה, הוא בתודעה, והוא נשאר לרחף כזה בתוך החלל, כי עושה מעשה כשפים של חיבורים בין דבר לדבר. יש בעצם ארבעה יסודות וגם אתר. אבל זה נורא יפה, לא הכרתי את הקטע הזה. אני חושבת שהגדולה של בן יהודה, וגם אפשר לקשור את זה לימים האלה, שאנחנו מרגישים אולי שאין לנו חזון. אנחנו לא רואים רחוק. אנחנו לא יודעים מספיק את המקורות שלנו. וזאת נקודה שהייתי רוצה ככה להניח אותה כאן. מתוך המקורות שלנו, מתוך ה... אתה יודע, העברית זה דבר שיש לו המון שכבות. אנחנו בעצם מדברים בשפה שהיא גם נשכחה מצד אחד, והיא גם הייתה שגורה בפי חלק מהאנשים, יש את השפה הבבלית, והתקופה האשורית, והתקופה הכנענית, ושפת הקודש, ושפת החול. היכולת שלנו, של בן יהודה, להוציא מתוך כל המצאי, הבאר הזאת, הגדולה, הרוחנית, ולהניח מילים שיש להם ניחוחות של עתיקות וחזון של עתיד, לא פלא שהוא גם יכול לחשוב על מכשירים שיכולים לחולל את התקשורת הזאת, זה מאוד מאוד יפה. ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים היום, זה ללכת אל העתיקות שלנו ולהסתכל דרכה קדימה על מקומות שעדיין לא היינו בהם.
1: הפלא הפלאים זה השיח שלנו עכשיו, שהוא כל כך מובן מאליו, כן. אנחנו מדברים פה עברית וזורמים עם העברית וחיים העברית ומתרגשים מהעברית ושומעים שירים בעברית, ואין דוגמה בשום עם בעולם לשפה כן. שנשכחה אלפי שנים ושווה נכון. וחיה. כשהוא יחיה את השפה, את יודעת, היה פה תנועה נגדית, כי הוא כל יום ימציא מילים.
2: כן.
1: וביאליק למשל נורא כעס על הבית חרושת למילים האלה שהוא מוציא כל יום. אולי עם שמת שכינה, ואולי הוא באמת חושב שצריך יותר
2: נכון.
1: להעמיק כשאתה ממציא נכון. מילה, אבל הוא ימציא בלי סוף.
2: וגם אנחנו, אפרופו, אני לא יכולה שלא להתעלם מהתקופה שבה אנחנו נמצאים. מוסד כמו הטכניון, שהיה כולו מושתת על מורים שבאו מהעולם הגרמני, והתלמידים גם היו מאותו ז'אנר, אילצו אחד את השני לדבר בעברית, אף על פי שנוח היה לשני הצדדים לדבר בגרמנית. היה ממש חוק שחייב להיות נאמן לשפה.
1: עברי דבר עברית.
2: עברי דבר עברית, וזה מאוד, שוב, אפרופו קשור לתפיסת החזרה הביתה, והחזרה אל הלאום ואל האדמה, ושוב, גם היום יש המון המון, אני למשל, זה קשור ולא קשור, אבל אנחנו, אני הולכת ברחובות, ואני רואה ניו פארם, לא רק, המילים הם לא רק בלועזית, שזה לשון עם זר, זה הרבה לשונות עם זר, הם גם כותבים את זה בעברית כדי שזה יהיה יותר קל, ואנחנו עושים כאן איזושהי הלניזציה כזאת, של קבלת דברים מן החוץ, ומזמן,
1: אם הדוקטור אבשלום קורא היה שומע אותך, היה מוחא כפיים, הוא אמר לי הבוקר את אותם דברים,
2: כן, זה נורא, זה מאוד מקומם, יש כל כך הרבה מילים יפות בעברית, ויש כאן איזו השפלת רוח שהיא לא במקומה. אני חולקת עם אבשלום קור צד אחד, צד אחר פחות, הצד שהולך ללאומיות ולאומניות, אבל אני יכולה לראות את זה כרוך אחד בשני. אני חושבת שלעברית יש ערך וגם יש לה יופי, והפרויקט הזה של התחדשות הוא פרויקט שאני חושב שאנחנו נתונים בו כולנו. אני קוראת לזה באופן אישי בעבודה הרוחנית שלי, זה ממש הנתיב הזה שבין הרסטורציה לרפורמציה, בין הרסטורציה של גם טקסטים בודיסטיים, גם טקסטים שבאים מעולמות אחרים, איך אני יכולה לעסוק במלאכת השימור, אבל תוך כדי התחדשות, וזה ציר מאוד מאוד עדין, ובעיניי הוא מקום שחשוב להיות איתו במגע בימים האלה, כי אם אנחנו מחפשים על לאן פנינו, יש כאלה שבתקופה הזאת של המלחמה, שאנחנו מקליטים את התוכנית, משהו כמו 90 יום לתוך המלחמה, יכולים לראות בערך עד קצה גבול האף. כי לא תמיד יש גם את השורשים, וזה חשוב שנהיה גם בחיבור לשורשים שלנו כאנשים שחיים במרחב הזה, וגם כבני אדם בפלנטה הזאת. שמה נכון ומה מיטיב ומה אפשרי וכו', ומה מרפא, ודברים שבאים מהעתיקות הזאת, שיש לה גם את הניחוחות של הניבים, מה נובע מהניבים של פעם, זה יכול לקחת אותנו הלאה, אם אנחנו יודעים לעשות את השינוי.
1: את יודעת שאני משוחח גם עם אבשלום קור וגם עם רוזנטל, עם אנשים שהם...
2: או רוביק.
1: רוביק, בדיוק, שהם, את יודעת... בלשי העברית, כן. בלשני העברית, ואני אומר, מה מרגיז אותך? שום דבר לא מרגיז אותי. לא שלושה שקל, ולא בפעם, ולא... השמחה הגדולה היא שמדברים עברית. כל עוד זה כן. בעברית, אני מכבד את זה, ויש גם את ההבנה שהסיפור מתחדש כל הזמן, כן. מתחדש כל הזמן, כן. ויש כל הזמן קנייה של האקדמיה, הרבה פעמים יש כן. קנייה של האקדמיה לנוכח מה שרווח בציבור. כן. בוא נעשה הפסקה, נשמע כן. קצת מוסיקה, ואז לצערנו ושמחתנו נדבר על בדידות.
2: מהעברית זה עובר ישירות, כן, אתה יודע, כן. דרך אגב, אני חייבת להגיד לך, לפני הבדידות, היה חוק בארצות הברית, ואני חושבת לקרוב לפני משהו כמו 200 שנה, שהם כמעט לקחו את העברית כשפה, שפת האומה שלהם, בגלל שהם מאמינים בתנך, בתנך נכתב בעברית, וכל אחד שמתקבל לאוניברסיטה, או לכל מקום שצריך לעשות מבחנים באנגלית, אני פעם פינטזתי על הדבר הזה, אילו העברית הייתה שפת האם של המדינה האמריקאית, כמה לא היינו לבד, לפחות בהקשר הזה, אז יש לנו שער טוב ונושא הבדידות.

0: שוב, שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים ולנאמנינו מתחילת התוכנית. אנחנו כרגע, כמו שהבטחנו, נדבר על בדידות. אולי נתחיל ממקום, מהאיום של הבדידות על חיינו. מסתבר שיש מחקרים שאומרים שלהיות בודד זה כמו לעשן 17 סיגריות ביום. מבחינת אורך החיים שצפוי לנו, הבדידות מזיקה, היא מזיקה לכל מערכות הגוף, כשכמובן שמי ששולט במערכות הגוף, מוחנו, רוחנו, נשמתנו, והבדידות מזיקה. אחרי שנבין את זה,
1: צריך להגיד את זה לזאת שישבה 12 שנה במערה, בכפור, היא לא יודעת, והיא עשתה את זה לטובת ה-well-being הפנימי שלה.
0: אז זהו, אפשר לבחור בבדידות.
1: כן, כן,
0: אפשר לבחור בבדידות. בעצם כל מדיטציה שאנחנו אמונים עליה וממליצים עליה, ואת מלמדת אותה בשעות הפנאי שלך, כל מדיטציה יש בה משהו בודד, ויחד עם זה, ההמלצה הגורפת היא לעשות את זה בסנגה, לעשות את זה בקבוצה, כי יש משהו הרבה יותר עוצמתי כשאתה לבד בתוך קבוצה.
1: כן, אז בוא נדבר רגע אחד על בדידות. יש הבדל בין בדידות לבין לבדות. לא יודעת מבחינת ההגדרה המילונית, התחלנו את המפגש הזה בשיחה בענייני עברית, אז אני פתאום ככה חושבת, מבחינת ההגדרות, יש מצב שאתה לבד בעולם, ואתה מרגיש לבד בעולם, אתה מרגיש שאין איתך מישהו, שאיש לא מבין אותך, שאיש לא שומע אותך, גם כשיש מישהו איתך, אתה מרגיש לבד, יש איזושהי לבדות ש... אני הרגע אחד נע בין שתי המילים האלה. לבדות כי אתה לא מובן, לבדות כי אתה לא ננגע, זה יכול להיות שיש לך מישהו שאתה נמצא איתו בקשר, אבל אתה חש מבפנים, נדמה לי שאולי התיאור הקרוב זה כמו דג בתוך אקווריום. גם אם מישהו רואה אותך, יש איזו זכוכית כזאת, זכוכית רגשית. והתחושה הזאת היא מאוד כואבת ומאוד מאוד מתסכלת ומאוד מאיימת, כי אתה בעצם נתון בתוך מקום שאיש איננו יכול להיות שם באמת לצדך, אור באור, עין בעין, נשימה בנשימה. יש שם איזה חוויה אטומיסטית כזאת, שאי אפשר לבקע את הגרעין הזה. והיא חוויה שמתקשרת למצב הזה שבו אנחנו חושבים ובטוחים שיש איום, תחושה של איום, תחושה של קושי, תחושה של דכדוך, עצב מאוד גדול, שאין מישהו שיהיה שם איתי. וזה אנחנו מכירים, אני חושבת, בלא קשר למצב שלנו בעולם. זאת אומרת, אם אנחנו בטבע, אם אנחנו במקום יפה, אם אנחנו בתוך מערכת יחסים, זאת חוויה שהיא חוויה מאוד כואבת. ואיתה אפשר לעבוד באיזשהו אופן, אני חושבת, הנתיב יהיה לאהוב את בדידותך. למצוא את עצמך, אני זוכרת את המשפטים שהייתי אומרת לעצמי בתקופות ככה שהרגשתי את הדברים האלה, אבל יש לי אותי. בעצם אותי לא רוצה אותי, לא מסתפק באותי, לא מסתפק באין אני הזה שהוא קשור בכל, אבל יש פה מישהו שמרגיש, כלומר, הלבדות הזאת או הבדידות הקיומית הזאת, היא נורא נורא מכאיבה, אבל כשחשים אותה וחשים אותה בעיניים טובות, אז עם חמלה, אפשר לראות שיש שם מישהו שגם כואב וגם מחבק.
0: אני משוכנע שיש כאלה ששומעים את יש לי אותי, ואומרים עכשיו, אני לא רוצה אותי. אני
1: נכון.
0: לא רוצה אותי.
1: נכון.
0: אני עושה, ואז יש פתרונות. ואז יש, תראי, זה חשיבה גברית מול חשיבה, אני ישר,
1: כן.
0: איך פותרים את זה? אז אני אומר, אין לי אותי, אין לי זה, אבל יש לי שמש זורחת, ויש לי
1: כן.
0: ים, ויש לי תפוז פה שאנחנו רואים דרך החלון, במקום שאנחנו מקליטים בו, ויש את נאמר כמעט אמרתי, אבל נגיד שאין. יש משהו בכל מיני דברים שסובבים אותנו, יש את הכלב שלי או את החתול שלי, ויש יופי בכל דבר שסביבי, ויש, צריך רק לפקוח עיניים ולראות.
1: זה נכון, וזה חשוב, ולפעמים כשאנחנו בתוך הדבר הזה, זה כבר נוגע בחוויה של דכדוך עמוק, אנחנו באמת יוצאים החוצה ופוגשים את העולם, כי החוויה הזאת סוגרת את עצמנו בפני העולם. אבל לא תמיד העובדה שיש בחוץ שמש, היא מאפשרת לי לפגוש אותה, יותר עמוק מזה, וזה חשוב מה שאתה אומר, לא בעניין של סט כלים, אלא להחזיר את התחושה של השייכות. אתה לא לבד, והלבדות הזאת היא בעצם העובדה שאתה נושם. כשאתה נושם, אתה בעצם במגע עם השמש ועם הענן, ועם הלב, עם האדמה, ועם כל דבר. אתה לא יכול להיות לבד. זאת העובדה המדעית, אם תרצה. המולקולות שאתה מחליף עם העולם, באות מהעולם, והקיום שלך, המזון שלך, חילופי האנרגיות, התצורות החיים שלנו, לא יכולות להתקיים, אלא בשל העובדה שאתה לא לבד. אבל יש הבדל בין היותנו נתונים בזיקה כעובדת חיים, לבין התחושה שאיננו מובנים, שאנחנו סגורים בתוך האקברים. וכשאנחנו מתוך זה ומסתכלים החוצה, הרבה פעמים זה, העולם מאוד יפה, אבל הוא בלתי ניתן להשגה, ובלתי ניתן להישענות. הדרך להישענות הזאת היא כשאנחנו נמצא איזשהו מקום בפנים, שנסכים לשכון בו, נסכים לשכון בו ונתבונן. יש אחת הסוטות למשל שאומרת על הידיעה הטובה ביותר להיות לבד, היא אומרת, בהתבוננות עמוקה בחיים, נותן לראות הכל בבהירות, מבלי להשתעבד לדבר, ניתן להרפות מכל שאלה, ולהגיע לחיים של שלום ושמחה. למעשה, החיים לבד אינם חיים בבידוד. כלומר, יש מקום שבו גם, זה מתכתב קצת עם המילים האחרונות של הבודה, שהוא אומר, למצוא מקלט ומפלט ואי, כן, refuge, איזה מחסה, זה מילים שהן לוחמניות, אבל יש בהן רכות, איזה משען בתוך הלב, בתוך ההוויה, בתוך הנפש, בתוך התודעה, בתוך הרגע, להסכים ולהישאר במקום שבו אתה נמצא, כי באמת יש פה הכל. גם שיש עצב, אז יש שם עצב. גם שיש געגוע, יש געגוע. המקום הזה שאנחנו מסכימים להיות בחברות עם עצמנו, יש לי אותי, לא יש לי את שלל הדברים שיש לי. אלא יש לי עכשיו מגע עם זאת שכואבת את בדידותה. יש לי עכשיו מגע עם זאת שעצבה בעצבונה. אתה יודע, המילה עושר שהיא נורא נורא רחוקה מהקונטקסט שלנו היום, אולי הפוכה לבדידות, באה מהמילה העברית לאשר, לקבל אישור, לקבל אישוש. כשאתה מאושר, זה לא בגלל שיש לך דברים יפים, אלא זה בגלל שאתה מאשר את מקומך בתוך הדברים. אתה מאשר את העצב שלך, אתה מאשר את הקיום שלך, אתה מאשר את התהיות שלך, וזה סוג של קבלה, עושר כקבלה, והיא מאוד עדינה. היא קשורה לחוויה הזאת של היש הזה, שהוא יכול להיות גם עין מאוד גדול. אבל הוא מאפשר לנו לומר את הדבר הזה בכנות, יש שם משהו, אפילו נשימה. ובנשימה היא לא דבר בודד.
0: מי שיש לה יכולת מדהימה לפשט את הדברים, ולקחת את היומיום, ובמילים שאינן מחוכמות כלל, ושכולנו יכולים להזדהות איתן, זו שיבטה טויו, משוררת יפנית שגילתה את יכולת השירה שלה בגיל מאוד מאוד מבוגר, במעל 90, והיא כותבת שמיים. כשאני מרגישה בודדה, אני מביטה לשמיים. יש עננים הנראים כמשפחה, יש עננים הנראים כמו מפת יפן, יש גם עננים הנדמים כרודפים זה אחר זה, ואני תוהה לאן שתים כולם. עננים האדומים לעת ערב, הרקיע בלילה ומלוא כוכביו. חשוב שגם לך יהיה פנאי להרים מבטך לשמיים. היא כותבת את זה לבן שלה,
1: כן.
0: שנמצא כנראה
1: מקום אחר.
0: מקום אחר, ומרדף אחרי, מרדף אחרי החיים. תעצור רגע, תסתכל למעלה, תראה את הביט בעננים, את הביט בשקיעה. חברינו שמואל שאול, תקשיבי, כל בוקר וכל ערב, ויש לו, ולא נסור, יש לו עיסוקים, יש לו תלמידים, יש לו, הוא כל בוקר וכל ערב יוצא לים ומצלם שקיעות, ובבוקר מוצא זווית שבה הוא מצליח לצלם זריחות, ויש לו אוסף אינסופי של שקיעות וזריחות. וזה סוג, נראה לי כמעט אובססיה, כי הוא צלם מדהים, הוא שולח תמונות מופלאות, אבל הוא מביט לשמיים, הוא מביט לשמיים ומוצא שם אוצרות.
1: כן, נכון.
0: אנחנו נעשה שוב הפסקה מוזיקלית.
1: נביט בשמיים.
0: נביט לשמיים, כן. כולם מביטים לשמיים.

0: שוב שלום לכם.
1: שלום, אתה לבד?
0: שלום לאמה.
1: אתה מרגיש תקשיבי לבד?
0: רגע, תרידי, תקשיבי רגע. קודם בשיח שלנו דיברנו על, על התחושה של להיות לבד, והיו פה עצות מה עושים, להביט לשמיים, ואת דיברת על להיות בחברת עצמי, ופתאום ראיתי את השיר של מאיה ויינברג מתוך הספר עיר ותנוחת האר, והשיר הזה נקרא פיטנה. אני עץ פיטנה זקן, מוכנה לפיתולים מרחיקי לכת בגזע, כדי לשרוד, כדי לשאת חן. 60 שנה בכניסה לגינה, בהפריחה חלבית צהובה ריחנית, אהובים עזבו, גם כל הילדים. ענפים חריגים, אין גדמים, לא כואבים ולא מדממים. מעט אלים וחברת עצמי. אז הנה, זה הסיכום של השיח הקודם שלנו.
1: כן, תחשוב על עצי הזית, שהם בני מאות שנים, או עצי, עצי הפיקוס, שבין מאות רבות מאות של שנים. לפעמים אני באה לעץ ואני שואלת אותו, תגיד, אולי אתה יכול לספר לי מי עבר פה? מי עבר פה? מה ראית? מה שמעת? למי היית בית? מי ביקש לעקור אותך? ואתה חושב מצד אחד שאתה מסתכל עליו כישות בלי תודעה, למרות שאנחנו יודעים שיש תודעה. והמצב הזה, אתה יודע, אצל האינדיאנים עצים זה נקרא אנשים עומדים. ככה הם מתייחסים להם. וכן, וזה אומר...
0: סתם, מישהו אמר לי שהבמפרים בכביש, יש המכנים אותם שוטרים שוכבים.
1: כן. אסוציאציה. אבל תחשוב רגע על איש עומד,
0: כן.
1: עומד לבד, יש גם את השיר הזה, בוש בודד, כן? סחוף רוחות, אין לו הגנה, והוא נוכח באופן שבו הוא נוכח, ומשהו מהחוויה של הבדידות לא משתלבת בדבר הזה שנקרא להיות עץ. זאת אומרת, שאתה חושב על עץ, יש תמיד ירק רכות, או... אלווה, או פריחה, או איזה חלבלבות כזאת, כמו בפיטנה היפהפייה, או פרי, או יש שם, גם בתוך הבדידות הזאת, תמיד יש משהו. וזה הדבר שחוויית הבדידות, בפסיכולוגיה שלה, לא יודעת לזהות, שיש שם משהו, אפילו שהיא חוויה של בדידות, היא חוויה שהיא חוויה של ישות, יש שם משהו. וכמו שהעץ לא יכול ולא רוצה, אני מניחה, להיות ציפור, ולא גדי, ולא בן אדם, ולא כל מיני דברים אחרים. אולי הוא כן רוצה ואני לא יודעת, אבל לא ראיתי עצים מתמירים את עצמם ככה מול העיניים, לעוף באוויר ולצלול מתחת לאדמה. יש משהו בהסכמה הזאת שם, שהוא עומד ולבד, כמו שהיא כותבת בשיר. היא רואה מי נכנס ומי יוצא, ועוד פעם נכנס ועוד פעם יוצא, וזה נשאר שם, נשאר באיזושהי...
0: רואה זריחות, הוא רוצה, רואה שקיעות, כן, ורואה את הירח, איך אלתרמן כתב, הירח על כידון הברוש.
1: בדיוק.
0: איזה עונג.
1: כן, ובעיקר...
0: לא הייתי עץ.
1: כן, אתה עשוי מחומרים של עץ, ואתה גם תחזור להיות עץ בפאזה מסוימת, אבל אם אנחנו חושבים כמו למשל אינדיאנים, של אנשים עומדים, האם אני יכולה לעמוד כתרגיל מדיטטיבי, אוקיי, בהוויה הזאת, לעמוד רגע אחד ולא לזוז, או לשבת ולא לזוז, הנה יש לנו מדיטציה, ולהרגיש מצד אחד את העובדה שאני פה לבדי, גם בתוך מטה אני לבדי, אבל גם איך אני זורחת בגלל השמיים, או בזכות השמיים, או בזכות האדמה, ואז אתה מבין באמת, באופן הרוחני והלא שטחי של הדבר, שהרציפות, אתה רציפות אחת גדולה. עכשיו, למה זה מפחיד אותנו, הבדידות מפחידה או מאיימת? היא קשורה גם לחשיכה, והיא קשורה גם למוות בעצם. אני הרבה פעמים מדמיינת, ממש מדמיינת איך אני לבד, בתוך האדמה, בתוך סיטואציה שכבר אין לי נשימה. איך זה מרגיש? זאת חוויה נורא חזקה להרגיש אותה, ואני אומרת, אבל אני לא ארגיש כמו שאני מרגישה עכשיו, כי אין לי נשימה, אני לא יודעת איך זה להרגיש בלי נשימה. אבל להתיידד עם הדבר הזה שנקרא לבדות, ואז זה,

0: לתאר את מי שבא לאכול אותי בעצם, אני הגיע ארוחה, אני כבר לא אני. וזה תרגילים אולי קצת הזויים בימים האלה, אולי מרחיקי לכת, אולי לא רלוונטיים, אבל אני רוצה להזמין אותנו לשחק עם העובדה הזאת שיש בנו חוויית לבדות, אבל אין בנו באמת לבדות, ולפעמים זה שאין לנו לבדות, זה עול מאוד גדול, כי אתה בעצם לא יכול לברוח מהקיום הזה הרציף כל כך. לפעמים זה מציף אותך הרציף הזה, כי אתה כל הזמן בחברת, לא רק בחברת אנשים, בחברת תנועות פוליטיות, בחברת גרמי שמיים, בחברת צורך בלנשום, וכו' וכו'. אז איך הדבר הזה שנקרא לבד, או ביחד, פוגש אותך בחוויה הזאת של הרגע אחד, אתה מהרהר בה, ואתמול שוחחתי עם מישהו, אני אגיד את זה לפני שנצא לשיר, שוחחתי עם מישהו, והוא סיפר לי הוא אומר, אני חותך סלט, ויש לי הרבה מחשבות בראש, ואני מגיש לארוחת צהריים, יש לי הרבה מחשבות בראש, בעצם יש לי קיום שלם, שאני לא יכול לחלוק אותו עם אף אחד, כי רובו הוא כל מיני דיווחים, או תשומת לבים למיניהם, שפתאום שמתי לב עד כמה כל זה הוא בתוכי, והוא חתום בי בתוך האקווריום הזה, וזה נורא מתסכל. אבל אם אני אתחיל לדווח את זה כלפי חוץ, זה יהיה מלא, מי יהיה מוכן לשמוע את הדבר הזה, שבאותה עת גם אצלו מסתרכת
1: לבעייתך. אני הייתי מציע לו ככה, כשאתה חותך סלט, תחתוך סלט.
0: כן. נכון,
1: זה מדיטציה נהדרת.
0: נכון.
1: הנה אני חותך.
0: נכון, וזה למשל אחת הדרכים להחזיר אותנו הביתה, להבין שיש שם מישהו שחותך סלט, וזאת ההוויה, והוא עושה את ההוויה הזאת לבד, יחד עם הסכין ויחד עם הירקות, אבל זה תרגולים כאלה של לבדיות, זה נורא נורא חשוב. אני חושבת שאנחנו בתרבות, שלבד זה יכולה להיות התרסה, אבל לא בהכרח אהבה שלנו את עצמנו, וגם לא בתוך העולם. כן? אם אני אוהב את עצמי, אני הולך למערה או לכל מיני מקומות. את הדבר הזה של הפגישה הזאת, הפגישה המדיטטיב, זה חוזר בסוף למהלך של המדיטציה, של מה שיש עכשיו, ואם אני מקבלת את הדבר הזה, אני יכולה לצלול שם בתוך זה, ולגלות שם, לחשוב על הרגע הזה של לבדות, כרגע של חקר, מה זה החוויה הזאת? איך היא נפתחת? כמה רבדים משם?
1: הבריחה מהלבדות היום בעולם, בעולם שלנו היא כמובן הטלוויזיה.
0: כן.
1: שיוצרת משהו, רק אתמול קראתי על ילדים, שיש המון ילדים פגועים, יש כאלה שממש שניים שנזקחו לאשפוז, כי הם צפו בסרטי הזוועה עכשיו, והם לא ידעו לאן להוליך. כי לפעמים מגיעה לך אינפורמציה כפויה.
0: כן.
1: כפויה, שוב, זה יכול לקרות בטיקטוק, זה יכול לקרות בטלוויזיה, זה יכול לקרות במחשב שלך. אבל האינפורמציה הכפויה הזאת לוקחת אותך למחוזות שהם לא אתם, והן מבלבלות ומערבבות את נשמתך, זה מקום נורא נורא מסוכן.
0: נכון, אנחנו הולכים לשם כמו שאנחנו הולכים לכל מיני התמכרויות שלנו, כדי לא להיות ברגע הזה בלי הגירוי הזה. ובעצם ההפך של הלבד זה להסכים להיות, כמו שאנחנו עושים במדיטציה, לא ללכת אחרי הרגלי התודעה שמחפשים כל מיני מזון. כן? זה הדבר הזה שנקרא הרגל, הוא נורא... הוא נורא רעב, הוא מחפש חומר, התודעה מחפשת משהו ללעוס, להתנגד, להיות בתשוקה וכך הלאה. והלבדות היא ההסכמה הזאת, של עכשיו אני לא הולך לצרוך את הדברים האלה, כי זה לא משרת שום דבר, כי זה מרחיק אותי מעצמי, כי זה מציף אותי בדברים. ואני לא אחת חושבת שכל התקופה הזאת שלנו, היא מעבר לכל האתגרים המאוד קשים, בצד של החומר, בצד של המדינה, בכל מיני צעדים אחרים, במובן הכי אינטימי, זה המקום שבו יש איזושהי הזדמנות לומר לעצמנו, יש דברים שאני לא צורך, שלא לצורך, זה לא אומר לא לדעת, אבל כן, לאפשר לתודעה להיות בבדידות מיטיבה, שוב, לא נעולה, אבל סלקטיבית, וזה טוב.

0: שלום דוקטור נעמה אושרי, אנחנו בחלק האחרון של השיח שלנו היום שעיסוקו בדידות, ותרשי לי להתחיל עם...
1: אני רק רוצה, פתאום יש לי איזו מחשבה, משהו מהחלק האחרון, התוכנית שלנו היא בזמנים עדינים, יש חלק מהאנשים שעכשיו נמצאים באיזה בדידות שכפויה עליהם, בגלל שמישהו שקרוב להם איננו, לא בחיים או לא בבית או במילואים או חלילה חטוף, חטופה. אני רוצה לבקש ולהזמין ולהציע וממש ככה להיות עם הדברים שאנחנו כאן מאוד מאוד בעדינות. אם זה מרגיש לכם קצת יותר מדי, אז באמת...
0: אם תאזינו היטב, אם תעמיקו להאזין, תראו שאפשר לקרוא לה התוכנית הזאת בדידות, כמו שאפשר לקרוא לה בזכות הבדידות.
1: כן.
0: אז כן. מרוויחים ומפסידים וכמעט באותה כמות, תקשיבו פשוט...
1: לקחת את זה ברכות, כן, לא בתור כן. איזשהו, בטח לא בימים האלה.
0: טוב, עכשיו, כמו שהתחלתי לומר, אני רוצה לקרוא משהו של צילה זנבר צור, שהיא גם חברה של נעמה, והיא גם אישה מדהימה, באמת מדהימה. את רוצה לספר עליה משהו?
1: וואו, צריך תוכנית שלמה. צילה היא בת השבט האפגני, קודם כל מהם במוצא שלה, באופן הפורמלי היא דוקטור לה, לנושא הזה, וחקרה התקסים של נשים אפגניות במעגל החיים שלהם, מלידה ועד מוות. יש של, אישה של סיפורים ופולקלור ותקסים. חברה מאוד מאוד קרובה שלי, אנחנו בעצם יחד 30 שנה בתוך המסעות הרוחניים שלנו. בדיוק דיברתי איתה אתמול, ונזכרנו איך שהיינו צעירות, יש לנו ילדים באותם הגילאים, ארבעה ילדים שלי ושלה באותם הגילאים, וגידלנו אותם ביחד. אחרי הימים שבהם היינו עם הילדים בגני השעשועים, והכנו להם ארוחות ערב, והשכבנו אותם לישון וזה, ועוד היינו ככה הייתי מתגנבת אליה הביתה, וקראנו יחד את ניטשה, ודיברנו על חלומות ועל יונג ועל בודיזם ועל שמניזם, ורקחנו מרקחות של רעיונות שהפכו להיות חלק מה... DNA הרוחני שלי ושלה, היא באה ממקום אחר קצת, אבל יש לנו שפה מאוד יפה ביחד, שפה פואטית, וצילה גם היא משוררת וכותבת נפלאה, היא כותבת את שורשיה באיזשהו מקל של קורקום,
0: נכון,
1: שיש לו ניחוח מאוד מאוד מיוחד.
0: אבל יודעת מה, אני שומע מיד, אני שומע מיד את ה... שיפוט שיש לנו, אנחנו שומעים אפגניסטן, תרבות כן. אפגנית, ואנחנו רואים דיכוי נשים, ורואים כן. אנשים עם נשקים ברחוב, ורוצחים ואונסים ופוגעים, ושם היא מדברת על תרבות מופלאה, תרבות כן. שורשית מופלאה שצמחה כן. שם. אז זה משהו דומה למה שאנחנו עושים לאיראנים, האיראנים פשוט עם מופלא, עם...
1: כן.
0: עם טוב.
1: זה מרחב, דרך אגב, המרחב של מרכז אסיה היה מאוד על ציר, על דרך המשי, שעברו הסחורות ועברו רעיונות מאזור סין לאזור אירופה, עברה שם הבודיזם, היו השפעות של תרבויות מרכז אסיאתיות מאוד מיוחדות, גם הסופיזם, זה מרחב שהוא לאחרונה נהיה מה שהוא נהיה, מאוד מאוד עצוב, אבל יש שם פסלי בודה, הפסל בודה הגדול בעולם נמצא שם, וכך הלאה וכך הלאה, זו תרבות מאוד עשירה במקורה, ומה שיש עכשיו גם את ההרס הזה, אנחנו פוגשים לצערנו גם במקומות אחרים.
0: נכון. טוב, אז מתוך מחברות שדה שלה, ואולי נקרא משהו מהכריכה, ואז נקרא שיר שהוא מדבר ישר על בדידות, וככה היא מספרת על, על הספר הזה. מחברות השדה שלי הן סוג של מחשבה, לא אכפת לי שהדבורים יזמזמו על גופי כשאני מתפשטת ושוכבת בשדה. אף אחד לא יבוא. גם לא השואלים. הם חמקו אל צילם. השמש מפסיר בי להעז יותר. אילו באת הייתי מראה לך את עידוי הזמן בצד הקנוע של השיח. שם עכביש טובה מסכת. אני לא יודעת להתמיד כמור. בכל בוקר אני מסתכסכת עם עצמי ומתפשרת על מבט בוהה. בקו נמוך מכאן אליך, מקדים שנערי לפרוח. תראי, זה מסוג הדברים שאתה צריך לקרוא שוב, כן. ושוב, ושוב. אז את התוכנית שלנו אפשר לשמוע שוב, ושוב, ושוב. אז הנה דרכים לומר בדידות.
1: כן.
0: אפשר שברגע זה דבר אינו קורה. שום דבר ממשי. מי ישמע את השברים הקטנים של האור בשעה הזאת? זה לא קורה בשמיים, זה קורה באיבר אחד. כן, איבר מוצנע בגוף. בוא ונמציא לו שם חדש. למשל, הרדוף הנחלים. למשל, installation art. למשל, קמת הבהלה שנמצא באישון ציפור בודדת. נודדת.
1: כן. לבדידות אין שמות ואין מילים לחוויה. והנה מסתרת בדידות, או לחווייתה של בדידות, לא רק שאין מילים, שזה גם חלק מהתסכול בתוך הבדידות, הבלתי ניתן לתיאור, והרצון למצוא מילים כדי להפיג את הבדידות, מילים מפיגות את הבדידות, וכל התיאור הזה הוא תיאור של האדם הבודד, אבל כל כולו טבע. וזה מזכיר את השמיים שאתה מתבונן בהם מבחוץ, ו... גם את ההזמנה לשקיטה הגדולה שהיא קשורה אל הבדידות, ויש לנו גם את הספר כאן של אקהרט טולה, נגיד שדממה מדברת, שזה אוקסינורון כזה, כן? איך דממה יכולה לדבר, ואיך הבדידות יכולה להיות שקטה, וגם דוברת, וגם מחפשת מילים, החוויה הזאת של הבדידות.
0: מאוד פשוט. יש תרגיל של, שעושים בהם, כינוסי בודיזם בראשיתם, אומרים, אוקיי, בוא נשב לנו בשקט, ולא נחשוב על כלום. וואו. ואז את מה, מה זה מדברת? צועקת, צובחת, צורחת.
1: כן.
0: כאשר אתם מאבדים את הקשר עם הדממה הפנימית, אתם מאבדים את הקשר עם עצמכם. כאשר אתם מאבדים את הקשר עם עצמכם, אתם מאבדים את עצמכם בעולם. תחושת העצמי הפנימית ביותר, תחושת הזהות העצמית, היא בלתי נפרדת מן הדממה. זהו הנני, האני הנוכח העמוק יותר משם וצורה. דממה היא תמצית הטבע שלנו. מהי דממה? החלל הפנימי או המודעות שבתוכם נתפסות המילים על דף זה והופכות למחשבות. ללא המודעות הזאת, לא יקיימו תפיסה ומחשבות או עולם. אתם המודעות הזאת במסווה של בני אדם.
1: כן. נכון, ואם אתה חושב על זה ככה, אתה באמת לא יכול להיות בודד, אתה יכול להיות עם חוויית בדידות. וזה מחזיר אותנו להינניות, לנשימה, למה שמתרחש בחושים, למה שמתרחש כאשר אנחנו עוצמים את העיניים ומתפנים מהחושים, מחלק מהם. זה חוזר להסכמה הזאת להיות, והרבה פעמים דיברנו על המקום הזה של לחזור הביתה. לחזור הביתה. אנשים אומרים, אני חוזר הביתה לבית ריק, אבל הבית הזה מלא בהרבה דברים, גם הבית הפיזי, גם הבית הפנימי. איך אפשר להפוך את הבית הפנימי למקום שאפשר להרגיש בו נוח, גם בימים האלה. אתה יודע, יש לי חברה שהיא מטפלת באומנות, עכשיו יש את ה... מקום הזה שנקרא, במקום סטודיו פתוח, שאנשים באים לעשות עבודה, יש סטודיו בטוח. המיכל הפנימי כסטודיו בטוח. בטוח להיות בו יחד איתך, בטוח להיות בו בלעדיך, בטוח כי יש שם הסכמה לנכוח. אז חוויית הביטחון הזאת שאנחנו בעצם שואפים אליה, קשורה בבדידות, האם יש לי ביטחון לחוש בו, בבדידות, או אם השהייה בבדידות נותנת לי עוד משהו לביטחון. יש כאן מעגל כזה עדין והגול של שמיים וארץ.
0: זהו, אנחנו ממש בסוף. תודה רבה לך, דוקטור נעמה אושרי, ותודה רבה למי שדאג שהקולות יגיעו אליכם. שלום, שלום.

0: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסי ממון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
1: היי, שלום לכולם, כאן ניסי ממון. תוכנית קצרה, אין שכל, אין דאגות. קצת רבע שעה של לעוף לירח. לשכוח מהצרות, מהטרדות. To play among the stars.

כן, אז אנחנו שומעים את אניטה אודי, אניטה אודי, קצת לעוף אל הירח. ונשיקות פתאום.

טוב, היא לוקחת את זה קצת כבד מדי. אוקיי. I love you, זה טוב. זה טוב לנו, אוקיי. אז היום התוכנית שלנו היא על אושר. אושר אמיתי. בשקט, במדיטציה. אין שכל, אין דאגות. זה לא כל כך נורא. כאילו, יש מודעות. כן יש אהבה. השכל מדי פעם צריך לנוח. לנוח. והכל יהיה בסדר.

לאפשר לדברים לקרות, לא לנקוט עמדה. לפעמים להיות קצת פסיביים. לקבל את הדברים מבלי להתאמץ לשנות. דעו שהדברים שקורים צריכים היו לקרות. וכל מה שקורה, זאת האמת. כל מה שקורה, אין ברירה. והכל גם בכיוון כללי לטובה, גם אם קשה לראות את זה כך כעת. סך הכל, טוב שהדברים קורים. אם דברים לא היו קורים, הכל איך אותו דבר. ולכל תוצאה יש סיבה. וגם אם לא יודעים, אולי יבוא יום שנדע את הסיבה. אז הדברים שקורים, הם באים ללמד אותנו דברים. קבלו את מה שקורה, לימדו מהדברים, חפשו תמיד מה כל מקרה מנסה ללמד. אפילו מקרה הסבל שאנו עוברים, מקרי הסבל הם אבני הדרך לשחרור. התנאי הוא שנלמד מהם ונחפש את הדרך לאמת. כי הסבל של היום יהפוך למורה מביא האושר של מחר. הסבל של היום הוא המורה מביא האושר של מחר. סבל. אבני דרך לשחרור. קדימה, קדימה, קדימה, כל יום עוד קצת, כל יום יותר חכמים.

הסבל בדרך כלל נוצר, טוב נגיד ככה, יש שני סוגים של סבל, סבל שבא מבחוץ וסבל שבא מבפנים. הסבל הפנימי הוא נוצר בדרך כלל בגלל פרשנות שגויה שלנו לדברים. פרשנות שאנו נותנים שהיא באה מהמיינד. אבל אם ננסה להימנע מפרשנות ולקבל את הדברים כהווייתם, ראו כי הסבל ייעלם. זה שיר, זוכרים את השיר יפה שלי? אז הייתי רוצה להקדיש את השיר נשמע רומנטי, נכון? גם ליפה שלי וגם לבת שלי, אבא ובת. אין על זה. יפה שלי, איך המילים, משהו במיוחדה שלי, משהו עם התור השמש. ואחרי זה שאתה, אני אוהב אותך. אז תראו כמה עדיף, עדיף לאהוב מאשר לכעוס או לסנור או להיות מסכנים או להאשים. אז כל זה פרשנות. הבודה אמר להכיר במציאות לדעת שלווה. להכיר במציאות לדעת שלווה.

לא ניתן פרשנות ונקבל את הדברים כהווייתם, הסבל ייעלם, ואת מקום הסבל יתפוס אושר של הבנה. זהו האושר האמיתי, זהו האושר התמידי. להבחין בדבר שפעם גרם לנו סבל, והיום הביא אותנו אל קבלה. זהו אושר גדול. לשחרר דברים שפעם סחבנו, סבלנו, והרצון לשנות דברים, להילחם בדברים, גרם לנו להמון סבל. להימנע מכך, זהו אושר אמיתי.

לוותר על הסבל, לשחרר, לאהוב את מה שיש, במקום לכעוס על המציאות שהיא לא כמו שהיינו רוצים.

אני כאן באולפן של רדיו מהות החיים. תליתי דברים על החלונות הזכוכית פה לייצר אווירה של מקדש, שיהיה לי פה, שלא יפריעו לי, אני לבד פה. אני ו... אז יש פה כפתורים, אבל יש לי פה שקט, ואני מאוזניות, והמוזיקה שלי. על הקיר מולי תליתי היום, זה בד, בד ש... עם מפה וסוטרות, זה בד שמניחים על המתים כששורפים אותם. יש בזה הדרכה, יש בזה אופטימיות, זה אומר להם לשחרר ולהמשיך הלאה, יש אור למעלה. זה מה מסע חשוב, שמזכיר את ארעיות החיים, את המשך המסע, ואת ההנחיות, הנחיות. לא להתאפס, לא להתקע, לא להיות מסכן, לא להיות קורבן, להניח לדברים ולהמשיך הלאה. בצד השני תליתי אלה הודית שרוכבת על טווס, והטווס עומד על נחש, ולאלה יש ידיים, הרבה ידיים.

ידיים שעושות הכל. רק במדיטציה אנחנו מניחים את הידיים, מאפשרים לידיים מנוחה.

אושר. אושר מכל שאיפה. אושר מכל נשיפה. אושר בסוף השאיפה. אושר בסוף הנשיפה. אושר כשהכל נדם, אין שאיפה, אין נשיפה. וכשהכל מתכנס פנימה, אושר. אושר המציף את הגוף בכל שאיפה, אושר מציף בכל נשיפה. ואתה מודע, אתה מודע, אתה מודע עד שהאושר קיים. אינך מודע, האושר מתפוגג. אתה קיים, אושר. אתה יודע, אושר. אתה כאן, אושר. אושר עילאי, אושר תמידי. האושר אשר בתודעה, במודעות, האושר בנו. גלו אותו. תנו לו מקום. הכל בסדר. הכל בסדר. אנחנו מסיימים עוד תוכנית אין שכן אין דאגות. זמן לנוח, להיזכר במה שחשוב.

אז להביא את הצחוק, להביא את הרוגע, למצוא מישהו לחבק ולהזכיר לעצמנו שאכן נפים כאן ניסים אמון, ונתראה בתוכנית הבאה. תודה רבה, תרשו לעצמכם.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

Proud to be black. ואולי זה כל הסיפור עצמו. הקטע שסוגר את המופת שחוגג 40 שנה, השלישי של Run DMC, Rising Hell, מהדורה מיוחדת של גרובי מנדי. חגיגה קטנה וצנועה לאחד האלבומים בעיניי הכי משפיעים שבטוח בעולם ההיפ-הופ והמוזיקה השחורה, אבל גם עליי. פעם ראשונה ששמעתי את זה, אף לי הפוני, והיה לי אז פוני, חבל לכם על הזמן. כאמור, Rising Hell, 40 שנה, השלישי של Run DMC, השלישייה הניו יורקית, שקמה ב-83, אחד מרכבי ההיפ-הופ הכי הכי משפיעים, יחד עם Public Enemy, Beastie Boys, LL Cool J, הסאונד של ההיפ-הופ ב-80s. אחרי השני שלהם שהיה די מצליח, King of Rock, שיצא ב-85. Rising Hell יצא שנה אחר כך, ב-86. וכבר היה הצלחה מסחרית אדירה, כולל חסויות מאדידס, תכף גם נגיע לעניין הזה. ההפקה של ראסל סימונס, שעבד איתם גם לפני זה, וריק רובין, שהיו הבעלים של הלייבל המשפיע, שלא פחות, Def Jam Records. כל הבוקר הזה הצדעה, ימינה ושמאלה, כנהוג בקודש אצלנו. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת גרובי מנדי, כאמור, אני אמיר פרי. שמח, מוקיר ומעריך את המצטרפים ומצטרפות. עד השעה 8, הרבה הרבה הרבה אולד סקול, אבל ממש ממש לא רק. בוקר טוב והזנה טובה.

0: Take Me to the Mardi Gras. במקור של פול סיימון. כן, כן. 1973, פה הביצוע של קלידן הג'אז. סלאש איזי ליסנינג, הייתי מגדיר את זה, בוב ג'יימס. מ-75. והאינטרו של הטופים זה, רגע, רגע, בוב, תן לי רגע את האינטרו, בבקשה. 1, 2, 3, 4. תודה. סומפה לעשרות, לעשרות אם לא יותר, קטעי היפ-הופ, וגם לפיטר פייפר, שפותח את הראשון, שפותח את רייזינג אל, השיר הראשון באלבום רייזינג אל שלו. אנחנו חוגגים הבוקר 40 שנה, 40 שנה של גאונות ופריצת דרך, גם סוג של המצאה של המושג רוק ראפ. צ'ילי פפרס, אחר כך הושפעו מאוד מהעניין הזה, רבים וטובים, אנחנו נגיע לאט לאט לכולם, לפי הסדר וההיגיון. 7:10, עכשיו אתם על כל יום מחדש, מהדורת גרובי מנדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. And it's Peter Piper.
1: Now Peter, Piper, pick peppers, but run rock, rock, Humpty, Dumpty, fell down. That's his heart, time, Jackie, nimble, what? Nimble, and he was

הלהיט הענק והמוצדק של מיסי אליוט מ-2002, מסמפלת את פיטר פייפר של רן-די-אם-סי, שהם למעשה סימפלו את בוב ג'יימס, אבל הסימפול יצא זה דווקא רן-די-אם-סי ספציפית. בדיוק. הנה זה בא. ההצלחה הענקית של Rising Hell הייתה ללא ספק, לא ספק, הרבה הרבה הרבה בזכות העניין הזה של Run-DMC, שאני חושב שכמעט בין הראשונים שבאמת הלכו על זה עד הסוף, לא רק סימפלו, פשוט עירכו את אירוסמית להיט די גדול של אירוסמית, Walk This Way, מתוך Toys in the Attic, האלבום המצליח ביותר של אירוסמית, שהאמת היא שעוד פעם בתור חובב, ואמרתי לכם, יש לי את הגילטי פלז'ר הזה של רוק אמריקאי, לא מת על אירוסמית, למרות שהייתה להם אחלה הופעה בארץ, אגב דיברנו בזמנו על הופעות פה, אחלה הופעה בארץ, אי שם בפארק הירקון שהיה חצי ריק לדעתי, אם אני לא טועה, מאוד אוהב את, לא מת על אירוסמית, אבל מאוד אוהב את האלבום הזה ספציפית, והעניין של Walk This Way עשה את Run-DMC הרבה הרבה בעזרת MTV, שהקליפ שם שודר ללא הפסקה, להצלחה באמת באמת היסטרית, ולחלוטין באמת זה אחד מקטעי ההיפ-הופ, רוק, פופ, you name it, המוצדקים ביותר שיש.

אמרתי כבר עם אירוסמית. אז יאללה, עוד אחד לחשבון הבית. מה אכפת לכם? אני משלם בכל מקרה. 7.28, עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת גרובי מנדה מיוחדת במיוחד. 40 שנה לעניין הפורץ הדרך, Rising Hell, השלישי של רן DMC. באמת אחד מרכבי ההיפ-הופ הכי, הכי, הכי משפיעים ומגניבים. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה, לגל הגלעדי. עם התעוררות מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. והנה כבר שיר הנושא. Rising Hell.

DEFCON 1 של הרכב האינדי פופ פופ will eat itself. הקטע הזה מסמפל את Rising Hell של Run DMC, ואגב יש פה הרבה סימפולים, ממש כאילו אפשר לשים אוזן ולשמוע פה את Funky Town, אפשר לשמוע פה את Twilight Zone, אפילו את הסטוג'ס אני שומע פה, I wanna be your dog. איזה קטע מגניב, אני חושב לעצמי, גרובי מנדי היום, גרובי מנדי עם גיטרות. כן, זה יכול להיות סוג של פורמט חדש.

ואם כבר גיטרות, מכאמור מי שהפיק את Rising Hell יחד עם ראסל סימונס, הבעלים המשותפים דאז של דף ג'ם רקורדס, ריק רובין, אחד באמת אפשר להגיד הזקן והאיש, ואחד המפיקים הגאונים והגדולים שידענו, ביסטי בויס, אל אל קול ג'יי, פאבליק אנמי, ליידי גאגה, סלאר, מטאליקה, צ'ילי פפרס כמובן, רייג' אגנסט דה משין, AC/DC, ג'וני קאש, וזאת רק רשימה חלקית, חלקית, חלקית. אבל אחת ההפקות הראשונות שלו היו License to Ill ב-87, ביסטי בויס כמובן, היו בטור משותף עם רן די-אם-סי, כשניהם, זאת אומרת, ריק רובין דאג שרן די-אם-סי היו ממש מנטורים של הביסטי בויס. הביסטי בויס אמרו לא פעם ולא פעמיים כמה העניין הזה של רוק רפ השפיע עליהם, על הפלואו שלהם ובכלל על כל הסטייל. Anyway, הם היו בטור משותף של שתי הלהקות ביחד, רן די-אם-סי יחד עם ביסטי בויס, Together Forever Tour, זה היה גם ב-87. וזה כבר אחד הקטעים הכי הכי מגניבים, הסימפול פה של זפלין, She's Crafty.

I wear my Adidas when I rock the beat. אין דבר מדויק מזה. My Adidas, אחד הלעיתים, אחד הקטעים הגדולים של Run DMC, כאמור מתוך Rising Hell. והחברים עשו מזה הרבה הרבה כסף. Adidas שמה על זה הרבה כסף. ואני יכול להגיד לכם, נשבע לכם בחיי, שבתור נער צעיר, מאז אני ממש ממש מכור לאדידס. כמה אהבתי את הנעליים שלהם, כמה התרגשתי שקניתי משהו בסגנון פעם ראשונה. אגב, זה הסינגל הראשון מתוך Rising Hell. אחד האנשים שהכי אהבו את הסינגל הזה, שימו לב, היה בוב דילן. אמר שקנה את התקליטון, את המקסי סינגל בניו יורק, באחד מטיוליו בחנות התקליטים, ושזה יעיף לו את המוח. It's blue my mind. ככה הוא הגדיר את זה. בוב דילן, כן? מה שנקרא, נותן לו, בתור אחד שלא מטורף עליו, נותן לו עוד הרבה נקודות אצלי. גם קווסטלאב, המתופף האגדי, אחת מאושיות השחורות, מה שנקרא, הגדולות ביותר, אמר שזה לחלוטין, לחלוטין, מיי אדידס, בחמישייה שלו.

Master J. איש רנדים-סי, אחד מהשלישייה, גילה אותם, הפיק אותם, הפך את הקטע הזה ללהיט ענק ב-93, והשלישייה אפילו השתתפה בקליפ בזמנו, ובתור חובב היפ-הופ גדול ב-90s, וגם די-ג'יי, מה שנקרא, בעיקר תקלטתי היפ-הופ ב-90s וב-2000, זוכר שזה היה להיט מועדונים עדים,

רן DMC סימפלו בלי רשות ליץ טריקי שאנחנו תכף נשמע את מאי שרונה, ואחרי שנים שנים של ריבים על תמלוגים רק ב-2006 הם הסדירו את העניין הזה. אמרתי מאי שרונה, תגידו מה שתגידו, אחד הגדולים.

הוואן איט וונדר האדיר של טוני בזיל, שכמו שאימי שרונה לא שאלו רשות, הוא פשוט סימפלו שם את הגיטרות, הוא פשוט לקחו את הוורס, מה שנקרא, את העניין הזה. תכף זה בא, מיקי, תני לי בבקשה. בדיוק, ופשוט עשו מזה. It's tricky.

כפי שאמרתי, לחלוטין, לחלוטין, מהדורת גרובי מנדי עם גיטרות. סוג של פורמט חדש, שיכול לצוץ מדי פעם. Wake up! Rage Against the Machine. חותמים לנו את הבוקר הזה, Rage Against the Machine ציינו לא פעם ולא פעמיים שאחרי הופעה שהם ראו של רנדי אמסי, תום אורלו, הגיטריסט יותר נכון. זה שינה לו את העולם. The Rising Hell, האלבום עצמו. זה אחד הדברים שהכי, הכי השפיעו עליהם אי פעם. ואני אמרתי לעצמי, עוד הזדמנות להשמיע את רייג'. נו, איך אפשר לומר לא? 3 דקות לפני השעה 8. תודה לרנדי אמסי על זה, שינו לי את העולם, ולא עוד מיליונים נראה לי. Rising Hell, 40 שנה, השלישי שלהם. יצא 15 למאי, 86. אחד האלבומים באמת, באמת המשפיעים. ההפקה האדירה של ראסל סימונס וריק רובין, אנשי דף ג'ם. איזה כיף שיש מוזיקה. הכי כיף. מודה לכם ולכן על הבוקר, על הסבלנות, על ההכלה, על האהבה, על התגובות. תבואו גם מחר, השלישי בבוקר, אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. חלוטין היום הכי הכי כיפי בשבוע לקבל את הסטייל שלכם, את הטעם שלכם. וכן, כן, כן, לחלוטין אפשר לפנות אליי, לא להתבייש. אמנם יש תור כזה עד תחילת אמצע אוגוסט, אבל גם, כן, מה שנקרא, גם מאמצע אוגוסט וספטמבר. מאמין ומקווה שנהיה פה. אני יודע, למרות שבאמת היום הכל כל כך זמני, זה כבר אפילו יכול להיות סוג של התחייבות ארוכה, אבל אני מוכן לקחת את זה על עצמי. אני הייתי אמיר פרי, שיהיה לכולנו יום קל, קל, קל. נתראה מחר בבוקר, ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, כן. מתודעה קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם מסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

לגמרי. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. ואולי זה בהשראת חמישי שהיה עם 1992 ודורון, ואולי הפוסט של ג'רי קנטרל שהזכיר וציין 30 שנה לאלבום השלישי הסגול Alice in Chains, מתוכו פתחנו עם Heaven Beside You. אז מקווה שאתם ואתן בטוב, וכן, תחושה מוזרה כזו עם השרב ועם כל מה שקורה מסביב, וטוב שיש לנו את המוזיקה ואת הביחד. תודה אמירי, אני גליה מאליס אל הסטון רוזס ולפרידה כאילו על קצה המחת אבל די חצי תוכנית מגרי מני מאונפילד, הבסיסט של הסטון רוזס ואחר כך של פריימל סקרים, ככה נתן את הקצב לסאונד המנצ'סטרי וגם הבריטי. Stone Roses, I wanna be adored, ברוח התקופה, ביחד עד 9:30, שתהיה לנו התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. בעקבות הרוח והמוזיקה.

שמענו את הסטון רוזס עם I Wanna Be Adored מתוך האלבום הראשון שלהם סטון רוזס עם הסולני אן בראון כמובן וזה הקטע שפותח את האלבום השני Second Coming יש לו פתיחה ארוכה כל כך אבל שוב אני חושבת שאין לנו מה למהר פשוט נשות על המוזיקה ועל המרחב שוב פרידה מהבסיס של הסטון רוזס ופרימל סקרים גארי מני מאונפילד תודה על הגרוב על הרגש והקטע הזה נקרא Breaking into Heaven מתוך Second Coming, Stone Roses.

Stone Roses, מתוך Second Coming, האלבום השני, הקטע שפותח In Breaking Into Heaven, שכזה בכאב לב מקבל את גארי מאני מאונפילד, הבסיס של Stone Roses, שנולד ב-16 בנובמבר והלך לעולמו, או חזר לעולמו, ב-20 בנובמבר. נראה לי אלה תאריכים ששמורים לאנשים מיוחדים. אז אחרי שהסטון רוזז התפרקו, הוא עבר לנגן עם אחד ההרכבים שהוא קיווה לנגן בהם מתישהו, או חשב שזה יכול להיות נחמד. לא יודעת מה עבר לו בראש, אבל אני לגמרי מסכימה איתו. כבר בשנים שאחרי סקרימדליקה, אז באופן כללי אלבומים קצת יותר קשוחים, ובגלל זה נראה לי שפחות באופן אישי השמעתי אותם, ומאז המלחמה בכלל, אבל זה כנראה פותח הבוקר את הסכר. מתוך Exterminator, Primal Scream, Kill All Hippies, רדיו מהות החיים, התעוררות, מיני ספיישל פרידה מגארי מאני מאונפילד, איש הקצב המנצ'סטרי. Kill All Hippies.

זה גארי מאני, הצטרף לפרימל סקרים ב-97 עד 2008, וככה התגלגלו עם הבאס שלו מצנת רוק מנצ'סטרית. לאפטר רייב צנה של פרימל סקרים, שלגמרי היו מעורבים בצנת הרייבים. וכל התעופות שבאו אחריהם. מתוך Vanishing Point של Primal Scream, הקטע שנקרא Kowalski. קטע שגארי מאני מאונפילד שותף בכתיבה שלו. מיני ספשייל לכל הווייב המיוחד הזה שהם יצרו ביחד. לדימות החיים, התעוררות. מיני ספשייל גארי מאני מאונפילד, הבסיס של הסטורם רוזס ופרימל סקרים. זה הקאבר של פרימל סקרים, המייק אובר לסם ולווט מורנינג, מתוך אי

לא יכולתי בלי, אם כבר הגענו עד לפה. הרימיקס של הקמיקל ברודרס, לסווסטיקה אייז, פרימל סקרים, אקסטרות של אקסטרמינטור.

כאילו לא נעים לי, כי אני לא יודעת מה Chemical Brothers השאירו פה מהבאס של גרי מני מאונפילד. אבל הייתי זקוקה לזה הבוקר. מתוך Exterminator Extrot, רימיק של Chemical Brothers לסווסטיק אייז של פרימל סקרים. ואנחנו עם קטע האחרון של גרי מני, זאת אומרת נשוב עוד בסוף התוכנית, אבל לבינתיים she bangs the drums לאיש הקצב המנצ'סטרי של שנות ה-90. תודה.

0: הקליק עם סוף המסע, מתוך האלבום האחרון שהוציאו שעבר כבר עשור, ודני דותן, איש הקליק, חתם אתמול את פסטיבל סאונדטרק עם הסרט הקליק האחרון, ועם עשור לאלבום, ועם עשור ללכתו של השותף שלו אלי אברמוב, ועם קליפ לייב חדש לקראת אלבום בהופעה. דני דותן, האופטימי הנצחי והבועט הנצחי, והוא הוציא גם ספר שירים ורישומים חדש שנקרא אל תדליקו לי נר. מתוך אני, לא בפסקול, הקליק וסוף המסע. כל סוף הוא ההתחלה חדשה. אני בטוחה. הדור הבא, כוח וידאו, למי אכפת?
1: לא מהסון התאומי,

עונה זו גרסת רדיו, זה תכף ככה יסתיים לו ככה באירוע. Public Enemy. Fight the power. קצת עייפים, עוד בוקר ראשון, אבל... נוציא את זה מהסיסטם. שענן חדש ביחד עם די-ג'י מש. והסימפול או הטייק אובר או המייק אובר לרפי פרסקי למיליון דולר, זה נקרא זיליון דולר.

is a vibe. Nina Cherry, Buffalo Stance, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Little Sims מתוך לוטוס האלבום האחרון.

קבדור מרגיש שהיא ככה נולדה עם חוכמת חיים, כאילו עם ניסיון, עם איזשהו משהו מטורף. מתוך בדואיזם, on and on, לתחילת היום, אבל בעצם חיפשתי תירוץ. להגיע אל הקטע הזה של קוטימן וכהן, ואפרת גוש, שוואו, תן לי את הכוח.

לגמרי מחכה לקשת בענן ולעולם שמעבר לה. Spiritual fashion. היה נחמד להגיע לשם. המייק אובר של פינלי קווי לבוב. Sunday Shining. מה זה Shining? Black Keys. No rain, no flowers.

זה אלבום לגמרי, אלבום שהוא אבן דרך מוזיקלית, אלבום הבכורה של Stone Roses, The Stone Roses. לגמרי חלק מפסקול חיי. איך זה מעורר מבפנים. אז ככה בלב מקובץ, אבל גם מתגלגל. ולב שאומר תודה על המוזיקה לגרי מני מאונפילד, הבסיסט של הסטון רוזס ופריימל סקרים. ותודה לכם ולכן על הביחד, על ההזנה, על התגובות. הרבה אהבה בחזרה, המשך ההזנה נעימה מיד תעני. שידור חוזר של ההתעוררות הזו בארבע. מחכה שנתעורר שוב ביחד מחר, אותו התדר, אותה השעה. שלום ואהבה, ורק שנגיע ל-Beautiful Future במהרה. Primal Scream, Beautiful Future, ביחד עם גרי מני מאונפילד. עד מחר.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון-דימנד החדש של רדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ובבוקר זה ברצוני לקחת את כולנו לטיול במוזיקה של 1987, יענו 1987 באמת, שזה היה מזמן. אז יאללה, שנתחיל, זה סבבה לכן ולכם? היידה. התחלתי משהו.

התחלנו עם האלבום Strange Ways, Here We Come של הסמיץ, אלבום הפרידה שלהם. אלבום שבו ג'וני מר כבר לא היה יכול לסבול את מוריסי, ולהפך. בוקר טוב לליאת סינגר, בוקר טובי לאיתן טובי, בוקר טוב לליאת רוזנבלט, בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר אור לאומרי מור, בוקר טוב לאיר ניומן, בוקר טוב לסער גמזו. עכשיו אני עושה כאן עצירה ומספר לכם שסער גמזו, הקולגה והחבר והאהוב הזה, בא לשחק איתי מחר פינג פונג מוזיקלי, הולך להיות נראה לי נחמד מאוד פלוס. אז בוקר טוב לך שר גמזו, נתראה מחר. בוקר טוב לטל שכנר, ובוקר טוב לנעמה ספקטור. אם הסמיץ עשו את זה ב-87, מה עשו הכיור?

בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לקרן הרץ רצון. ב-1987 U2 הגיעו לשיא שלהם מבחינתי, ולא רק מבחינתי, באלבום The Joshua Tree, שזה גם לדעתי, כאן זה באמת לדעתי, האלבום הטוב האחרון שהם הוציאו. בולט, The Blue Sky.

America.

בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב להילה אפגן דגן, בוקר טוב לטלי גולדנברג, בוקר טוב לנעמונת המימונת, ובוקר טוב ליונתן גיסין מלך הצפון. האם אחד מהשירים שניגנתי עד עכשיו נשמע לכם כמעט בין 40? ממש לא, או שזה אני, יכול להיות. כן, בואו נמשיך עם השנה הזאת, כי זו השנה שבה פרצה להקה, שעד אז הייתה להקת קולג'ים בעלייה, ככה נגדיר אותם, ואז בגדול היא פרצה עם השיר הבא. פרצה, כשאני מדבר על פרצה, היא לא פרצה לבית, כן? היא פרצה למיינסטרים. סליחה. האלבום דוקיומנט. הלהקה ראם.

זה היה הלהיט. וככה דילגתי ל-R.E.M. ובכלל לא דיברתי על Guns N' Roses ו-Appetite for Destruction, שפשוט עשה מהפכה ברוק הכבד, ונכנס חזק גם אל תוך ה-90s, והפך את Guns N' Roses לאחת הלהקות הכי גדולות בעולם, then. ואם מדברים על העולם, בואו נדבר שנייה על אוסטרליה, ועל שיר שדי היה מהמם בהתחלה, כי הוא פתאום דיבר פוליטיקה? Midnight Oil, האלבום Diesel and Dust, השיר Beds are Burning.

בוקר טוב למרום הגרנט, וזה אחלה, כאילו להיות גם אח גדול וגם ילד סנדוויץ'. בוקר טוב בואנוס דיאס לקרולינה וארי, נעמה מהמון חיבוק על הדבר הזה. בוקר טוב לאביעד ליפקין. תקשיבו, Sign of Times של פרינס זה ברשימת עשרת האלבומים הגדולים בכל הזמנים ברשימה הפרטית שלי. זה לגמרי, מהיום ששמעתי אותו עד היום, אני לא יכול לספור כמה פעמים שמעתי אותו. אבל מעבר לזה שזה אלבום שהוא מדהים, זה אלבום המושלם הראשון של פרינס. למעשה יצירה, זה לא אלבום, זה יותר מאלבום, זה יצירה באמת מתחילת האלבום ועד סופו. אז, ובגלל זה, ובגלל שזה בעשרת האלבומים הגדולים שלי בכל הזמנים, מותר לי לנגן עוד שיר ממנו, מה אכפת לכם? If I was your girlfriend.

השיר הבא הוא מתוך אלבום בחורה של להקה שהוציאה את אלבום הבחורה שלה בשנה הזאת. השיר הזה גם נתן ללהקה את השם שלה, וזה התחיל בתור, השיר הזה התחיל בקלטת דמו שצ'אק די מפאבליק אנמי נתן לריק רובין, והשאר היסטוריה, וככה היא הפכה להיות אחת מלהקות הראפ הכי חשובות ever. הנה פאבליק אנמי נאמבר 1 מתוך יו בום ראש דה שואה.

You one of my kind. כן, השנה הזו הביאה אלבום שנקרא קיק של אינקסס, שילוב מושלם לטעמי בין רוק לבין פופ, ואם לומר את האמת, עם סולן על. זאת אומרת, חתיך על, בין דוגמן לסולן, אבל יש לו קול, כן? מייקל הצ'ינס ידע לשיר, ידע כי הוא כבר מת. אז עוד רגע אנחנו עוברים לעוד חתיכוס, אבל לפני זה, בוקר טוב נעמה ספקטור, תרקדי. למרות שהאוטובוס צפוף, תרקדי. בוקר טוב גם לרז, טי פרץ, ועכשיו, לאלבום שיצא ב-1986, אבל הלהיט הגדול שלו... היה במצעד של 1987 השנתי. למרות שבתקופה ההיא הוא היה עם פנים, הוא השתבח עם הגיל, לדעתי. אני אומר מלא לדעתי, כאילו לא ברור שזו דעתי. חלס! חלס!

בואו שנייה נהיה כנים, אני דוגל בפתיחות, כמה מכם וכמה מכן זייפו את השיר הזה בקריוקי. רק את האמת. אחרי אפריקה של טוטו, זה השיר הכי חזק בקריוקי נראה לי. אין? לא? לא?

גם מהאלבום הבא, אלה בון ג'ובי, כן, Living on a Prayer, גם מהאלבום הבא אנחנו נשמע שני שירים. למה? כי זו התוכנית שלי ומותר לי. וחוץ מזה, זה אלבום נהדר, Music for the Masses.

דניאלה ביבי כהן, דש לניסים. האם כשאתה עומד בתור מאחורי וויל סמית, אפשר להגיד שאתה behind the wheel, והאם? לא משנה. האם אתה אומר על אם אתה אומר על ג'ורג' מייקל שהוא מלך, האם הוא קינג ג'ורג'? האלבום פייט פגש את ג'ורג' מייקל כשהוא כבר היה כוכב די ענק, אבל זה האלבום שבו הוא התבגר. אלבום פופ מצוין, פייט, מתוכו פאדר פיגר. אין לי בדיחת אבא על פאדר פיגר.

ללא ספק, ג'ורג' מייקל שלט במיינסטרים של 1987, וזה התבטא גם במצעד השנתי. וכמה ענק הוא היה? הוא הצליח להחזיר לתודעה זמרת על, שקצת נשכחה, כי הדואט הזה החזיר את אריתה לתמונה.

Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. Springsteen, באלבום הזה, קצת שינה את הסאונד שלו כדי להתאים את עצמו לסוף ה-80s. טוב, האלבום הבא, הוא אלבום שנחשב למופת באינדי, אני לא בטוח שקראו לזה אז אינדי או אלטרנטיב, מה שאני כן בטוח זה של האלבום קוראים סיסטר ושל הרכב קוראים סוניק יוף. סכיזופרניה.

Dinosaur Jr., Little Furry Things, Sonic Youth ודינוזאור ג'וניור ששמענו עכשיו, בעצם עיצבו כבר ב-1987, כבר ב-1987 הם עיצבו את הסאונד של 90-91, כל המהפכה של הגרנג', אז זה התחיל למעשה. ברצוני להזכיר שמחר בבוקר יתארח כאן בתוכנית שר גמזו, החבר והקולגה והאהוב, ואנחנו הולכים לשחק פינג פונג מוזיקלי. איך יהיה? בטוח שיהיה מעניין, זה באמת. כן, אז מחר שר גמזו כאן. בואו נלך עכשיו לאלבום שהוא underrated של הרכב, שהוא underrated, אבל הרכב נפלא, שב-1987 הוציא את האלבום Pleased to Meet You, אני מדבר על ה-Replacements.

נשאר עוד שיר אחד, עוד שיר אחד נשאר. אבל לפני זה, תודה רבה שבאתן הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתן והזנתם, זה מאוד משמח אותי. ומי שמשמח אותי הכי הרבה, זה כל מי שטרח להגיב, וכל מי שטרחה להגיב לתוכנית, זהו, עד כאן, מחר, כבר אמרתי מה הולך לקרות. אנחנו נסיים עם אותו אלבום שהתחלנו איתו, ולמעשה התמונה שלו מופיעה בפוסט של התוכנית. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. ביי ביי.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ביבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
2: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
1: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
4: שלום לכם ולכן, אנחנו בעוד תוכנית מחוסר לחוסן. איתי כאן באולפן דוקטור מוטי לוי, שלום לך.
5: שלום, שלום.
4: אני מרגישה איזשהו צורך אולי למי שעדיין לא מכיר בכל הידע הרחב שאתה מחזיק בו, אולי נגיד כמה מילים עליך, רופא קונבנציונלי בהכשרה שלך, ואחר כך הוספת עוד כל כך הרבה.
5: כן, אחר כך עשיתי מסע מעניין. למדתי הומאופתיה קלאסית, והומאופתיה מודרנית, והומוטוקסיקולוגיה, ורפואה סינית, ועוד שיטות ופרחי בח.
4: ורפואה אנתרופוסופית.
5: ורפואה אנתרופוסופית. ואני מנסה לשלב את הכל.
4: ומצליח, מצליח איכשהו. הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, צריך לומר בטייטל ככה. והיום, כל פעם, כל פרק, אנחנו עוסקים באיזשהו נושא, וככה מפרקים אותו לגוף, נפש, רוח, למרות שאתה כל פעם מזכיר לנו שבעצם הכל זה אחד.
5: נכון.
4: אבל אנחנו מנסים להסביע ככה את ה... רצון האנושי שלנו להבין קצת יותר לעומק, אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות, וגם הפעם אנחנו נעשה את זה לגבי הנושא של דימנציה, תופעה ככה ש... תופעה מפחידה, שרבים מאיתנו חוששים ממנה, תופעה שהולכת ונהיית יותר ויותר שכיחה, נכון?
5: נכון, נכון, שכיחות עולה.
4: כן, יש מספרים שאתה יכול לתת לנו?
5: תראי, הבעיה היא על מה אנחנו חושבים, כי יש טענה מסוימת שאני לא יודע עד כמה היא נכונה, היא כנראה נכונה חלקית, שבגלל שהאדם היום מאריך חיים הרבה יותר מבעבר, אז הוא בכלל מגיע למצב הזה שהוא יכול לפתח דמנציה. כלומר שאולי זה איזשהו תהליך טבעי של הזדקנות ארוכה. בעבר, תחשבי, אנשים, עד היום יש מדינות בעולם שתוחלת החיים מ-52 שנה.
4: כן.
5: אצלנו בחור בן 52, הוא נחשב צוציק. הוא יכול להגיע בקלות ל-87, 90. ואז בעצם כנראה שזה מאפשר את ההופעה של הדמנציה, אבל זה רק חלק מהתמונה.
4: כלומר, אם אני מבינה נכון, זה מביא את האפשרות שזה יתרחש יקרה. ויהיה יותר אולי, אבל אנחנו רואים אזורים אחרים בעולם שבהם כן אנשים מגיעים לגיל זקנה ו... ואין שם שכיחות של התופעה הזאת.
5: נכון, נכון. אבל זה אזורים באמת מאוד מאוד מסוימים. נגיד, זה אי מסוים ביפן או ביוון, אז שם פחות אנחנו רואים את זה. אבל כשאנחנו מסתכלים על החתך הרחב של האוכלוסייה המערבית, אז אנחנו רואים כן שיש עלייה. בדמנציה וגם בסוגים שלה. אז זה חלק מה, נגיד, מהאתגרים שאנחנו פוגשים במהלך החיים, כי זה קצת קשה להבנה, אבל המחלות שמתפתחות באדם תואמות לתהליך ההתפתחות התודעתית שלו ולסביבה. כלומר, סביבה מסוימת תייצר מחלות מסוימות, תהליך תודעתי מסוים ייצר נטייה למחלות מסוימות, אנחנו תכף נדבר על זה, ולכן גם אנחנו רואים את העלייה הזאת, למשל בדמנציה, כמו שיש גם עלייה באוטיזם, שזה בא מכיוון אחר, נדבר על זה פעם.
4: אוקיי, אז אולי בעצם נדבר רגע, שנייה לפני הכל, נסביר מה זה דימנציה ואלצהיימר, שזה בעצם עוד משהו שאני מתעסק בו. כן, זה סוג אחד של דימנציה, אלצהיימר.
5: נכון. זו חבילה שהאמת שהמדע עוד לא יודע איך לאכול אותה, כי כשאנחנו בודקים מוח של אדם דמנטי, אנחנו רואים שהוא עבר שינויים ניווניים די משמעותיים, עם שקיעה של מולקולות מסוימות וכו'. אבל, ראי זה פלא, בדקו אנשים בני 90 ויותר, שהם לא דמנטים, ועשו להם סריקת מוח ומצאו שזה אותו דבר. אז האם זו הסיבה להופעה של הדמנציה, או שיש סיבה אחרת? אנחנו לא לגמרי יודעים. אנחנו גם ראינו שכשניסו לפרק את המרכיבים האלה במוח, זה לא תיקן את המצב, וזה גם לא עצר את המחלה. אז האם זו הסיבה העיקרית? אנחנו עוד לא יודעים להגיד ברמה המדעית הקונבנציונלית, אבל יש שם בוודאות תהליך של ניוון, תהליך של התקשות, תהליך של החלשה של אותם מנגנונים שעובדים חלק במוח בדרך כלל.
4: כן, ואנחנו יכולים לומר, אני חושבת שזה נוצר עוד לפני שרואים את התופעות, את הסימפטומים עצמם. נכון. כלומר, זה נוצר שנים לפני.
5: נכון, ומה שמאוד מאוד מטריד אותנו, זה שאנחנו מאבדים שליטה. כי הדבר שהכי חשוב לנו בחיים, שיש לנו שליטה על החיים. אז אם חלילה בן אדם חולה בסרטן, או סתם יש לו כאב גב, אז יש לו שליטה על החיים. כלומר, יש לו שליטה על הקיום שלו כל עוד הוא חי פה. בדמנציה, אנחנו מגיעים למצבים מאוד בעייתיים, שבעצם אותו אדם כבר לא ממש שולט בגוף, והוא יכול לעשות כל מיני דברים. הוא יכול לצאת ערום לכביש, הוא יכול ללכת לאיבוד ולא לדעת איך לחזור הביתה. הוא יכול להיות מאוד אלים, למרות שהוא מעולם לא היה אלים. הוא יכול להיות מאוד אובססיבי, למרות שהוא מעולם לא היה אובססיבי. כלומר, יש כאן כל מיני תופעות שהן סוג של איבוד של האישיות.
4: בדיוק, האישיות משתנה.
5: בדיוק, וזה הדבר שהכי מפריע לנו כבני אדם, זה לאבד צלם אנוש. ולאבד את היכולת להיות מה שאנחנו. כי הכלי מתחיל להשתבש. למה זה דומה? זה דומה לזה שאת נוסעת באוטו, והוא כבר לא מגיב לך. כלומר, את לוחץ על הגז, את מנסה להזיז את ההגה, הוא ממשיך בשלו. ואת כאילו מפסיקה להיות הנהגת של האוטו. זו התחושה העמוקה בפנים של מי שחווה את המחלה הזאת, כל עוד הוא בתודעה. אחר כך מגיע שלב שהוא מאבד כבר את הקשר למציאות.
4: של מי שחווה וגם של המשפחה.
5: כן, צריך משפחה, זה אתגר מאוד מאוד גדול, וזה דורש מהם מה שנקרא תעצומות רוח באמת, אז דורש מהם להיות מאוד מאוד, לזכור מי היה אותו אדם. לא לשכוח את זה. כי מגיע איזשהו שלב, מאוד, מגיע איזשהו שלב שאתה לא מזהה את מי שאתה רואה. זה לא מי שהכרת. זה לא האבא או האמא שלך, או לא משנה, או הבן זוג. וזה אתגר מאוד גדול, שדורש מכולנו לא לשכוח שמאחורי הגוף הזה עומד אדם שהכרנו אותו במיטבו, ופשוט כרגע הוא לא מסוגל להביא את האיכויות שלו דרך הגוף הזה, כי הגוף הזה כבר לא מצליח לשרת אותו בצורה ראויה.
4: אז הייתי רוצה שנעלה עוד רובד מתוך מה שתיארת עד עכשיו, זה דברים שבאמת חשובים ואנחנו חלקנו מכירים. דיברת מקודם על המדע ועל כך שפחות יש הבנה על למה זה קורה. יש כל מיני השערות כאלה ואחרות, אבל עדיין, אם היו יודעים למה, אני מניחה שהיה אפשר גם למנוע את זה.
5: נכון.
4: או לפתור את זה.
5: תראי, יש גם דברים שאם אתה עושה אותם, הם בוודאות משפרים את או מקטנים את הסיכון. למשל, אנשים שיש להם מחלות כלי דם, אז הם צריכים להיות זהירים יותר. יתר לחץ דם. יש כמה דברים מסוימים שאם אתה עובד עליהם שהם מאוד בסיסיים, אז אתה תצמצם. אבל זה לא הרוב. והרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים תקינים לחלוטין ברמה הבריאותית, בלי יתר לחץ דם, בלי בעיות של כלי דם. כולסטרול גבוה, סוכרת, כל מיני דברים נלווים, שעדיין מפתחים את המחלה הזאת, ואין לנו הסבר, כאילו מאיפה זה הגיע, אין לנו הסבר קונבנציונלי.
4: קונבנציונלי, אז באמת מעניין, אתה יודע, דיברת מקודם על גופי הידע שיש ברשותך, אני מניחה שספציפית הרפואה האנתרופוסופית כן יודעת לתת איזשהו מענה ללמה זה קורה. מה ההסבר משם?
5: כן, אז תראה, אנחנו קודם כל צריכים להבין את המהות האנושית. המהות האנושית בנויה מזה שמרכיבים נפשיים ורוחניים פועלים בתוך גוף פיזי. והגוף הפיזי הוא סוג של כלי שדרכו אני יכול לשקף את התודעה הזו. כי אנחנו רואים שבלילה הגוף הפיזי ממשיך להתקיים, אבל הוא לא משקף לי שום תודעה, כי הלכתי לישון. רק קיביתי את החושים והתנתקתי מהגוף.
4: למה? אבל בחלום זה כן שיקוף של אותה תודעה, לא?
5: כן, אבל חלום זה לא מצב של תודעה עירה, אני מדבר על תודעת עירות. כלומר, כשבן אדם ישן, תשאל אותו מה חלמת, 90% לא זוכרים מה הם חלמו, וגם החלום עצמו הוא סוג של כאוס אחד גדול, שאנחנו לא יודעים מה הולך שם בדיוק. אפשר לדבר על זה פעמים נרצה. אז ההבנה הזאת היא שהגוף הוא סוג של כלי שהוא גם משמש אותנו וגם מאפשר לנו לשקף את התהליכים התודעתיים שלנו, היא נקודת מפתח. ואז בעצם אני יכול להגיד דבר כזה, כשאני הולך מול מראה ואני מסתכל על המראה, הדמות שאני אראה במראה תלויה באיכות של המראה, ולא בדמות עצמה.
4: כלומר, תלוי בגוף ולא בתודעה וב...
5: כן, ולא במרכיב הנפשי רוחני של האדם. למה הדבר דומה? למשל, המראה התלכלכה או הצטברו עליה עגלי טל או עגלי עדים, ואת באה ומסתכלת ואת לא רואה שם כלום. ואז את לא יודעת מה קורה באמת, כי המראה כבר לא משקפת לך מה שצריך. וזאת נקודת המפתח. כלומר, אנחנו לאורך כל החיים שלנו צריכים לשמור על סוג של ניקיון של הגוף כדי שהוא יאפשר לנו להשתמש בו כמראה נקייה לאורך כל חיינו. וזאת נקודת מפתח. ועכשיו אנחנו צריכים לנסות להבין, אז מה גורם לו לא להיות כזה?
4: כן, וזה עוד לפני שאנחנו בעצם יודעים להגדיר מה זה תודעה בכלל, כן? זה עוד לא משהו שאפשר ממש להגדיר אותו. יש כל מיני ורסיות שנמצאות שם בחוץ.
5: נכון. אז בגדול, אם אני מנסה ממש ממש לפשט את זה, זה לדעת שאני קיים, זה להבין מה אני עושה בעולם, זה לשוחח עם מישהו ולהבין אותו. כלומר, כל התהליכים התודעתיים שאנחנו מייצרים, זה חשיבה לוגית וחשיבה רציונלית. וכו' וכו'. כלומר, יש לנו פה שפע של תהליכים ששייכים למצב הזה של תודעה.
4: זה האישור קו לגבי תודעה, שאנחנו...
5: כן, כלומר, יש לנו תודעה ברמה הנפשית יותר, ותודעה ברמה הרוחנית יותר. אז ברמה הנפשית זה יותר חושים, רגשות וכו'. ברמה הרוחנית יותר זה תהליכים שיפוטיים, זה תהליכים לוגיים וכו' וכו'. אז בגדול זה מה שכולנו עושים יום-יום, מרגע שאנחנו פוקחים את העיניים עד שאנחנו הולכים לישון, אנחנו מפעילים את כל המרכיבים הללו. ואנחנו צריכים להפעיל אותם, כי הגוף שלנו מאפשר לנו להפעיל אותם.
4: אז איך שומרים על הגוף הזה בעצם, על הכלי הזה?
5: זהו.
4: זאת השאלה.
5: נכון. שאלה מצוינת, ואנחנו צריכים להסתכל על המרכיבים של הגוף, כדי להבין את זה יותר טוב. אז יש לנו, דיברתי על זה בהמון תוכניות, ואני אחזור על זה שוב.
4: החזרתיות הזאת, אגב, היא מעולה. כי זה באמת נושא שככה פחות מוכר, פחות מדברים עליו, לפחות בראייה הזאת, הראייה האנתרופוסופית נגיד. ודווקא זה שאתה חוזר על זה בכל פעם, אני חושבת מאפשר עוד ועוד להבין, לקלוט, כמו כשלומדים רפואה, אז כל פעם חוזרים על אותו חומר רק מזווית אחרת. אז זה נהדר, תרגיש בנוח. זה מה שרציתי לומר.
5: תודה. אז כשאנחנו מסתכלים על האדם, אנחנו יכולים להגיד שהאדם ברמה הפונקציונלית הוא תלת מערכתי. מה זה אומר? יש לנו את החלק העליון, שזה הראש. בראש יושבת עיקר מערכת העצבים והחושים. כלומר, יש לנו שם את המוח המרכזי, שאחר כך מתפשט לכל הגוף, דרך חוט השדרה, ויש לנו את החושים שיושבים לנו, ריח, שמיעה, וכו'. הכל יושב פה בקופסה הזאת. אז לצד הזה אנחנו קוראים הקוטב העצבי חושי. מה שמאפיין את הצד הזה זה שהמוח הוא כל הזמן בקושי חי. זה נשמע קצת מוזר, כן? אבל התאים במוח מתחילים למות בגיל מסוים, ואנחנו מאבדים אלפי תאים כל יום לאורך שנים, וזה בסדר, זה פיזיולוגי, זה לא פתולוגי.
4: אבל יש גם, כן יש תהליך בנייה של תאי מוח.
5: כמעט ולא.
4: נוירוגנזה, זה לא ה...
5: מעט מאוד, זה זניח לחלוטין. יש לנו תאי תמיכה, שהם לא נוירונים, שהם כן יכולים להתרבות וכולי, בקלות, אבל זה פחות, הם יותר הלוגיסטיקה של המוח, הם לא המוח עצמו. אז זה פן אחד, כלומר, יש לנו את המוח, שהוא כדי לאפשר תודעה, הוא חייב להיות כל הזמן בסוג של מנוחה, וסוג של לא להיות עסוק מדי בתהליכים מטאבוליים, אלא יותר בתהליכים של לייצר פולסים חשמליים, לכל התקשורת בין הנוירונים וכולי. זה הקוטב העצבי חושי. אחר כך יש לנו את הקוטב המטאבולי. הקוטב המטאבולי זה מערכת העיכול והגפיים, והמערכת הזאת היא בעצם אחראית על תנועה, ועל הזנה, גדילה וכוחות חיים. איך אנחנו יודעים שיש שם כוחות חיים? כי יש שם כל הזמן התרבות של תאים. כלומר, למשל, אם אני מסתכל על הריריות, אני כל יום מחליף רבע קילו של תאים בריריות של הגוף. במיוחד במערכת העיכול. יש לי תהליכים של התמרה של מזון. כלומר, אני אוכל מזון, מפרק אותו, מעכל אותו, סופג אותו, ובונה את כל החלבונים ואת כל החומרים שאני צריך בגוף. כלומר, יש לי פה תהליכים של בנייה וכולי, המוח לא עסוק בזה בכלל. הוא מקבל סוכר נטו, וזהו. יתר הגוף מתעסק עם שומנים, חלבונים וכולי וכולי וכולי. המוח הוא סוג של אזור אציל בגוף, שהוא בעיקר מבוסס על צריכה של גלוקוז. אז המערכת המטבולית בעצם יש בתוכה גם את האפשרות להתרבות. יש שם את אברי הרביעה. אז יש לנו פה גם תנועה דרך הגפיים, גם בנייה, כי התהליך הבנייה מגיע משם. הכבד הוא זה שמייצר את החלבונים והוא שולח אותם בדם, וכל מיני תאים לוקחים ומשתמשים במה שהם רוצים, אלבומים וכו'.
4: וביניהם יש מערכת נוספת באמצע.
5: נכון. והמערכת באמצע היא מנסה לאזן בין שני הכיוונים הללו. כי הכיוון העליון הוא כיוון יותר פסיבי. הוא לוקח ומעבד. הוא יותר פסיבי ויש בו פחות כוחות של חיוניות וחיים. והקוטב התחתון הוא מאוד אקטיבי, הוא אפילו כאוטי במידה מסוימת. כלומר, יש לנו כאן סדר, כאוס, פסיביות, פעילות, כמו שאנחנו רואים אותה בעיניים, כן? זה לא שהמוח הוא פסיבי ברמה החשמלית. ובאמצע יש לנו את הלב והריאות שהם מנווטים בין שני הכתבים הללו.
4: מאזנים בין הפעילויות האלה.
5: כלומר, הם עונים מכך שפעילות אחת תהיה דומיננטית ביחס לאחרת.
4: אוקיי, אז אני רק אסכם את כל הדבר הזה במשפט למי שככה התקשה אולי לעקוב. הרפואה האנתרופוסופית מחלקת בעצם את הגוף שלנו לשלושה חלקים. יש את החלק העליון של הראש, שככה הוא יותר פסיבי לפי ההגדרות האלה. החלק התחתון שהוא היותר אקטיבי, שבו יש את האי סדר הזה שאתה מדבר עליו, ובאמצע יש את המערכת הריתמית הזאת, שמנסה לאזן בין שניהם, וכדי להבין את ההסבר הבא, היינו צריכים בעצם להבין את המערכות האלה, נכון, שלושת המערכות האלה.
5: בדיוק. אוקיי. עכשיו, כשהמערכת העצבית חושית הופכת להיות דומיננטית מדי...
4: יש פעילות יתר של הראש, הכוונה?
5: כן, של הראש. כלומר, זה לא חייב להיות שאני יושב כל היום
4: חשיבת יתר
5: אולי. וייצר מחשבות פילוסופיות. אני יכול סתם לצפות במסך.
4: כן.
5: כלומר, כשאני צופה במסך, אני מפעיל חזק מאוד את החושים. או כשאני נוהג בכביש. בכל אופן, עודף פעילות של הקוטב העליון מייצר תהליכים של התקשות ושל עודף צורה. עכשיו, מה זה תהליכים של התקשות? למשל, שאנחנו אומרים, יש לי כתף קפואה. מה זה כתף קפואה? זה מצב שבו אני לא יכול להזיז את היד. זה כואב. כלומר, יש לי תודעה במקום שלא הייתה בו קודם תודעה, ואיבדתי את יכולת התנועה, כי הראש שלנו לא זז. אנחנו לוקחים את הראש לכל מקום, זה כמו מצלמה, שאתה לוקח אותה לכל מקום. אז בעצם איכויות שהיו שייכות לאזור הזה, יורדות למקומות אחרים. ומייצרות פתולוגיות. למשל, כאבי מפרקים, בעיות במפרקים, זה מצב שאנחנו מאבדים את התנועה בגפיים. מה זה אומר? שתהליכי תודעה, תהליכי ראש, נקרא לזה ככה, ברמה איכותנית, פולשים לאזור לא להם. איך אנחנו מטפלים בזה? דרך חימום, דרך קורקום למשל. למה קורקום הרבה בעיות כאלה? כי הוא מעלה את החום.
4: רגע, אז לפני שאנחנו עוברים אבל לפתרונות, אני מנסה להבין, בעצם אם יש פעילות יתר של הראש, אז זה בעצם, אם אני חושבת על זה, מה שקורה לכולנו, נכון, פחות או יותר. אמרת, נכון, נסיעה בכביש, התבוננות בפלאפון, מחשבות, עבודה, כל הדברים הללו, כן, כשהעבודה שלנו עבודה, היא לא פיזית. מול מחשב, כן. אז הדברים האלה גורמים להתקשות, כלומר, נכון. פחות ופחות העבודה עם הגוף ברמה הפיזית.
5: נכון.
4: ואז זה מייצר...
5: תהליכים של התקשות.
4: שזה מה שמוביל בסופו של דבר
5: למגוון של מחלות, למגוון של מחלות, כמו למשל דמנציה. נדבר על עוד סיבות. ואז מה אנחנו עושים? בגלל שהיום הטכנולוגיה בעצם לקחה מהאדם את כל העבודה הפיזית שהוא היה עושה פעם, היום מכונות עושות את זה. אז האדם בעצם לא משתמש כמעט בגפיים. אז מה הוא עושה? הוא הולך לחדר כושר כדי להפעיל את הגפיים.
4: כן.
5: זה קצת מצחיק. פעם הוא היה עובד בשדה, היום הוא הולך.
4: זה מצחיק, אבל מבחינתך כרופא, זה חשוב.
5: בוודאי.
4: כלומר, כן לשמור על זה.
5: בוודאי, כי אז מה זה עושה? זה מונע תהליכים של התקשות. ובלבד שהפעילות שאנחנו עושים היא לא פעילות תחת סטרס.
4: אוקיי, אז אנחנו בעצם שמים לב שלתנועה יש כאן איזושהי איכות מאוד מאוד חשובה, כדי אולי למנוע את הדמנציה.
5: נכון, כדי לרפא. אנחנו יודעים, למשל, יש מחקרים...
4: לרפא ואף למנוע.
5: ולמנוע, בוודאי. כן, כן. תנועה היא מהותית מאוד במניעה של אין ספור מחלות. ככל שאדם יותר מקדיש זמן לתנועה שלו ביום-יום, אז הסיכוי שהוא יחלה יורד. ולא משנה באיזה מחלה. אם זה דמנציה, אם זה סרטן, לא משנה. מגוון של מחלות.
4: אבל גם המימד של הראש, של המחשבה, של העשייה, וכן להפעיל את הראש ואת הזיכרון, זה גם יש לזה מימד חשוב בכל הנושא של מניעת דמנציה, נכון? כלומר, זה כן...
5: כן, אז זהו, אז גם על זה יש קצת ויכוחים, האם זה כך או לא כך. יש הבדל בין להפעיל, כי חשבו שאם אתה עושה סודוקו או משחק שח או דברים כאלה, אז תמנע דמנציה, אבל המחקרים האחרונים כבר לא כל כך מראים את זה. אז זה פחות חד משמעי מבעבר, כמו שחשבנו.
4: כן.
5: לפחות לפי המחקרים האחרונים שראיתי. זה לא אומר שלא צריך להפעיל, צריך להפעיל, כן? איפה הבעיה? הבעיה עם החושים נפגעים. כלומר, אם חוש הראייה נפגע, חוש השמיעה נפגע, אלה חושים מאוד משמעותיים, שאם הם נפגעים ולא מטפלים בהם, אז זה יכול להתחיל לייצר הידרדרות לכיוון דמנטי.
4: למה?
5: כי אנחנו פחות מחוברים לעולם החיצון. אז שוב, נחזור חזרה
4: לסיבות. פעילות יתר של החלק העליון.
5: פעילות יתר של החלק העליון שהיא לא תקינה, שהיא מלווה למשל בהמון לחץ, בעומס גדול מדי, בהצפה חושית. דיברנו על נושא ההצפה החושית. יש יותר מדי דברים שאנחנו חשופים אליהם ביום-יום, במיוחד מכיוון המדיה, ואנחנו צריכים לדעת לשים שם גבולות, כדי לא לשלם על זה מחיר. אז זו נקודה אחת. מה עוד גורם לגוף להתקשות? מזונות שהם לא מתאימים לגוף האנושי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ה-150 שנה האחרונות, החל מקצת אחרי המהפכה התעשייתית, כשזה כבר חדר לעולם התזונה, אז אנחנו רואים שהתזונה שמסתובבת היום, היא ברובה מתועסת. כלומר, אתה צריך לנסוע לאפריקה או למקומות נידחים, כדי לראות אנשים לוקחים דגנים, תוכנים אותם, ועושים איזשהו תבשיל ואוכלים. כמעט הכל אנשים קונים מן המוכן, ובחלק מהמקרים גם המזונות הללו עוברים תהליכי עיבוד מאוד ניכרים. התוצאה הסופית היא שאני מקבל מזון שהוא פחות מתאים בלהזין את הגוף, והוא יותר קשור למשל לאזור של הטעם, של הריח, של המראה, אבל פחות לאיכויות המזינות שלו.
4: יודעים אבל למה ספציפית לדימנציה? כי כלומר...
5: לא רק לדימנציה.
4: זהו, לא רק, כמובן. זה משהו כללי שצריך לשמור עליו בבריאות, אבל השאלה האם מוצאים איזשהו קשר ספציפית למחלה הזאת?
5: יש קשר למשל, ממתיקים לחוטים. ממתיקים לחוטים, יש מחקר מעניין, שמראה שהם מגדילים את הנטייה, את ההיארעות של דמנציה. אז באופן עקרוני, זה נכון להכל, אבל עכשיו אנחנו בעצם מתייחסים לנושא הספציפי הזה. כי למעשה, מה שאתה עושה פה ותעשה גם למחלות אחרות, תמיד זה יהיה טוב. עכשיו, הבעיה של שומני טרנס, שומני טרנס חוסמים כלי דם, ברגע שהם חוסמים כלי דם, המוח נפגע. ואז יש תשתית לייצר דמנציה. ואנחנו רואים היום שהמזון המתועס מכיל כמויות של שומנים מוקשים, שהם גם בעיה. כי קשה לגוף שלנו להתמודד עם שומנים מהסוג הזה. ואז הם פוגעים בכבד, הכבד עובד פחות טוב, ובסופו של דבר, המוח הוא סוג של השתקפות של מערכת העיכול, גם הוא נפגע בסופו של דבר. אז יש לנו כאן איזה שהם יחסי גומלין, כלומר, כשאני מחליש את המערכת המטבולית, אני גם מחליש את הראש.
4: כן.
5: אז למעשה, כל פעילות שיש בה סטרס, עודף של מזונות מתועסים, חוסר תנועה, ואורח חיים מאוד מאוד לא תואם גוף, אז אנחנו בבעיה.
4: יש משהו שהוא ייחודי, אבל ספציפית לדימנציה, שאנחנו יודעים שיכול להוות סיבה?
5: אני מניח, שוב, זה לא משהו שאני יכול להגיד בצורה חד משמעית, מבוסס על מחקרים, אבל ככל שהאדם חי יותר בהצפה חושית, ובסטרס, הסיכוי לפתח דמנציה, לדעתי, הולך וגדל, בעיקר בגלל ההשפעה על כלי דם. ואז התוצאה הסופית שאנחנו רואים סוג של תהליכי התקשות.
4: כי למה? מה הקשר בין כלי הדם?
5: הם מזינים את המוח. עכשיו, ברגע שהמוח לא מוזן בצורה מיטבית, אז התפקוד שלו מתחיל לרדת.
4: ואז אנחנו יכולים לראות את התהליכים הניווניים האלה שדיברת עליהם בהתחלה.
5: כן, וסטטיסטית, אנשים עם בעיות כלי דם, יש להם סיכוי גבוה יותר לפתח, וגם יתר לחץ דם. אוקיי. יכול לחבר את זה ביחד.
4: מבחינת הטיפול, אז אתה יודע, יותר מדברים על הטיפול הקונבנציונלי, ומעניין אותי ככה הזווית שלך, לאיך אפשר לטפל כשזה כבר... או בראשית הדרך, או...
5: כן, בראשית, כי תראי, כשאנחנו מגיעים כבר לשלבים מאוד מתקדמים, הטיפול לא כל כך מצליח לעזור. אבל אם אנחנו בתחילת הדרך, אז יש יותר סיכוי שהתהליך ייקח הרבה יותר זמן. ומה? מה עושים? אז קודם כל מפעילים יותר טוב את המערכת המטבולית, למשל דרך עיסוי. כן, זה נשמע מוזר, כאילו מה הקשר בין עיסוי לבין דמנציה? כן. אבל כשאני... מעשה את הגוף, אז אני משפר את הפינוי של כל מיני רעלנים שמתחילים להצטבר בו, ויש לזה משמעות מאוד מיטיבה.
4: בכלל צריך לומר שאתה מאוד פרו-עיסוי, כלומר לגבי כל אחת מהמחלות או בעייתיות כזאת או אחרת במהלך החיים, עיסוי זה איזשהו משהו שאתה ממש מזכיר כאן הרבה ברמה של שמירה.
5: כן, בעיקר דברים שקשורים לעודף פעילות תודעתית. של הקוטב העליון. אז העיסוי בעצם מייצר איזושהי פעילות נגד שמגיעה מלמטה, שהיא מחממת. עוד נקודה חשובה זה לשמור על חום גוף, זה שם מוזר, אבל החום של הגוף הוא מאוד משמעותי בשמירה על החיוניות שלו. ולכן זה חשוב לאכול מזונות חמים, לשתות מים סבירים,
4: אתה צוחק כי בעצם מים זה גם נושא בפני עצמו.
5: נכון, נכון.
4: שכיום אנחנו שותים מים עם המון דברים בהם.
5: המון,
4: בלי שאנחנו מודעים
5: המון. לזה. ואז כשאנחנו רצים לכיוון המים המינרליים, אז אנחנו שותים פלסטיק יחד עם המים. אז אתה כבר לא יודע לאן ללכת. זה קצת מורכב, הנושא של המים.
4: זה נושא בפני עצמו, אבל אולי אם כבר העלית את זה, אז אולי ככה במילה לגבי סינון המים, של מה כן כששומעים אותך עכשיו, ולא להיבהל מזה
5: כן,
4: אולי.
5: כן, לא, לא להיבהל, אבל להעדיף מים שעברו תהליך של סינון, לדעתי על פני מים בבקבוקי פלסטיק. כי המים האלה שוכבים המון זמן בבקבוקים, ולפחות, לפחות יש שניים או שלושה מחקרים שבדקו את כמות החלקיקים הקטנים של הפלסטיק שנמצאים, ויש שם כן. יותר מאשר במי ברז.
4: ולומר גם שסינון זה עכשיו, אם מחפשים איזה חיפוש בגוגל, אפשר למצוא הרבה מכשירים, זה די עולה למודעות עכשיו יותר כן. ויותר, אז לא אפשר ממש לבדוק את זה מיד אחרי שאנחנו נסיים.
5: כן, כן, זה לא צריך להיבהל, ממש לא.
4: כן. אוקיי, okay. אז הקפדה על מים מן הסתם.
5: הקפדה על מים, כמה שפחות משקעות ממותקים, משקעות שהוסיפו להם כל מיני חומרים. אפשר לעשות חליטות, מי שאוהב מיצים, אז הוא יכול לשחות מיץ, תלוי במצב הבריאותי הכולל שלו. אבל באופן עקרוני, להשתדל ללכת למקור, ולא למשהו שעבר תהליך מתועס, תהליך של שינוי מאוד משמעותי.
4: דיברת קודם על תבלינים מסוימים, על קורקום, על...
5: למשל, כן. קורקום יש לו השפעה קוגניטיבית מעניינת. ולא רק. כלומר, יש כמה וכמה כאלה, יש פטריות מסוימות. מה מיוחד לכל החומרים האלה? זה שמעלים את הפעילות המטבולית במוח. כלומר, המוח הופך להיות יותר חי. בהסתכלות של דרך כמה סוגי טיפול שונים, אז... ירקות שורש צבעוניים, יש להם השפעה מאוד מיטיבה, שזה בטטות, סלק אדום. סלק אדום ברפואה הסינית הוא כוכב, לכל אלה המון בעיות. אז אני ממליץ לכולם לפחות פעם ביום לאכול איזה חתיכת סלק אדום.
4: אתה יודע, כל מה שאתה אומר כאן זה אפילו מעלה את מה שדיברנו עליו מקודם לגבי הלמידה, שדוברה הרבה שצריך כדי לשמור על הזיכרון, ללמוד, והסודוקו שציינת קודם וזה, ו... אני תוהה אם זה לא אפילו הפוך למה שבעצם, או אולי הפוך זאת מילה קיצונית מדי בהקשר הזה, אבל זה קצת עוד פעילות יתר של, של אותו חלק גבוה שאנחנו מדברים עליו.
5: כן, כלומר... לא, זה פחות פעילות יתר. איפה זה פעילות יתר? שאתה יושב מול מסך.
4: הפסיביות.
5: יש שם פסיביות, אבל לא, זה פסיביות אשלייתית. למה? בגלל שהמסך מתרענן בקצב מטורף של בין 60 ל-120, ויש כאלה שמגיעים ל-1,000 פעם בשנייה.

0: שמעולם האדם לא ידע בחייו מאז שהוא קיים פה על האדמה, של המוח. וזה הרבה הרבה יותר בעייתי מדברים אחרים. אז צריך לקחת את זה בחשבון. כמובן שגם המזון, אנחנו יודעים, למשל, שאלומיניום מעלה סיכוי לדמנציה, כן?
1: כן.
0: ועוד כל מיני חומרים רעילים אחרים. אז באופן עקרוני, מזונות שהם מעודדים פעילות מטבולית, כמו אלה שציינתי, או תבלינים מחממים, יש להם השפעה מיטיבה, כי הם תומכים במערכת המטבולית, שמאזנת את הפעילות של המוח, ומחיה אותו.
1: אתה יודע, אני חושבת תוך כדי על אנשים שעכשיו צופים או מאזינים, וחוששים, מפחדים, אם זה עשוי לפגוש אותם חלילה, מה אתה יכול לומר להם ככה?
0: כן, אז שוב, זה כל מה שאנחנו, זה המנטר שלנו שאנחנו תמיד חוזרים עליה, תקטינו זמן מדיה כמה שאתם יכולים, תקדישו זמן לפעילות פיזית, תאכלו מזון ראוי ולא מתועס, תשתדלו לבשל את המזון בעצמכם, אין על זה מחקרים כל כך, אבל אני חושש שמזון שמיוצר במיקרוגל הוא פחות טוב. אין על זה כל כך מחקרים, פשוט לא מצאתי, יכול להיות שיש. אבל זו צורת בישול שלא קיימת בטבע. והמחשבה שלי היא תמיד, איך האדם חי לפני שהתחיל הדור של הטכנולוגיה. אז הוא בישל על עץ, אני יודע, על משהו חם. אבל הוא אף פעם לא הכין מזון עם מיקרוגל. זה משהו לגמרי שלא קיים בטבע. ואנחנו הרבה פעמים משלמים על נוחות. אז אני לא יודע להגיד לך פה אם יש ממש משהו חד משמעי, סתם בתור תחושת בטן.
1: כן.
0: אז כמה שפחות להתרחק מהמקור. זה
1: כמה שפחות להתרחק מהטבע בעצם.
0: מהמקור של הדברים. והמקור מאוד פשוט, הוא גם הרבה יותר זול. כאילו אתה קונה קילו חומוס, זה הרבה יותר זול, אתה קונה איזשהו תבשיל מוכן שאתה צריך להכניס אותו למיקרו ואחר כך לאכול.
1: ברמה הרוחנית נקרא לזה, מה המחלה הזאת מנסה ללמד?
0: ברמה הרוחנית היא מייצרת איזשהו אתגר של האדם להתגבר על הנוקשות שהגוף שלו מייצג. כלומר, אנחנו בעצם נאבקים בהתקשות הזו. וגם אם המאבק הזה, אנחנו לא רואים את הפירות שלו באופן מיידי, אבל יש לו משמעות בהתפתחות של האדם. ואנחנו הרבה פעמים רואים, למעשה, כל דבר שמאתגר אותנו, מקדם אותנו. עכשיו, קצת קשה לראות את זה לטווח ארוך, אבל
1: במיוחד ספציפית כאן, שאמרנו, התודעה את מתרחקת, מה שנקרא, או האישיות נקרא לזה, לאט לאט מתרחקת.
0: נכון.
1: ומשתנה, אז
0: אז פה זה קצת מורכב.
1: זה מורכב, כן.
0: זה קצת מורכב, אבל שוב, פה זה כבר השאלה אם אנחנו מאמינים בנצחיות של האדם או לא. אם אנחנו מאמינים בנצחיות של האדם, אז אנחנו מסתכלים רחוק. ואנחנו אומרים, אוקיי, המעמד שהוא עשה פה, כשהוא נאבק בדבר הזה, חיזק אותו מאוד. זה כאילו מישהו עכשיו לוקח אותך לחדר כושר, לוקח אותך לפינה של איזושהי משקולת מאוד מיוחדת. ואת משתמשת בה לתקופה ארוכה, 10 שנים, את יוצאת משם עם שריר, מה זה חזק?
1: שמה זה השריר במקרה הזה?
0: אני מניח שזה קשור לכוחות רצון, אבל אני לא יודע להגיד לך בצורה חד משמעית. אבל זה מאמן את אותו אדם שהוא נאבק יום-יום בנוקשות הזאת, זה כי תדמייני לך שיש לך בית, שכל הדלתות שם חלודות, וכדי לצאת ולהיכנס, את כל הזמן נאבקת בדלתות הללו של לפתוח ולסגור. זה דורש מאמץ מאוד מאוד מאוד מסיבי. כשאנחנו עושים מאמץ מאוד מסיבי, אנחנו קופצים שלבים התפתחותיים שבדרך אחרת היו לוקחים המון זמן.
1: אתה מדבר ברמה הנשמתית, נקרא לזה.
0: נכון, נכון. אז אדם בעצם שנדרש לעבור את האתגר הזה, הוא יוצא מאוד חזק מהאתגר הזה. אנחנו פה ביום-יום לא רואים את זה, וקשה לנו עם זה, באמת קשה. כלומר, שאתה חי בסביבה של אדם כזה, זה סבל יומיומי. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, לא לשכוח, מאחורי הגוף הזה יש, נקרא לזה נשמה.

0: היא לא מקולקלת. הגוף שמאפשר לה להתבטא בעולם לא, לא פעיל. זה כמו שהטלפון שלך פתאום לא יעבוד, ומי שמדבר איתך מהצד השני, לא תשמעי אותו. אבל זה לא בגלל שיש לו בעיה. הבעיה היא של התווך.
1: כן.
0: אז זאת נקודת מפתח בהבנה של המחלה הזו, ובכלל של הבנות של מחלות בכלל. אבל המחלה הזו היא מאוד ייחודית בעוצמות שלה, במה שהיא דורשת מהאדם יום-יום להיכנס לתוך גוף שלא נשמע לך.
1: מאתגר מאוד. מאתגר גם, כמו שאמרת, לבני המשפחה.
0: אז כמו שמישהו הולך ישר לסקשן של המשקולות של ה-200 קילו. הוא לא מסתפק ב-5 קילו.
1: אגב, יש כאן הבדל מגדרי כלשהו מבחינת השכיחות, או שזה תופס גברים ונשים כאחד בסטטיסטיקות?
0: למיטב זיכרוני זה די דומה. אבל שוב, זה תלוי בסביבה ובחיים של אותו אדם. כלומר, זה לא must. אפשר למנוע את זה.
1: אפשר למנוע את זה עם הדברים שאתה כאן מנית. כל אותם דברים שדיברנו עליהם, של לשמור על חום הגוף, לשמור על פעילות, כמובן, לשמור על תזונה, על מה מכניסים, על השתייה, על מה
0: נכון,
1: שאנחנו מכניסים.
0: על ריתמוסים.
1: על המקצב נכון. של החיים. כלומר, לאזן מנוחה. כל הזמן. מנוחה בין כל הטרפת הזאת שאנחנו כולנו נמצאים בה.
0: נכון.
1: ולשים לב, לא להיות באמת בפעילות יתר של הראש, שהחיים
0: של כולנו פעילות יתר לא שם. נכונה. כי למשל, פעילות יתר של לשחק שחמט היא לא פעילות יתר. זה משהו אחר. אבל לשבת מול המסך פסיבי 6 שעות ביום, זה בעייתי. כי אתה מפציץ את המוח 6 שעות ביום בכמויות של מידע חסר תוחלת.
1: טוב, נגמר לנו הזמן. היה מרתק כרגיל. ואני חושבת שנסיים בזה. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה גם לכל המאזינים והצופים. ונתראה בפעם הבאה.
0: תודה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה וקצת של נתינה.
3: עצרתי אתמול בדרך השלום ברמזור. תוך 3 שניות ניגש אליי הקבצן המקומי עם כוס הנייר שלו וביקש כסף. נתתי. ואז בזמן שאני מחכה לירוק, התחילו המחשבות. הוא הרי ילך לקנות וודקה. למה נתתי לו? ברמזור הבא כבר השתנה קצת התדר. אולי הוא באמת צריך את זה. אולי באמת יש לו ילד חולה בבית כמו שהיה כתוב לו על הקרטון. ואז חשבתי, מה זה בכלל משנה? הרי לי יש ולא אין. אני יכול לתת לו, והוא לא יכול לתת לי. כשמישהו צריך לקחת או לבקש כל הזמן, ולא משנה מה זה, כסף, כבוד, אהבה, טובה, הוא בעצם חסר. חסר לו. מי לא מכיר את זה? מה, אני לא שם? אבל כשאני נותן, אני שלם. אני לא זקוק, לא חסר לי. להפך, אני זה שנותן. בעצם יוצא שגם הקבצן נתן לי משהו. הוא נתן לי הזדמנות לתת. כלומר, להיות לרגע שלם. חז"ל אומרים, יותר מי שבעל הבית עושה עם העני, עושה העני עם בעל הבית. כלומר, אני אולי נתתי כמה שקלים, אבל הוא העניק לי לרגע שלמות. אז מי פה הרוויח יותר? שתמיד נהיה בצד שיכול לתת.
2: רדיו מהות החיים, eol.co.il.
1: רדיו מהות החיים, משדרים

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

פלוטניק, שלווה בארמונותיך, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אתמול נזכרתי בשיר הזה, אחרי מלא זמן שלא שמתי אותו, אז פה גם נשים את התפילה הזאת לשיר חדש, כל כך רלוונטית להיום. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, שיהיה לנו ממש נעים וטוב ביחד.

שיר חדש. בוא נשמע עכשיו את ירון פאר ועדי ארנון, מאלבום המיתולוגי שלהם. נשמע את האביב בא, נכון? זה כבר מתחיל להיות קיץ, אבל יאללה, סוף, סוף

לולי קוסמיקה, היי הממה. בוא נשמע עוד שיר של לולי קוסמיקה, אני אוהב אותה. סגרדו פמנינו, נשיות מקודשת.

כן, לולי קוסמיקה, סגרדו פמנינו, אנחנו ממשיכים עם עוד עוד קטע, טודוס ונימוס. We all come from there. הנה, נראה אם אתם מזהים.

Come the angels, right?

0: ונעמור, איזה מהממת ומיוחדת עם בלס מי. וואו, הרבה זמן לא שמע נתון נעמור, אז בוא נתפנק אפילו יותר משיר אחד נוסף. הנה זה Higher Than The Mountain, ונראה לי נשמע אחרי זה עוד אחד גם.
1: Slow down.
0: גם על מאונטן.
1: And give your mind a rest.

זה כמובן This Mountain Toes, וזה כמובן ביצוע להסייה של הג'יט. ואנחנו נמשיך עם שנטי די, ביצוע מהמם, גם היא עושה ביצועים קטנים ולייבים כאלה, זה לבטינה מרווין ג'י, ג'רדים די אוניברסו, בוא נשמע את זה מההתחלה.

איזה מגניבה היא. שנטי די, פליי לייק אן איגל. עוד אחד, יאללה. זה קצרים כאלה, אז עוד אחד שלישי. זה ביצוע של The Way of the Heart.

נשמע עכשיו שיתוף פעולה בין יעל דקלבאום וקרי טרי, זמרת שאנחנו אוהבים פה מאנגליה. שיתוף פעולה, קטע שקרא מי מן הווה, שזה מי אנד יו. שיר חדש, חדש, חדש, בוא נשמע אותו.

איזה יופי, חדש חדש וכל כך יפה. קרי טרי. טוב, חייבים להמשיך עם עוד איזה קטע של קרי טרי. נשמע שיר שלה שנקרא מאיה. נקדיש אותה למאיה הבת שלי. הנה זה בא.

הגענו לסיום. אלה הם Woven King, Hold You, מתוך האלבום הכל כך יפה, Hibernate. ובוא נשמע עוד, ככה נסיים עם עוד קטע מהאלבום היפה הזה, שנקרא Oh Sister. אני אורי בנקלטר, תודה שהייתם איתי בשעתיים האלה בעולם קטן. פה ברדיו מורות החיים. תראה מחר.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה נהי הבנות. אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
0: אורן הרי על הרצל. מהפכות, שינויים ותודעה. סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, ברוכים הבאים למסותיי במרחבי הזמן, יום שבת, אני דדי יצחייק. אנחנו ממשיכים את המסע שלנו באי סרדיניה. כמו שהסברתי, המסע הוא סוג של פסקול שמוזיקלי שליווה אותי בשבועיים קסומים, שיצא לי לבלות עכשיו באי סרדיניה באיטליה. אז אנחנו ממשיכים ויוצאים אל קוסטה סמרלדה, שזהו רצועת חוף של 55 קילומטר בצפון מזרח סרדיניה, אחת מרצועות החוף היפות ביותר באירופה, ושם גם יש את העיירה פורטו צ'רבו, העיירה של עשירים שבתחילת שנות ה-60, איזה שייח, שכחתי את השם שלו, הקים אותה, הבין שיש שם מקום מדהים, השקיע שם הרבה כסף, ומאז הפכה להיות העיירה של סלבים, ערך הנדלן הכי גבוה באירופה. אז מומלץ לעבור, להתחכך קצת, אולי לראות איזה סלב אחד או שתיים, ומשם כמובן להמשיך לאחד מהחופים הקסומים באזור. אנחנו הלכו לספיאג'ה דל פרינסה. ספיאג'ה זה חוף באיטלקית. והמוזיקה ברקע, הרכב האיטלקי, אופיסינה דה מקניקה, הרכב רוק מתקדם מתחילת שנות ה-70. ולקטע הזה קוראים אמיאנטה דיירי.

ואמנתי דיארי, האוהבים הצעירים. שמענו את אופיסינה, מקניקה, הרכב רוק מתקדם, שנות ה-70. עשו הרבה מוזיקת רוק מתקדם, סגנון של אמרסון ליקל פלמר, ויש להם גם את הבלד הכל כך יפה הזאת. אז כן, אנחנו בסרדיניה, יוצאים מרצועת החוף קוסטה בראבה, ומתחילים לנסוע לכיוון אמיאסה, אזור המיאסה, מגיעים אחרי נסיעה ארוכה בנופים קסומים לעיירה סנטו דורו, שגם שם יש חופי ים קסומים. אנחנו בוחרים לנו את החוף לסינטה, ובסרדיניה, אם אתה רוצה להגיע לחופים הבאמת באמת יפים, אתה צריך לעבוד. אז גם כן מסלול לא קל של למעלה משעה וחצי של עליות וירידות, ובסוף אתה מגיע לצוק מדהים, ואתה מסתכל למטה ואתה רואה את החוף הזה, עוד חצי שעה של ירידה אל החוף. מה אני אגיד לכם, גן עדן עלי אדמות. בגלל שזה גם כן מסלול די קשה, אז אתה זוכה בחוף די בודד, כי אין הרבה אנשים שמוכנים לעשות את המאמץ, ואתה די לבד שמה, במיוחד שאתה נוסע אוף סיזן, והחול המדהים, כל כך רך, והמים השקופים והצוקים המדהימים שמקיפים אותך מסביב, מה אני אגיד לכם, חלום פשוט. ואנחנו ברקע, The Only Living Boy in New York, סמואל וגרפונקל.

Here I am. סיימון וגרפונקל. ופול סיימון סיפר שהוא כתב את השיר הזה כשארט גרפונקל נסע לסן פרנסיסקו והוא נשאר לבד בניו יורק. היו מסתדרים, היו אוהבים אחד את השני פעם לפני כל הריבים והכל. וכן, ואנחנו עוזבים את החופים לאיזה יום יומיים ועולים לכיוון הערים. למחוז אריציו וכל הדרך למעלה היא עוברת דרך יערות אבותים עם הרבה מקומות יפהפיים ונקודות נוף מדהימות ולקראת הצהריים אנחנו מגיעים לכפר שקוראים לו אוגרסלו זה כפר שבעצם כפר מאוד מאוד ציורי תרתי משמע כי משנות ה-60 זה כפר עם אוריינטציה מאוד מאוד פוליטית, הוא היה גם מקום מאוד מסוכן פעם לתיירים, היום הוא מקום בטוח לחלוטין, וכל הכפר, לאורך כל הכפר, יש כתובות גרפיטי אדירות שמצוירות על הבתים העתיקים, תדמיינו לעצמכם בתים עתיקים מתקופת המאה ה-12, עם ציורי גרפיטי מטורפים, מאוד מאוד פוליטיים, לכל אורך העיר הזאתי. זה פשוט באמת מדהים מדהים, כמובן עם הרבה מאוד בתי קפה נהדרים ומסעדות טובות ובקיצור תענוג לעיניים ולפה ולכל וברקע, ה-Northern Sky של ניק דרייק.

נורת'ן סקאי, ניק דרייק. ואנחנו יוצאים מהעיירה הציורית אורגסלו, וממשיכים לכיוון צפון, ממשיכים לעלות לכיוון העיירה אריציו, ששם נמצא גם בית המלון שלנו. בדרך כלל לא נוהג לספר יותר מדי על בית המלון, אבל בית מלון הזה שהיינו בו, שקוראים לו הוטל סמוברה, הוא לא בית מלון רגיל, הוא בעצם סוג של אטרקציה בפני עצמה, סוג של שמורת טבע שכזאת. אתה מגיע ממש ממש לראש הר, ושם ניצבת סוג של טירה כזאת, שיסבו אותה לבית מלון, בית מאוד מאוד עתיק, שהכל מסביב זה עצי פרי, מטענים שאתה יכול לקטוף מהעצים, רימונים, אפרסמונים, הכל, אין מילים להגדיר, הכל מלא בפיאצות קטנות כאלה, עם מזרקות, וכל דבר, תשומת הלב לפרטים שם היא מטורפת, וכשפגשנו את בעל המלון, איטלקי חביב, סביב גיל ה-80, הבנו שזה מה שהיה פרויקט חיים שלו, שהוא בנה במו ידיו את כל הדבר הזה, הוא ובת הזוג שלו, ואתה ממש מרגיש את זה, נופים מדהימים, והטבח היה חולה, אז הם המליצו לנו ללכת לעיירה, למקום, לאכול שם ארוחת ערב, וחיפשנו את המקום, והגענו, פשוט נכנסנו, אני וטלי, לתוך פאב שכונתי, עכשיו אנחנו נכנסים כמו בסרטים, כולם מסתכלים לנו, כל החבר'ה האיטלקים שם, יושבים שם עם הבירה שלהם, ושוטים ומדברים על כדורגל, ואנחנו היינו פשוט נוף שונה לחלוטין, ומשם הגיעה בחורה מאוד מאוד נחמדה, והצאה לנו להיכנס לתוך מסעדה שהייתה בפנים. ומה אני אגיד לכם? מסעדה מטורפת של אוכל מקומי, אין מילים שלא לדבר על כמה גרושים שעלתה לנו שם ארוחה, אז בהחלט חוויה, וברקע, these days, ג'קסון בראון.

These Days. ג'קסון בראון, הביצוע המקורי של השיר, שיר שהתפרסם מאוד מאוד בביצוע של ניקו, הזמרת הגרמניה, שהייתה גם הסולנית של הוולווט אנדרגראונד. מדהים לראות את החיבור ביניהם, הוא קאובוי מסוכס והיא פאם פאטאל גרמניה קרה, והם היו בני זוג די הרבה זמן. וככה אנחנו ממשיכים בסיבוב שלנו, אז אנחנו קמים בבוקר במלון המדהים סמוברה, ועוזבים אותו בצער רב, ועוזבים גם את העירה אריציו, ויוצאים בדרך הארוכה לכיוון העיר הבירה, קליירי, שם אנחנו נבלה את הימים האחרונים של הטיול שלנו, ובדרך אנחנו עוברים ברצועת החוף אוריסטנו. שעוד מעט אני אספר על החופים שם. אז בואו נמשיך עם The Band, שנמצאים ברקע, עם The Wait, Take a Load Off. יאללה.

Stone Me to My Soul, ון מוריסון, מתוך האלבום Into the Mystic. אז אנחנו יוצאים דרומה, אל הדרך הארוכה, לעיר הבירה, קליירי, ששם אנחנו נבלה את הימים האחרונים של הטיול שלנו בסרדיניה. בדרך אנחנו עוצרים ברצועת החוף של אוריסטנו, בחוף מדהים שקוראים לו ספיאג'ה איז ארוטס, פלא עולמי, באמת פלא עולמי. זה חוף שמורכב, שהחול שם מורכב מגרגרי קוורץ טבעיים, בצבע לבן, ורוד וירקרק, מים צלולים בצורה מטורפת, באמת אחד החופים המיוחדים ביותר בעולם. אין מילים. ואז אנחנו ממשיכים, וברקע כמובן, ג'ון לנון, מונה ליסה and the Mad Hatters.

מונה ליסה and Mad Hatter's אלטון ג'ון. ואנחנו מגיעים אל התחנה האחרונה שלנו בטיול בסרדיניה, קליירי, עיר הבירה, שם אנחנו מבלים את היומיים האחרונים שלנו. ואנחנו מגיעים אחרי נסיעה ארוכה ישר לחוף המדהים העירוני בשם פואטו, רצועת חוף אדירה, ענקית של משהו כמו 10 קילומטר, שכל אחד יכול למצוא שם פינה לעצמו. וברקע I'm Clot, הרכב הבריטים עם בריסטול, The same deep water as me.

same team Porter as me. I am Clot, הרכב מלונדון. ואנחנו ממשיכים מהחוף, הולכים לכיוון המלון שלנו, נוסעים לכיוון המלון שלנו, שנמצא בתוך קסטלו, ממש בתוך חומות העיר העתיקה, למעלה למעלה, מקום קסום עם המון מבנים עתיקים וסמטאות ציוריות, ומרכז קתדרלה עצומה עם נוף מדהים אל תוך אל כל המפרץ המדהים של קליירי, ונשארים שם על השקיעה, וברקע, הסטונס, מונלייט מייל.

מתוך האלבום Sticky Fingers שמענו את Moonlight Mile, שהוא היווה רקע מדהים לשקיעה מדהימה שראינו מהקסטלו, החומה הגדולה בקליירי, ואנחנו מתעוררים בבוקר ליום אחרון בסרדיניה, והחלטנו לקחת סיור בסירה עם קפטן מקומי, ואנחנו מגיעים לנקודת האיסוף בשעות הבוקר, ומגיע ג'ק ספרו שלנו, בחור מבוגר, נחמד מאוד, בשם רוברטו, ומודיע לנו שאנחנו הנוסעים היחידים איתו. אז בעצם אנחנו מקבלים שייט פרטי, ואיש מתגלה כאיש מקסים שמלא סיפורים, שמספר לנו את כל ההיסטוריה של המקום ועל כל חוף וחוף שאנחנו עומדים, ופשוט עוצר לנו בנקודות מדהימות בדרך. אנחנו קופצים עם ציוד צלילה וצוללים בתוך המים השקופים ורואים דגים מדהימים, והוא פותח לנו בקבוק פרסטו, אני חושב שקוראים לזה פרסקו, שזה היין הלבן המבעבע המקומי, סוג של קו המקומית כזאת, ופשוט נהדר. שעתיים, שלוש שעות של שייט פרטי לחלוטין, עם חופים מדהימים, ומשם אנחנו חוזרים, ויש לנו את הדרך הארוכה בחזרה לאלגרו, כדי לעלות על הטיסה שלנו בערב, ואנחנו נפרדים מסרדיניה, ואנחנו נוחתים, במקום לנחות לעצב גדול, אנחנו נוחתים לאופוריה אדירה, בדיוק ביום שבו מסתיימת המלחמה, ומשוחררים כל החטופים שלנו בשלום. נוחתים לאופוריה גדולה, ומה אני אגיד לכם? אושר גדול. כמו שאמרו ההוליז, sometimes all you need is the air that you breathe, and to love, לאהבה. אז אני דדי יצחק נפרד מכם, בתום מסע מוזיקלי, באי סרדיניה. אנחנו נצרף כמה תמונות גם כן לתוכנית On Demand, כדי לפתח לכם את התיאבון. אז כל מה שאני אומר לכם זה תבלו עם אנשים אהובים, תצאו לטייל, כי העולם הוא יפה, והכי חשוב שכולם ושבו בנים לגבולם. יאללה ביי.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תעני, ראשון עד חמישי בתשע וחצי בבוקר, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

to be black. ואולי זה כל הסיפור עצמו. הקטע שסוגר את המופת שחוגג 40 שנה, השלישי של Run DMC, Rising Hell, מהדורה מיוחדת של גרובי מנדי. חגיגה קטנה וצנועה לאחד האלבומים בעיניי הכי משפיעים שבטוח בעולם ההיפ-הופ והמוזיקה השחורה, אבל גם עליי. פעם ראשונה ששמעתי את זה, אף לי הפוני, והיה לי אז פוני, חבל לכם על הזמן. כאמור, Rising Hell 40 שנה, השלישי של Run DMC, השלישייה הניו יורקית, שקמה ב-83, אחד מרכבי ההיפ-הופ הכי משפיעים, יחד עם Public Enemy, Beastie Boys, LL Cool J, הסאונד של ההיפ-הופ ב-80s. אחרי השני שלהם שהיה די מצליח, King of Rock, שיצא ב-85. Rising Hell יצא שנה אחר כך, ב-86. וכבר היה הצלחה מסחרית אדירה, כולל חסויות מאדידס, תכף גם נגיע לעניין הזה. ההפקה של ראסל סימונס, שעבד איתם גם לפני זה, וריק רובין, שהיו הבעלים של הלייבל המשפיע, שלא פחות, Def Jam Records. כל הבוקר הזה הצדעה, ימינה ושמאלה, כנהוג בקודש אצלנו. רדיו אומנות החיים, כל יום מחדש, מהדורת גרובי מנדי, כאמור, אני אמיר פרי. שמח, מוקיר ומעריך את המצטרפים ומצטרפות. עד השעה 8, הרבה הרבה הרבה אולד סקול, אבל ממש ממש לא רק. בוקר טוב והזנה טובה.

Take me to the Mardi Gras. במקור של פול סיימון. כן, כן. 1973, פה הביצוע של קלידן הג'אז. סלאש איזי ליסנינג, הייתי מגדיר את זה, בוב ג'יימס. מ-75. והאינטרו של הטופים זה, רגע, רגע, בוב, תן לי רגע את האינטרו, בבקשה. 1, 2, 3, 4. תודה. סומפה לעשרות, לעשרות אם לא יותר, קטעי היפ-הופ, וגם לפיטר פייפר, שפותח את הראשון, שפותח את רייזינג אל, השיר הראשון באלבום רייזינג אל שלו. אנחנו חוגגים הבוקר 40 שנה, 40 שנה של גאונות ופריצת דרך, גם סוג של המצאה של המושג רוק ראפ. צ'ילי פפרס אחר כך הושפעו מאוד מהעניין הזה.

אנחנו נגיע לאט לאט לכולם לפי הסדר וההיגיון. 7:10 עכשיו אתם על כל יום מחדש, מהדורת גרובי מנדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. אני כבר פיטר פייפר. But run rock, rock, Humpty, Dumpty, fell down, that's his heart, time, Jack, nimble, what? Nimble, and

טענה כבר דה פייפר של לואיד בוב פיט זה בא שבאמת לא פשוט עירכו היא גדולה של סמית למרות הופעות פה פארק ירקון שהיה סמית אבל והעניין שבשודר ללא באמת

הקטע הזה נכנסים אוזן ולשמוע אפשר לשמוע כאילו את הסטוג'ה איזה יום גרובי מנטי יחד עם דאז ריקן ועמים והגדול פאבליק צ'יל סי די סי רק שבע כאורים פעם ולא פעם כל הסטייל קוד ביחד גדר זפלין שיזכו

אחד הקטעים, Rising Hand, החברים, ואני דידס, כמה איתו, אגב זה הסינגל, ואחד האנשים שהיה בוב דילן, לטעון את המוח, ככה הוא הגדיר את, אף עליו נותן לו עוד, הוא מתופת ביותר המה,

אישה הקטעיה אפילו אימנו אינטיזה בעיקר בעיקר מאוד ולסתכל רישות להצטריבים על תמלוג שק אמרתי מה

גרר של פאק אז דם הבוקר הזה רייג' אגנסט דה משין הייתה לו גיטריסט יותר ורייזינג דברים ש... שונה העולם ולא רייזינג הד באמת אדירה מודה לך אה, השלישי בבוקר הכי הכי כיפי בשם תלאי לא יש תור כזה מאמצע אוגוסט ו... מאמין? דן אבל אני מוכן לך קל, קל אתם

0: שידור נוסחי.
1: גדול, משהו שעדה, ואז כל השוק להיות גדול.
0: אחת, ברדיו.
2: עוד החיים.
3: אתם מאזינים?
2: ברדיו. ברדיו.

היי חברות וחברות מתעוררים וביד חמות של ג'רי קציין שלוש גול נועים תם וכושר מוזביב נראי תוכנית מוזס ואחר כך של לסריטי בתשוגם

coming פותח אינטו גלת סיס של הסטון רוז שנולד בה או חזר לאור מורים הוא עבר בהם מתי עוד כבר בשני אלבומים קצת אז הם פותח הבוקר איטר All hippies, תמאות אחרי, מגרים, קצב המנצ'ה.

זה גארי מאני הצטרף לפריימל סקרים ב-97 עד 2008, וככה התגלגל לו עם הבאס שלו מצנת רוק מנצ'סטרית.

אלא After Rave. צנה של Primal Scream, שלגמרי היו מעורבים בצנת הרייבים. וכל התעופות שבאו אחריהם. מתוך Vanishing Point של Primal Scream, הקטע שנקרא Kowalski. קטע שגרי מני מאונפילד שותף בכתיבה שלו. מיני ספשייל לכל הווייב המיוחד הזה שהם יצרו ביחד. לדימונות החיים, התעוררות. מיני ספשייל גרי מני מאונפילד, הבסיס של הסטון רוזס ופריימל סקרים. זה הקאבר של פריימל סקרים, המייק אובר לסם ולווט מורנינג, מתוך Evil Hits.

ולא יכולתי בלי, אם כבר הגענו עד לפה. הרימיקס של הקמיקל ברודרס, לסווסטיקה אייז, פריימל סקרים, אקסטרות של אקסטרמינטור.

כאילו לא נעים לי, כי אני לא יודעת מה Chemical Brothers השאירו פה מהבאס של גרי מני מאונפילד. אבל הייתי זקוקה לזה הבוקר. מתוך Exterminator Extrot, רימיק של Chemical Brothers לסווסטיק אייז של פריימל סקרים. ואנחנו עם קטע האחרון של גרי מני, זאת אומרת נשוב עוד בסוף התוכנית, אבל לבינתיים she bangs the drums לאיש הקצב המנצ'סטרי של שנות ה-90. תודה.

0: קליק עם סוף המסע, מתוך האלבום האחרון שהוציאו שעבר כבר עשור. ודני דותן, איש הקליק, חתם אתמול את פסטיבל סאונדטרק עם הסרט הקליק האחרון, ועם עשור לאלבום, ועם עשור ללכתו של השותף שלו אלי אברמוב, ועם קליפ לייב חדש לקראת אלבום בהופעה. דני דותן, האופטימי הנצחי והבועט הנצחי, והוא הוציא גם ספר שירים ורישומים חדש שנקרא אל תדליקו לי נר. מתוך אני, לא בפסקול, הקליק וסוף המסע. כל סוף הוא ההתחלה חדשה.
1: אולי זה סוף המסע.
0: אני בטוחה. הדור הבא, כוח וידאו, למי אכפת?
2: לא מעשור לתאום.

התמונה הזו גרסת רדיו, אז זה תכף ככה יסתיים לו ככה בוואה. Public Enemy. Fight the power. קצת עייפים, עוד בוקר ראשון, אבל... נוציא את זה מהסיסטם. שענן חדש ביחד עם DJ Mash. והסימפול או הטייק אובר או המייק אובר לרפי פרסקי למיליון דולר, זה נקרא זיליון דולר.

It's a vibe. Nina Cherry, Buffalo Stance, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Little Sims מתוך לוטוס האלבום האחרון.

קבדו מרגיש שהיא ככה נולדה עם חוכמת חיים, כאילו עם ניסיון, עם איזשהו משהו מטורף. מתוך בדואיזם, on and on, לתחילת היום, אבל בעצם חיפשתי תירוץ. להגיע אל הקטע הזה של קוטימן וכהן, ואפרת גוש, שוואו, תן לי את הכוח.

לגמרי מחכה לקשת בענן ולעולם שמעבר לה. Spiritual Fashion. היה נחמד להגיע לשם. המייק אובר של פינלי קווי לבוב. Sunday Shining. מה זה Shining? Black Keys. No rain, no flowers.

כזה אלבום לגמרי, אלבום שהוא אבן דרך מוזיקלית, אלבום הבכורה של הסטון רוזס, The Stone Roses. לגמרי חלק מפסקול חיי. איך זה מעורר מבפנים. אז ככה בלב מקובץ, אבל גם מתגלגל. ולב שאומר תודה על המוזיקה לגרי מני מאונפילד, הבסיסט של הסטון רוזס ופריימל סקרים, ותודה לכם ולכן על הביחד, על ההזנה, על התגובות. הרבה אהבה בחזרה, המשך ההזנה נעימה מיד תעני. שידור חוזר של ההתעוררות הזו בארבע, מחכה שנתעורר שוב ביחד מחר, אותו התדר, אותה השעה. שלום ואהבה, ורק שנגיע ל-Beautiful Future במהרה. Primal Screaming Beautiful Future ביחד עם גרי מני מאונפילד. עד מחר.

0: פה וטוב, עם לירון תהני, בשידור נוסף, מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ובבוקר זה ברצוני לקחת את כולנו לטיול במוזיקה של 1987, יענו 1987 באמת, שזה היה מזמן. אז יאללה, שנתחיל, זה סבבה לכן ולכם? היידה. התחלתי משהו.

התחלנו עם האלבום Strange Ways Here We Come של הסמיץ, אלבום הפרידה שלהם, אלבום שבו ג'וני מר כבר לא היה יכול לסבול את מוריסי ולהפך. בוקר טוב לליאת סינגר, בוקר טובי לאיתן טובי, בוקר טוב לליאת רוזנבלט, בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רוזנבלט.

אלי נחמד מאוד פלוס. אז בוקר טוב לך שר גמזו, נתראה מחר. בוקר טוב לטל שכנר, ובוקר טוב לנעמה ספקטור. אם הסמיץ עשו את זה ב-87, מה עשו הכיור?

בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לקרן הרץ רצון. ב-1987 U2 הגיעו לשיא שלהם מבחינתי, ולא רק מבחינתי, באלבום The Joshua Tree, שזה גם לדעתי, כאן זה באמת לדעתי, האלבום הטוב האחרון שהם הוציאו. בולט, The Blue Sky.

בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב להילה אפגן דגן, בוקר טוב לטלי גולדנברג, בוקר טוב לנעמון את המימונת, ובוקר טוב ליונתן גיסין מלך הצפון. האם אחד מהשירים שניגנתי עד עכשיו נשמע לכם כמעט בין 40? ממש לא, או שזה אני, יכול להיות. כן, בואו נמשיך עם השנה הזאת, כי זו השנה שבה פרצה להקה, שעד אז הייתה להקת קולג'ים בעלייה, ככה נגדיר אותם, ואז בגדול היא פרצה עם השיר הבא. פרצה, כשאני מדבר על פרצה, היא לא פרצה לבית, כן? היא פרצה למיינסטרים. סליחה. האלבום דוקיומנט. הלהקה ראם.

זה היה הלהיט. וככה דילגתי ל-R.E.M. ובכלל לא דיברתי על Guns N' Roses ו-Appetite for Destruction, שפשוט עשה מהפכה ברוק הכבד, ונכנס חזק גם אל תוך ה-90s, והפך את Guns N' Roses לאחת הלהקות הכי גדולות בעולם, then. ואם מדברים על העולם, בואו נדבר שנייה על אוסטרליה, ועל שיר שדי היה מהמם בהתחלה, כי הוא פתאום דיבר פוליטיקה? Midnight Oil, האלבום Diesel and Dust, השיר Beds Are Burning.

בוקר טוב למרום הגרנט. וזה אחלה, כאילו להיות גם אח גדול וגם ילד סנדוויץ'. בוקר טוב, בואנוס דיאס לקרולינה וארי. נעמה מהמון חיבוק על הדבר הזה. בוקר טוב לאביעד ליפקין. תקשיבו, Sign of the Times של פרינס זה ברשימת עשרת האלבומים הגדולים בכל הזמנים ברשימה הפרטית שלי. זה לגמרי, מהיום ששמעתי אותו עד היום, אני לא יכול לספור כמה פעמים שמעתי אותו. אבל מעבר לזה שזה אלבום שהוא מדהים, זה אלבום המושלם הראשון של פרינס. למעשה יצירה, זה לא אלבום, זה יותר מאלבום, זה יצירה באמת מתחילת האלבום ועד סופו. אז, ובגלל זה, ובגלל שזה בעשרת האלבומים הגדולים שלי בכל הזמנים, מותר לי לנגן עוד שיר ממנו, מה אכפת לכם? If I was your girlfriend.

השיר הבא הוא מתוך אלבום בחורה של להקה שהוציאה את אלבום הבחורה שלה בשנה הזאת. השיר הזה גם נתן ללהקה את השם שלה, וזה התחיל בתור, השיר הזה התחיל בקלטת דמו שצ'אק די מפאבליק אנמי נתן לריק רובין, והשאר היסטוריה, וככה היא הפכה להיות אחת מלהקות הראפ הכי חשובות ever. הנה פאבליק אנמי נאמבר 1 מתוך יו בום ראש דה שואה.

You one of my kind. כן, השנה הזו הביאה לה אלבום שנקרא קיק של In Excess, שילוב מושלם לטעמי בין רוק לבין פופ, ואם לומר את האמת, עם סולן על. זאת אומרת, חתיך על. בין דוגמן לסולן, אבל יש לו קול, כן? מייקל הצ'ינס ידע לשיר, ידע כי הוא כבר מת. אז עוד רגע אנחנו עוברים לעוד חתיכוס, אבל לפני זה בוקר טוב נעמה ספקטור, תרקדי, למרות שהאוטובוס צפוף, תרקדי. בוקר טוב גם לרז, טי פרץ, ועכשיו לאלבום שיצא ב-1986, אבל הלהיט הגדול שלו היה במצעד של 1987, השנתי. למרות שבתקופה ההיא הוא היה עם פנים, הוא השתבח עם הגיל, לדעתי. אני אומר מלא לדעתי, כאילו לא ברור שזו דעתי. חלאס! חלאס!

בואו שנייה נהיה כנים, אני דוגל בפתיחות, כמה מכם וכמה מכן זייפו את השיר הזה בקריוקי. רק את האמת. אחרי אפריקה של טוטו, זה השיר הכי חזק בקריוקי נראה לי. אין? לא?

גם האלבום הבא, אלה בון ג'ובי, כן, Living on a Prayer, גם האלבום הבא אנחנו נשמע שני שירים. למה? כי זו התוכנית שלי ומותר לי. וחוץ מזה, זה אלבום נהדר, Music for the Masses.

דניאלה ביבי כהן, דש לניסים. האם כשאתה עומד בתור מאחורי וויל סמית אפשר להגיד שאתה behind the wheel, והאם לא משנה, האם אתה אומר על ג'ור... אם אתה אומר על ג'ורג' מייקל שהוא מלך, האם הוא קינג ג'ורג'? האלבום פייט פגש את ג'ורג' מייקל כשהוא כבר היה כוכב די ענק, אבל זה האלבום שבו הוא התבגר. אלבום פופ מצוין, פייט, מתוכו פאדר פיגר. אין לי בדיחת אבא על פאדר פיגר.

ללא ספק, ג'ורג' מייקל שלט במיינסטרים של 1987, וזה התבטא גם במצעד השנתי. וכמה ענק הוא היה? הוא הצליח להחזיר לתודעה זמרת על, שקצת נשכחה, כי הדואט הזה החזיר את אריתה לתמונה.

Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. Springsteen, באלבום הזה, קצת שינה את הסאונד שלו כדי להתאים את עצמו לסוף ה-80s. טוב, האלבום הבא הוא אלבום שנחשב למופת באינדי, אני לא בטוח שקראו לזה אז אינדי או אלטרנטיב. מה שאני כן בטוח זה של האלבום קוראים סיסטר ושל הרכב קוראים סוניק יוף. סכיזופרניה.

Dinosaur Jr., Little Furry Things, Sonic Youth ודינוזאור ג'וניור ששמענו עכשיו, בעצם עיצבו כבר ב-1987, כבר ב-1987 הם עיצבו את הסאונד של 90-91, כל המהפכה של הגרנג', אז זה התחיל למעשה. ברצוני להזכיר שמחר בבוקר יתארח כאן בתוכנית שר גמזו, החבר והקולגה והאהוב, ואנחנו הולכים לשחק פינג פונג מוזיקלי. איך יהיה? בטוח שיהיה מעניין, זה באמת. כן. אז מחר, שר גמזו כאן. בואו נלך עכשיו לאלבום שהוא underrated של הרכב, שהוא underrated, אבל הרכב נפלא, שב-1987 הוציא את האלבום Please to Meet You, אני מדבר על ה-Replacements.

נשאר עוד שיר אחד, עוד שיר אחד נשאר. אבל לפני זה, תודה רבה שבאתן הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתם והזנתם, זה מאוד משמח אותי. ומי שמשמח אותי הכי הרבה, זה כל מי שטרח להגיב, וכל מי שטרחה להגיב לתוכנית, זהו, עד כאן, מחר, כבר אמרתי מה הולך לקרות. אנחנו נסיים עם אותו אלבום שהתחלנו איתו, ולמעשה התמונה שלו מופיעה בפוסט של התוכנית. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן, וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
2: השמן והשחקן, שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
6: כבוד השמן.
7: כבוד... תפסיק לדבר על עצמך, אתה צריך לדבר עליי. כשאתה אומר כבוד השמן, אני לא יודע מי אתה מדבר, אליך או אליי.
6: בסוף אולי, אולי יצליח לך, בבא.
7: יצליח לי, יצליח לי.
6: כרגע סיכויים קטנים.
7: בשביל זה אנחנו עובדים עכשיו על תנועות הוויה, כאילו, של...
6: נכון. אז אנחנו באמת בסשן של, לא סשן, אלא במין רצף של שיחות על...
7: אז בוא נראה מה, כאילו ניתן איזו תוכנית עם כמה דוגמאות כאילו של תנועות?
6: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שקמתי הבוקר במצב רוח די מחורבן, כי הדבר הראשון שפתחתי זה הודעה מהבנק, שבה מבשרים לי שמצבי בבנק, לא ממש, שתנועות ההוויה בבנק שלי לוקות בחסר. ואני בתור מזל שור, שמאוד מושפע ממצב הבנק שלי, כי אני, מצבי בבנק, כי אני מזל שור, הרבה חומר.
7: כן.
6: לא נרחיב על למה מזל שור וחומר, או למה אני וחומר.
7: לא, תגיד כאילו... לו, ליד הקו הזה...
6: כן, תעשה, תעשה עוד אחד.
7: עוד אחד, כאילו, תעשה.
6: עוד אחד.
7: אנכי, כאילו, אחד אנכי, זה הכל.
6: וחשבתי לעצמי, טוב, היו עכשיו חודשיים קשוחים עם ה... באמת החשבון יובש. וחשבתי לעצמי, האם חלק מתנועות ההוויה יכולות להועיל לי לשנות את המצב רוח שלי בלי שיכנס משהו, בלי שיכנס חומר לבנק. ופתחתי את הספר, ולא, אתה מחכה לבדיחה.
7: אני עין, אני עין. פתחתי בתנועה, אני עין, ולא נעלם. נעלם.
6: מה עם התנועה? אני יש. מה עם התנועה? אהיה אשר אהיה פלוס.
7: לא, יש, יש מעין, זה התנועה.
6: כן. אז זהו, רציתי לשאול, כן, אנחנו גם בחניכה שמנית בחיי היומיום, כמובטח בכותרת.
7: כן.
6: איך אני יכול להרים את עצמי בלי, באמת באיזושהי תנועת פנים שאני אבצע, בלי שהתנועה החיצונית של התמלות חשבון הבנק שלי תרים אותי. אני, כי אני ממש אומר לך בשנים האלה, גם ששנים מאוד, אתה יודע, תפו, באמת זה רק ענייני כסף, אנשים פה חטפו על ההיסטור, אז אני את זה כן זוכר. כסף הוא זמני, והתנועה שלו היא יחסית קלה, וזה לא מכה...
7: כן, ועדיין, כשאתה
6: עדיין, אני קשור בזה, כן.
7: שכשכואב לך...
6: כן, אתה כואב לך.
7: כואב לך, זה לא חשוב שלאנשים אחרים כואב פי אלף, אבל עדיין כואב לך.
6: לך יש מגרנה, אתה לא מתעסק ב... כן. אז איזה תנועה אני יכול לבצע, או ללמוד לבצע, שהמצב רוח שלי ישתפר ממני, לא מ... כי אני אומר לך, כל חודש זה פשוט, יש הלימה בגרפים.
7: אתה קודם כל צריך לעשות תנועה מאוד פשוטה.
6: כן.
7: ליד המספר טלפון של הבנק, לרשום בסוגריים לא לענות. זה הבנק לא לענות.
6: ולא לקרוא. להתעלם, זו תנועת הוויה רצינית מאוד.
7: אתה מכיר, יש כאלה שכתום להם בזה, תה, לא לענות. אז זו תנועה מאוד טובה לדבר הזה.
6: נכון, כבר תנועה. כבר למדנו.
7: אבל אני חושב שבמקרה כזה, הייתי מנסה לעשות תנועה של גילוי אור. זאת אומרת, כש...
6: שזה לא, זה, זה, זה פרק אחר.
7: זה פרק אחר.
6: זה כאילו זה... פרקים אחרים בספר.
7: פרקים כאילו... אחרים בספר.
6: אוקיי. תנועות...
7: כאילו בעצם איזה... אוקיי. הנשמה שלך, נגיד, אתה עכשיו מדמיין, אני שי אביבי, כן. אני מביים את החיים שלי.
6: כן.
7: ואתה אומר, בתאריך הזה וזה וזה, אני צריך שמנהל הבנק יצלצל אליי, או פקיד, לא חשוב, מי מוכן לצלצל אליי, אז זה מישהו מרים יד, טוב, אני אצלצל אליך, ו... ואני מבקש שאתה תזכיר לי שיש לי מצבי לא מי יודע מה.
6: לא ש... מזהיר.
7: לא, מז... לא זוהר, בוא נגיד. ואתה מנסה כאילו להבין מה הבמאי רצה בתסריט הזה, כאילו, נגיד, מה הבמאי רוצה בתסריט הזה? שהבמאי תמיד טובתך.
6: בשפתך?
7: בשפתי או בשפתך?
6: כן, לא, אני אגיד כאילו דרך מה שכבר הצלחתי קצת ללמוד ממך. אני חושב שהוא רוצה, והוא קצת מצליח לעשות את זה בשנים האחרונות, לנתק, כאילו לראות, אתה פעם דיברת איתי על זה שכאילו, התנועה היא שמרגילים אותך ליש, ואז רוצים לראות אם הכלי שלך מספיק חזק, לא להתמוטט כשאין.
7: נכון.
6: ואני חושב שאני עובר את האימון הזה באיזשהו אופן. שוב, זה באמת שיעור יחסית קל, אני... אז המחשבה שלי היא על זה, לראות האם אני באמת, כמו שהצגתי בפתיחה, מחובר כעלה נידף למדד המינוס פלוס שלי בבנק, או אם אני יכול להתנועע בעולם, כמו שאני עושה, בתחושת, לא בתחושת התעלמות מהמצב הכלכלי בבנק, אבל כאילו בתחושה שיש, ואכן יש, ואם מה שאיננו יגיע, כאילו לא מתחושת צמצום ודחק. ואם זה השיעור, אז אני עושה בו צעדים קטנים וטובים. אז נגיד,
7: יכול להיות אור יציבות, או אור אמון, או אור אמונה, או אור גבורה, או אור ביטחון, נגיד, חלק.
6: כן, אור ביטחון, כאילו, כן, אוקיי, יציבות.
7: כל אלה, נגיד, או סלט של כמה מאלה. אז אם אתה בא ואומר, אוקיי, עכשיו הוא מצלצל אליי, הלב שלי כזה מגיב, מה ההזדמנות שלי עכשיו? ההזדמנות שלי עכשיו זה להמשיך להיות שי אביבי, ואני מודע לזה שאני צריך לתת לזה מענה, אבל אני לא מגיב לזה רגשית, כאילו אני נשאר באור שלי, במרכז שלי.
6: שזה יציבות, התגברות,
7: בוא נגרא לזה יציבות ואמונה, בוא נגיד שני אלה כאילו.
6: כן, לא, אמונה האמת שאני בתנועה של עבודה, כסף, יש לי, אני...
7: אז מה הבעיה?
6: למה אתה לא יכול... אני שונא את המיצר הזה, אני באמת אני כאילו...
7: מה המיצר?
6: המיצר שעכשיו כאילו יש איזה... יש את המגבלה, כאילו זה ללכת בגשר הצר הזה, כרגע של כסף, וללכת זקוף, לא מקובץ, עזוב זקוף.
7: אז קודם כל...
6: בטן, שהבטן לא תסתובב מקובצת ב...
7: אבל אמונה חייבת לבוא ברגעים האלה, לא כשהכל טוב.
6: אמונה במובן של מה? שזה יסתדר? יש לי. אבל את הקיבוץ גם יש לי. אמונה יש לי, אני כאילו, אני סומך על עצמי, סומך על האקזיסטנס.
7: אז תנסה רגע לעשות תרגיל, אם יש לך אמונה, למה היא בעצם לא מתכתבת עם הרגע?
6: כי עכשיו, ברגע הזה, חסרות שם כמה לירות.
7: לא, אבל זה העניין, כאילו...
6: שמה?
7: יש לי אור אמונה, ועכשיו חסרות שם כמה לירות. דרך אגב, מצאתי השבוע לירה ישראלית, כמו פעם, מטבע.
6: מדהים, איפה?
7: באיזה שביל אפר, כאילו, שרצתי בו. אמרתי, וואו, זה מזכרת, אני אראה לילדים שלי. אז נגיד חסר לי, אבל אם יש לי אור אמונה, הוא צריך להתחבר באותו רגע לחסר הזה, תנסה לחבר אותו.
6: אמונה, אבל שמה? איך תגדיר את האמונה? שיהיה בסדר? אני יודע שיהיה בסדר.
7: אז אמון, זה יותר אמון, זה יותר אמון.
6: אוקיי.
7: אמונה יותר מופשטת. עכשיו, כאילו, עכשיו. אין כזה... בוא נגיד פה, יש משהו שהוא מאוד משמעותי להגיד.
6: אז תבהיר לי. בבקשה.
7: כל האורות שיש לי, או אין לי, או במיוחד הרובד האנרגטי, הוא תמיד כאן ועכשיו, אין לו אחר כך ולפני. זאת אומרת, אני נושם אוויר. עכשיו, כאילו, אני לא נושם אוויר אחר כך, ולא נושם אוויר לפני. אז אם יש לך אמונה, יש לך אותה עכשיו. זה שאתה רגיל להפוך מצב פרטי לכללי, זה רעיון מוחי, זה לא הוויה עצמה.
6: לא הבנתי, לא הבנתי. עוד פעם, כן.
7: נגיד אני יכול להגיד לך, אני אוהב אותך. כן. אוקיי, אבל באמת, אם אני אוהב אותך, אז יש לי עכשיו...
6: את האהבה.
7: את האהבה אליך.
6: אוקיי.
7: אבל בגלל שיש לי באיזה רגע מסוים האהבה אליך, אז יש בתוכי איזה רעיון כללי שאני אוהב אותך. אבל אני לא כל רגע חווה את האהבה הזאת.
6: נכון.
7: אז אני לא יכול להגיד לך, אני אוהב אותך, אם אין בי כרגע את האהבה הזאת.
6: זה ויכוח מאוד גדול ביני ובין מיכל. אתה יודע הדבר הזה? אני אומר לה, אני אוהב אותך. ואז היא אומרת לי, אתה יודע או מרגיש? ואני אומר לה, אני יודע. היא אומרת לי, מה אם להרגיש? ואני... אני יודע שאני אוהב אותה. זה לא...
7: אז בוא נעשה סדר. כן, אור
6: כן.
7: ואנרגיה הם רק עכשיו, אין אחר כך.
6: לא, יש רגעים שאני גם חווה את זה, אבל אתה יודע, ב-24-7, אני יודע שאני אוהב אותה, אני לא מרגיש את זה 24-7.
7: כי אתה הכנסת לעצמך רעיון מסוים. במקום להרגיש מי אתה עכשיו ומה אתה קורן עכשיו, יש לך איזה רעיון כללי. רוב האנשים עובדים ככה, כי זה נותן ביטחון, זה נותן ודאות, זה נותן צורה, זה נותן...
6: נראה לי שגם כך זה צריך להיות, אתה יודע, אני לא כל רגע אדווח על מצבי וגרום לאיזה רעידת אדמה, אתה יודע, אם אתה יודע שאתה אוהב.
7: אבל אתה לא באמת אוהב כשאתה לא אוהב.
6: אבל אני יודע שאני אוהב, זה כמעט כמו לאהוב, לא?
7: נגיד אני רץ.
6: כן.
7: אז אתה תגיד לי, כשאתה לא רץ, אתה לא רץ, כאילו, מה אתה מספר לי סיפורים? אני יכול להגיד לך, תשמע, אני יודע שאני רץ.
6: אבל באמת אפשר לנהל עולם רק על סמך כאן ועכשיו? כאילו, כל הזוגות היו באקסטרה בלגן, אם אתה יודע, אני אוהב אותך, לא, אני לא אוהב אותך, רגע, אני קצת אוהב אותך, אני אוהב אותך הרבה, כאילו, אי אפשר?
7: לא, יש הבדל בין אור לרצון.
6: אז אוקיי.
7: אני רוצה לחיות איתך.
6: הבנתי.
7: אבל אני לא אוהב אותך כל רגע, ההפך, כאילו, גם אני לפעמים בא לי לנקנק אותך ולחוס עליך, זה לא... הרבה פעמים שזוגות באים אליי, אני אומר, אין בעיה, תריבו בכיף, תהנו, הכל בסדר. רק שזה לא יערער על הרצון, כאילו, אם זה מערער על הרצון, אני לא אוהב אותך, אני לא רוצה לחיות איתך, זה בלגן מטורף.
6: הבנתי, אז הרצון הוא האדמה שדורכים.
7: כן, רצון קשור לאדמה.
6: אוקיי, אז זה...
7: אור קשור לשמיים וללב.
6: הבנתי עכשיו.
7: אז אני רוצה לחיות איתך. אין לי שם שום עוררים. אין ספק. אנחנו מסכימים על זה. ועכשיו אני אוהב אותך יותר, ועכשיו אני אוהב אותך פחות. ויש רגעים שאני גם לא אוהב אותך, שזה בסדר גמור.
6: כן.
7: ההפך, דווקא שאנחנו בתוך הדינמיות הזו, אנחנו מושכים פחות אישורים. כי בגלל שמישהו אומר לי, אני אוהב אותך, אבל אני לא מרגיש שהוא אוהב אותי כרגע. אני מרגיש שהוא רק אומר לי את זה. אז זה גם מבלבל אותי, וגם אני מחפש אישור על זה, כאילו, תגיד לי שאתה אוהב אותי, אז אור הוא יכול, אני יכול, כמו השמש, היא קורנת אור עכשיו, אין אחר כך, זה אורות.
6: אבל בסוגריים אני אשאל, אבל נגיד מילדים הייתי חוסך את הדבר הזה.
7: מה זאת אומרת?
6: אני אוהב אותך, אני אוהב אותך פחות, אני לא אוהב אותך כרגע. נגיד, בני זוג יכולים לעמוד בזה, אבל ילד צריך לדעת שאוהבים אותו כל הזמן. בוא נגיד, הייתי חוסך ממנו את הדיווח.
7: נכון, קודם כל אתה צריך לחסוך ממנו את הדיווח. וילד לא פרייר, כאילו, אתה יכול לא לאהוב אותו ולהיות שם fully presence בנוכחות מלאה בשבילו, גם כשהוא מוציא אותך מדעתך, כאילו. אלה שמוציאים אותנו מדעתנו הכי טוב, זה ילדינו, למה? כי אנחנו באמת אוהבים אותם ורוצים בטוב שלהם. אז אין שם בכלל עוררין שאתה בשבילו ו... יש את באופן כללי שאתה תמיד בשבילו ואוהב אותו, וגם לפעמים הוא מביא את הסעיף, כאילו לפעמים, אתה יודע, מאיזה, מקווה שכמה שפחות, אבל זה לא מערער על זה. אז כשאתה, נגיד, כשאני שואל אותך מה ההזדמנות שלך עכשיו, כשהמנהל בנק מצלצל אליך, אני לא מדבר על איזה אמונה כללית שיש לך, אני מדבר על מה שיש לך עכשיו. אז אם יש לך באותו הרגע אמונה, אתה מגיב אחרת.
6: אבל אמונה, תבהיר לי, אני לא מצליח להבין את האמונה בהקשר של המינוס כרגע בבנק והשיחה למנהל.
7: בוא נקרא לזה אז אמון, אוקיי?
6: אוקיי.
7: אמון זה שהכל לטובה. או אמון זה I can make it. כי בעברית זה יותר לסמוך. אם אתה סומך על עצמך, אז זה אור אחד.
6: סומך בעניין של יהיה בסדר עם החשבון?
7: כן.
6: כאילו הפאניקה של ה, נגיד פאניקה, של המנהל בנק, להרגיע את הפאניקה שלו, זה האמון?
7: הוא מבחינתי יכול להיות בפאניקה, מה אכפת לך?
6: אכפת לי.
7: אתה לא צריך לקחת אחריות על הרגש שלו עכשיו. הוא גם לא כל כך בפאניקה, הוא רק מיידע אותך.
6: הוא לא בפאניקה. הוא רוצה שאני אהיה בפאניקה.
7: בדיוק ככה. אז זה... כל הרעיון הוא זה שנותנים לנו תמיד חוויה בכאן ועכשיו. וההזדמנות שלנו זה איך לנהל אותה רגשית, מנטלית, אנרגטית, רוחנית, כאילו. זה נקרא ללכת בפרדס.
6: אז זה לא לקרוס מהטלפון הזה, זה אני כן מצליח להבין.
7: כן.
6: זה לדעת שיהיה בסדר.
7: כן.
6: לשדר את היהיה בסדר הזה, לא כעכשיו sweet talk למנהל בנק, אלא... כן.
7: לעצמך.
6: כן. ולהתקשר לאבא לבקש על ואקט. אמון.
7: זה כבר תושייה.
6: אור תושייה.
7: אור תושייה.
6: אור הורי.
7: אור אבא.
6: איזה דבר זה שגם בגיל 62, טוב, מי שזה, יש לך אבא. התחושה הזאת, כן. התחושה הזאת שיש לך אבא בעולם.
7: גם לי היה בגיל 62 אבא.
6: כן?
7: זה נגמר בגיל 62.
6: וואלה.
7: אבל זה נגמר בטוב, כאילו, זה היה בסדר.
6: איך הייתה, זה גם סוגריים, איך הייתה התחושה שלך פתאום להיות בלי הדבר הזה, בלי אבא, בלי הדבר הזה שאתה יודע ככה או ככה, בצורה הזאת או בצורה...
7: לא יודע, בגלל שעשרות שנים הייתי עצמאי לחלוטין, והוא לא היה באמת נקודת יחס בחיי יותר, אז זה לא שינה כמעט כלום.
6: וואלה.
7: כאילו, לא היה נקודת יחס לא כלכלית, לא מקצועית, לא רגשית, לא כלום.
6: מעניין.
7: אז זה היה בסדר, כאילו, בירכתי אותו בדרכו, כן. כאילו, זה... אבל זה מאוד אישי, כאילו, זה מאוד אישי.
6: כן.
7: אז מה, אתה שאלת מה התנועה שאתה יכול לעשות, אז הנה, אתה רואה, עכשיו היה... הנשמה שלי באה לחנוך את עצמה לאור יציבות. Now is the time. יש לי עכשיו סשן. כמו שעושים חדר כושר, או אימון מסוים, או מדיטציה מסוימת. אז עכשיו אני חווה את הרגע הזה, וזה הזמן שבו אתה יכול לתרגל יציבות, לסמוך. אני קורא לזה, קראתי לזה אמונה קודם, כי אמונה זה האור הכי גבוה שיש, הוא לא מנטלי, הוא לא אינפורמטיבי, והוא בעצם כולל הכל בתוכו. אמונה. אני באמונה, אבל פייט, באנגלית יש פייט ויש ביליף. אז זה לא אותו דבר, כאילו, יש אמונה במשהו, זה כבר ביליף. I believe in God, or I believe in something. ויש את המשהו האבסטרקטי הזה, שהוא מעבר למיינד, שהוא אמונה. אתה מחייך, אני רואה שאתה
6: לא,
7: בא...
6: לא, אני
7: מרגיש... מחכה ליציאה.
6: לא, לא, אין ליציאה, אני מרגיש תקוע עם הדבר הזה, כאילו... כאילו, אני עוד לא יודע איך, לא מבין איך לעשות את הפייט הזה. כאילו, איך...
7: אז אתה קודם כל מתחיל באמת. האמת שלך זה שאין לך אמונה ושאתה לא סומך.
6: אוקיי, הנה, הקלת עליי.
7: זו האמת, כי אם היית סומך והיה לך אמונה, לא היית מגיב רגשית ככה. אז קודם כל, המהלך הראשון זה להודות בפני עצמי. אני בחסר כרגע.
6: אוקיי, אני בחסר כרגע.
7: ואז להחזיק רגע את החסר ולא להגיב דרכו. זה אתה יכול להחזיק את החסר הזה ולא להגיב דרכו, כאילו
6: בודק,
7: אני בתודעת הישרדות, אני נכנסתי לתודעת הישרדות,
6: כן, אני...
7: האם אני יכול לא לתת לה עכשיו לשלוט בכל ההוויה שלי? סביר להניח שכן.
6: נגיד לרכז אותה רק באזור הבטן, נניח?
7: אם אתה רוצה לעבוד הזאת, עם הגוף, כאילו, כן. אתה לא חייב לעבוד עם הגוף, כן? אם אתה רוצה לעבוד עם הגוף,
6: ולא
7: כן?
6: לתת לזה להתפשט עוד, אוקיי, כן. נגיד
7: אז קודם כל אני לא מגיב מהחסר, שזה בדרך כלל אור גבורה. אור גבורה זה להיות בחסר ולא להגיב דרכו, שזה 50% מהחניכה השמנית. זה. זה ללמוד להחזיק חסר ולא להגיב דרכו. אז אני שואל את עצמי בעצם, אז מה האפשרות שלי עכשיו? אז בוא נגיד, האפשרות שלי זה לסמוך, כאילו, יהיה אשר יהיה, נגיד אני שי אביבי, וגם אני חושב שיש לך קריאה להביא את החוכמה שלך לתוך הסיטואציה, שבחוכמה שלך יש ידיעה על הגלים שבאים והולכים, שלפעמים יש יותר ושלפעמים יש פחות,
6: כן.
7: כמו שהיית בימים מסוימים בשפע, ועכשיו יש קצת פחות, זה גל. אני חושב שכל עוד, אני 40 ומשהו שנה עצמאית, יודע, אז אני מכיר את הגל הזה, כאילו.
6: גם אני, ואני...
7: אני לא באופוריה כשיש לי הרבה, תודה לאל, כי פעם גם הייתי באופוריה, אני יודע שמתי השם זה גם ירד. ואני לא בפאניקה כשאני יודע שזה...
6: כן, ההצמדות לחשבון הבנקי באמת גם בדאון וגם באפ.
7: נכון.
6: וזה שתי תנועות...
7: כן, לא, לא להיות באופוריה.
6: שעדיין מכוונות ל... אתה שואב את העוצמה שלך מה...
7: כן, נכון.
6: או את האי-עוצמה שלך מהחשבון. כן, שתיהן...
7: עכשיו, גם אתה וגם אני בסוג של משלח יד, נקרא לזה, שאם הבריאה רוצה לפנק אותנו, היא תפנק אותנו בגדול. זאת אומרת, אין לנו איזה שכר רגיל.
6: בנאו טיים היא מפנקת. כאילו, כן,
7: אתה, נגיד, זה... במיוחד אתה, כאילו, אני, אתה כוכב, נגיד, יכול לבוא מישהו ויגיד, הבנה, אתה טלנט הזה, אני רוצה אותך לתפקיד הזה,
6: כן.
7: קח את הקופה הזאת.
6: אז בגלל זה אמרתי לך שכאילו, את האמון או סלש אמונה, או אני לא יודע, את האזורים האלה, יש לי. את החוכמה, או נגיד את הניסיון, אני לא אגיד חוכמה ש... שאני כבר רואה את הגלים האלה, ולא נבהל מהם, לא חושב שזה הגל האחרון, וזהו. וגם תנועה, גם כשהגל למטה, אני עדיין פועל, אני מסנן מה חשוב לטווח הארוך, ואם הוא חשוב לטווח הארוך, אין לי בעיה להוציא כסף כדי שהוא יקרה, למרות שכרגע, לכאורה אין. בקיצור, אני כן...
7: מצוין, אז תחבר את כל אלה לחלק בתוכך, שהוא עדיין מגיב ל... לבשורה ממנהל הבנק, כאילו.
6: אוי, רגע, בבא, שנייה. רגע, אוי, חייב לענות.
7: כן.
6: לא? אפשר אביבי? לא, הוא לא נמצא. אני נשמע כמהו, אבל לא, הוא לא... כן, הוא לא בבא.
7: תמסור לו, תמסור לו, שיש לו פה איזה קו ליד החשבון. יש פה מספר מאוד גבוה, אבל יש פה איזה קו מטריד מצד שמאל.
6: תוסיף אחד ענך, מה כאילו, מה קרה?
7: בדיוק ככה. אבל הלייב, הלייב, זה כאילו, זה התרגול, התרגול הוא הלייב.
6: הלייב זה
7: בחי, כאילו.
6: כרגע.
7: כרגע, כן. עכשיו, אני רק בשביל שאני אעשה את זה אפשרי, התגובה הרגשית שלנו היא מהירה מאוד.
6: היא הישרדותית או...
7: קודם כל, מהירות הרגש הוא הרבה יותר גבוה ממהירות המודעות שלנו. אז אין מצב שאני לא ארגיש את הרגש הראשוני. הרגש הראשוני יקפוץ לו.
6: כן, פאק.
7: פאק או קיבוץ כזה או... מה אתה אומר? אבל אחרי הרגש הראשוני יש לך כבר את הבחירה המלאה לאיך להגיב לזה ו... אם תביא את האמון, את החוכמה, אתה סומך, אתה יודע, אתה מודע לגלים, אז אתה תוך שנייה נושם את זה ואומר, אוקיי.
6: אז כל זה בכלל...
7: ופעם הבאה לא לענות.
6: זה אור פרקטיקה. אור יעילו, אור...
7: לא לענות.
6: אז זה בכלל, אתה אומר, איפה נפתח את הפרק?
7: זה תנועה שנקרא גילוי אור. זה...
6: איפה זה? רגע.
7: זה בהמשך. אני לא, אני צריך לעשות אליה...
6: תנועות אל מול האור, נקרא...
7: לא, לא, עד הלאה. כאילו, זה פרק שלם שהוא מקבל את הבמה שלו, שנקרא גילוי אור. זה תנועה בדרך כלל שלתרגל אותה לוקח זמן, אבל היא בתנועות השמניות היא אולי הגבוהה ביותר. אז זה מה שאני הייתי ממליץ ברגע כזה. או אתה יודע, אתה יכול להגיד, יהיה אשר יהיה אני בעין.
6: יהיה אשר, אם אני כבר אומר, יהיה אשר יהיה. אני מחפש את זה בספר.
7: זה אחרי תנועות אל מול אור. תסתכל, יש גילוי אור. בהמשך.
6: אוקיי. כן, הנה ראיתי. לאן עוד אפשר לקחת את זה מפה? את ה...
7: בוא ניתן כמה דוגמאות של תנועות הוויה. כי הרעיון שלנו בתנועות הוויה, כי יש בספר הרבה, יש בערך 14 תנועות שאני נותן.
6: ונגענו רק בחלק של, בחלק הראשון של איי אשר איי.
7: דיברנו על איי אשר איי קצת, לא נחזור לשם עוד פעם. אבל בוא ניקח רגע, אני ראשון, אני אחרון. כי זו תנועה מעניינת. והיא גם מעניינת קצת מבחינת רקע.
6: כן, אני אגיד לך איפה אני משתמש ב...
7: איפה?
6: כשיש תור. אני אומר, סליחה, אני ראשון, ואז הוא עונה לי, אני אחרון. אוקיי, מסתדר. אני ראשון, אני אחרון במשרד הפנים. אני ראשון, אני אחרון במשרד הרישוי.
7: נכון. אז פה נכנס איזה משהו שאני חושב שגם אני ראשון, אני אחרון, וגם אני עין, כי הם קשורים. זה תנועה אחרי זה, בא אני עין.
6: כן.
7: עין לא באות עין, עין מלשון א' י' נ'.
6: כן, כן.
7: כמו אינסוף.
6: כן, וההופכי של אני.
7: בדיוק.
6: אוקיי.
7: אז הם מבוסס, אז הם קודם כל קודים של מעבר בתודעה. ואת זה אני קצת רוצה להרחיב, כי זה חשוב. כי הרי היום אנחנו בעולם שמדיסין זה באופנה. למה? כי זה עוזר לאנשים לעבור למצב תודעה אחר.
6: כן, זה מקל.
7: זה מעביר, בוא נקרא לזה. זה מעביר. מעביר אותך תודעה. ואז בעצם, כשמדברים על שמניזם, אז כל קפוצה בפלנט הארץ, היה להם את מעברי התודעה שלהם, כאילו, אז נגיד בדרום אמריקה, בצורה מאוד בולטת, זה היוואסקה, נגיד.
6: קקטוסים.
7: קקטוסים, אבל בוא נגיד, היוואסקה כציר, וסן פדרו, נגיד, קקטוסים אמרת, גם בדרום אמריקה, כשאתה נכנס, אז אתה רואה שיש כל מיני גוונים בתוך הסבתא שהיא היוואסקה וכו'. במרכז אמריקה, במקסיקו, אז נגיד, פאוטה היא חלק במרכז הבמה. במרכז אסיה זה טופים, ולהיכנס לריתמיות, מונוטוניות, ולהגיע לאיזה מצב של טרנס דרך הבום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום הזה. והבשורה המרגשת שבתרבות העברית זה קודים.
6: של אותיות, של מילים.
7: של אותיות ושל מילים. שזה דורש...
6: זה ממש פסיכי, אה, בבא?
7: שזה דורש אימון. איזה אימון? גם לדעת את הקודים האלה, כמו אני ראשון, אני אחרון, וגם לפתח כוח כוונה, כי אם אין לך כוח כוונה, אז אתה יכול להגיד מפה ועד הודעה חדשה, אבל זה לא יעבוד. אז אני ראשון, אני אחרון, ואני עין, הם קודים של מעברי תודעה. ויש כל מיני קודים בשמניזם שמיוחס לעבריות, או שרוצה לקרוא לזה יהודי, שמניזם יהודי או עברי. אבל אלה נגיד הראשונים, הם הכי, הכי נגישים. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא שאתה מתעלה ברבדים של הבריאה, מהמלכות, נגיד בעץ הספירות, ואתה מגיע עד לספירת כתר. ואז בעצם הגעת למקום הכי גבוה בעולם הזה. ומהמקום הכי גבוה בעולם הזה, אתה עובר לעולם הגבוה יותר. אתה ממש מחליף עולם. אבל כשאתה מגיע לעולם הגבוה יותר, אתה מגיע למקום הכי נמוך.
6: שזה האחרון.
7: האחרון בעולם הבא.
6: שכל עולם כזה זה ספירה, או שיש את הארבע
7: עולמות? כל עולם העולמות... כזה זה 10 ספירות.
6: אוקיי. Okay.
7: עכשיו, בשביל שנבין את ההבדל, כאילו איך בן אדם יכול להבין, הוא בעצם עושה מעבר תודעה מעולם אחד לעולם אחר, או שהוא עושה מעבר בתוך אותו עולם. כי נגיד, יש 10 ספירות, מי שלא עוקב או לא יודע, לא חשוב כרגע, זה לא העניין, נגיד הראשונה זה מלכות, ואחרי זה זה יסוד מלמטה למעלה, עוד נצח, תפארת וכו וכו וכו. אז איך אני יודע, או בוא נדבר ב... בשפה מוזיקלית שתהיה מאוד ברורה למאזינים, אני עולה מדו לרא, מרא למי וכו וכו, דו רא מי פה סול סי.
6: דו. דו.
7: אבל מי סי כן. לדו, אני גם עולה תו, כן. אבל אני כבר קופץ אוקטבה.
6: אוקטבה זאת ספירה נקרא? כאילו
7: זה עולם, עלה. נגיד, בוא נקרא אוקיי. לזה עולם, אוקיי. ממד. אז יש לנו מעברים בתודעה, ויש לנו מעברים בתודעה שמעבר מעולם אחד לעולם אחר. שבשביל שנבין עד הסוף, אני אתן לך מטאפור, נגיד. עולם העשייה משול, נגיד, לנר. אוקיי? אז אני מגיע לספירת כתר, ואני הנר הכי מאיר שיש. ברור, נכון?
6: כן. נראה לי, כן.
7: ואז אני קופץ עולם, ואני נהפך להיות האבוקה הכי נמוכה בעולם הבא. ועדיין האבוקה הכי נמוכה בעולם הבא...
6: יותר גדולה, יותר מהירה מהנר.
7: היא מהירה הרבה כן. מעל הנר בעולם הזה. אז הקוד אני ראשון, אני אחרון, בעצם בא ואומר, אני ראשון, הגעתי למקום הכי גבוה בעולם הזה. ואני אחרון, אני עולה עולם, ואני מגיע למקום הכי נמוך בעולם הבא. אז כשהתודעה, עכשיו פה נעשה פסיק. ואתה תגיד לי מתי אתה לא מאבד אותי, ומתי אתה כן מאבד אותי. העולם נברא ומקופל בעצם. וחלק מהכיפול שלו, זה שבכל רגע נתון, העולם נברא גם ברמה סמלית. אין רגע שהוא קיים בעולם, שאין בו סמליות מוחלטת.
6: שהסמליות היא הכיפול של העולמות? כאילו אתה יכול דרך הסמל לראות... כן.
7: בוא נגיד...
6: יופי בבא?
7: לא, בוא נגיד, יש כוס ויש ספל. אז אני יכול להביא אור לכוס, ואני יכול להביא אור לספל. אוקיי? אני יכול למזוג בספל קפה, ואני יכול למזוג בכוס קפה.
6: שספל וכוס זה שני עולמות?
7: נגיד, שני עולמות. אז אני יכול להביא אור לעולם הזה דרך הפשט שלו, המצב הפשוט שלו, ואני יכול להביא אור לעולם דרך הקודים שבו, דרך הסמליות שבו. זה קורה גם זה וגם זה. בו זמנית הם עובדים ביחד.
6: אוקיי.
7: עכשיו, בשביל שנבין מה זה קוד, כאילו, וכמה זה בעצם נגיש לנו, הגוף הזה הוא כולו תוצאה של קודים. יש 22 גנים שהם קודים. אנחנו קוראים להם DNA. ה-DNA זה כלום, זה משהו מיקרוסקופי. זה הדבר הזה יוצר בשר. זה די מדהים כשאתה חושב על זה. ולמה נוצרתי ככה? כי זה היה הקידוד שלי.
6: זה הקידוד.
7: והקידוד שלך הוא אחר, ואין אותו קידוד פעמיים. אז זה קל לנו מאוד להבין שקודים יוצרים מציאות, כאילו בתוך השמואל שאול הזה, והשי אביבי הזה...
6: יש קוד.
7: יש קוד בפנים.
6: רשום שמואל שאול.
7: כן, הקוד הזה.
6: בכל תא ותא שלך.
7: הוא עכשיו הבן שלי עושה, מסיים דוקטורט ב-AI, אז בדיוק הבוקר הסביר לי שהוא עובד על איזה תוכנית, הם 20 מיליארד פרמטרים.
6: רק
7: 20 מיליארד פרמטרים. והוא אומר, בסוף בסוף, אבל כל הפרמטרים האלה, זה איזה סוג מסוים של קידוד של 0-1-1-0, כאילו, כמו יש חשמל, אין חשמל, יש אור, אין אור, כאילו, וכו וכו. אבל כל המחשבים האלה, כל הטכנולוגיה המטורפת הזאת,
6: זה 0 ו-1.
7: זה בסוף 0 ו-1, כאילו. אז אנחנו רואים איך קוד מביא מלא אור. למה זה חשוב? כי התודעה שלנו, כשהיא משתלשלת בעולמות, היא יודעת את הקודים. למה? כי חלק מהבריאה, והבריאה נבראת גם מקודים, וכל מה שצריך לעשות זה להפעיל את הקודים האלה. אז כשאני אומר לתודעה שלי, אני ראשון, אני אחרון, אז ההוויה שלי אומרת, זה קוד שבו עכשיו אני צריכה להתעלות מעל העולם הזה, לעולם הבא. התודעה יודעת את זה. אני ראשון.
6: והיא יודעת את זה בשפה הספציפית הזאת, בקוד הזה, בניסוח הזה, אני ראשון, אני אחרון, זה מה שהיא...
7: כן, עכשיו זה, נגיד, משהו שהתחבטתי בו הרבה, כי, אתה יודע, בסוף אנחנו פטריארכלים בשפה שלנו. אתה לא אומר, אני ראשונה, אני אחרונה. אז נגיד, אתה מלמד, וחצי מהקהל פלוס הוא נקבי. אז מה אתה אומר? אתה אומר, לזכרים תגידו, אני ראשון, אני אחרון, ולנשים מה אתה אומר, אני ראשונה, אני אחרונה. אז בפלט שלי, כן, החלטתי ללכת על זה, אני ראשונה, אני אחרונה. ועדיין הקוד עצמו, הקוד הקבלי, הוא אני ראשון, אני אחרון, כן. זאת אומרת, אפילו נגיד, הנקבה יכולה לחשוב שזה אור או כלי, והכלי עצמו אומר, אני ראשון, אני אחרון. אז כאילו זה עדין. אבל הקודים האלה קיימים בתוכנו.
6: אז הטיפוס הזה בסולמות,
7: כן.
6: דרך אני ראשון, אני אחרון,
7: כן.
6: קורה למה? למה אנחנו מטפסים?
7: למה אתה לוקח מדיסין? בשביל להגיע לעולם גבוה יותר. אותו דבר בדיוק. רק המדיסין שלך פה זה אני ראשון, אני אחרון. עכשיו אתה תגיד לי, בן אדם לוקח מדיסין, זה ישר משפיע לו על המוח. יש שם, כאילו, סירוטונין, דופמין וכו', DMT, כל ה... מדע שלם, מדע שלם.
6: מעברונין יש שם.
7: מעברונין, כן. כל מיני מדע שלם שיש עליו המון ידע היום.
6: אז גם זה עובד...
7: ואתה אומר, מה אתה מביא לי פה, אני ראשון, אני אחרון? אני אומר לך, כן, זה עובד אותו דבר, אבל לא דרך הכימי, אלא דרך התודעה העמוקה, שבה אתה מבקש להפעיל קוד. כמו שאני אגיד, אני מפעיל מרכבת מקדש האהבה. זה קוד. מה עשיתי? רק אמרתי כלום. אמרתי משהו, סליחה. הבאתי כוונה, אבל הכוונה עובדת.
6: אוקיי, אז הקוד זה אני ראשון, אני אחרון, והכוונה?
7: הכוונה היא לעלות בין העולמות.
6: לצורך, אני צריך להגדיר לצורך מה? לצורך...
7: אם אתה רוצה, אתה יכול להגדיר.
6: כמו, תן עכשיו איזה ביס מוחשי.
7: מה אני צריך לעשות במקצוע שלי, בתחנה הבאה, נגיד? בהירות, כאילו, אנשים רוצים בהירות, מלא בהירות. אז ככל שאתה עולה בעולמות, יש לך יותר בהירות, כאילו.
6: אז אני יושב לי, חושב על ה...
7: לא חושב. לא חושב, זה כוונה.
6: מכוון.
7: בדיוק, מכוון.
6: לבהירות במסלולי המקצועי.
7: כן.
6: או בתחנה שאני נמצא בה, או בסוגיה שאני נמצא בה.
7: כן.
6: יושב ואומר לעצמי, אני ראשון, אני אחרון?
7: כן. שלוש פעמים. אני ראשון, אני אחרון. עכשיו אני אגיד פה עוד איזה משהו, שהמעבר הזה הוא מאוד מעניין, ולא סתם אני בחרתי נגיד להביא אותו נגיד בתוכנית הזאת. הוא כולל גם איזה רובד רגשי. אני ראשון. אני ראשון, בבא. יש לי את הפריבילגיה של להיות ראשון.
6: כן.
7: ואני לוקח את הדוגמה, אני עכשיו ראש לשואלים. אז יש לי את הפריבילגיה של להיות ראש. כולם מכבדים אותי, אני מקבל הכרה, אני הכי טוב, כן. אני ראש. ועכשיו אני אומר, אני ראשון, אני אחרון, ואני עכשיו נהפך להיות זנב לעריות. אז אני אריה, אבל זנב. כן. זאת אומרת, כל העריות שאיתי, הם הרבה יותר טובים ממני, הם הרבה יותר מתקדמים ממני, הם הרבה יותר מפותחים ממני. אני כבר מפסיק את ה... מפסיק לקבל את הפריבילגיות של אני ראשון. אז שעושים את המעבר הזה, אני ראשון, אני אחרון, זה מעבר שהוא גם לא פשוט בממד הנפש, כי הוא דורש ממך לוותר על הראשון, ולהסכים להיות אחרון. אני אתן דוגמה איפה זה מאוד בולט. שחקני כדורגל נמצאים בקבוצה בינונית, הם הכוכבים, הקהל אוהב אותם, מקבלים פרסטיג', יוקרה, מוחאים כפיים, הולכים ברחוב, כולם מכירים אותם, רואים שהם כוכבים, אומרים, טוב, יאללה, בוא...
6: לקבוצה
7: הרבה יותר טובה, הוא בא לקבוצה הרבה יותר טובה, שם הוא אחרון, כאילו, יש פה כוכבים שהם הרבה יותר טובים ממנו. ואז הוא פתאום, אין לו פרסטיג' ואין לו יוקרה, ומי אתה בכלל? כאילו, לא שמענו עליך.

0: the fuck is שי אביבי, כאילו, לא שמענו עליו בכלל, כאילו. אז המעבר הזה הוא ברור ודרגשי, והמון שחקנים לדוגמה לא מצליחים לעשות את המעבר הזה.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שזה, כשדיברת, שזה באמת נתיב של התפתחות, אם אתה לוקח אותו ככה, אם אתה מסכים לעשות את הוויתור סלש אימור, או שתקרוס, כי אתה גם לא תחזור להיות הראשון, אתה לא תחזור להיות הראשון בשואלים.
0: סביר להניח שלא.
1: חזרת מצולק.
0: נכון.
1: אבל יש מצב שאתה תתקדם להיות אריה.
0: נכון.
1: אז רגע, רק אני רוצה להבין, כי אנחנו תכף מסיימים על הטכניקה, אז אני יושב לי, מכוון, סליחה, על הסוגיה שאני רוצה להתבונן בה,
0: לא, אתה יכול גם לא לכוון, אתה פשוט אומר, אני רוצה לעלות לעולם גבוה יותר ולראות מה יש בו.
1: ואומר את ה...
0: שלוש פעמים, אני ראשון, ואז אני מדמיין שאני עולה למעלה, ואומר אני אחרון. כשאני אומר אני ראשון, אני מודע לזה שאני הכי גבוה בעולם הזה, וכשאני אומר אני אחרון, אני מודע לזה שההוויה שלי קופצת עולם, וששם היא בהתחלה של העולם הבא.
1: וזה מקפיץ אותי גם בתוך 10 ספירות בתוך העולם שלי? אני צריך לטפס את הסולם?
0: לא, זה רק...
1: לא,
0: רק,
1: בין העולמות?
0: זה רק מקטר למלכות.
1: אני רוצה לנסות את זה, אני מקווה ש...
0: תנסה. אני ראשון, אני אחרון, אני ראשון, אני אחרון, אני ראשון, אני אחרון. ואז אני פשוט עולה בהוויה שלי לעולם גבוה יותר. תראה, ברמה מסוימת, כאילו, כשעושים את זה ויש כוח כוונה חזקה. הרי אנחנו רוצים לעשות מעברים בין העולמות. מעבר אחד שהוא מאוד ברור, זה להסכים לצאת מהגוף הפיזי, ולעבור עולם לממד אסטרלי, שהוא לא פיזי. ממש אפשר לעשות חוויה חוץ גופית. גם לא כל מדיסין גורמת לחוויה חוץ גופית. יש מדיסינות שיכולות לעשות את זה, פה יש פחות. אבל גם פה, בקודים האלה, או במיוחד באחרון, כשמגיעים לעני עין, אולי נגיד עליו גם כמה מילים פעם בהמשך, אז זה באמת להגיע למצב הוויה חדש לגמרי. כאילו, קורא לזה תנועת הוויה, כי ההוויה שלי בעולם הזה, וההוויה שלי בעולם הגבוה יותר, היא אחרת לגמרי. ונגיד, אפילו נגיד, שי אביבי בעולם הגשמי, הוא מהבנק מצלצל, אז הוא מגיב, וכשאתה מגיע לעולם גבוה יותר, מה זה, זה הכל בטל בשישים, הטלפון הזה.
1: האירועון הזה.
0: האירועון הזה. וזה גם משהו שהוא יפה, כאילו אתה מצליח לעשות איתו מעברים. אז זה נגיד תנועת הוויה אחת, שהיא לא יהיה אשר יהיה, שפעם שעברה גם דיברנו על ענני, מי שהקשיב לנו.
1: נכון.
0: אז זה נגיד...
1: הזכרנו
0: אני,
1: רק.
0: הזכרנו. כן. אני ראשון, אני אחרון. זה... ובאמת כשעושים את המעבר הגבוה ביותר בין העולמות, רק נזכיר את זה, זה שאני בעצם מגיע לאני ראשון, אני ראשון, אני אחרון, אבל אני כבר מגיע למדרגה של שורש הבריאה שאין יותר אני, ואז אני אומר, אני ראשון, אני אחרון. אני ראשון, אני אחרון. אני ראשון, אני אחרון. ואז אני עוצר רגע, עוצרת רגע. הוא אומר, אני עין. וזה מצב שאם אני באמת יודע לכוון אותו, זה לא רק שאני עולה במדרגת העולמות, אלא אני באמת עובר מההוויה של אני להוויה של עין אין סוף. זאת אומרת, אני מצליח להיות באחדות עם כל הבריאה. זה המעבר הכי גבוה בשמניזם העברי, בוא נקרא לו. אז זהו, כאילו כל פעם ההוויה שלי יכולה עוד להתרחב ועוד להתרחב ועוד להתרחב.
1: טוב, בב... רגע, יש טלפון, שנייה. לא? אני אחרון? אני ראשון! אני ראשון! אני ראשון!
0: אני אחרון.
1: קשר אליי אחרון. טוב, בבא, תודה. אני כבר מרגיש באמת הרבה יותר טוב. כאילו, יש לי אפילו רק מהניחוח...
0: כן.
1: את, כאילו, את, את ההתרחבות הזאת נקרא לזה.
0: נכון, ורק אולי נגיד את זה שכשאנחנו עושים את זה, אז זה עוזר לנו גם לחבר את הרבדים הגבוהים לאלה שחיים פה בגוף גשמי. כאילו, הרעיון זה לא להתנתק, אלא לחבר.
1: כן, כן, כן.
0: ואז שאני בהוויה יותר רחבה, אז אני מבין, הנה, נהל בנק שלי אומר לי, אתה צריך לעבוד עדיין על ההתמדה שלך, על היציבות שלך, על הטרסט שלך וכו'. אתה אומר, תודה לך, תודה לך. אבל לא צריך בשביל זה את הקו המטריד הזה.
1: חניכת הקו.
0: חניכת הקו האנכי.

0: הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים יש אור ויש חסר של אור. אתה תגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, ויש לא טוב.
0: דליק ווליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אפשר לחשוב. אפשר לחשוב. עם פרופסור דן אריאלי ודוקטור אורן טנא.
3: אורן היקר, לא קראתי לך, מה פרופסור, דוקטור, מה יותר טוב?
4: לצערי פרופסור, אני שונא את כל מי שקורא לו פרופסור, כי אני לא פרופסור.
3: אתה לא פרופסור עוד, אוקיי, מה אתה...
4: אבל אותך אני לא שונא, למרות שאתה פרופסור.
3: אתה מתקדם בכיוון? אתה צריך לפרסם?
4: כן, אני הגשתי מרצה בכיר, אני בקרוב אהיה מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, ואחרי זה הפרופסור.
3: טוב מאוד. יופי. אז אנחנו, מצחיק שהתחלנו באקדמיה, ואני רוצה לדבר על שנאה. בוא נדבר על שנאה היום, עכשיו. אז איך היית מגדיר שנאה? מה זה?
4: שאלת אותי לפני רגע שדיברנו, אם אני שונא מישהו, אם שנאתי פעם מישהו, ואמרתי, עבר? למה לז'ון עבר? שנאה זה, אני חושב, לרצות שלמישהו אחר יהיה רע ממש, מרוב ש... לא? יש דרך אחרת להגדיר את זה?
3: כן, אני חושב שזה לרצות שמישהו רע. עכשיו, יש כאילו גרסה עוד יותר גבוהה, שנקראת moral outrage. זה שאני... הנוכחות של מישהו בעולם היא כל כך נוראית בעיניי, שאני מזדעק באופן מוסרי. מהדבר הזה. אני חושב שקצת מהאנטישמיות היא כזאת, שזה מציק לאנשים שאנחנו בכלל קיימים. זאת אומרת, זה
4: זאת אומרת, ששונאים לא, אותנו עוד בכלל לפני ש...
3: זה שנאה, זה כאילו שנאה ברמה, זה שנאה 2.0, זה כאילו שנאה ברמה, שזה לא סתם שאני רוצה שמישהו ייעלם, זה אני רוצה שהוא... זה מציק לי מוסרית. שהוא בכלל קיים שם. אז בשנאה אנחנו רוצים שלמישהו יהיה רע. זה הבדל, זאת אומרת, אנחנו אומרים, זה לא סתם שאנחנו רוצים שהוא ייעלם, אנחנו רוצים שהוא יסבול.
4: יסבול.
3: ולמה לפי דעתך זה קורה?
4: אני חושב שזה כנראה מנגנון מאוד... בסיסי ששייך שוב לחברה אנושית, השנאה יש לה המון כוח. כן. היא אמנם גוזלת מאיתנו הרבה כוחות, יש שיגידו כוחות חיים, אבל השנאה גם נותנת לנו הרבה כוח, כי הרבה חברות ואנשים מתאחדים סביב שנאה. זאת אומרת, תחשוב, הזכרת אנטישמים. המפלגה הנאצית שמה את השנאה בעצם בחזית אולי הפעולה שלה, השנאה כן. ואז קל לנו מאוד לסנוא לאו דווקא פרטים, קל לנו מאוד לסנוא איזה קבוצה אחרת ולהדיר אותה ולייצר זה. אז אני חושב שהשנאה יש לה תפקיד חברתי, כנראה משמעותי.
3: אבולוציוני אפשר מאוד לדמיין למה זה קרה.
4: נכון.
3: אתה אומר... אני חושב שיש לי שתי פונקציות מעניינות. פונקציה אחת זה אנחנו נגדם.
4: וזה מגבש את אנחנו.
3: מגבש את אנחנו, כי אנחנו אחרים והם כאלה, ואין מעבר מאחד לשני, זה לא יכול להיות, ונותן צידוק לכל מיני דברים שאפשר לעשות.
4: אז אני יכול לאכול את כל האוכל שיש באדמה שלי, ושהם יגבעו ברעב, כי ככה מגיע להם, ואני שונא אותם.
3: או מותר לי לקחת להם דברים, או מותר לי. זאת אומרת, השנאה מאוד... אנחנו מולהם מאוד מאוד עוזר.
4: עוזרת לנו אולי לבטל גם אשמה, שדיברנו בפרק אחר. אני לא אשם, כי אני שונא אותם, מגיע כן. להם.
3: כן. והדבר שני, זה אני חושב ששנאה היא קצת אירוע של הרתעה. זאת אומרת, אם אני עכשיו חושב שיהיה משהו שאני יכול לעשות, שיסני אותי עליך, ואני יודע שאם אתה תסנה אותי, לא יהיה גבול לכמה אתה תרדוף אחריי ותעשה לי נזק, אז בתור כוח של הרתעה, אז בתוך הקבוצה, בתוך הקבוצה, בין הפריטים השונים, אני אומר, אני הולך מאוד מאוד להיזהר שלא תסנה אותי. אם אתה תסנה אותי, יהיה לי מאוד רע.
4: אנחנו לא רוצים להיות צנועים.
3: אנחנו לא רוצים להיות צנועים. ואז זה הרתעה. כאילו, אם זה קורה, זה כבר נורא רע, אבל זה אמור לגרום לזה שזה לא יקרה. ובין קבוצות, אז בתוך הקבוצה אתה רוצה, הפחד משנאה מאוד מחזק, ובין קבוצות השנאה.
4: יש קטע של, זה הזכיר לי בקטר, יש קטע שמרגרט תאצ'ר מדברת עם המלכה, והמלכה אומר, והיא אומרת משהו על זה שהיא סנועה, כאילו מרגרט תאצ'ר, והמלכה אומרת לה, אבל למה שתרצי להיות סנועה, אז היא מקרה איזה שיר, אני כבר לא זוכר, זה פום כזה ארוך, שאדם שבעצם לא שונאים אותו, זה מישהו שלא עושה שום דבר, זאת אומרת, אז שם זה דווקא משחק קצת אחר עם השנאה, כאילו מתוך אמירה, ברגע שאני אעשה משהו, ישנאו אותי, אי אפשר להיות אהוב על ידי כולם. אבל יש אנשים שיותר נוח להם להיות צנועים, ויש אנשים שמאוד קשה להם להיות צנועים, נגיד.
3: איך אתה בזה?
4: לא, אני לא אוהב ששונאים אותי, קשה לי עם זה, אבל אני כן... אבל אני כן יודע שיש מקומות שנגיד, אני חושב שאתה יודע, אני מנהל די הרבה אנשים, כי אני מנהל מערך בבית חולים, אז יש לי כמה מאות עובדים, אז זה מובן מאליו שיסנאו אותך חלק. אי אפשר לנהל אנשים ושכולם יאהבו אותך, אבל אני כן משתדל.
3: כן, אני פעם, היה לי מאוד מאוד חשוב שיאהבו אותי, ואז עברתי כמה חוויות של שנאה, וזה עדיין מאוד לא נעים, לא מאוד, זה עדיין לא נעים, אבל למדתי לחיות עם זה בתור חלק מהחיים. זאת אומרת, להבין בעצם שאם יש איזושהי התפלגות של איך אנשים חושבים עלינו, משנאה לאהבה, אפשר להיות בהתפלגות מאוד צרה, ואז אין לך שונאים ואין לך אוהבים, אבל כשמתרחבים, אז זה באמת, מקבלים את שני הצירים.
4: אבל לפעמים, לפעמים זה כן מפתיע, אותי לפחות, באיזה מהירות אנשים יכולים לסנור, להתחיל לסנור. במיוחד עם מישהו קצת מצליח, או עם מישהו כאילו, כן, יש לו כוח, או זה, אז כאילו, יש כאלה אנשים ש... כאילו, מחכים לרגע לסנוע ו...
3: כשאני התחלתי להרגיש שיש אנשים ששונאים אותי, עשיתי מחקר, ככה אני מנסה להבין. ועשיתי מחקר...
4: פתחת איתם קבוצת וואטסאפ.
3: והתחלתי מחקר על התפיסה בין העולם בתור סכום אפס או לא, ובין היכולת לסנוע. זאת אומרת, אמרתי, התחלתי להבין, עכשיו כאילו, למה שנרצה שלמישהו אחר יהיה רע? זאת אומרת, מאיפה זה מגיע? אז יש כל מיני דרכים לחשוב על זה. ואחת חשבתי שיש תפיסה של העולם בתור סכום אפס. מה זה אומר סכום אפס? אם אתה קיבלת עוד שקל, אני קיבלתי שקל פחות. זאת אומרת, יש כמות מסוימת של הצלחה בעולם, ואם מישהו אחד הצליח יותר, זה אומר שאני מצליח פחות. ומצד שני, אפשר לחשוב על העולם... בלי הגבלה של סכום אפס. כי אם אתה מצליח, אולי אפילו זה עוזר לי להצליח יותר. זאת אומרת...
4: סינרגיזם.
3: כן. ועשיתי מחקר, ומה שראיתי שם, שאנשים שמאמינים שהעולם הוא סכום אפס, יותר נותנים לסנות. כי זה בעצם אומר, זה לא סתם שאני רוצה שהוא ירד, אם הוא ירד, אולי ישתחרר משהו ויהיה לי הזדמנות לעלות.
4: זה אנשים שחווים בעצם, זה קצת מתכתב שוב עם קינה, אבל כן. שחווים כל הצלחה של האחר, כבעל חשבונם בדיוק, באיזשהו אופן.
3: בדיוק. אז שנאה היא לא בדיוק קינה, אבל היא כן קשורה. היא כן קשורה לקינה.
4: קינה יכולה לייצר שנאה, זה כן. בטוח.
3: זה יכול זה. הדבר אבל שהכי מטריד אותי בשנאה, לא אחי, אבל אחד הדברים שמטרידים אותי בשנאה, זה שאנחנו לא מבינים איך שנאה עובדת, ואנחנו מציטים אותה בכל מיני דרכים. אז למשל, אם אתה שואל, איך המעשים שלנו נתפסים על ידי האויבים שלנו, וכמה מעשים שלנו מלבים שנאה. וברגע שהצלחנו ללבות שנאה, אנחנו יכולים לשלם על זה מחירים לארוכי טווח. עכשיו, מאוד קל לנו לחשוב על מה היה גורם לנו לשנאה. מה היה מישהו צריך לעשות לילדים שלך, להורים שלך, לחברים שלך, בשביל שיהיה לך כזה רגע של שנאה, שתהיה מוכן להפסיד המון בשביל שהבן אדם השני יסבול. ולמרות שאנחנו מבינים איך שנאה הייתה עובדת עלינו, אנחנו לא חושבים עליה בתור עובדת על על האחר. ופה יש משחק מאוד עצוב בין שנאה והרתעה. והרבה פעמים שמדברים על, הנה בוא נעשה משהו שירתיע, אנחנו בעצם עושים משהו שמעלה שנאה. וברגע שהוא מעלה שנאה, אנחנו בעצם עשינו ההפך מההרתעה, ורק יצרנו מצב עוד יותר.
4: יצרנו בעצם איזושהי מוטיבציה בדיוק לעשות משהו שאנחנו, אבל זה כל הזמן, אתה יודע, אפשר באמת לחשוב על זה בפעולות, פעולות הביטחוניות ש...
3: אני דיברתי על ניסויים, על מה אתה דיברת?
4: כן, אתה דיברת על איזה מחקר. אני דיברתי על עזה. אבל לא, כי אתה יודע, באמת אפשר לחשוב על כמויות השנאה שיצרנו בעזה, בעולם, בחיזוק המדורה האנטישמית, לא, כן. יצרנו הרבה שנאה גם לא, אבל בחפנו, אבל השנים האלה הם שנים שאנחנו הפכנו להיות מאוד מאוד צנועים. זה ממש חוויה, אני חושב שהיא חדשה להרבה ישראלים, שהם מסתובבים בעולם ושונאים אותנו, עוד בכלל לפני שאמרנו מילה. כן. אני עשיתי לפני שנה כנס בניו יורק על צמיחה פוסט-טראומטית, מתוך איזה, אתה יודע, הכי רצון לייצר איזה שיח, וזה, נתקלתי בכמויות של שנאה, אני לא מדבר על פלסטינים שזה, אני מדבר על אמריקאים מאקדמיה שבחיים לא, שלא יודעים מה זה הסי ומה זה הריבר, וזה, כמויות השנאה שנתקלתי, הממו אותי. כן. אז אנחנו מאוד צנועים עכשיו.
3: דרך אגב, אני, שני דברים על זה עם אקדמיים. אז כשהתחיל החרם האקדמי אלינו אחרי השביעי באוקטובר, נפגשתי עם הרבה אקדמיים אמריקאים, גם קנדים. אמרתי, תקשיבו, אתם מנסים להחרים אותנו עכשיו, מה אתם חושבים שזה יעשה? כאילו, מה זה יעשה? האקדמיים שתחרימו יגידו, אתם מחרימים אותנו, אנחנו עכשיו נשתנה.
4: ברור, אנחנו...
3: אמרתי, וחוץ מזה, האקדמיה הממוצע הם מקצוע שהוא הכי בינלאומי שיש, הכי משתף פעולה בכל מיני מקומות, ואם אתם רוצים אנשים שיעזרו לקדם את המטרות הליברליות, בממוצע האקדמיים יותר ליברליים, אתם הולכים להחרים את האנשים שיש להם הכי הרבה סיכוי. אמרתי, מה יקרה עם עם החרם הזה? האם אתם חושבים שהוא יביא אנשים לצד שלכם, או יגרום להפך, אנשים רק יתרחקו מכם? ואמרו, לא אכפת לי. וזה בעצם שנאה. נכון. זאת אומרת, כי זה לא משהו מתוכנן שאומר, רגע, רגע, רגע, יש לי מטרה. אני רוצה שמדינת ישראל תעשה הסכם כן. שלום עם... אני אקדמאי קנדי, ואני רוצה שמדינת ישראל תעשה שלום, ולכן אני יחרים את ה... האקדמיים הישראלים, ואיכשהו זה יוביל למשהו.
4: הם רוצים לא. למרק את מצפונם, בעזרת השנאה הזאת.
3: לא, הם רוצים שיהיה לנו רע.
4: כן.
3: זאת אומרת, זה באמת, זה פשוט שנאה. זה פשוט שנאה. ועוד טעות כזאת שעשיתי, זה, יש הרבה אנשים שכתבו ספרים, שלא מוכנים שהספרים שלהם יתורגמו לעברית.
4: או שהמוזיקה שלהם תשמע בישראל.
3: אז אני... לשמחתי, הרבה מהספרים שלי תורגמו לערבית. והם תורגמו לערבית כשעוד יותר מדינות ערב היו, תורגמו בערב הסעודית, בתקופה שערב הסעודית לא הייתה באיזשהו קשר איתנו. אז עשיתי כזה סרטון איתי עם כל מיני ספרים שלי בערבית. אמרתי, כשנתנו לי את ההצעה לתרגם את הספרים שלי לערבית, הדבר הראשון שאמרתי זה, תנו לי בבקשה לכתוב מכתב ממני לקורא הערבי. אמרו לא. אבל עדיין אני מאוד שמח שיש לי דרך לעקוף את העולם של, של הפוליטיקאים, וללכת ושיחות ישירות. ויש לי, זאת אומרת, מתקשרים אליי, אני מדבר, כותבים לי, שואלים אותי שאלות מהעולם הערבי, דרך אגב, המון מאיראן. המון המון איראנים.
4: טוב, איראן וישראל היו...
3: כן, ובקשרים טובים. אז אני שלחתי את זה להרבה אנשים. אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא חושבים ש, שדווקא כדאי לכם לפתוח ערוצים עם... יש לכם משהו להגיד, תגידו, יש לכם ספר, אתם יכולים להגיד את זה ישירות, זה כאילו... וזה פשוט לא ענייני. זה לא ענייני, זה לא אנשים שאומרים, אני רוצה לשנות משהו, והנה הדרך שלי לשנות. זה אנחנו מצורעים. זאת אומרת, זה כאילו הגבול בין השנאה וה...
4: לגמרי, אבל בוא רגע נהיה כנים, ונגיד שהרבה פעמים, עזוב רגע את הרמה הלאומית, נדבר על הרמה אישית, שנאה זה חוויה שיש בה עונג מסוים. אני נגיד חושב על... היה איזה נער שהיה איתי בחטיבה, והוא היה לועג לי, כי הייתי רוקד בתנועות קצת נשיות. אני זוכר ממש איך הוא העליב אותי נורא, ושהבנתי שהוא צוחק עליי פעם, והוא היה כזה... ולימים בגרתי, גדלתי, פגשתי אותו באיזושהי נסיבות, הוא היה זה, וכאילו התנהגנו אחד לשני מאוד ציבל, אבל המשכתי לסנוע אותו בתוכי, ואחרי זה הוא איבד את העבודה, בלי קשר אליי, וזה,
3: ואני... ובא לטיפול אצלך.
4: לא, לא בא לטיפול אצלי, אבל שמחתי. לא יכולתי שלא לסמוח. ומה יצא לי מזה 40 שנה אחרי? זה קצת מפגר, אני מרגיש קצת מטומטם, שכאילו דבר כזה משמח אותי שאני מסכן, מה אני שמח זה? אבל זה גם... ניצחתי. זה כאילו... שנאה לפעמים היא, נכון, היא, אם אנחנו נורא מושקעים בה, היא מאוד, היא דבר מאוד שלילי ורע. כן. ושנאה גם יש לה איזה כוח קצת, לפעמים,
3: כן,
4: יש,
3: כן.
4: בה, זה, יש בה ליבידו. יצר הרס הזה יש בו.
3: בטח. אני פעם הסתכלתי על כל מיני דברים שנוצרו משנאה. אז למשל, אם אני זוכר נכון, שרק, נוצר על ידי מישהו שעזב את דיסני, ושרק, או אחד הזה, מבוסס על מי שהיה ראש של, כאילו כאלה סיפורים כאלה, או אנשים שהרגישו, שלקחו להם, ויצאו, ועשו, ו...
4: זאת אומרת שהשנאה, השנאה והרצון לנקמה,
3: יש להם...
4: יש לו כוח מניע, יש לו כוח זה... ודבר נוסף שכאילו...
3: אבל עוד פעם, הבעיה היא שאם זה כוח שהוא מניע, אפשר להבין שיש לזה גם יתרונות. הבעיה היא שאנחנו, ועוד פעם, בתוך החברה, שנאה יכולה לעשות דברים חיובים. הבעיה היא בשנאה שאין לה, אין לה מוטיבציה, אין לה שום שינוי התנהגותי חיובי. זאת אומרת, מישהו... קנדי ששונא אותנו, או מישהו שיושב בתל אביב ושונא פלסטינאים, בעזה לא מייצר שום שינוי חיובי. נכון. להפך, המעגל של השנאה רק מייצר דברים שליליים.
4: לא, אני חושב שאנחנו לא פה נפרגן לשנאה, אני חושב שבפירוש שנאה זה משהו שכנראה המחיר... השלילי שלו עולה על החיובי שבו, ועוד לא דיברנו על שנאה עצמית, שגם, שזה עולם ומלואו, שאנשים ששונאים את עצמם, או שונאים חלקים בעצמם, אבל אני כן חייב להגיד שנגיד, לי לפעמים, אני אגיד לך, בעולמות התיאורטיקנים, יש את הוויניקוטיאנים ואת הקלייניאנים בגדול, הוויניקוטיאנים זה, וויניקוט הוא כולו היה במקום של הסביבה מותאמת ונהיה בסדר ו-good enough mothering ונהיה, וקליין מאוד הייתה סביב התוקפנות והמיניות והפרשנויות של תוקפנות ומיניות. אני יותר מתחבר לקלייניאנים. כשאני פוגש, נמצא בסביבה שיש בה רק הנקי דורי, הכל כל כך נעים וטוב וחיובי וזה, אני אומר, איפה התוקפנות? אני מחכה שהיא תפרוץ. אני, כי היא חלק, היא חלק מאיתנו. יש בכולנו תוקפנות, זה חלק מה, שוב, מיצר החיים ויצר הערס, הם כל הזמן במשחק זה עם זה. אז לי מאוד מפריע להיות במקום שבו אין לגמרי, הכל כאילו אהבת אדם ואין שם שום זה, כי אז אני אחכה לאותו רגע שהשנאה תפרוץ. כי אנשים יושבים על המדוכה ומחכים. דיברתם קודם לפני שהתחלנו בכלל היום על המידברן. אף פעם לא הייתי במידברן.
3: לא היית אף פעם.
4: אף פעם. נגיד, אני חושב על זה קצת כמקום שהוא כאילו, שאני אתעצבן בו, כי כולם כאילו מלא אהבה וזה, ככה אני מדמיין אותו
3: משום. זה רק לכמה ימים, אתה.
4: אבל בדיוק, זה לא, כי הנה, אי אפשר לייצר כזה דבר לכל הזה, כי הוא מעקר חלק משמעותי מהאנושיות, מאיזשהו...
3: אני הייתי הרבה בברנינג מן, בגרסה האמריקאית, אני חושב ששבע או שמונה פעמים, אתה לא צריך לדאוג. אתה רואה את כל הגוונים של האנושיות.
4: זאת אומרת, יש שם גם...
3: אל תדאג, כן. אבל אני רוצה רגע לחזור לשנאה, אם אנחנו אומרים שאחד הדברים שהשנאה מייצרת, זה שהיא מייצרת פידבק לופ מאוד לא טוב, שאנחנו לא חוזים אותו. זאת אומרת, אם אני אומר לעצמי, אם אני אעשה משהו רע לך, אתה תורתע, ובמקום זה רק ייצרתי עוד שנאה, בעצם ההטייה הזאת שלא להבין איך האחר יגיב לשנאה, מייצרת פידבק לופ מאוד לא טוב. אז סתם ניקח טוקבקים ברשות החברתיות, ואתה אומר לעצמך, אם אני עכשיו אכנס בו ויעליב אותו נורא, הוא יבין שהוא טעה והוא יתנצל והוא לא יעשה את זה יותר והוא...
4: אז למה אנחנו מתנהגים ככה, למרות שכולנו יודעים את זה בעצם? זה כאילו אנחנו הולכים...
3: אני חושב שבאותו רגע, האינטואיציה שלנו זה הרתעה, ולא אינטואיציה של הרגש. אנחנו חושבים על האחרים בתור יותר רציונלי ממה שהם. אז הרתעה זה מאוד רציונלי. העלות והתועלת, שווה לי להיכנס לזה, לא שווה לי להיכנס לזה. ואנחנו חושבים...
4: אני רואה, אתה יודע, לפעמים באמת חושבים על... איך מלחמות פורצות ככה? הרי בסופו של דבר, שני הצדדים כאילו מורתעים. אין שום הצדקה שתפרוץ מלחמה, והיא למרות זאת פורצת בניגוד לכל הערכות אמן וזה וזה, בגלל איזה משהו אישי בסוף, בסוף, בסוף. זה השנאה. זה, זה, זה בדיוק זה. זה כאילו המקום שבו אני לא אכפת לי להישרף ושישרפו לי 150 אלף איש, מרוב שאני שונא אותך ורוצה...
3: נכון.
4: זה ההיגיון מפסיק לפעול בעצם.
3: אבל כשחושבים על עצמנו, אנחנו לפעמים מבינים את הרגשות שלנו. כשחושבים על אחרים, אנחנו חושבים עליהם בתור יותר רציונליים. אז אם אנחנו אומרים, חמאס מורתע. זאת אומרת, אנחנו אומרים, הם ארגון, לא משנה הם, כל אחד. זה ארגון רציונלי, חושב על עלות ותועלת.
4: רוצה לשרוד.
3: רוצה לשרוד, יש להם את כל הזה שלהם. ולכן, הכל בסדר. ואם אנחנו נעשה משהו, הם עדיין יהיו מורתעים, כי הם עלות ותועלת, להפך, אם עשינו עוד משהו שקלקל להם. נניח, יש איזשהו ארגון, שאנחנו אומרים, אנחנו עכשיו רוצים להרתיע אותם עוד יותר, נהרוס להם משהו. נהרוס להם משהו, נראה להם שאנחנו יכולים להרוס, אנחנו לא מבינים מספיק נכון שבצד הזה גם ייצרנו שנאה. עכשיו, אם האנשים האלה הם רציונליים, הם יהיו יותר מורתעים מאשר, אבל אם הם אמוציונליים, אז פתאום ייצרנו הרבה שנאה שהיא...
4: ומתישהו האמוציונליות והרציונליות הם מתחרות זו בזו, ולפעמים כן. גם החלטות מאוד גדולות.
3: מאוד גדולות.
4: וזה מפחיד, כי לחשוב שחלק מההחלטות האלה מאחוריהם אנשים עם נשק גרעיני, אתה יודע, אני חושב על קים ג'ונג און ששולט בזה, בגלל שנאה ל... לא יודע. כן.
3: יש לי, את חבר שלי מורן סרף, אתה מכיר?
4: לא.
3: אז מורן... עושה פרויקט גדול על נשק גרעיני כבר הרבה זמן, והוא מיפה את כל המקומות בעולם שיש להם נשק גרעיני, והלך לדבר עם האנשים שאחראים על המפתח בכל מקום כזה, הדברים שהוא מגלה הם מזעזעים.
4: זה נס שאנחנו קיימים.
3: זה נס שאנחנו קיימים. זאת אומרת, התפיסה של ההרתעה הגרעינית מתבסס לזה שכולם שחקנים רציונליים.
4: נכון.
3: עכשיו, בוא תעשה רשימה של כל המדינות שיש להם גרעין, ואת כל המנהיגים שלהם.
4: כן, פוטין מאוד רציונלי, מלחמה עם אוקראינה מאוד, מאוד הגיונית, כן? כן. להרוג מיליוני אנשים כן. בשביל קצת...
3: אבל תסתכל על כולם, תסתכל על כולם, ותגיד, מי מהמנהיגים האלה, אתה חושב שהוא רק חושב רציונלית לטווח הארוך?
4: טראמפ.
3: טראמפ, דרך אגב, זה גרסה מיוחדת, כי הוא, בכלל, יש בארצות הברית, יש תהליך מאוד מאוד מסודר, סביב הנשק הגרעיני ואיך הוא זה. טראמפ אף פעם לא היה מוכן אפילו לעשות תרגילים של מה צריך לעשות. אבל לא רק שהוא מגלה את השאלות האלה, הוא מגלה גם שאנשים שעובדים שם. אתה יודע, בסוף מישהו עובד ואחראי על איזשהו כפתור, ואתה מגלה שהמישהו, אחד מהאנשים שעבדו, נכנס לחובות והיה חייב למאפיה, ואתה אומר,
4: וואי, וואי, וואי.
3: כאילו, איך מייצרים משהו אנושי עם, עם, עם כזאת assumption, כזאת הנחה על סופר רציונליות? כאשר אני... שנאה מוחקת לאנשים, מוחקת לאנשים המון.
4: אז אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום שלנו. אפשר לבחור לא לסנוע, אפשר לעבוד על זה בכוח, אפשר... כאילו, או שצריך להתמסר לזה, ונגיד הבחור שלעג לי ושסניתי אותו בגלל זה, אני אמור להילחם בזה, אני אמור...
3: אז עוד פעם, יש שנאה שהולכת...
4: לא הלכתי לחפש אותו
3: מוטיבציה.
4: ולהזיק.
3: כן, כן, כן. כן.
4: שמחתי ש...
3: יש שנאה שיכולה לייצר מוטיבציה. הוא לעג לי ואני הולך עכשיו להראות לו, ואני הולך להצליח וכולי. אבל אני חושב שהשנאה היום לא משרתת אותנו. אני חושב שהשנאה בתוך החברה, אמרנו שבתוך החברה, בחברה האבולוציונית שלנו, שירתה אותנו בתוך הרתעה. היום זה כבר לא הרתעה. אם אני יכול לסנוע אותך ברשתות החברתיות, אני בכלל לא מכיר אותך, וכאילו זה יוצר...
4: מרחבי שנאה שאין בהם בעצם...
3: אין בהם ערך. זאת אומרת, אם אמרנו ששנאה היא, הערך שלה בתוך החברה הוא הרתעה, היום בתוך החברה, בגלל שאנחנו, זה לא שאנחנו מכירים אחד את השני, והפחד מהשנאה מרתיע. אנחנו מייצרים שנאה שלא קשורה להרתעה, היא רק קשורה לייצר עוד שנאה, ימין ושמאל. אתה יודע, אני מסתכל על האמרה, שמאלנים בוגדים, ואני אומר, מה האנשים שמשתמשים בסיסמה הזאת חושבים שזה יגרום לשמאלנים?
4: להפסיק להיות
3: להגיד,
4: שמאלנים?
3: אנחנו בוגדים, אז בואו נפסיק. או שזה מייצר שנאה הדדית. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו לא במעגלים של הרתעה, של שנאה בתור הרתעה בתוכנו, ולכן אני חושב שרוצים להילחם בזה. וגם בינינו ובין האויבים שלנו, נגיד, אנחנו גם לא במצב טוב. כי אנחנו לא מבינים את השנאה, ואנחנו מלבים אותה יותר מדי. אז אני חושב שאנחנו כן צריכים להילחם בזה. אני חושב שהדרך להילחם בזה, זה דרך אמפתיה.
4: להיכנס לנעליו של האחר. אתה יודע, בוא נחזור לבחור של האגלי. אז הוא היה בחור כזה מסכן, בסופו של דבר, שהיה בלי, לא זה, אבל אני, כשעבדתי על זה עם עצמי, זה הדרך שבה בעצם סלחתי לו קצת. כי אמרתי, הוא לעג לי לא מתוך חוזק, הוא לעג לי מתוך החולשה שלו והרצון שלו לעשות רושם, ודרך זה להתחבר מתוך המצוקה שלו, מתוך הזה שהוא זה, והוא בחר אותי כי אני הייתי בולט וחזק לצורך העניין, לא דווקא מתוך זה. אז אני כאילו מצאתי בליבי לסלוח לו, וזה באמת אמפתיה, כי שמתי את עצמי בנעליו, וזו... זה, ואמפתיה היא באמת הגשר כנראה שיכול...
3: לגשר. וגם להכיר את האחר. כמו תמיד, כיף לבלות איתך. עד הפעם הבאה.
4: תודה, דן.

0: אפשר לחשוב. אפשר לחשוב. עם פרופסור דן אריאלי ודוקטור אורן טנא.
1: אורן, איזה כיף לראות אותך שוב.
2: היי דן, כיף גם לראות אותך.
1: אז יש לנו רשימה של נושאים.
2: נכון.
1: רשימה. אנחנו נתחיל מילדות. אז אני חושב שננסה לדבר קצת ילדות באופן מקצועי, של מה ההשפעות שלה, כמה אישיות שלו נקבעת בילדות וכו'. מה הדברים שחשוב לעשות בילדות. אבל לפני זה, כשאתה חושב על הילדות שלך, יש איזה רגע שאתה מרגיש שהוא מכונן, שהוא חשוב, שהוא היה משמעותי במיוחד?
2: אני לא יודע אם יש רגע אחד שאני חושב עליו כמכונן או משמעותי, אבל זה מעניין ככה עכשיו שאמרת את זה, אז יש כל מיני זיכרונות ילדות שאני זוכר, שחלקם, אני אפילו לא זוכר, לא יכול להגיד אם הם באמת קרו. זאת אומרת, לפעמים זה ככה נהיה איזשהו סיפור, וכאילו מיתוס סביב הדבר.
1: פייק ניוז פנימי.
2: נכון, ובמין אמונה. אני אגיד לך דוגמה אחרת פשוט, כי ממש היום דיברתי עם מאמן הכושר שלי על איזה זיכרון ילדות שלי, ואחרי זה חשבתי לעצמי, רגע, זה באמת היה הזיכרון הזה, או שזה איזשהו סיפור שאני מספר לעצמי, והאם יש חשיבות שהוא היה? ואז התחלתי לחשוב על זה שפעם בזיכרון גורלי, לא יודע, אתה זוכר בסרט, היו השתילו הרי זיכרונות לאנשים. אולי אנחנו לקראת עתיד כזה, שישתילו לנו זיכרונות ילדות, וישנו לנו דברים.
1: האמת היא שכשאני הייתי בדוקטורט, היה את המהפכה של הזיכרון. אליזבת לופטוס, פסיכולוגית מאוד מאוד חשובה, בעצם הראתה כמה קל לשתול זיכרונות. היא עשתה המון ניסויים, אבל באחד מהם היא הצליחה להביא אנשים, ותוך חצי שעה לשכנע אותם שכשהם היו קטנים, הם הלכו למול והלכו לאיבוד, ואיזה מישהו עם כובע מצא אותם ועזר להם, וכאילו סיפרה להם סיפור, ואז לקח לה עשרות שעות לעשות, להוכיח להם שזה לא באמת קרה. ומאוד קל לשכנע אנשים, מאוד, מאוד קל לשתול זיכרונות. אבל חוץ מהקלות של לשתול זיכרונות, יש לך משהו שאתה מרגיש שכאילו עיצב אותך בילדות, בין אם הוא מומצא ובין אם הוא אמותי?
2: אני לא חושב שיש זיכרון אחד שאני יכול להצביע עליו, אבל יש לי זיכרון של איזה ילד הייתי. הייתי מין ילד כזה מאוד, והוא משהו שכן מלווה אותי לבגרות. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה דבר רע או טוב, אבל לא מאוד השתניתי בחוויה שלי.
1: אני גם לא חושב שמאוד השתנית.
2: אז לא, כי יש אנשים שאומרים שכן, צריך להשתנות, להתבגר, להשתנות, אבל אני, כן, החוויה שלי בילדות היא שאני ילד, א', אני שמח להגיד נאהב, תמיד הרגשתי מאוד עטוף כזה באהבה של ההורים ושל הסביבה, ותמיד הייתי קצת בולט, ואהבתי את הלבלות, ועד היום אני קצת אוהב, הנה, אני יושב באולפן ומצטלם, אז כנראה שאני אוהב קצת לבלות. אז יש לי הרבה זיכרונות שקשורים לדברים כאלה, נגיד, הזיכרון שקופץ לי, לא יודע למה הוא קופץ לי לראש, אבל כשהייתי בגן, היה פיצוץ בטס ברמת שרון, גדלתי ברמת שרון, לא יודע אם אתה זוכר, היה פיצוץ פעם תקלה, ממש כל החלונות ברמת השרון התרסקו, אני הייתי בגן, ואני זוכר שכאילו לקחו אותנו למקלט, ואמרתי לגננת שלי, שרה, מעניין שאני זוכר את השם שלה, אמרתי לגננת שלי, שרה, יו, מרוב פחד הלב שלי נפל התחתונים. והיא נורא התלהבה מהמשפט הזה, ואמרה את זה להורים שלי, וזה איזה ילד חמוד שאמר לכולם בגן, הלב שלי נפל התחתונים, לא יודע למה חשבתי על הזיכרון הזה עכשיו, אבל זה מה שעלה לי.
1: זה מה שעלה. אז אני

0: אופטימיות והרבה אמון באנשים אחרים. וכשאני חושב מאיפה זה מגיע, ההנחה שלי זה שזה מגיע מהתקופה הארוכה שלי בבית החולים. שרוב האנשים, מתי יוצא לנו לסמוך על אנשים ולראות שאנשים באמת שמה בשבילנו? לא, לא יוצא הרבה בחיי יום יום. כל עוד שטוב לנו, אנחנו לא רואים את המוכנות של האנשים בסביבה לצאת מגדרם ולעזור לנו. ולי היו הרבה שנים של אנשים שהוכיחו את עצמם מעל ומעבר. כלומר, היה לי יום-יום התנסות, בין אם זה הצוות בית החולים, או המשפחה, או חברים, שהוכיחו את עצמם באופן מופלא. זאת אומרת, אני לגמרי יודע שכשצריכים אנשים, יש מלא אנשים נפלאים שרוצים לעזור. אז אני חושב שלי זה היה חוויה ארוכה ומאוד מאוד מעצבת, שיצרה לי המון, המון תפיסה שאם אני צריך עוד פעם, יש הרבה מוכנות.
1: אבל אני חושב שאתה עושה אולי קצת רדוקציה, כי אני נגיד, אני לא הכרתי אותך לפני הפציעה, הכרתי אותך כבר אחרי הפציעה, אבל הכרתי את המשפחה שלך, והכרתי איך הם תפסו אותך לפני הפציעה, ועוד הרבה לפני הפציעה, היית סוג של מנהיג ומוביל, וכזה ראש הממשלה הבא. זה כאילו החוויה שלי כזה להכיר את הזה. אז אני חושב שהרבה מהדברים ש... וגם אני רואה הרבה אנשים שהם מגיעים להשפוזים ממושכים, לאו דווקא על רקע פציעות של קביעות או זה, אבל אתה יודע, בפסיכיאטריה יש הרבה השפוזים ממושכים, ויש אנשים שהקונסטלציה שלהם, או איזשהו משהו, הקונסטיטוציה, לא יודע איך לקרוא לזה, שהם מגיעים לתוכה, מאפשרת להם להיעזר ולקבל עזרה, ולראות את החיוב שמסביבם, ויש כאלה שלא משנה כמה חיובים מסביבם, הם רק חווים את כולם בצורה שלילית. אז לפעמים אפילו אני אומר לעצמי, כאילו, יש אנשים שבאים לפעמים למיון לבקש עזרה וכבר כועסים וצועקים עליך, ואני אומר, רגע, אז למה באתם, כאילו? אז אני חושב שהיה משהו עוד קודם לכן, בילדות היותר מוקדמת שלך, שביססה את היכולת שלך להיעזר ברגע קשה, וזה דווקא משהו שהוא משמעותי, הוא משמעותי גם לימים שאנחנו מתכוננים לאסונות ולזה כאילו, וחושבים איך מייצרים חוסן בחברה.
0: נכון, אז אני מאוד מסכים עם זה, אבל אני עדיין חושב שזה איזושהי קפיצת מדרגה, אני חושב שכן באתי מוכן, אבל החוויה הזאת הייתה מאוד, מאוד מעצבת. אוקיי, אז קצת ילדות שלנו. אם היינו חושבים עכשיו על הורים, ושואלים מה לתת לילדים, מה היית אומר? איזה סביבה צריך לתת להורים לגדל את הילדים שלהם?
1: אז אני אגיד שני דברים שהם מאוד שזורים זה בזה, ואני לא פסיכיאטר ילדים ונוער, אבל אני מאוד, יש לי דעה מוצקה בעניין, גם כהורה, אבל גם כאיש מקצוע. ושני הדברים זה גבולות, ואהבה. הייתי אולי אומר אהבה וגבולות, זה יותר נכון להגיד. אבל אני חושב שהיום יש מגפה של היעדר גבולות, שהורים שרוצים להיות חברים של הילדים שלהם, שגאים שהילדים מתייחסים להם כחברים, שחושבים שמגניב לעשן גרס ליד הילדים, וסתם כדוגמה, אבל או באמת, יש פסיכולוג קנדי כזה, ימני קיצוני.
0: אל תגידי שאתה מתכוון לפיטרסון.
1: כן.
0: אוי ובוי.
1: בדיוק אליו. לא, הוא נורא. הוא נורא. נכון, אבל הוא אמר פעם בהרצאה אחת ככה, אל תיתנו לילדים שלכם לעשות משהו שיגרום לכם לסנוע אותם. וכאילו אמר, מה, לסנות הילדים? איך זה אפשרי? אבל ברור שזה אפשרי, כאילו כולנו יכולים לפעמים לסנוע גם את הילדים שלנו כשהם בלתי אפשריים, ולאפשר לילדים ולהצדיק כל דבר שהם עושים, כמו שאני לפעמים רואה היום, זה נורא מפריע לי, אנחנו באמת... מעבר לזה שאנחנו מייצרים ילדים,
0: בסדר,
1: פס הייצור של הילדים שהופך לכאלה שהתקשו מאוד להסתגל לכללי מסגרת, לנורמות חברתיות, לדברים שלא מוצאים חן ביניהם, אנחנו גם, זה לא טוב לילדים עצמם, כי למה ילדים צריכים גבולות ומסגרת? כי ילדים, זה נותן ביטחון, זה נותן ביטחון שיש הורים.

0: הורה שיודע להשיט את הספינה הזאת שנקראת המשפחה על כל הטלטלה שיש הרבה טלטלות פה מסביב, אבל יודע להשיט, יש קברנית לספינה הזו. והמסר של היעדר גבולות הוא מסר שההורה הוא בעצם עלי נידף, וזה לא מסר שהילדים נוח להם וטוב להם לגדול איתו.
1: כלומר, אתה אומר, להורים יש רצון להיות חברים במקום הורים.
0: ולספק כל צורך או כל מענה של הילד.
1: וזה מתגמל ביום-יום, אבל אתה אומר, אבל זה טעות של... לטווח הארוך זה טעות.
0: נכון.
1: וזה טעות כי הם מייצרים ילדים שהם לא יאהבו, זה אחד, אבל אתה אומר, זה ילדים צריכים גבולות, כי בסוף גבולות... כן נותנים תפיסה של כוח ואחריות, ושאפשר לסמוך על מישהו.
0: אני אתן לך דוגמה, היה לי, אני קצת משנה פרטים, אבל לצורך העניין מישהו שהתייעץ איתי, שסביב הקורונה הוא ואשתו השקיעו הרבה מאמצים לגרום לבת שלהם, שהייתה אז בת, עוד רגע לפני הקורונה, לבת 3, לישון לא במיטה שלהם. ואז הוא בא אליי, והם הצליחו. הילדה עברה לישון לבד, לילות שלמים, גאווה גדולה. ואז מגיעה קורונה, והוא אומר לי, מסכנה, התחיל כל הסגרים וזה, הרשינו לה לחזור למיטה שלנו. אמרתי, מה המסר שהילדה מקבלת? עזוב, הילדה באותו רגע רצתה לישון במיטה, מילאת את הבקשה שלה, אבל האם זה באמת מה שהיא צריכה? לא, היא צריכה בדיוק ההפך. הילדה צריכה לדעת שגם שמסביב העולם משתגע, הכל סגור, אין בית ספר, אין גן, אין מסגרת וזה, ההורים יציבים, ואם להורים כל כך חשוב שהיא תישן במיטה שלהם, מה זה אומר לה ברמה לא מודעת, שפתאום הם מאפשרים לה לישון, כאילו, כן לישון במיטה שלהם? העולם נגמר, זה אסון. עכשיו, זו חוויה לילד איומה של, של, כאילו, של, של התפרקות, ואנחנו כל הזמן איכשהו נופלים בדבר הזה, מול הקושי של מה שבן אדם רוצה למה שבן אדם צריך.
1: אז אני גם כן חשבתי על, על גבולות, חשבתי את זה בתחום הרבה יותר מצומצם של דמי כיס. והסתכלתי קצת על נתונים של הורים שנותנים לילדים שלהם דמי כיס קבועים, מול הורים שנותנים לילדים שלהם שהם מבקשים. ובאמת דפוס מאוד מאוד אחר של, של שימוש.
0: ומה נכון, מעניין אותי, כי לבת שלי יש את הכרטיס אשראי שלי בטלפון, ולבן שלי עוד קטן מדי, אז אני צריך לתת לו שהוא מבקש.
1: אז בסופו של דבר, כשאתה חושב על התנהגות כלכלית, אתה אומר, אני רוצה שתי התנהגויות כלכליות שאני רוצה שילדים יחשבו עליהן. אחד זה עכשיו מול אחר כך, יש לי איזו מטרה אחר כך שאני רוצה להקריב משהו עכשיו בשבילה, ושאלה של עכשיו, מה אני רוצה, א' או ב', ואני צריך להחליט, ואני רוצה שילדים יחליטו ויצליחו להגשים את זה, בלי שהסביבה תבלבל אותם, ותגיד אני רוצה משהו אחר. וילדים צריכים לטעות. לטעות בשביל ללמוד נכון. להגיד, רציתי לקנות א', לא הצלחתי לחסוך, א' אמור לא להגיע, זאת אומרת, זה לקח מאוד מאוד חשוב ללמוד, ואם א' בכל זאת מגיע, אז איך לומדים בסוף ש...
0: נכון.
1: אם אנחנו רוצים שמבוגרים יבינו שזה עכשיו או אחר כך, איך מפתחים את התפיסה?
0: כי יש הורים שבאמת יש להם את הכסף הזה לצורך העניין, והילדים מבקשים לפעמים כאילו משהו שנראה להורים כגרושים, או משהו שהוא פחות משמעותי, ואתה אומר שזה כן חשוב...
1: אני חושב שבא...
0: לייצר בנק קטן לילד שהוא ילמד לנהל אותו כבר.
1: שהילד ילמד, אני רוצה א' או ב', איך אני מחליט על א' או ב', ושזה לא בעצם החלטה של, אני יכול באמת להחליט א' וב', כי איפה מתאמנים על א' או ב', וגם עכשיו מול אחר כך, עכשיו אני לא רוצה שילדים התחילו שלהם את חלקם בחשבון החשמל של הבית. אבל שאתה אומר, איך מתאמנים על הרעיון הזה שאני צריך לוותר על משהו עכשיו בשביל אחר כך? ואם אני לא מוותר על עכשיו כלום, ובסוף ההורה אומר, טוב, לא נורא. אז הנה זה בכל זאת, לא למדנו את ה...
0: את הלקח, אבל זה דומה קצת, אם אתה מכליל את זה הלאה, לאיך אני לומד, שהרי הילדים האלה בגיל 18 הולכים לצבא, אני גם רואה אותם אז מגיעים אליי במשבר היום ונורא, כי מה פתאום מישהו אומר להם מה לעשות, כן? אז זה גם אימון שמתחיל מה לעשות, אנחנו צריכים גם ללמוד... לחיות בתוך מסגרת, צריכים ללמוד לקבל הוראות, צריכים ללמוד להמשיך גם כשקשה לנו וגם כשלא טוב לנו.
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה תיארת את הפציעה שלך קודם, אני זוכר מהרצאות ששמעתי אותך, איזה דברים איומים היית צריך to endure, לסבול, כן. כי בתור, היית נער, אבל ידעת שאתה צריך בשביל ה... שאין ברירה, אז אם אין לנו את היכולת לדמיין, זה בעצם אנחנו פוגעים בדמיון של הילדים, כי אנחנו פוגעים ביכולת של מדמיין את העתיד שהם רוצים אותו, אם אנחנו מספקים להם אותו מיד.
1: כן. אוקיי, אז דיברנו, אמרת אהבה ואמרת חוקים, אז...
0: גבולות, לא חוקים.
1: גבולות. ובעצם אני חושב שמה שאתה אומר זה שהורים רוצים לא לעשות חוקים בשביל להראות יותר אהבה.
0: כן, הם טועים לחשוב...
1: שזה אהבה.
0: נכון.
1: אז כי באמת זה הדרך הכי טובה, הכי פשוטה להראות אהבה. יש גבול, אבל בשבילך אני אשבור את הגבול הזה, כי זה הכי מראה אהבה. אז כשאתה אומר אהבה...
0: לא בא לך לצחצח שיניים לפני השינה, יאללה, לך לישון, אל תצחצח, כי אני אוהב אותך. כן. האם אני...
1: כן, אז כשאתה אומר אהבה, מה אתה מתכוון? כי בעצם אתה אומר אהבה, אבל לא דרך לשבור חוקים.
0: אז אהבה זה משהו... קשה לפרמט אותו במילה, אבל אהבה זה באמת איזושהי... אני חושב שאולי הדבר שהכי מתכתב עם אהבה זה איזשהו סוג של התכווננות, שאתה, זה אולי, אמרנו שנדבר היום גם בהמשך על אמפתיה, זה גם מתחבר לשם, זה היכולת בעצם להתכוונן לילד שלך, לראות אותו בעיניים שהן גם אוהבות אותו, שהילד רואה שגם שאתה כועס עליו, הוא רואה בעיניים שלך את האהבה שלך אליו, אני לא יודע אם אני עונה טוב, אבל אהבה זה...
1: בינתיים אתה לא.
0: לא,
1: בסדר, תמשיך.
0: תגדיר את האהבה, יאללה, תעזוב אותי, מה, אני כולה פסיכיאטר, אני יודע להגדיר פתולוגיות.
1: בשביל זה אני שואל. בסוף האהבה זה היכולת ליצור תחושה של להיות אהובים. עכשיו, אני בכוונה אומר את זה, כי זה לא הרגש, זה היצירה של המציאות.
0: אפשר להשתמש באותה מילה כשבאים להגדיר.
1: רגע, אני הולך להמשיך. אז אני אומר, הדבר ראשון זה שאני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לא לייצר אהבה אצל המבוגר, אלא תפיסת עליות אהוב, ואני חושב שתפיסת עליות אהוב זה אומר שני דברים. הדבר ראשון שזה אומר זה שכל מה שאנחנו רוצים לעשות באמת, מתקבל בברכה. זאת אומרת שהרצונות הכמוסים שלנו והדרכים להתבטא, אם אנחנו נספר בדיחה לא מצחיקה, מישהו שאוהב אותנו עדיין לא ייעלב מזה. זאת אומרת, שהכוונות שלנו, נגיד את זה אחרת. אני חושב שלהיות אהוב זה לקבל את זה שהכוונות שלנו הן בבסיסן טובות.
0: אז חזרנו להתחלה, שאתה אומר שבעצם...
1: הכוונות.
0: לקבל מהאחר שהוא... לתת אמון באחר ובעצם שהוא רוצה ויכול לעזור לך. אבל אתה יודע, אהבה אני חושב שגם... זה מעניין, שאולי אהבה בעצם אמיתית היא כזו שלא באמת אפשר להגדיר אותה כל כך במילים. זה הרצון לשהות זה בקרבת זה, זה הרצון גם לגעת זה בזה, זה רצון שאם הילדים מתישהו צריך הרי להילחם בו, אני נאבק היום לא לחבק ולנשק אותם כל הזמן, זה בעיקר אבל גם לתת לילד באמת איזו תחושה שהוא מסתובב בעולם ויש לו איזה בסיס כוח כזה של, של, כן. של הורה שמאמין בו, שאוהב אותו, סליחה שאני משתמש במילה, ששולח אותו למקום המסוכן הזה שנקרא עולם עם איזשהו גרעין פנימי, שזה משהו שאני חושב אגב, שמלווה, זה הגרעין שעזר לך לקבל אנשים, וזה הגרעין שעוזר לאנשים שגדלים עם אהבה, להסתובב בעולם ולקבל עוד מהדבר הזה. כי צריך לדעת להתחבר לזה, כאילו. יש אנשים שמרגישים שהם לא יכולים להיות, שהם לא מסוגלים שיואבו אותם, וזה נורא בעיניי, זה נורא עצוב לי.
1: כשאנחנו מדברים על אמון, אז יש כאילו גרסה אחת של אמון, שהיא כאילו הגרסה הכי גבוהה, שזה נקרא long-term aligned incentives, שיש לנו אני רוצה את מה שטוב לך לטווח הרחוק. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא לטווח קצר, זה לא לזה, זה אני מחויב לעני לטווח הרחוק שלך. אז אני חושב שבאהבה יש את ה... אני מחובר למה שטוב לך לטווח הרחוק. אני חושב שהכוונות שלך הן חיוביות, ואתה לא... אני תמיד חושד בטוב. Mm-hmm. אני מתחיל מלחשוד בטוב, ואני אהיה פה בשבילך כשצריך אותי. אני חושב שהדברים האלה מאוד ככה כן. בסיסיים. היה לי שיחה לפני כמה חודשים עם מישהי שהיא בקהילת ה-BDSM. והיא אישה מאוד מעניינת, היא מטפלת זוגית. בדברים האלה, וסיפרה לי הרבה דברים מאוד מעניינים על מה שהיא עושה, אבל היא אמרה...
0: אני מקווה שהיא לא מלכה את עצמה אם הטיפול לא היה מוצלח.
1: אבל... מה שהיא אמרה לי, היא אמרה לה מאוד דברים מעניינים, אבל אחד הדברים המאוד מעניינים שהיא אמרה זה שאין דבר יותר של חשיפה אינטימית ותחושת קבלה מלהגיד לבן הזוג, אני רוצה לעשות משהו שהעולם החיצוני רואה באור לא חיובי, ובן הזוג אומר, בסדר, אני שם, אני עושה את זה איתך. זאת אומרת, היא אומרת, איזה עוד הזדמנות יש לנו להגיד לאנשים, אנחנו מפרים איזושהי... נורמה חברתית, ובן הזוג אומר, אני באופן הכי אינטימי, עכשיו, אם אני הייתי אומר לך עכשיו שיש לי פנטזיה על משהו, והיית אומר שיהיה לך לבריאות, זה לא אותו דבר כמו בן הזוג, שאומר אני...
0: נכון.
1: יעשה את זה דבר
0: אז
1: איתך.
0: אז תחשוב, תיקח את זה לעולמות של הילדים, שלפעמים הילדים שלנו, אני חושב על עצמי בתור ילד, כל הדברים שבאמת פחדתי נורא להראות לעולם, פחדתי להראות גם להורים שלי, שהם ידחו אותי, או לא, לא יקבלו, או לא זה, וכמה, וזה מי, אתה יודע, זהות מינית או זהות מגדרית, דרך פנטזיות כאלה ואחרות, ועד ציון בבחינה. כמה בעצם אנחנו צריכים להיזהר כשהילד בא עם ציון לצורך העניין של 70, אל מול הגבולות והאהבה, אנחנו לא רוצים להגיד 70 זה נהדר, תקבל רק 70, לא יודע, אולי כן, אבל אנחנו גם לא רוצים לייצר מצב שבו הוא באמת בדיוק אותו דבר, מרגיש שהוא אפר איזה נורמה ואנחנו לא מוכנים לקבל אותו בגלל הפרת הנורמה. אז אני חושב שיש כל כך הרבה מקרים שבהם מורים באמת, לא יודע, לא עושים את הברור מאליו, וזה פשוט לקבל את הילדים שלהם, אם, כמו שהם היו רוצים שיקבלו אותם, עם הפגמים שלהם לפעמים.
1: כן, אוקיי. אז אני חושב שיש לנו גבולות ואהבה, וקצת הסברנו אהבה, יותר קל להסביר גבולות.
0: נכון.
1: לילדים שלך יש גבולות ואהבה?
0: אני מקווה שכן. אני חושב שוב, אמרתי אהבה וגבולות. בכל זאת שמתי את האהבה קודם, אבל אני משתדל to do what I preach. כאילו, כן, אני מאוד עושה לזה מאמץ, אבל אני... אומרים שהסנדלר הולך יחף, אני מאוד מקווה שבמקרה שלי זה לא נכון.
1: זה לא נכון. טוב, יופי.
0: נתראה בפרק הבא?
1: נתראה בפרק הבא.
2: מאז עברו יותר מ-12 שנים ואני לא מצליח להעמיד פנים כשזה כואב לי אז מיד כולם רואים

0: אפשר לחשוב.
1: אפשר לחשוב.
0: עם פרופסור דן אריאלי ודוקטור אורן טנא.
2: אז אורן, הנושא שלנו עכשיו זה חוסר אונים. אני מאוד אוהב את את הנושא הזה של חוסר אונים, כי הוא מאוד חשוב, והניסויים הבסיסיים עליו היו מאוד מאוד יפים. אז בואו נזכיר ככה את הניסוי הבסיסי על חוסר אונים. אז לקחו כלב, שמו אותו בכלוב, ומדי פעם הופיע צליל נניח, ושוק חשמלי. צליל ושוק חשמלי, והכלב היה במין כזה מתקן, אבל הוא היה יכול להזיז את האף שלו ולעשות משהו שיחבא את את השוק. זאת אומרת, היה צליל, שוק חשמלי, צליל, שוק חשמלי, אבל אם הכלב עשה משהו באמצע, השוק החשמלי לא הגיע. והכלב בהתחלה היה מקבל שוקים חשמליים וניסה כל מיני דברים,
3: וגילה,
2: גילה את הדבר הזה. והיה עוד כלב, בכלוב דומה, באותו מתקן, והכלב השני קיבל את כל השוקים של הכלב הראשון, אבל בלי צליל. זאת אומרת, היה כלב אחד שהיה לו דברים רעים קרו לו, אבל הוא הבין משהו על הסדר, והוא יכל לשלוט עליהם. ועל הכלב השני הוא קיבל בדיוק את אותם שוקים חשמליים, זאת אומרת, אותם דברים רעים קרו, אבל הכלב השני לא הבין מאיפה זה מגיע, ולא היה לו שום יכולת לשלוט. אז זה שני הכלבים האלה בשתי הסביבות האלה, ואז שמים אותם בסביבה חדשה. בסביבה החדשה אני הכי חדר עם מחיצה באמצע, ונדלק אור. ואם הכלב נשאר בצד שלו, הוא מקבל שוק חשמלי מהרצפה, ואם הוא קופץ מעל המחיצה, לא קל, אבל אפשר לקפוץ מעל המחיצה, הוא ניצל מהשוק. ומה שרואים זה את ההבדל בהתנהגות בין הכלב הראשון לכלב השני. כאשר הכלב עם השליטה, מתחיל לקבל שוקים, מתחיל לברר מה קורה שם, הוא מנסה, מתמודד, מנסה לראות, בסוף מגלה שאפשר לקפוץ ושהשוק נחבא, והוא מתחיל כל פעם לקפוץ. והכלב השני פשוט נשכב על הרצפה ומייבב. וניסויים אחר כך הראו שלא סתם שהוא נשכב על הרצפה ומייבב, אלא גם המערכת החיסונית שלו יורדת. זאת אומרת, הכלב הראשון, העולם היה באותו רוע, כמו הכלב השני, אבל הוא הבין שיש לו איזושהי שליטה, והכלב השני פשוט הבין שאין לו שליטה. וזה לא רק השפיע על הפסיכולוגיה שלו ועל המוטיבציה שלו, זה גם השפיע על המערכת החיסונית שלו. וזה בעיניי הנקודה של מה זה חוסר אונים. חוסר אונים זה להגיד, העולם...
3: רק אומר בדוגמה קטנה על הדבר הזה, תחשוב, טיל נופל עם הזקה ובלי הזקה. כמה מעורר אימה הסנריו של טיל שנופל בלי הזקה? מה הזקה? אפשר לחשוב מה זה נותנת לנו, זה בעצמה מפחידה. אבל טיל לחשוב שיפלו טילים בלי שתהיה הזקה, זה פחד מוות. אפשר להבין איך הכלב ירגיש.
2: כן. ואני חושב שהמטאפורה היא גם יותר מאשר טילים. זאת אומרת, להגיד איזה שליטה יש לנו בעולם על, על מה, על העתיד שלנו, על מה קורה. וככל שהתפיסה שלנו של השליטה יורדת, מאוד מאוד קשה.
3: נכון, אני חושב על ילדים שגדלים, נגיד, עם הורים שלפעמים הם אביוזיביים, אבל שאפשר, יש הבדל מאוד גדול אם אפשר לחזות את האביוזיביות של ההורה. זאת אומרת, ההורה שתה, אז אני יודע להיזהר, להתרחק, זהו, או שלפעמים אם היא לא צפויה לחלוטין, שההורה פתאום מתהפך עליך וזה, כמה האופציה השנייה היא גרועה יותר. כי זה באמת מתכתב עם חוסר האונים הנרכש, עם ה-learned helplessness, שבעצם התגמת שכאילו, למה שאני אעשה מאמץ בעולם, אם במילא המכות ניחתות עליי בלי, בלי שום מטרה?
2: ואני חשבתי על זה מאוד בתקופה של הקורונה, שהיינו כל לילה מקשיבים לחדשות לדעת מה ייתנו מחר. זאת אומרת, באמת לא ידענו מיום ליום אפילו מה יהיה. והיו מדינות בעולם שאמרו, הנה החוקים, אם התחלואה תעשה ככה, אנחנו נעשה ככה, אם יהיה ככה, אנחנו נעשה ככה. היה איזה מין תחושה שיש איזה חוק מול, שאנחנו לא ידענו מיום ליום מה קורה. ואני חושב שגם קצת האובססיביות שלנו לחדשות, היא קצת מין ניסיון כזה לייצר תמונת עולם.
3: נכון.
2: של מה קורה, ולהרגיש שאנחנו כן מבינים מה קורה. כי אם אנחנו לא מבינים מה קורה, מאוד, פשוט מאוד קשה פסיכולוגית לתפקד. אז אם אנחנו חושבים על, על חוסר אונים, כמו במטאפורה של חוסר אונים נרכש, ואנחנו רואים שבשנים האחרונות כולנו חווים פחות שליטה על החיים שלנו. יש כוחות מאוד גדולים שאנחנו לא שולטים עליהם, טראמפ, ממשלות אחרות, טילים.
3: טראמפ אנחנו כאלה שולטים, ביבי שולט בטראמפ, כן.
2: הרצון שלנו למה שיקרה, הקשר בין הרצון שלנו למה שיקרה הוא פחות מאשר הוא היה, היכולת שלנו לחזות מה יקרה הוא יותר נמוך, היכולת שליטה שלנו יותר נמוכה. מה עושים במצב כזה?
3: אתה יודע, א', אני לא יודע, וב', אני שואל רגע אותך דווקא שאלה עוד לפני כן, כי מעניין אותי באמת המחשבה הזאת, או השאלה הזאת, גם ספציפית בגלל הסיפור האישי שלך, סליחה שאני עולה אליו, אבל לדעתי הוא סיפור שנורא מייצג יכולת, כוח, בחירה, בהפוך מחוסר אונים. אנחנו בעצם באיזושהי נקודה, אני חושב די מכרעת בעתיד המדינה שלנו, החברה שלנו, אני אפילו מדמה את זה לפעמים לפסי רכבת שעומדים, שיש עכשיו איזה מפצל, זה דימוי של סגניתי, דוקטור ענבל ראובני, אבל אני אוהב אותו, היא אמרה, גם עם השווים שהם חזרו אלינו, ולא יודענו מה אנחנו אמורים לעשות עם השווים, לא, אין ספר איך מטפלים במישהו שעברה שבי 700 יום. אז אמרנו, התפקיד שלנו הוא מצומצם, אנחנו רוצים, אם לחשוב על הפסי רכבת האלה, שיש עכשיו את המסילה שמתפצלת לשניים, שחלק אחד הולך לשיקום, החלמה וכוח, וחלק אחר הולך באמת לאיזשהו מסלול של חוסר אונים, נחות האם באמת יש לנו שם בחירה? זה נורא מעניין אותי, השאלה אם יש לנו בחירה, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לעודד את הבחירה? זה נשמע כאילו מובן מאליו, כן. אבל אתה יודע, הסיפור האישי שלך, רוב האנשים לא היו בוחרים במסלול של מאבק ולצאת ולהיות פרופסור ובינלאומי וזה וזה, היו חיים על קצבה של נחות כל החיים, ולא, אתה טיפסת על הקלימנג'רו, אני יודע, עשית כל מיני דברים שהם לא זה, אבל עד כאן זה בחירה.
2: אז כשהייתי בשיקום, היינו בהרבה חבר'ה פצועים, והשיחות, המכנה המשותף שלנו היה הפציעה והשיקום. אז בסוף הרבה מהשיחות היו על אחוזי נכות ומכונית וכל מיני דברים כאלה. ואין מה לעשות, אנחנו היינו הגענו מכל מיני מקומות שונים, לא היה שום מכנה, אתה יודע, גם כן דיברנו על הפיזיותרפיסטים, אבל נניח כל הסיפור הזה של כולנו היינו חדשים לנכות, וזה היה באמת לא ידוע ולא ברור ומעניין וחשוב. אז הרבה מהנושאי השיחה היו נושאים של נכות, של מוסדות המדינה, ומישהו היה באיזה ועדה וכל מיני דברים מהסוג הזה. ואפשר לגמרי להבין למה השיחה הרבה פעמים הלכה לזה. והיה יום אחד ארוחת צהריים, שאני לא יכול להסביר למה, אבל הרגשתי שאני מוסלל לעולם של אחוזי נכות וככה, והחלטתי שאני יותר לא הולך לארוחת צהריים.
3: אבל מה גרם לך להחליט את זה? כי זה הרגע שמדינת ישראל נמצאת פה עכשיו, אתה מבין? האם אנחנו הולכים לארוחת הצהריים, מחר, או האם אנחנו הולכים כחברה, כעם, כמדינה, זה מאוד מטריד אותי, השאלה הזאת.
2: עכשיו, התחושה שלי הייתה שזה היה החלטה רגעית כזאת. אני, תודה, לא יודע, באמת, זה היה רגעי, זה נבנה, זה ככה, אבל הוא משהו שהוא פשוט עבר את הסף, ואני לא יכול להגיד לך מה, אני חשבתי הרבה על הרגע הזה. גם עכשיו, אחרי השביעי באוקטובר, אני נפגש עם הרבה אנשים שנפצעו, כולל אנשים שנפצעו בפגיעות נפש. והרבה אנשים מחכים לוועדה הרפואית, בגלל שהם לא סומכים על המדינה, הם לא רוצים להשתפר עד שהם מגיעים לוועדה הרפואית.
3: גם זה, המניע, התגמול לנכות, אנחנו יודעים, זה נושא קצת רחב, אבל אנחנו יודעים לתגמל נכות ולא בריאות, ובני אדם הם אנשים שלא רוצים לרמות, הם לא, בבסיס הם לא רוצים לבלף, אז הם באמת ירגישו לא טוב כדי לקבל את הנכות.
2: אז אני לא יכול להגיד לך על זה, אבל אני כן אגיד לך מה אני כן עושה עכשיו. אז כשמדברים על חוסר שליטה בעולם, אני כן עושה הרבה צעדים לנסות כן להרגיש בשליטה. אז בחודשים האחרונים הייתי כמה פעמים אצל משפחות חרדיות בסוף השבוע, והלכתי להיות תלמיד בישיבה לכמה ימים, בשביל להבין.
3: כי אתה חוזר בתשובה?
2: לא. אני לא חוזר בתשובה, אבל אני... אנחנו נמצאים בכאלה ריבים קשים, ואני מרגיש כמובן חוסר עונים כמו כולם. יש בסוף ריב בינינו ובין החרדים על מה זה להיות חלק מהמדינה, ומה זה להיות לקחת חלק מהעול. אבל התחושה בשבילי של לשבת מהצד, ושבחירי הציבור יחליטו על הדבר הזה, הוא... מייצר אצלי המון תחושה של חוסר עונים. אז אני אומר, אני הולך להיפגש, אני הולך לנסות להבין. שבוע שעבר ביליתי יום בקוהלת.
3: וואו. גובה רעיון.
2: רק לנסות להבין את התפיסה. עכשיו, לא באתי לריב.
3: ואתה חושב שזה נבע מתוך הרצון שלך לנקוט במשהו פה אקטיבי שעושה... ולא, כן. שלא יושב ונותן לאחרים...
2: כן, אני לא באמת פותר שום, אני לא משלה את עצמי שזה שאני הייתי קמים בישיבה או במאה שערים, אני פותר משהו. אני כן קצת מקווה שאולי אני אוכל לשנות משהו קטן פה ושם, אבל בשבילי זה כן להיות פחות פסיבי. זאת אומרת, זה להגיד, אני בתור אזרח כן יכול לעשות משהו. אני כן יכול ליצור קשרים, אני כן יכול לחשוב, אני כן יכול להשתתף, אני יכול לעשות דברים, ושההחלטות הגדולות שקורות, אתה יודע, אני לא חושב שזה שאני הולך לנסות להבין, לשתף עם אנשים שלא מסכימים איתי פוליטית באופן מאוד כן. חזק, אני לא חושב שזה ישנה את מה שנבחרי okay. הציבור שלנו יצביעו. אבל כן, זה פסיכולוגי נותן לי הרבה תחושה של, שאני לא סתם okay. יושב ומחכה שדברים יקרו.
3: אני אשאל אותך, אתה חושב שהחברה הישראלית היום, חלקים גדולים ממנה מרגישים חוסר עונים?
2: כן.
3: כי אני מסכים, הגענו למין מצב שכמו אותו כלב שפתחת בו, שאנחנו קצת מוקים.
2: אנחנו מאוד מוקים.
3: החברה הישראלית היא מוקה.
2: קודם כל מלחמה היא... בבסיסה חוסר עונים נרכש. מישהו אחר מחליט מתי לשלוח לנו טילים. מישהו אחר מחליט מה לעשות. החיים שלנו נוהלו במלחמה הזאת, לא על ידינו. זאת אומרת, עוד מישהו התווסף לניהול הזה, שזה לא אנחנו. זאת אומרת, זה לא ספק חוסר עונים. זה כאילו הדוגמה הכי סטנדרטית. התחלתם מזה שטיל הוא...
3: כן, אבל אתה יודע, דווקא הרבה פעמים סביב מלחמה... אומות נורא מתגייסות, ויש דווקא איזה הפוך מאיזה חוסר עונים.
2: זה לא הפוך, משהו... זה בנוסף, זה צד בצד. יש לך חוסר עונים, ויש לך התגייסות מטורפת שמייצרת חוסן. אבל חוסר השליטה עדיין קיים. עכשיו, אני
3: חושב שספציפית המלחמה הזאת, גם זה שהיא נמשכה כל כך הרבה זמן, כן. שלא היה בה באיזשהו שלב כבר הסכמה לאומית רחבה, מנעה את הגיוס הזה, ובעצם חיזקה את תחושת חוסר העונים בקרב לפחות חלקים.
2: כן, אני לא הייתי פה בשביל לאוקטובר, אבל כמובן, כמו כל ישראלי ויהודי, כשהתחולל הטרגדיה הנוראית הזאת, לא יכולתי לעשות שום דבר אחר. אז באתי הכי מהר שיכולתי, והתגייסתי רק לדברים שקשורים לשביעי באוקטובר, אבל אני חושב שזה היה התחושה של כולנו. זאת אומרת, כולנו אמרנו, אנחנו פה בחוסר עונים מאוד מאוד גבוה, אנחנו צריכים לעשות משהו. וההתגייסות הייתה לפי דעתי חוץ מ, אתה יודע, הרבה דברים חיוביים מאוד, בנוסף, אני חושב, זה גם נתן לאנשים תחושה של כן אפשר לעשות, אנחנו לא רק יושבים ומחכים, אנחנו כן יכולים להיות חלק.
3: אבל דן, כמומחה לתיאוריות של גם משחקים וכלכלה התנהגותית, ולפעמים אנחנו רואים אנשים בוחרים בחוסר עונים, הם בוחרים, לפחות הם לא בוחרים באופציה השנייה. אז השאלה היא למה? למה אנשים, הרי אתה באותה ארוחת צהריים בחרת בסוף לקום וללכת. הרבה מאוד אנשים בחרו להישאר. למה אנשים לפעמים בוחרים נתיב שהוא לא טוב עבורם, כאילו מתוך...
2: אני חושב שלצאת ממצב של חוסר עונים, צריך אנרגיית שפעול. זאת אומרת, שאתה אומר... קח את האנשים שהם מרגישים מדוכאים, או אפילו אותי בארוחות צהריים האלה, היינו, כולנו קבוצה של אנשים לא עם הרבה אנרגיה. היינו קבוצה של אנשים עם הרבה כאבים, והרבה סבל, והרבה חשש מהעתיד. זה מצב אנרגטי מאוד נמוך. ובדברים האלה מאוד קשה לקחת ולהגיד, אני עכשיו הולך לעשות משהו מאוד אחר. כמו שעכשיו, כולנו קצת מדוכאים וקצת חוששים, והרבה אנשים עדיין לא ישנים טוב, וכאילו אנחנו לא ברמה שאתה אומר שיש לנו פה שמחת חיים מאוד גבוהה, שאפשר כן. לייצר הרבה אנרגיה. ובשביל כל דבר כזה של, שיוצא מ... מתחושה של חוסר שליטה, צריך לייצר אנרגיה בשביל לצאת מזה. אני חושב שאחת השאלות זה האם אנחנו או רואים את זה מספיק חשוב לייצר את זה, או מסוגלים.
3: ומה עוזר למסוגלות הזאת? כי אני חושב שזה משהו שהוא הוא נורא חיוני, אתה יודע, נגיד אני, אתה יודע, בלי להיכנס לפוליטיקה ככל האפשר, אבל נגיד זה שהמון המון אנשים יצאו לרחובות בעקבות המהפכה המשטרית וזה, זה שיש מעורבות אזרחית כל כך גבוהה באיך תראה המדינה שלנו, איך יראו מוסדותיה, תראה שיטת המשטר שלה, יש לזה חשיבות אדירה.
2: נכון, אני חושב שההפגנות נותנות הרבה תחושה של שליטה, לא בהכרח מתרגמת למציאות, אבל תחושה של שליטה מאוד, כי אתה אומר, אני לא לבד, זה הרבה אנשים, אנחנו עושים משהו, אנחנו לא יושבים בטלוויזיה ומסתכלים, ותוצאות של מחקרים מראה שכשאנשים שהולכים להפגנות, כן מרגישים יותר טוב אחרי מאשר לפני, זאת אומרת, זה בהחלט תחושה שאומרת, אני לא לבד, יש לנו שליטה על המציאות, אנחנו כן הצלחנו לעשות דברים עם ההפגנות האלה, ואני כן עשיתי משהו, זאת אומרת, לא...
3: ועדיין, אני חושב על ללכת להפגנה, כמו, אתה יודע מה, בוא נביא את זה לדוגמה אחרת, לשמור על דיאטה. אני רוצה לרזות, אני לא רוצה לאכול את השוקולד בערב, אבל לפעמים אני נכנע ואוכל אותו. או שאני לא מקפיד על התזונה, או שלא עושה את האימון שרציתי, או שזה... לפעמים אנחנו בוחרים כאילו, בצורה מודעת, לעשות את הדברים שהם פחות טובים עבורנו, לא ללכת להפגנה, למרות שאני יודע שאני ארגיש יותר טוב, כי אין לי כוח, אני מעדיף להיות בצוח.
2: אין לך כוח רצון, מה שנקרא depletion, דלדול האגו.
3: נכון.
2: כי בסוף, כמו שאמרנו, הפעולות האלה דורשות איזושהי אנרגיה. וזה כאילו מעגל מאוד לא טוב של חוסר עונים.
3: אז איך מייצרים את האנרגיה הזאת ברמה לאומית, ברמה... באמת חברתית, כאילו לעודד את החברה שלנו לצעוד עכשיו למסלולים שחיוביים יותר.
2: אני חושב שאנחנו צריכים לראות איזה שהן הצלחות. זה מאוד קשה, כי אנחנו... קשה לראות הצלחות. אבל אם אתה שואל מה מתגמל את זה, אז אתה אומר שיש איזשהו... יש מעגל של... חוסר עונים נרכש, עצלנות, אנרגיה נמוכה, מייצרת עוד יותר וכולי. ואז שאנחנו מצליחים לייצר מספיק אנרגיה, אנחנו רוצים לראות שיש לזה איזושהי הצלחה. כי אם אנחנו נקבל חיזוק שלילי, נניח, יצאנו ועשינו מעשה, קיבלנו עוד שוק חשמלי כתוצאה מזה. זה רק מגדיל את התחושה של אנחנו בחוסר אונים נרכש. בסוף אתה, נניח, את המטאפורה של הכלב ששוכב ומייבב, נניח שיום אחד הוא מייצר לעצמו מספיק אנרגיה, והוא הולך ומתחיל לחפש ועוד פעם מקבל שוק, ואתה אומר, זה כבר לא...
3: מסכן.
2: זה כבר לא זה. עכשיו, הבעיות הגדולות שאנחנו עומדים בפניהם בתור מדינה, לא ייפטרו בצורה שתיתן לנו חיזוק חיובי לפעילות שלנו. ולכן אני חושב שצריך כן למצוא את הסקאלה של הפעולות שלנו, שכן אפשר לעשות איתה משהו. אז אני חושב שדווקא לשמור על הבריאות בתקופה הזאת, זה חשוב במיוחד. למה? כי זה אחד הדברים שכן יש לנו עליהם הרבה שליטה. אני חושב שלעשות דברים חברתיים, זאת אומרת, אתה אומר, תחשוב על כל העולם, ותחשוב, אנחנו מאבדים שליטה על המון דברים, אנחנו מרגישים שאין לנו שליטה על המון, הדברים שיש לנו כן יכולת לשלוט עליהם, צריך לפי דעתי להתמקד בהם.
3: זאת אומרת, אתה נגיד בחרת להתמקד, באמת להבין, לא לקבל את זה שאחרים יקבלו החלטות לגבינו, אלא לנסות לעשות את ההשפעה בקטן. זאת אומרת, אתה אומר, אתה יודע, זה מזכיר לי שבאמת הרבה פעמים אני אומר לאנשים שצריכים לעשות חשיפות למול דברים שמפחידים אותם, לא להציף, לא לעשות הצפה, אלא לעשות, לצבור הצלחות קטנות.
2: כן.
3: לעשות זה, אז באמת, אתה יודע, אני חושב כאילו כחברה או כזה, להיות מעורבים, לעשות משהו ש זה לא חייב להיות עכשיו מהפכה או זה, זה יכול להיות מעורבים בפעילות חברתית כלשהי שנותנת לך תחושת קהילה או תחושת כוח.
2: כן.
3: לעודד את הדברים האלה, לחזק את ה...
2: נכון, יש לי אתר שנקרא דן מנסה להבין אנטישמיות באנגלית, ואני מזמין אנטישמים לדבר איתי. בעיניי, האנטישמיות שפרצה אחרי 7 באוקטובר הייתה בשבילי חלק אדיר מחוסר האונים שלי. למה? כי זה שאנחנו בריב עם הפלסטינאים, אני ידעתי, וזה שאנחנו בריב עם לבנון, ידעתי, ועם סוריה, ידעתי. השנאה האנטישמית הייתה חוסר אונים. מאיפה זה הגיע?
3: נכון.
2: אז למשל חשבתי על ביתי נטע, שהייתה אז בכיתה י' ב'. כמעט ביטלו אותה, תרבות הביטול, בבית ספר התיכון שלה.
3: בארצות הברית.
2: בארצות הברית. אימא שלה הודית הינדו, נטע היא חצי יהודיה, חצי הינדו.
3: מספיק יהודיה בשביל האנטישמיות.
2: אבל זה היה, אבל כאילו, היא לא אזרחית של ישראל, היא לא בחרה, כאילו, מה רצו ממנה? עכשיו, וגם בכלל כמובן, היו המון, אני לא... היו המון המון התעוריות אנטישמיות. וזה,
3: המון, המון. וזה, גם אותי מאוד יטריד.
2: וזה היה בשבילי החלק של ה... כאילו, מלחמה אני מבין. מישהו ששונא אותנו ואנחנו בריב איתם.
3: כן.
2: אתה יודע, אוקיי, זה עצוב, מדכא, אבל זה לא חוסר אונים נרכש. מצד שני, אנטישמיות, אתה אומר, רגע, מה? מה קרה פה לעולם? אני לא הבנתי מאיפה...
3: אבל אולי זה קצת מתכתב גם עם אותו כלב ועם אותו לקבל מכה ולקבל בלי התראה, כי בעצם מול אנטישמיות אין לך דרך להתגונן. אתה מראש כאילו...
2: אבל אני לא יודע, אני כאילו לא הבנתי מאיפה זה הגיע.
3: וזה יפה שבחרת בכל זאת לייצר שיח. דן, אנשים נכנסים לזה?
2: אז קודם כל, אנשים מציעים את עצמם, וגם אנשים ממליצים על אנשים אחרים. יש לי פעם או פעמים בשבוע שיחות עם אנטישמים. כן, כן.
3: שמה הם אומרים לך שאתה שולט בעולם כי אתה יהודי?
2: דרך אגב, אני לא מדבר עם אנטי-ציונים. מי שאומר שהוא אנטי-ציונים, או כזה פרויקט אחר.
3: נכון.
2: אני כרגע מתרכז באנטישמים. תשמע, אני לא מתווכח עם אף אחד, כי להתווכח אנחנו יודעים שזה לא אסטרטגיה שהולכת לשנות את ההתנהגות של אף אחד. אני כן מנסה להבין מאיפה הדעות האלה הגיעו. כמו כאילו האנטומיה של האנטישמיות. מאיפה זה הגיע? איפה זה התחיל אצלם? איפה זה התפתח? מה השתנה? ובסוף זה שיחות שהפרטים של השיחה, הם לא באמת חשבו על זה ככה, אף פעם, והרבה פעמים שהם חושבים איפה זה הגיע, הם בסוף אומרים משהו כמו, אתה יודע מה, אני יודע שלא כולם כאלה. אי אפשר, לא משנה את הדעות של אף אחד קיצוני.
3: כן.
2: אבל זה גם כן, אני אומר, הדרך שלי להתמודד, זה קצת לנהל שיחה. זה קצת להרגיש שאני משפיע. אתה יודע, אני בן אדם אחד, אני מדבר עם שני אנשים בשבוע, זה שום.
3: שני אנטישמים בשבוע, אתה תייבש את הביצה הזאת לאט מאוד.
2: אני לא משלה את עצמי, אבל
3: זה כן. אני חושב, הפעולות שלנו מייצרות עוד מיליארד אנטישמים בשבוע. כן.
2: אבל זה כן, אבל זה כן נותן לי קצת תחושה של כן, כן שליטה. ולי, חוסר עונים זה אחד הדברים הפסיכולוגיים הכי קשים שיש. באמת להרגיש שמישהו, החיים מנוהלים על ידי מישהו מאוד אחר, ושיש לנו השפעה על זה, מאוד מאוד קשה לי.
3: אתה יודע, אבל חלק גם ממה ש... זה שוב עניין קצת של איזונים ובלמים. כי הרי בסופו של דבר, אין לנו באמת שליטה על המון דברים בחיים שלנו, וזה לא... וחלק מ... אנחנו לפעמים גם צריכים to embrace, לחבק קצת, וכן לקבל את זה, ש... כי ברגע שאתה מרגיש שכל דבר בעצם אתה יכולת להשפיע או לשנות, זה גם מייצר המון פעמים חווה של אשמה על דברים שאתה לא אשם בהם, ועל דברים שלא באמת שלטת בהם, ושהם לא קרו כי רצית בזה או כי כן. עשית את זה. זאת אומרת, אני... חושב על זה הרבה פעמים על הורים שבאמת מאבדים ילדים או זה, והם מייסרים את עצמם במין אשמה סביב הדבר הזה, וזה... כי לפעמים יש גם חוסר עונים מסוים שצריך לחבק אותו,
2: כן.
3: ולקבל אותו, ושוב, במידה. כי, כן. כי לפעמים גם צריך להתמסר קצת לזה שלא בהכל אנחנו שולטים.
2: כן, אז זאת אומרת, אני לא אפתור את האנטישמיות, אבל לקבל שקצת אפשר לעשות. אז אני מסכים איתך, השאלה בסוף בשבילי היא, מה נקודת ה... אני חושב שחוסר עונים היא רמה, יכולה להיות רמה מאוד מאוד ירודה של הפסיכולוגיה. אני חושב שבתור ישראלים כולנו צריכים להרגיש קצת יותר חוסר עונים ממה שהיה לנו לפני כמה שנים. ואני חושב שהבריאות הפסיכולוגית שלנו צריכה, אנחנו צריכים קצת לשפר את החוויה הזאת.
3: נכון, ואני מסכים איתך שחוסר אונים היא חוויה מסוכנת, כי קצת יש לה נטייה להגדיל את עצמה. זאת אומרת, חברה שנגיד מאבדת אמון שבחירות ישנו משהו, אנשים יפסיקו להצביע, ואז זה באמת מין נבואה שמגשימה את עצמה. אז זה באמת משהו שדורש כל הזמן גיוס של אנרגיה, וכנראה אני חושב בסופו של דבר הרבה אנרגיה לחיבור ולחיבור קהילתי ולחבר אנשים לתוך אזורי תפקוד ופעילות ושנותנים חוויה לפחות של שליטה ולו חלקית על מה שקורה סביבנו.
2: יופי, אז אני אחשוב על הפרויקט הבא של עם מי אני עוד הולך לדבר, אני אספר לך.
3: עם נאצים בתחפושת.
2: תודה.
4: ובסוף אשאר, הבדידות אחרסם, אחייך לעולם שאהבתי.

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מייצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים, וימים מורכבים עוברים על כולנו. אני חושב שחלק מאיתנו חווים את הימים האלו כימים מאוד מאוד קשוחים, וחווים גם עייפות, תסכול, ובאמת המון המון דברים שקצת מוציאים אותנו מאיזון ומכניסים את הגוף שלנו, הרבה מאוד סטרס, ואנחנו חווים את זה כעייפות פנימית. לכן הערב הכנתי לכם מדיטציה לאיזון אנרגטי. מה שאנחנו נעשה, אנחנו גם נקשיב לצלילים. אפשר להגיד שהרבה פעמים העייפות שלנו מגיעה גם חוסר מיקוד, אנחנו באמת, האטנשן שלנו מתפזר להרבה דברים, והיום אנחנו גם נעבוד עם צלילים ונחזיר את ה... או נתרגל מיקוד במרכזי אנרגיה, במרכזים האנרגיה שלנו, הצ'קרות שלנו, ואנחנו גם נטעין אותם בעזרת הדמיון והצלילים באנרגיה. אנחנו פשוט נעבור מרכז, למי שלא מכיר, המרכז הראשון, זה המרכז בבסיס עמוד השדרה, זה המרכז הראשון או הצ'קרה הראשונה. המרכז השני הוא קצת מתחת לטבור או הטבור, זה המרכז השני. המרכז השלישי הוא בבטן, קצת מעל הטבור. המרכז הרביעי הוא בלב, במרכז הלב, מרכז החזה. החמישי הוא בגרון, מרכז הגרון. השישי הוא בעלותת האצטרובל, הוא בעצם בין הגרון לבין מאחורי הראש, יש נקודה, תחפשו אותה בדמיון. השביעית זה בלוטת יותרת המוח, זה בעצם מרכז הראש על הצד השני של הגרון, והצ'קרה השמינית היא בעצם מעל הראש. אפשר להתייחס את זה גם שוב פעם כעין השלישית במרכז השישי, והשביעית בצ'קרת הכתר, אם אתם מחפשים יותר לפי הצ'קרות, והרעיון בעצם להביא אותם לאיזון אנרגטי. אפשר לעשות את זה באמצעות מיקוד בכל מרכז, אנחנו נעבור כל מרכז, אנחנו נרגיש אותו, נתחבר אליו, נמקד את תשומת הלב שלנו בכל מרכז, ואפשר לדמיין איזשהו סמל, זה יכול להיות כל סמל, אפשר לדמיין את היינג ויאנג, אפשר לדמיין את הסמל של האום, או מגן דוד, או מרכבה, או אפילו את פח החיים בכל מרכז, או כל סמל שתרצו שמסמל עבורכם אנרגיה או איזון אנרגטי, זה יכולה להיות גם מילה, ופשוט נעבור מרכז באמצעות הדמיון, כדי להגיע לאיזשהו מקום של איזון אנרגטי, ניקוי אנרגטי, ומקווה שזה יעזור לכם. אז בואו נתחיל, מדיטציה בסביבות ה-20 דקות, משהו כזה, אני כבר אשים לכם תדרים ברקע. היום אנחנו נעבוד עם הצלילים של הפעמונים, פעמוני האיגניס, פעמוני קושי מסוג איגניס. אם אתם מקשיבים עם אוזניות, אז תוכלו להקשיב באמצעות הראש, תשמעו צליל היקפי ורב עם

אז בחלק מהזמן אני אנחה אתכם, בחלק מהזמן אנחנו פשוט נקשיב לצלילים. עושים לנו קצת צלילים של מים זורמים. נגיד לכם עוד כלים תוך כדי. אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה. אפשר גם לשים את היד על מרכז החזה, את הידיים. לקחת שאיפה עמוקה עמוקה פנימה דרך האף. ולהוציא לאט לאט דרך הפה.

עוד שאיפה עמוקה עמוקה דרך האף. ונוציא לאט לאט דרך הפה.

בואו נשחרר קצת אנרגיה תקועה יחד עם הכל, אז בואו ניקח שאיפה עמוקה עמוקה פנימה דרך האף, אבל נחזק את האוויר, נחזק את האוויר ונשחרר הנחה עמוקה. אם אתם שמים ידיים על הגוף, התחברו לרטט של הקול שלכם, תאפשרו לו להדהד בכל הגוף, זה מאוד משחרר וגם מרגיע את מערכת העצבים. שוב פעם, קחו שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, החזיקו את האוויר עוד קצת והוציאו הנחה עמוקה. מעולה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ, פשוט לאפשר לאוויר להיכנס ולצאת, רק תהנו מכל שאיפה ונשיפה. דמיינו כבר איך האנרגיה נכנסת לגוף, השאיפה, הנשיפה, משהו משתחרר, אולי העייפות משתחררת, אולי הלחץ משתחרר, כל דבר שאתם רוצים לשחרר מהגוף או מהמיינד או מהלב. כאשר אתם מוצאים את האוויר, תדמיינו איך הוא משתחרר מהגוף.

יישארו מחוברים אליו. תמקדו בו את כל תשומת הלב שלכם. בשאיפה הכניסו לשם אוויר, בנשיפה שחררו. כל שאיפה ונשיפה אתם יכולים גם לדמיין כמו אור קטן, שעם כל שאיפה ונשיפה הוא מתרחב, גדל, הוא מקבל חיים. הוא נע בתוך הגוף, גדל בשאיפה וקטן בנשיפה. אתם יכולים גם לדמיין כל סמל שתרצו. המרכז הראשון, מדמיינו איך הסמל מתמלא באור. יש לכם תחושה מלאה של איזון. לאט לאט מעבירו את תשומת הלב שלכם אל המרכז השני. קצת מתחת לטבור. תחפשו אותו. תחברו אליו. שערו מחוברים אליו. תברכו אותו בכל טוב, אנרגיה טובה ומאוזנת, כל שאיפה ונשיפה. המרכז הזה מתמלא באנרגיה, מתמלא באור, כמו אור קטן שהולך וגדל.

לכם זרימה נפלאה של אנרגיה מתחתית עמוד השדרה דרך המרכז הראשון אל השני. דמיינו שם גם סמל, כל סמל שתרצו, כל מילה או ברכה בנשיפה ובשאיפה, שתמלאו אותה באור. בשאיפה נכנס אור, בנשיפה כל מה שצריך להשתחרר משתחרר. לכם תחושה מלאה של איזון, תחושה נעימה של חיוניות במרכז השני, ולאט לאט בקו שעולה למעלה למרכז השלישי, מקלעת השמש בבטן. כמה אצבעות מעל הטבור, דמיינו נקודה, תתחברו אליה, הרגישו אותה, תברכו אותה בכל טוב. ובשאיפה תמלאו את המרכז באנרגיה, בנשיפה פשוט שחררו, גם אם אתם לא יודעים מה אתם משחררים,

נמנו שמשהו משתחרר, ותת מודע שלכם כבר יודע כל מה שצריך להשתחרר משם משתחרר. בשאיפה אתם מקבלים אנרגיה נקייה, מיטיבה, מבורכת. יש לכם תחושה מלאה של איזון ואנרגיה שזורמת מהמרכז הראשון, מרכז השני והשלישי. מרגישים ביטחון,

גם שם תדמיינו סמל, כל סמל שתרצו. בשאיפה תנו לו להתמלא באור. ולאט לאט בעדינות נעברו למרכז הרביעי, למרכז החזה, לנקודה שבמרכז החזה. דמיינו אותה, הרגישו אותה, תתחברו אליה. תברכו את הלב שלכם בשקט, בשלווה, באהבה בריאה, ובכל ברכה שעולה שהלב שלכם זקוק לה. ובשאיפה למנוח נכנס לשם אור, ואיך האור בלב שלכם מתרחב, השדה המגנטי של הלב שלכם הולך ומתחזק. כל שאיפה ונשיפה הוא מתנקה, משחרר כל רגש שצריך להשתחרר. ובשאיפה נכנס אנרגיה טובה, מיטיבה, אנרגיה אוהבת, אנרגיה עדינה, שמתפשטת מהלב שלכם על כל הגוף.

עולה בתדרים של אהבה, ובנשיפה אתם משחררים לכם תחושה מלאה של פתיחות, של חיבור דרך הלב ודרך כל המרכזים, הראשון, השני, השלישי, הרביעי, כולם מחוברים, ודרכם עוברת אנרגיה טובה ונקייה.

ומשם נעלה למרכז החמישי, למרכז הגרון, למרכז החמישי, אמצע הגרון, נמלא שם נקודה, נקודה של אור, ורק תנשמו לתוכה. השאיפה מתמלא באור, ובנשיפה היא מתרוקנת ומשחררים כל תקיעות, כל עייפות. אתם מתרכזים בנקודה הזאת, מתחברים אליה ומברכים אותה בביטוי טוב, במילים טובות. גם הקול הפנימי שלכם יכולים להגיד מילה טובה עליכם. אתם עושים עבודה נפלאה. וגם שם אפשר לדמיין סמל, כל סמל. ובשאיפה לדמיין אותו מואר, מתמלא באור. ובנשיפה אתם משחררים, מרפים את הצוואר, את הגרון. תחושה מלאה של איזון, של רוגע. דמיינו קו שעולה מהמרכז הראשון, מתחתית עמוד השדרה, דרך המרכז השני, השלישי, הרביעי, אל החמישי. הוא קו אנרגטי, מרידיאן שעובר בדיוק באמצע. אין לכם תחושה של איזון. אנרגיה טובה עוברת לכם בגוף. אתם אוספים לתוכה את כל האנרגיה שמפוזרת בגוף. בחזרה לכל חמשת המרכזים. כל האור, כל האנרגיה עוברת דרך עמוד השדרה, ומתמרכזת אל כל המרכזים. ולאט לאט בעדינות נעבור למרכז השישי. לעין השלישית, אולי יותר דיוק, תחפשו את בלוטת האצטרובל שיושבת מאמצע הגרון ומאחורי הראש, שם נקודה, מרכז הורמונלי, בלוטה קטנה, דמיינו אותה, תחפשו אותה, תמצאו אותה, תנשמו לתוכה, תאפשרו לה להיפתח. כל שאיפה, דמיינו איך הבלוטה הזאת מתמלאת באור. תברכו אותה בכל טוב. באינטואיציה טובה. בדמיון עשיר, מלא ביצירתיות. ובעיקר בחיבור, חיבור אנרגטי, במאוזן. גם שם דמיינו סמל, כל סמל שאתם רוצים. בשאיפה את
תאפשרו לו להתמלא באור. בנשיפה אתם משחררים, עושים מקום לאנרגיה חדשה להיכנס. יש לכם תחושה של ניקיון. כל שאיפה, תאפשרו לאנרגיה לעבור דרך המרידיאן המרכזי מתחתית עמוד השדרה, דרך המרכז השני והשלישי והרביעי והחמישי עד לשישי. אנרגיה זורמת, אתם אוספים אותה מכל הגוף, מכל המרכזים שלכם. ולאט לאט תעבור למרכז השביעי, צ'קרת הכתר בקודקוד הראש. זאת בלוטת יתרת המוח שיושבת בין מרכז העיניים למאחורי הראש. יש שם עוד בלוטה, גם אם אתם לא בטוחים איפה היא, תאפשרו לתת מודע לעשות את העבודה. תתרכזו בנקודה הזאת או בקודקוד הראש. תתמקדו שם. תתחברו לנקודה הזאת ותברכו אותה בכל טוב. דמיינו חיבור. חיבור מהנקודה הזאת לעולמות, ליקום, לבריאה.

תברכו את הנקודה הזאת לאנרגיה טובה. כל שאיפה למנוחה נכנס לשם לאור. אתם יכולים גם לדמיין כל סמל בשאיפה, לראות את הסמל הזה מואר באור. בחיבור לעולמות העליונים.

ולאט לאט נעלה למרכז השמיני, נמנו עוד מרכז, אחד אחרון, בערך 30 סנטים מעל הקודקוד של הראש. מרכז השמיני, שהוא מחוץ לגוף, תמצאו אותו, תתרכזו בו. תברכו אותו.

גם שם תדמנו סמל או סימן, ובשאיפה תמלא אותו באור שיקיף את כל הגוף שלכם. תאפשרו לשדה המגנטי מסביב לגוף להתמלא, תחושה מלאה של הגנה ושמירה. בכל שאיפה דמיינו איך כל המרכזים מתחברים, מהמרכז הראשון, מתחתית עמוד השדרה, דרך שבעת המרכזים, עד המרכז השמיני מחוץ לגוף. זרימה של אנרגיה שזורמת כמו מים

0: זרימה של אור, זרימה של מים, זרימה של אש, זרימה אנרגטית. כל המרכזים שלכם מאוזנים, מלאים באנרגיה, טעונים, נקיים. קו אנרגטי שמתחיל מתחתית עמוד השדרה, דרך הגוף ומחוץ לגוף.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך.

התחלנו עם רביד פלוטניק, שלווה בארמונותיך, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אתמול נזכרתי בשיר הזה, אחרי מלא זמן שלא שמתי אותו, אז בוא גם נשים את התפילה הזאת לשיר חדש, כל כך רלוונטית להיום. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, שיהיה לנו ממש נעים וטוב ביחד.

שיר חדש. בוא נשמע עכשיו את ירון פאר ועדי ארנון, מהאלבום המיתולוגי שלהם. נשמע את האביב בא, נכון, זה כבר מתחיל להיות קיץ, אבל יאללה, סוף, סוף אביב.

0: טנקה,
1: וואקי אנטנקה, שיר החדש של רוי שנער, והנה אחד לפניו, סינגל לפניו, היה.

לולי קוסמיקה, היי הממה. בוא נשמע עוד שיר של לולי קוסמיקה, אני אוהב אותה. סגרדו פמינינו. נשיות מקודשת.

כן, לולי קוסמיקה, סגרדו פמינינו, אנחנו ממשיכים עם עוד עוד קטע, טודוס ונימוס. We all come from there. הנה, נראה אם אתם מזהים.

Here come the angels, right?

0: ונאמור, איזה מהממת ומיוחדת עם בלס מי. וואו, הרבה זמן לא שמענו את ונאמור, אז בוא נתפנק אפילו יותר משיר אחד נוסף. הנה זה Higher Than The Mountain, ונראה לי נשמע אחרי זה עוד אחד גם.
1: Slow down.
0: גם על מאונטן.
1: And give your mind a rest.

אמרתי עוד אחד שלא נאמור, אז הנה עוד אחד. הפעם זה This Mountain Tall, כמובן הכל סשנים לייב הכי פשוטים.

כן. זה כמובן This Mountain Toes, וזה כמובן ביצוע להסייה של הג'יט. ואנחנו נמשיך עם שנטי די, ביצוע מהמם, גם היא עושה ביצועים קטנים ולייבים כאלה, זה לבטינה מרווין ג'י, ג'רדים די אוניברסה, בוא נשמע את זה מההתחלה.

איזה מגניבה היא. שנטי די, פליי לייק אן איגל. עוד אחד, יאללה. זה קצרים כאלה, אז עוד אחד שלישי. זה ביצוע של The Way of the Heart.

נשמע עכשיו שיתוף פעולה בין יעל דקלבאום וקרי טרי, זמרת שאנחנו אוהבים פה מאנגליה. שיתוף פעולה, קטע שקרה מימי נאווה, שזה Me and You. שיר חדש, חדש, חדש. בוא נשמע אותו.

איזה יופי, חדש חדש וכל כך יפה. קרי טרי. טוב, חייבים להמשיך עם עוד איזה קטע של קרי טרי. נשמע שיר שלה שנקרא מאיה. נקדיש אותה למאיה הבת שלי. הנה זה בא.

היי, הגענו לסיום. אלה הם רובן קין, הולד יו, מתוך האלבום הכל כך יפה, הילברנייט. ובוא נשמע עוד, ככה נסיים עם עוד קטע מהאלבום היפה הזה, שנקרא Oh Sister. אני אורי בנקלטר, תודה שהייתם איתי בשעתיים האלה בעולם קטן. פה ברדיו מורות החיים. תראה מחר.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
1: מפגשים בדרך. תמיר קורן בשעה אינטימית עם ההולכים בדרך.
4: שלום מאזינים יקרים, מה שלומכם? ברוכים לתוכניתנו, נפגשים בדרך, והיום איתנו בדרך אישה יקרה, רויטל, רויטל לב ארי, שלום.
5: שלום תמיר.
4: מה שלומך?
5: טוב, מתרגשת.
4: איזה יופי, להתרגש זה טוב, כי ככה אנחנו מתרגשים. והיום אנחנו איתך, ובואי נתחיל בכמה מילים, ספרי לנו על עיסוקך בחיים אלו, בימים אלו.
5: טוב, אז קודם כל אני אימא. אתה יודע, אימהות תמיד מתחילות עם זה, כי זה הכי חשוב. לא משנה מה עוד עושים, זה הכי חשוב. אז אני אימא לבר ואבי, שהם בר בן 7.5, אביב בת 3.5. וחוץ מזה אני מטפלת ברפואה סינית. וגם בתינוקות וילדים, זה ההתמחות שלי. וזהו, אני עושה עוד הרבה דברים, אנחנו נשמע.
4: כן, כן, נהדר, ונכון, היום אנחנו נשמע על הרפתקאות חייך.
5: כן, יש.
4: יש, הרפתקאות של מהות, של התעוררות, כי זה התוכנית שלנו, בשביל זה אנחנו פה להיפגש עם עצמנו, עם הדרך, ואנחנו נצא לקטע ראשון של מוזיקה, רוצה להגיד כמה מילים עליו?
5: כן, זה נורא מצחיק. השיר הזה תמיד תופס אותי באוטו, כי החיים כל כך מהירים, אז אין הרבה זמן לשמוע מוזיקה, אז זה באוטו. ותמיד אני נוסעת, ואני מתחילה לבכות תוך כדי נסיעה. אז אמרתי, אנחנו נתחיל איתו.
4: יאללה.

0: רדיו מהות החיים, שבנו אליכם, ורויטל איתנו. יאללה רויטל, את מוכנה? יוצאים לדרך. כבר יצאנו. אז בואי נלך קצת אחורה, במנהרת הזמן, קצת למקום שאת והמהות, או העבודה הפנימית, או ההתעוררות, איך שלא נקרא לזה, איפה זה נפגש, ממה זה בא.
1: טוב, זה התחיל בגיל מאוד צעיר. בדיעבד, אני יודעת שזה תמיד היה שם. התחושות, החוויות, הדברים שהם לא במילים, תמיד היו שם. דווקא כשהתחלתי לעשות מדיטציות ארוכות ולחוות דברים בשלבים מאוחרים יותר בחיים, הבנתי שבעצם זה ליווה אותי גם כל הילדות הצעירה בהרבה מאוד מצבים, וזה תמיד היה שם.
0: אוקיי.
1: בצורה מודעת יותר, זה התחיל בגיל, הייתי אומרת בגיל 12.
0: וואלה, איזה
1: כיף. היינו צריכים בבית ספר לעשות עבודה על עבודה שנתית כזאת, ואני רציתי לעשות עבודה על החינוך הפתוח.
0: כן.
1: ואף אחד לא הסכים להנחות אותי, ובסוף מצאו מישהו שינחה אותי, והוא הפגיש אותי עם מישהי שלמדה בסאמר היל, וככה הדברים התגלגלו, ותוך כדי שעשיתי את העבודה, הגעתי לספרים של רייך.
0: מי זה רייך?
1: רייך, וילהלם רייך, הוא אבי הביו-אנרגיה.
0: אוקיי.
1: אחרי זה, מתוך התורה של רייך יצאו עוד הרבה מאוד דברים, אבל רייך היה איש מאוד מעניין. כמובן שכל הספרים היו אז באנגלית, אני הייתי בת 12, בקיבוץ, ויצאתי למסע לחפש את הספרים של רייך.
0: וואלה.
1: כן, כן.
0: בקיבוץ? את נולדת בקיבוץ?
1: כן, נולדתי בקיבוץ רמת השופט.
0: אוקיי. אז יש לנו משהו משותף.
1: כן. עוד משהו משותף.
0: עוד משהו, נכון. כן. אוקיי, ואז התחלת לעשות את ה...
1: וזהו, ובאמת רייך מדבר על זה שהחיים זה אנרגיה.
0: אוקיי, מה זה אומר הביו-אנרגיה?
1: הביו-אנרגיה, החיים הם אנרגיה טבעית שזורמת, ובעצם כל המחלות, כל הבעיות, זה איזושהי פגיעה בזרימה.
0: אוקיי.
1: בתנועה הזאת. הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, וגם בצורה מורכבת, הוא מתייחס בהרבה מאוד אספקטים של חינוך, של מיניות. וזהו, ואני ככה בגיל 12 התחלתי להתעניין בדברים האלה, ואז שהיינו... שהייתי בת 15, יצאתי עם ההורים לשליחות בדרום אמריקה.
0: אוקיי.
1: ושמה, זאת תקופה, יצאנו לדרום אמריקה, היינו בצ'ילה, זאת תקופה שמבחינתי הייתי מאוד מאורה, כל החברים שלי שם היו מאוד מאורים פוליטית, תקופה של משטר צבאי, שבעצם כל המפגשים שלנו היו סביב איך לעזור לעניים ואיך לעזור לעולם.
0: וואו.
1: וככה מאוד מאוד אקטיביסטי אפילו. כן. כל מיני מועדונים עם מוזיקת מחאה ו...
0: כן, כבר אז היה לך את ה...
1: כן. כן, זה היה ככה דרך זה גם למדתי ספרדית, וזה נכנס לי מאוד מאוד מאוד חזק, התודעה הזאת, המעורבות החברתית, המסע שבעצם אנחנו פה לא רק בשביל עצמנו, שיש לנו עוד תפקיד.
0: כן.
1: בחיים האלה.
0: תפקיד חשוב.
1: כן, כן. זהו, זה בדרום אמריקה.
0: כן, מה...
1: כן, יש פה... הבאתי איתי, זה משהו מאוד יקר לי.
0: כן.
1: זה נקרא לקנטטה סנטה מריה דה קיקה.
0: כן.
1: זה יצירה של להקה מצ'ילה, שבעצם מספרת על קבוצת קורים במכרות בצפון צ'ילה.
0: כן.
1: שמעבידים אותם בתנאים מאוד מאוד קשים, ואז הם מאמינים שהם יגיעו לים, לעיר שנקראת הקיקה, שהיא נמצאת על חוף הים, ושם הכל יהיה יותר טוב, ושיהיה להם תנאים, ושהילדים שלהם יוכלו לגדול טוב, וכשהם מגיעים לשם, תופסים אותם הצבא או המשטרה ובבית ספר שנקרא סנטה מריה, בגלל זה ככה זה נקרא, ואז הם טובחים בהם. הקטע שנשמע זה קטע מאוד, זה קטע לפני הטבח, זה קטע מאוד אופטימי, שבעצם קוראים לכל האנשים ולכל הנשים והילדים לרדת לכיוון הים, כי שם הכל יהיה יותר טוב, שם החיים יסתדרו.
0: כן.

0: איזה יופי. בלי להבין, זה המוזיקה.
1: כן. אז שהייתי שם היה אסור לשמוע את המוזיקות האלה. בכלל, זה היה ממש מחוץ לחוק.
0: כן, זה המוזיקת מחתרת?
1: כן, מוזיקת מחתרת.
0: כן.
1: זה, לילדה בת 15 זה היה עוד יותר כיף אפילו.
0: וזה ממש השפיע עלייך?
1: מאוד, מאוד. מה, השפיע.
0: לאן זה, איפה זה נגע בך?
1: לא יודעת, זה קשה לי היום
0: כן.
1: להגיד, אבל למודעות שהכל קשור.
0: הכל קשור.
1: אני חושבת שהכל הכל מחובר.
0: את כל ההוליסטי.
1: כן, הכל, אז... הכל מחובר.
0: כן.
1: כן. ואז כשהייתי שם, זה נורא מצחיק, הייתי בת 15, והיינו באיזשהו מחנה של התנועת נוער.
0: כן.
1: ו... ילדה בת 15 כותבת שירים, אני לא יודעת איך היום, אבל כבת שלי עוד לא בת 15, אבל אז כתבנו שירים שהיינו, וכתבתי שאנחנו מבלים מחצית חיים בלחזור לנקודת מוצא. ולקח לי הרבה שנים להבין מה כתבתי.
0: וואלה. מחצית חיים כדי לחזור,
1: לחזור לנקודת מוצא.
0: אוקיי.
1: כן.
0: הנקודת מוצא בעינייך זה המקום ש...
1: המקור, כאילו המקור. שהמקור, שה...
0: כן.
1: של להתנקות מכל כן. הדברים ורק להיות.
0: כן, כן, כן להתעורר, כן. הווייק-אפ שלנו.
1: כן, אז מחצית חיים.
0: מחצית חיים. טוב, את אפשר להגיד, התחלת את זה לפני.
1: כן.
0: זכית, את ממש סגנון מוצרט כזה מהגאונים המתעוררים. כי את יודעת, עוברים פה הרבה אורחים, ובדרך כלל, את יודעת, עוברים השנים, עוברים לפני שבוע איתה פה מישהי שהמון המון זמן, המון, והנה, אצלך זה ככה.
1: כן.
0: זה מין, את יודעת, אפשר להגיד שבאת עם זה כבר עם
1: כן,
0: ה...
1: כן, בטוח.
0: כן.
1: זה מאוד חזק ש...
0: כן.
1: וזהו, ושם בצ'ילה הכרתי את המורה הראשונה, ממש אפשר להגיד מורה רוחנית.
0: כן.
1: זה מדהים איך החיים מתגלגלים ודבר מביא לדבר, והיה בחור, אבא שלי היה שליח שם של הסוכנות, והיה בחור ישראלי שטייל בצפון צ'ילה, בגייזרים, והוא נפל לתוך הגייזר. והחברים שהיו איתו שם תפסו אותו ומשו אותו, הוא היה בקביעות.
0: וואו, בשורף.
1: כאילו, כן. הוא היה בסכנת חיים, ועשו לו הטסה לסנטיאגו, איפה שגרנו, והייתה דיילת שליוותה אותו.
0: אוקיי.
1: בטיסה. ואז אחרי כמה ימים, הדיילת באה אלינו הביתה, כדי ללכת עם ההורים שלי, שטיפלו בו לבית החולים. ואני והדיילת מאוד התחברנו, והזמין אותי אליה הביתה. ומסתבר שאימא שלה הייתה אישה, אימא שלה הייתה אז בת 60 ומשהו.
0: כן.
1: אישה מאוד מאוד מאוד מיוחדת.
0: כן.
1: ושהייתה בעצם מורה רוחנית כנראה של הרבה מאוד צעירים מכל צ'ילה, עלו אליה לרגל.
0: וואלה.
1: והיא לימדה אותי לעשות מדיטציה ממש בפעם ראשונה.
0: היא באה מזרם בודהיסטי?
1: אז כן, היא מסתבר, היא הייתה נותנת לי לשמוע מוזיקה של מין זרי זן, ויושבת איתי, והיה לה פסיפס, תמונה של פאזל על הקיר, איפה שהיינו יושבות, והיא הייתה אומרת לי להסתכל, כי החיים הם כמו פאזל, ויום אחד אתה רואה שלכל אירוע ולכל דבר בחיים שלך היה מקום.
0: הכל מתחבר.
1: הכל מתחבר.
0: כן, ולכל יש מקום.
1: כן, ושלכל מתחבר ולכל דבר יש מקום, וכל דבר קורה בדיוק ברגע שהחיים הם כמו הפאזל הזה, וכמה שנים אחרי זה פתאום...
0: וואו, ככה.
1: ראיתי את הפאזל איכשהו שם, לכל דבר בחיים שלי היה מקום, וכל דבר הוביל בעצם... לדבר אחר. ואיתה ממש הייתי הולכת אליה כל שלוש פעמים בשבוע אחרי הבית ספר, ויושבת איתה, היה טקס תה כזה, הייתה עושה טקס תה.
0: איזה יופי.
1: ומתרגלים מדיטציה, והייתי שואלת שאלות.
0: הייתם קבוצה או?
1: לא.
0: את והיא?
1: אני והיא.
0: וואלה, אחד על אחד.
1: אני והיא.
0: איזה יופי.
1: ו... ככה, ילדה בת 15 ואישה בת 65.
0: וואי, זה באמת...
1: והיא הייתה, הייתה אישה מאוד מיוחדת. היא הייתה ראש הדיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה של צ'ילה, שהיא הייתה האוניברסיטה השמאלנית, שנפגעה מאוד קשה מהמשטר ה...
0: כן.
1: משטר של פינוצ'ט שעלה שם באותה תקופה, והיא הייתה בעצם במעצר בית.
0: אוקיי, פשוט.
1: היא הייתה במעצר בית, והיא ניצלה את המעצר בית שלה ללמוד, ללמוד את הדרכים הרוחניות, גם קבלה, אני לא ידעתי על קבלה שום דבר וואלה. באותה תקופה.
0: האישה הזאת בצ'ילה, כן. שאפילו לא הייתה...
1: לא יהודיה, קבלה וזן, ומדיטציות ו...
0: איזה open minded.
1: כן, אישה מדהימה ו... וזהו, ומבחינתי הייתה המורה...
0: ממש הראשונה.
1: המורה הראשונה.
0: בצ'ילה.
1: כן.
0: תשמעי, הנה, רואים למה הגעת לצ'ילה בעצם.
1: כן.
0: חוץ מכל שאר הדברים, אבל...
1: כן.
0: כן, שבאמת קיבלת שם. קיבלת שם את הדרך, את תחילת הדרך.
1: תחילת הדרך.
0: ואז המשכת.
1: ואז הייתי צריכה, אתה יודע, סיימתי י"ב
0: כן.
1: בבית ספר אמריקאי, והחלטתי לחזור לארץ. ההורים שלי נשארו שם.
0: עוד שם, כן.
1: והחלטתי לחזור לארץ, וחזרתי, ויצאתי לשנת שירות בירוחם.
0: ירוחם.
1: כן. כן, כי חזרתי ככה מאוד...
0: כן, אולי יש מאזינים שואלים, איפה זה ירוחם בכלל?
1: כן.
0: כן.
1: ירוחם זה ליד דימונה.
0: ליד דימונה, כן. המדבר, זה מקום
1: כן,
0: במדבר.
1: כן, מקום מקסים, אבל כן. מקום מאוד קשה.
0: קשה, כן. כן. אז מה עשית שם בעצם? באת לעזור?
1: באנו לעזור.
0: לאנשים?
1: כן, ונגיד עשינו מועדונית לילדים. והבאנו דברים והשקענו וזה, והמודנית הייתה פתוחה יום אחד, ואז בלילה שהיינו בבית, היא נפרצה. וככה חוזר חלילה, זה היה מדהים. כל פעם, כאילו היינו משקיעים ועושים, ואז בכמה שעות שזה היה נעול, הם הצליחו
0: בקיצור, בלגן.
1: בלגן, כן.
0: כן,
1: כן. כן, כן.
0: אז בואי נמשיך קצת קדימה, כלומר, לאיפה שאת יודעת, אנחנו מתעסקים פה עם המהות, כי אפשר לשמוע בטוח המון חוויות מדרכך, אבל אנחנו פה כדי לחבר את העבודה הפנימית בעצם לחיים. אז
1: את... ואז הרבה שנים הייתי ליד. אני חושבת גם שעשיתי... בעקבות מה שהיא לימדה אותי, עשיתי הרבה מדיטציה לבד, וקראו לי כל מיני חוויות שאני חושבת שלא יכולתי להקל.
0: אוקיי, אז. אבל עדיין.
1: ושמתי את זה בצד.
0: כן.
1: שמתי את זה בצד, ולא התעסקתי עם זה בצורה ישירה די הרבה שנים. אבל זה כל הזמן היה ליד.
0: כן.
1: זה כל הזמן היה ליד, כי באיזשהו שלב... ישר אחרי הצבא התחלתי ללמוד רפואה סינית.
0: וואלה, גם זה מוקדם.
1: כן. לא היה עוד כלום בארץ, ממש...
0: אנחנו מדברים על שנות ה-80.
1: כן, 88 ליתר דיוק. ראיתי מודעה קטנה בעיתון, כתוב קורס שיאצו. ואני אף פעם לא קונה עיתון, ואני בטח אף פעם לא מתקשרת למודעות בעיתון.
0: כן, אבל...
1: והנה, אני מוצאת עצמי, קונה את העיתון, ומתקשרת למודעה בעיתון, ו... ויום אחרי זה הולכת לפגישה, ואומרים לי קורס שיאצו אולי.
0: היה לך מושג מה זה שיאצו?
1: לא, אבל ידעתי שאת זה מה שאני רוצה לעשות.
0: וואלה, בלי לדעת זה, התחבר אליך פנימה.
1: כן.
0: כן. ואז התחלת עם שיאצו?
1: לא.
0: לא?
1: כי אמרו אין שיאצו, אבל יש דיקור.
0: אוקיי.
1: אז אמרתי, אבל זה רק רופאים. אמרו לי, לא, לא רק רופאים, את יכולה להתחיל ללמוד. אולי. אם יהיה מקום.
0: אוקיי.
1: וכבר הייתי רשומה לאוניברסיטה והכל, אבל ביטלתי הכל, ובאתי והתחלתי ללמוד רפואה סינית, ואחר כך גם שיאצו, וידעתי ישר שאני בבית.
0: שזה המקום שלך.
1: כן, שזה הבית, שזה לחזור, גם הרבה פעמים תחושה של לחזור הביתה למקום כן, שכבר... כן.
0: ראית את הקשר בין המדיטציה שכבר כן. תרגלת מגיל צעיר וכל הדיקור,
1: כן,
0: הרפואה הסינית?
1: כן, זה אותו עולם, זה אותה מחשבה. זה בלתי נפרד.
0: כן.
1: זה בלתי נפרד מבחינתי. בלימודים זה היה יותר תיאוריה. יותר להבין תיאורטית איך דברים עובדים ו... ולנסות משם לראות את הדברים, אבל בשלב מסוים זה הופך להיות גם חווייתי, ברגע שמתחילים לטפל וכבר זה הופך להיות חלק מהחיים, אז זה גם הופך להיות משהו חווייתי.
0: היה לך איזשהו מושג על ה... כלומר, כי יש את הקונבנציונלי, הרפואה, ויש את הרפואה הזו, שקוראים לה אלטרנטיבית.
1: כן, למרות שהיום כבר לא מדברים על אלטרנטיבית בכלל, אומרים אינטגרטיבית, כי זה הרפואה של העתיד. ברפואה אינטגרטיבית המטופל הוא במרכז, ובעצם הוא מקבל, הוא נהנה מהטוב מכל העולמות.
0: מכל, כן, שבעצם זה השילוב.
1: נכון.
0: כי פעם היה, כן, מין מלחמה סמויה, אולי אפשר להגיד, אלה ופה ואלה בצד הזה, ולא רצו לשלב.
1: היום אנחנו הולכים לכיוון של לעשות ביחד, ממש ליצור דברים ביחד.
0: כן.
1: שבו המטופל באמת מקבל את הכי טוב מכל העולמות.
0: כן, ולאו דווקא מה שהרופא הזה אומר שזה הכי טוב, וזה, אלא באמת להיות בשביל המטופל, כי זה
1: כן.
0: מה שחשוב.
1: כן.
0: כן.
1: אז טוב, אז באמת למדתי רפואה סינית, ואז נסעתי ליפן.
0: יפן?
1: כן.
0: בשילוב עם הלימודים?
1: בסוף הלימודים, צריך להבין שבאותה תקופה לא היה כלום בארץ.
0: כן,
1: בתמלית. ובערך מי שסיים שנה ב' לימד את החבר'ה בשנה א', מה שהוא ידע.
0: לא
1: ידעו. לא היה הרבה ידע, גם לא היה הרבה ספרים, ובטח שלא היה אל מי לצפות.
0: כן.
1: אז נסעתי ליפן.
0: יפן, אז עכשיו נעשה הפסקה ונמשיך עם יפן.
1: ¿Cuántas veces me mataron?

0: מרצדס סוסה, ברדיו מהות החיים, מקסים.
1: כן, כן. זה קשור למה שדיברנו קודם, אנחנו ביפן, פתאום חזרנו רגע לדרום אמריקה, לא נורא, זה נחמד ככה לטייל בעולם.
0: אמרנו הוליסטי, הכל ביחד.
1: כן.
0: אז יפן.
1: אז זהו, אז נסעתי ליפן, אמרתי, זה בוקר אחד קמתי ושמעתי קול.
0: קול קורא.
1: קול קורא במדבר. כן. יפן, אמרתי, מה יפן? יפן, טוב, יפן, בסדר. ככה זה היה. באתי, הייתה לי חברה שלמדה איתי, אמרתי לה, אני נוסעת ליפן, אמרתי, מה קרה? אמר הכל שאני נוסעת יפן, היה יפן.
0: היה לך את, באמת, אחד להקשיב ולסמוך, כן. ממש הלכת אחרי הקול הפנימי שלך.
1: כן.
0: ללא היסוס.
1: לא.
0: וואי.
1: הוא היחיד שיודע.
0: נכון, אבל כבר אז היה לך את הטראסט הזה, את הבטחת בקול הזה.
1: כן.
0: אז יפן בעצם נסעת להעמיק את ה...
1: כשהגעתי לשם חשבתי ש... אחרי שלושה חודשים רציתי למות, אבל...
0: אוקיי.
1: מה יפן? היה מאוד קשה, זה... כשנוחתים בנריטה, אז יש... כאילו יש שני שלטים, אחד כתוב ג'פניז, ואחר אחד כתוב אליאנס.
0: אליאנס?
1: אליאנס.
0: כן. אוקיי. אז כן, את בתור של האליאנס.
1: אז אנחנו אליאנס.
0: כן.
1: אז באמת, וזה... אני שוב לא כך יודעת איך זה היום, אבל אז בזמנו זה היה מאוד קשה. הכל היה מאוד קשה שם. יקר מאוד וקשה, אבל אחרי שלושה חודשים אילת המזל התערבה לטובתי.
0: שכוונתך הייתה בעצם לבוא ללמוד.
1: כן, אני חיפשתי ללמוד, לעשות בעצם את ההתמחות הקלינית, כי בארץ אי אפשר היה לראות קליניקה בכלל.
0: כן.
1: והיה לי חשוב להרגיש את זה, לא רק להבין את זה.
0: כן, בטח, בטח.
1: אז רציתי ללמוד וניסיתי כל מיני מקומות, אבל הכל הבנתי מאוד מהר שם שאם אתה לא מכיר מישהו שמכיר מישהו, אז זה מאוד מאוד קשה, ולאט המזל התערבה. בדיוק הייתה משלחת של יפנים בארץ, שמישהו, חבר טוב, ריח אותם, והוא אמר, אני לא צריך כלום, רק תדאגו לשם, וזהו, וזה הספיק, כי האנשים שהיו במשלחת היו אנשים מאוד בכירים בתחום הרפואה המסורתית.
0: כן.
1: וברגע שהם חזרו ליפן, הכל הסתדר ומהר, ישר הוזמנתי כלאחר כבוד לפגוש אותם וסידרו לי את הלימודים בבית חולים, 8 שעות ביום.
0: וואו, ממש, כן, סטאז'
1: ממש
0: עמוק.
1: סטאז' עמוק וויזה וכל מה שצריך. זה מעניין שהייתי מאוד קרובה ביפן כל הזמן לזן ולבודיזם לא היה לי, אבל בתקופה של שנתיים שהייתי ביפן,
0: כן.
1: לא היה לי קשר ישיר לזה.
0: אוקיי, אבל זה תמיד היה ברקע. כלומר...
1: זה כן, זה היה תמיד ברקע, הייתי הולכת הרבה למקדשים.
0: יצא לך לבקר.
1: כן, כן, אבל לא, נגיד לא הלכתי שם, לא היה לי שם מורה.
0: כן, כמתרגלת.
1: או, כמתרגלת, לא.
0: כן, עדיין לא.
1: לא, זה קרה אחר כך.
0: זה קרה אחר כך, נכון.
1: כן.
0: ובעצם גם רכשת את השפה קצת, את היפנית?
1: כן, בסוף התקופה שמה ידעתי יפנית מאוד מאוד נחמד.
0: איזה יופי.
1: והייתי רוב הזמן עם יפנים בתי חולים, הייתי שם בשני בתי חולים.
0: אני מבין שאז סין עוד לא היה אפשרי.
1: סין, לא, סין, שבסוף התקופה שהייתי שם עברתי דרך סין, כבר לאט לאט היה אפשר יותר להיפתח.
0: אוקיי.
1: אבל זה בדיוק השנים של השינוי בסין, שסין נפתחה יותר למערב. אחד מהסיבות שנסעתי ליפן זה שסין הייתה סגורה אז.
0: כן.
1: היום זה מאוד קל בסין.
0: נכון, היום קל, כן.
1: אז לא.
0: כן.
1: אז לא. וזהו, בטח מעניין אותך לשמוע מתי אני שוב חוזרת לתרגל.
0: תשמעי, כן, מאוד מעניין.
1: אז חזרתי לארץ והצטרפתי למדיסין,
0: כן.
1: שהיה אז בית ספר לשיאצו ורפואה סינית.
0: שהוא מהראשונים באמת.
1: כן, הוא היה בית ספר השני, הצטרפתי ומאוד מהר מוניתי שם למנהלת המגמה לרפואה סינית.
0: טוב, כבר היית בחירה.
1: הייתי בחירה, הייתי, כן. הייתי מאוד צעירה בגיל שלי, אבל הייתי בחירה. הייתי יותר צעירה מרוב הסטודנטים שלי.
0: כן.
1: וזהו, והתחלתי ללמד ולעבוד במדיסין, בתור מורה לרפואה סינית ומורה לשיאצו. ואז יום אחד שהיינו ככה במשרד וזה, נכנס מישהו קרח עם בגדים אפורים, כולו רוח ושערה, וסחף את כולנו לאיזושהי הרפתקה. וזה היה ניסים המון שהגיע מהמזרח אז והתחיל את הסדנאות שלו
0: במדיסין.
1: במדיסין. וואו. כן.
0: אוקיי, אז זה בעצם...
1: ימי שישי אחרי הצהריים. אתה היית בסצנה הזאת?
0: כן, לא יודע אם בתקופה, אני ב-96 הכרתי אותו.
1: כן, כן.
0: כן, אוקיי.
1: זה התקופה, אני חושבת.
0: כן, כן. כי אותך אני לא זוכרו לי מדיסין, אנחנו נפגשנו בהמשך.
1: אחר כך, נכון.
0: אבל אז בעצם, אז ניסים בא וזה... אז התחלת להיכנס לתוך ה... לחזור לתרגל, מה שנקרא.
1: כן, וואו, זה היה כמו... זה היה זבנג בראש.
0: זבנג משובח.
1: כן, כן, כן. וממש זה היה, איך אני אסביר ואיך אני אגיד? תשאל אותי, תעזור לי פה.
0: תשאל אותי. כי את יודעת, אנחנו משהו כנראה מספיק מציק לנו לפעמים כדי מבפנים, שיעורר אותנו מחדש, להתחיל להעמיק את ההתבוננות שלנו, את ה... אז משהו אצלך כנראה שם, את יודעת, מספיק עשה את שלו כדי ש...
1: כן, וזהו, והאמת היא שעם ניסים קראו לי דברים מאוד מאוד חזקים, מאוד חזקים ומאוד משמעותיים להתעוררות.
0: כן.
1: ברמת החוויה הכי הכי עמוקה. וטוב, אחרי זה היה אוקיי, מה עושים עם זה?
0: יאללה, כי... כן, כן.
1: אתה יודע, המורה שלי, שהכרתי אותו רק כמה שנים אחר כך, דסנסנים.
0: דסנסנים, כן. שלנו אפשר להגיד.
1: המורה שלנו. אז...
0: נכון.
1: אז הוא תמיד אומר, it's very easy to get enlightenment, but very hard to keep.
0: נכון, keeping enlightenment.
1: אז באמת זה היה, מה עושים עם זה? איך... עם כל החוויה הזאת, כן, של באמת... איך מביאים את זה לחיים, איך ממשיכים מפה לחיות.
0: נכון, כי אותי למשל זה נורא הפחיד ההתעוררות, אתה יודעת, אנחנו כאילו משתחררים מהפחד, אבל אז הפחד ש... וואי, אתה מתעורר, אתה מותר לך להיות מאושר פתאום סתם ככה, אז זה פחד של התעוררות כזה.
1: לגמרי.
0: ואז אמרתי, יאללה, בואו נמשיך, כי...
1: אין ברירה.
0: אין ברירה, זה...
1: כן, יש נקודת אל חזור, זה... זה גם הנקודה שהבנתי את הפסיפס של שהמורה בצ'ילה דיברה עליו, כן. שראיתי

0: זה לא שלי, זה בשבילי שאני אעשה עם זה משהו.
1: כן.
0: שאני אעשה עם זה איזשהו שימוש לטובת... לטובת העולם.
1: כן, היצורים.
0: היצורים, all beings.
1: All beings, yeah.
0: כן, אבל זה אז היה תקופה של להקל.
1: כן.
0: לקחתי תקופה של כמה חודשים וירדתי למדבר.
1: כן.
0: וחייתי... זה היה נחמד, זה היה קצת כמו בודידרמה, הלכתי לסוכה במדבר,
1: okay.
0: ועבדתי שם, וקיבלתי בקטה, שהבקטה שלי, קיר שלם של הבקטה, היה ההר, היה הצלע של ההר. אז שעשיתי מדיטציה בבקטה, הייתי מול ההר.
1: איזה כיף.
0: כמו במערה.
1: ממש כמו במערה.
0: כמו במערה.
1: כן.
0: וזה היה מאוד, מאוד נחמד, זה היה מאוד חזק, כי במדבר אין כלום בעצם, אין... לא קורה כלום, כן. הכל מאוד נקי, מאוד מאוד פשוט, ואתה פתאום רואה איך בתוך הכלום הזה, כן. יש את הכל.
1: הכל, וכל העולמך הפנימי שם.
0: הכל, הכל, וכמה, היה איזשהו רגע שיצאנו עם הג'יפ, כל האנשים שעבדו, יצאנו ככה לטייל אחרי הצהריים, והג'יפ עצר בוואדי, וכולם ירדו, וכולם ישר רצו על ההר לחפש. ואני השארתי 2 מטר מהג'יפ, לא יודעת, בשעה הזאת ראיתי פשוט אין סוף דברים. אין סוף דברים, אין מה ללכת. זה הכל כאן, כאן, קרוב.
1: ככה חודשיים.
0: יותר, 4 חודשים הייתי שם.
1: תרגלת, כלומר, ממש באת על ההתפתחות הפנימית שלך.
0: כן. כן, זה היה ממש מבחינתי סולו ריטריט. עשיתי שם ימים ותקופות של שתיקה. כי העבודה שם הייתה מאוד פשוטה. או בניקיון, או בבישול.
1: דיילי לייף, יום.
0: כן, זה היה כמו מנזר.
1: כן.
0: לא ידעתי עוד שאפשר לנסוע לקוריאה.
1: נכון.
0: ברגע שידעתי, אז...
1: ואז באמת לא אחרי הרבה זמן באמת קוריאה הגיעה?
0: כן, עכשיו אנחנו כבר כמעט בקוריאה, אבל אני רוצה שנשמע... שיר, קטע של מוזיקלי מהתקופה של הסדנאות של ניסים במדיסין, שזה באמת קטע מאוד מאוד אופטימי ומאוד מרגש.

0: קים יון דונג, עד יומות החיים, עכשיו הוא יהיה לנו כשטיח, מה שנקרא בהגה המקצועית של הרדיו, נשים אותו ברקע. קוריאה, רויטל, קוריאה. קוריאה כן. קראה לך.
1: קוריאה קראה לי, זה היה, זה קרה ככה, שניסים בדיוק לקח קבוצה להודו, ואחרי שהוא ארגן את כל הקבוצה, והיו כרטיסים, והכל היה מוזמן, הוא קיבל מייל או טלפון ממישהו מקוריאה שדסנסנים, הזן מאסטר הגדול רוצה להגיע לארץ לחמישה ימים.
0: כן.
1: אז אני זכיתי.
0: את זכית, נכון.
1: אני זכיתי, כי היה צריך, היה מישהו צריך לארח אותו.
0: בדיוק יצא לטיול. שגם אני הייתי שם, דרך אגב.
1: בדיוק. וכל מי ש... כל האופציות נסו חוץ ממני, ואני...
0: את היית מערכת?
1: אני נבחרתי לערך את דסנסנים.
0: אלת המזל שוב הייתה לצידך.
1: אלת המזל שוב לצידי, ואני מאוד מאוד מודה לה על כך, ואני לא רואה את זה כמובן מאליו.
0: ממש לא, בטח.
1: וזהו, ודסנסנים הגיע הנה בעצם לביקור פרטי. שביקור פרטי זה אומר שהוא לא בא לעשות פרו סדנאות או ללמד, הוא היה בדרך לאיזשהו קונגרס של מנהיגים רוחניים בטורקיה.
0: את רוצה לספר לנו כמה מילים על דסנסנים שככה מאזינים שלנו ככה, יקבלו רקע?
1: כן, אז דסנסנים הוא בעצם המייסד של קוואנום סקול אוף זן, שזה כיום בית ספר גדול ביותר בעולם לזן. זה זן קוריאני, והוא נולד בצפון קוריאה, והיה חייל, ובשלב מסוים הוא הבין שככה הוא לא ישנה את העולם. גם הוא מספר שבצעירות שלו היה מאוד פוליטי ככה.
0: כן, involved. כן.
1: ואז הוא, הם אומרים ככה, הוא גילח את השיער והוא נכנס למנזר, והוא יצא ל-100 יום של ריטריט סולו בערים, והוא ירד אחר.
0: אחר,
1: הוא
0: כן.
1: ירד אחר.
0: שאחרי שהוא כבר עבר לדרום קוריאה. כלומר, זה כבר היה בדרום קוריאה.
1: כן, זה כבר היה בדרום קוריאה. הוא ירד אחר, זאת אומרת, הוא התעורר כשהוא היה בריטריט. כנראה... ההערה שלו הייתה מאוד מאוד אמיתית ועמוקה.
0: כן.
1: למעשה הוא קיבל הכרה כזן מאסטר עוד לפני גיל 30, גם מהמורה שלו וגם ממורים כן. אחרים שהיו אז בקוריאה.
0: 21 בעצם, כן. ככה מסופר.
1: ש... נכון.
0: ממש...
1: והמורה שלו אמר לו זה שאתה תביא את הזן למערב.
0: כן. אתה נבחרת.
1: כן, והוא באמת, וזה מה ש, שזה מה שקרה. הוא היה תקופה ביפן, אחרי זה הוא הגיע לארצות הברית.
0: כן, 72 ככה.
1: נכון, כן. בשנות ה-70, שם בדיוק כל החבר'ה ההיפים, וזה כן, כל התלמידים כן. הראשונים שלו, הם בוגרי דור הפרחים.
0: פרחים ו...
1: שממש לפני חודשיים יצא לי לפגוש אותם ברוב הדרם בקונגרס של הבית ספר שהיה בפולין, והיה 3-4 ימים שנסעתי ונפגשתי עם החבר'ה ממש הראשונים שם, שכל הזן מאסטרים האמריקאים כן, של נכון. דור הפרחים, ויצא לי לשמוע מהם סיפורים מאוד מדליקים כן, ונחמדים כן. על התקופה הזאת עם דסנסנים, והוא באמת, הוא התחיל, הוא פשוט בא, הוא התיישב, הוא היה מתקן מכונות כביסה.
0: נכון.
1: ו...
0: שכבר בקוריאה הוא נחשב לזן מאסטר גדול.
1: מאוד גדול, והוא התחיל ככה לאט לאט... שמעו על הנזיר הקוריאני שמלמד, והתחילו לבוא אנשים כן. וללמוד ממנו.
0: וככה לאט לאט כן. צמח הבית ספר.
1: מאוד צמח, מאוד. היום הוא מרכזים בכל העולם, ובית ספר שעובד בצורה מאוד ברורה, מסודרת, שזה היה מאוד מאוד הטיצ'ינג של דסנסנים.
0: כן, כן.
1: אז הוא היה בארץ, הוא בא לארץ, ואני יצא לי לארח אותו ואותם, את מי שהגיע איתו.
0: אז ממש טיילתם ביחד?
1: טיילנו ואכלנו היה מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש, היה מאוד חזק, כן. חוויה מאוד חזקה, להיות, פשוט להיות איתו כן. במחיצתו, כן. בדברים מאוד פשוטים.
0: כן.
1: למשל, יש חוק
0: כן.
1: שאסור להשאיר בצלחת, צריך נכון. לגמור הכל.
0: מה
1: נכון,
0: שלקחת,
1: זה, מה שלקחת עכשיו הולכים למסעדות ולפעמים מקבלים מנה נורא נורא גדולה. ואני באותה תקופה הייתי מאוד מאוד רזה, והייתי אוכלת מאוד מעט. לא כמו היום. והנזיר שבא איתו, מסכן, היה צריך לגמור גם את האוכל שלי.
0: העיקר לגבור, שלא יישאר.
1: כן, כן. וזהו, והוא באמת היה ביקור מדהים, ובסוף הביקור...
0: כן.
1: דסנסנים אמר לי שני דברים, הוא אמר לי, you come Korea, כך הוא היה מדבר, you come Korea.
0: כן.
1: את באה לקוריאה, והדבר השני שהוא אמר לי, you make Zen Center in Israel.
0: ישר ולעניין.
1: כן, שני דברים, שתי משימות קלות ופשוטות, אחד לבוא להתארח במנזר ולעשות ריטריט, והשני להקים... את הזן סנטר.
0: אז ממה את רוצה להתחיל?
1: נתחיל לפי הכרונולוגיה, כי קודם נסעתי לקוריאה, הייתי כן. בקוריאה בריטריט חודש.
0: ריטריט מתוך שלושה חודשים?
1: כן, מתוך השלושה חודשים, הייתי חודש, את החודש האחרון. האמת היא שאפילו לא עשינו את כל החודש האחרון, היינו... שבועיים בריטריט, ואחר כך...
0: טיילתם קצת?
1: טיילנו קצת, ועשינו איזשהו ריטריט סולו, גם לעוד איזה שבוע, ושחזרנו, אז זהו, החלטנו להקים, אני ויובל גיל, את הזן סנטר הראשון.
0: כן, מרכז.
1: את המרכז זן.
0: קוואנם סקול,
1: כן. וחיפשנו מקום, וזה ככה, שוב, אילת המזל מתערבת לנו, ואמרתי, נראה לי נווה צדק, מקום טוב להקים.
0: כן, מקום מקסים.
1: נכון. והתקשרנו למתווך של נווה צדק, והוא אמר, לא, לא, אין לי שום דבר בשבילכם. אז אמרתי, נו, אולי, בכל זאת, קרה לי הרגשה טובה. הוא אומר לי, יש לי פה משהו, אבל זה נראה כמו מנזר, ואתם בטח לא תרצו את זה.
0: בול, אמר בול.
1: אמרתי, לא, אנחנו רוצים.
0: רוצה.
1: עוד לא ראינו, אנחנו רוצים, האמת שידעתי על מה הוא מדבר, כי הכרתי את הבית, ידיד שלי גר שם פעם, okay. אז ברגע שאומר זה נראה כמו מנזר, ידעתי גם על איזה בית מדובר, ועוד באותו יום חתמנו חוזה, מי שזכה לראות את ה... מקום הזה, זה באמת המקום כן. מדהים.
0: זוכר.
1: אתה זוכר?
0: כן,
1: אתה...
0: היה אחד המפגשים שם.
1: כן.
0: כן.
1: מקום מקסים, ושם באמת התחלנו את הדרך שם של הזן, של הזן בארץ, של קוואנום בארץ. שעבר אחרי זה גם התפתחות, ככה לא ידענו איך להתחיל, פחדנו שיהיה קשה לישראלים להקל את ה... את התרגול הרגיל של בית הספר, שכולל צ'אנטינג, שירה, שכולל באווינג, קידות.
0: כן.
1: אבל היום עושים את זה.
0: היום עושים את זה.
1: היום, אז לא, אז התחלנו עם דברים יותר רכים, בנינו תוכנית ככה יותר רכה. עם יותר דיבורים, עם יותר...
0: שיותר יתאים לקהל.
1: מגע, כן.
0: לקהל המקומי.
1: כן. כן.
0: כן.
1: שיהיה נחיתה רכה.
0: נחיתה רכה, כן.
1: וזהו, ואני גרתי שם, גרתי במרכז הזן, תרגלתי יום-יום.
0: כן.
1: כן, פשוט כל יום, פעמיים ביום, תרגלתי תקופה נהדרת.
0: נהדרת בהחלט.
1: כן.
0: ואחר כך החלטת לצאת.
1: ואז החלטתי שהגיע הזמן לשלושה חודשים.
0: כן.
1: ונסעתי... זה היה נהדר, כי הגעתי לשלושה חודשים האלה מתרגול מאוד קבוע.
0: כן.
1: וזה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד עוזר. שלא נחתתי מ...
0: כן, שכבר היה לך...
1: היה לי כבר את הקצב הפנימי הזה, את התנועה הפנימית הזאת של כל יום לקום ולתרגל, גם שכמובן בריטריט הארוך, אתה מתרגל הרבה, הרבה יותר שאתה עושה בבית, אבל...
0: כן. כן, עכשיו אם מישהו שומע אותנו בבית, בואו קצת נפתח את התרגול הזה, את הריטריט okay. הזה, מה...
1: אז אנחנו מגיעים לשם, אני נוחתת בקוריאה, ואנחנו מתחילים לתרגל, ואני אספר ש 21 יום ראשונים, בוקר, ערב, צהריים ולילה, אני בוכה.
0: ממש בוכה.
1: בוכה, בכי, פשוט בכי ובכי.
0: מתרגלת ובוכה.
1: 21 יום. אמרו לי, זה יעבור אחרי 21 יום, וככה אחרי 21 יום זה נגמר. כן.
0: כן.
1: אז קמים רבע לשלוש.
0: בבוקר. כן, שלא נתבלבל.
1: שלא נתבלבל. ואז בחלק מהזמן ש... כי כשאתה בוכה ואתה מאוד אמוציונלי, אז הם רוצים ש... הם נותנים לך לעשות יותר קידות.
0: כן.
1: אקסטרה.
0: אקסטרה פרקטיס.
1: אז אתה צריך לקום יותר מוקדם, אז אני הייתי קמה בשתיים וחצי, כדי לעשות נספיק לעשות עוד קידות.
0: ולבכות עוד.
1: 500 ביום.
0: כן.
1: כן, אז זהו, אז קמים, והסדר יום הוא מאוד מאוד קבוע. בעצם הסדר יום הוא מה שמחזיק אותך ב...
0: כן.
1: בחיים. כי הכל הזמן אותו דבר, והדבר היחיד שמשתנה זה מה שקורה לך בין שתי האוזניים.
0: כן.
1: ויום אחד, מה שקורה לך בין שתי האוזניים זה גיהנום, ויום אחד זה גן עדן.
0: כן, אפילו רק... אחרת, רגעים אפילו, מישיבה לישיבה. זה...
1: לגמרי.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: מי ששומע אותו נגיד, בוא נה, חבר'ה, כי אנחנו מכירים מה את היית, אני הייתי, אבל הוא נגיד, מה זה, ללכת לי, ועוד לשתוק, שכחים לך לציין שהכל בשתיקה כמובן. נגיד, מה זה, זה, אפשר להתחרפן עוד יותר.
1: כן.
0: אז מה?
1: א', זה נכון, אם אתה, אומרים שאם אין לך סנטר חזק, שיכול להקל את כל החוויות האלה, אז אתה יכול באמת לאבד את זה. ולכן העבודה, גם המשענת הגדולה מהמורים שמאוד עוזרים
0: כן.
1: ומאוד תומכים, והעבודה עצמה, הפשטות הזאת של סדר יום מאוד מאוד ברור, קמים, קדים 108 קידות, אחרי זה יש שעה בערך של צ'אנטינג, של המזמורים, אחרי זה יושבים, אחרי זה אוכלים ארוחת בוקר, אחרי זה יש עבודה יומית, אחרי זה נכנסים לשלוש שעות של ישיבות, ישיבה של 50 דקות הליכה 10 דקות, ישיבה 50 דקות הליכה 10 דקות, ועוד פעם.
0: כן.
1: אחרי זה מנוחת צהריים, אחרי זה עוד פעם.
0: כן.
1: ככה עד
0: ככה
1: תשע, עד תשע
0: בערב.
1: וזהו, ובאיזשהו שלב זה, אתה רק רוצה לשבת, אתה כאילו זה באמת...
0: ככה את הרגשת?
1: כן.
0: זה מעניין.
1: באיזשהו שלב, אחרי התקופה הקשה של הבכי, זה כמו, הם מדמים את זה למטוס שממריא, ואז הוא טס, אז הוא בישורת, ואז יש את הנחיתה.
0: כן.
1: הם אומרים תמיד שהמראה והנחיתה זה הזמנים ה... השייקי.
0: השייקי, כן.
1: אבל האמצע הוא פשוט מדהים, הוא נותן לך, אתה באמת נפגש עם עצמך.
0: כן.
1: ולי הייתה שם פגישה מאוד טובה עם עצמי.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז ממש בזמן הריטריט כבר היה לך טוב, אפשר להגיד.
1: היה לי טוב מאוד, היה לי, כאילו, הגעתי מהמקום שספרתי כל דקה וכל שנייה.
0: כן.
1: למקום שאני שומעת את המקל,
0: כן.
1: המקל זה המקל שאומר שאפשר לקום מהכרית וללכת קצת, ולא בא לי לשמוע את, את המקל, כי
0: כן.
1: אני כל כך בתוך ה...
0: כן.
1: בתוך שלא נבין לא נכון, לא באיזושהי ספירה אחרת, אני פשוט בכאן ועכשיו לגמרי.
0: כן.
1: וכל ציפור שמצייצת, וכל נשימה, וכל דבר הוא שמחה.
0: וואו, כן. איזה כיף.
1: כן.
0: אצלי זה היה אחרת, אבל תדעת, כל אחד במסלול שלו.
1: כן, כן, אני זוכרת שבאתם. ככה...
0: נכון, ככה הכרתי אותך, אני זוכר, עם היה לך צמה גדולה כזאת, ואת ישבת ככה, תנוחת לוטוס כזאת, אמרתי, וואי, זאת, איזה בודה זאת, את יודעת, ככה...
1: נכון. כן, זה נורא קשה, כי אתה גם רוצה לעזור, אתה רואה מישהו שהוא במצוקה, ואתה רוצה לעזור, אבל זה לא התפקיד שלך.
0: לא, נכון.
1: זה לא התפקיד שלך, ואתה...
0: זה באמת לבוא להיות עם עצמך, כולם ביחד, אבל אתה עם עצמך עכשיו.
1: כן, אתה כן עוזרים במבט, כן, אתה יודע, אם היינו נפגשים בבוקר וחיוך וזה, זה היה שווה אלף מילים, הרבה פעמים. גם הידיעה ש... אתה יודע, אם דברים באמת נהיים קשים, אז תמיד אפשר לדבר וכן... כן, לחלק. זה לא שזה...
0: כן, כן, בטח. אפשר אפילו להתכתב. כן. כן. אז ממש הרגש שזה, העבודה האינטנסיבית הזאת, התרגול הזה, זה ממש, מה שנקרא, סידר לך את העניינים מבפנים.
1: כן.
0: עשה סדר.
1: כן. עשה סדר, מאוד חיזק. מאוד חיזק את הסנטר.
0: כן.
1: נתן לי הרבה כלים. שאחרי זה, לאורך החיים, הם פתאום מצצים להם, נגיד שהלכתי ללדת.
0: כן.
1: אתה יודע, בשביל הרבה נשים, לידה זה... זה באמת אירוע מאוד מאוד משמעותי, אבל אחרי שיושבים שלושה חודשים מול הקיר, לידה נראית כמו walk in the park.
0: וואלה, ממש.
1: כן, ובאמת, הלידות שלי היו באמת, ואני נורא הרגשתי שזה בזכות, גם בהריונות תרגלתי מאוד חזק, בהריון הראשון שלי עשיתי קידות עד החודש התשיעי.
0: וואו.
1: כן. שצריך תסביר מה זה קידות. זה לרדת עד הסוף.
0: עד למטה, כן. קצת מזכיר את המוסלמים, אפשר להגיד, שיורדים ועולים פשוט כל הזמן.
1: עולים ויורדים, עולים ויורדים. הייתי עושה 108 ביום עד החודש התשיעי, לידה מדהימה.
0: וואי.
1: כן, אז תמיד אמרתי שקניתי את ה...
0: הנה, אז התרגול ממש נתן לך את ה... כן, כי הרעיון שזה יבוא לידי ביטוי ביום יום, בשביל זה התרגול, רק בשביל זה.
1: כן, כן, זה...
0: וזה הוכיח את עצמו, בשבילך.
1: כן, מאוד. זה ממש שהגעתי לקוריאה, וזה אז מה שהרגשתי שהגעתי הביתה. העבודה שם, הסוג של התרגול הזה.
0: כן.
1: גם עם דברים שהיה לי, נגיד, עם המזמורים, עם הצ'אנטינג, היה לי יותר קשה.
0: וואלה.
1: היה לי הלייק דיסלייק שלי, היה כן, שם. היה אני שם. אהבתי את הבאווינג, כי זה היה פיזי, ולא כן, אהבתי את השירה.
0: כן.
1: כי היה לי גם אמונה כזאת על עצמי, ש...
0: כן.
1: ש... לא... לא יודעת לשיר. שאני מזייפת.
0: הכי טוב בשבילך, כן.
1: אז הרבה זמן היה לי גם דיסלייק לצ'אנטינג וזה, וגם דרך זה עוברים.
0: גם זה משתחרר, כן.
1: כן. וזהו, הגעתי עם שאלה לריטריט. והיה לי באמת איזושהי מחשבה בחיים האלה אני אהיה נזירה.
0: באמת? זה כן. חלף?
1: לא חלף, זה היה שאלה מאוד
0: ממש?
1: חזקה. האם יש לי קרמה של נזירה או קרמה של אימא?
0: וואלה.
1: כן, היום אנחנו יודעים את סוף הסיפור, אז
0: נכון,
1: המתח...
0: כן. וזה ליווה אותך כל התקופת...
1: זה ליווה אותי, זה היה ממש שאלה גדולה. שראיתי, גם התייעצתי עם הזן מאסטר, ושאלתי אותו מה הוא חושב, ובאמת, הם מאוד יפה בקוריאה, הם אומרים לך תמיד, אם יש לך איזושהי התלבטות, אם כן, להישאר לנזירות או לא, אז הם אומרים לך, תחזור קודם הבית, אבל תראה מה אתה מרגיש. אבל מה שהיה יפה זה שאני שם ראיתי שיש לי, שאני חוזרת הביתה, וכאילו ראיתי שיש לי קרמה של אימא.
0: אוקיי.
1: כן, ראיתי את זה שם.
0: זה התבהר לך.
1: זה התבהר לי שם, היה יום אחד היינו ביער שם. אתה זוכר את היער? איזה יער.
0: איך אפשר לשכוח.
1: והיה גשם כזה קל, לא גשם כבד, היה גשם קל, וראיתי. ידעתי בפנים ש...
0: כן.
1: שאני...
0: מצאת את הייעוד
1: ב... לא, שיש לי תשובה על השאלה הזו.
0: אוקיי, השאלה הזו.
1: כן, ו...
0: נספר שנזירות בזן זה לקחת את הנדרים.
1: נכון.
0: של אנשים זה אפילו יותר מלגברים. נכון. הרבה נדרים ש... כלומר, מבדילים, הופכים אותך לבן אדם שמתעסק ברוח, מה שנקרא. נכון. זה הנזירי זן.
1: נכון.
0: כן. עוזבים את החיים, המשפחה.
1: כן.
0: ומתמקדים בעבודה הפנימית.
1: נכון, ובאמת היפה הוא שחזרתי מהריטריט בקוריאה, ואחרי שבועיים בערך הכרתי את בעלי.
0: שחר.
1: שהאמת שאני ושחר הכרנו קודם, אבל אחרי בערך שבועיים התחלנו לצאת.
0: כן, אז אני חייב להגיד שגם אני ושחר הכרנו. כי זה הכל תורך, הכל מתחבר, כן. והוא גם היה פה ברדיו, והיום נכון. הוא איש רפואה נפלא, שהספיק מכל הכיוונים, דיברנו קודם על ה-together נכון. action של הרפואות, אז שחר באמת עשה את זה מכל הכיוונים. ו...
1: נכון.
0: ואתם הכרתם?
1: הכרנו.
0: והחלטתם, יאללה, פאמילי.
1: כן.
0: כן.
1: כן, זהו, וזה, ואז פתאום משם מהר מאוד למסלול של, של הריון ו... ומשפחה, שזה מוציא ממך איכויות אחרות.
0: כן.
1: זה דורש ממך גם דברים אחרים. ו...
0: יש את זן מאסטר דה בונג, אם את זוכרת.
1: כן.
0: הייתי בלוס אנג'לס, הלכתי לחברים טובים שלי איתו, והיה להם ילד קטן, ואמר, אה, לכם יש 20 years intensive retreat עכשיו, הילד.
1: נכון.
0: אז באמת זה תרגול אחד ענק, הילד, כן. הילדים.
1: כן, זה... זה מומנט ומומנט.
0: מומנט ומומנט.
1: כן, הם כל הזמן שם להזכיר לך. ובאמת, בתקופות שאני כן מצליחה, ואני לא תמיד מצליחה לשמור על התרגול היומיומי, הרבה תשובות לשאלות הקשות שהדבר הזה מביא, יש בתרגול.
0: כן.
1: כי התרגול עוזר לנו להיות באיזשהו קלירנס עם עצמנו, כן. ולפעול ממקום קליר.
0: כן, מקום נוכח.
1: כן, מקום נוכח, מקום בהיר.
0: כן.
1: מקום ער.
0: ער.
1: וצריך, כשעם ילדים צריך את זה כל הזמן.
0: כן, כל הזמן, משקפים לך את, את
1: כל
0: מצבך.
1: כל הזמן.
0: כן.
1: כן, זה מדהים, כי ביומיום הרי עיקר העבודה שלי זה עם תינוקות וילדים שאני...
0: זה ההתמקדות שלך בעבודה?
1: כן.
0: בואי נעשה רגע הפסקה קטנה, ואז ניכנס באמת לעבודה
1: אוקיי.
0: שלך. נשמע את דינדין אולי קצת, או...
1: כן, כן. בוא נשמע אותה.
0: קדימה.
1: מדהימה.

0: דינדין אביב.
1: כן.
0: מקסים, מקסימה.
1: כן, איזה יום אחד היה איזשהו פסטיבל בים המלח, ושלמה שוהם, שהוא גם חבר בדרך.
0: כן.
1: הוא ביקש ממני ומשחר לקחת אותה, היא הייתה צריכה להופיע בפסטיבל, ואנחנו היינו עם אוטו, אז לקחנו אותה, והיה לנו איתה נסיעה מאוד מאוד נחמדה, היא מקסימה.
0: כן, כן.
1: כן, והקול שלה...
0: תשמעי, רביטל, יש לנו עוד ככה רבע שעה.
1: כן, עובר מהר שנהנים.
0: נכון, מסתבר. אז בואי באמת נלך קצת לעבודה שלך כיום.
1: טוב, אז אני היום בעצם מטפלת ברפואה סינית, בעיקר בילדים, תינוקות, ילדים, הורים של הילדים, כי טיפול זה בכל המשפחה כבר.
0: כן.
1: זה מדהים, כי באים, בא הילד, ואנחנו עושים הבחנה לפי דופק.
0: אוקיי.
1: אז אני לוקחת הדופק לילד, ואז אני לוקחת הדופק להורה, ורואים דופק אותו דבר.
0: וואלה.
1: כן,
0: זה ההבחנה הילדים. הראשונית, הדופק בעצם מרגישים?
1: הדופק זה ההבחנה העיקרית שלנו. אפשר הרבה דברים להבחן דרך
0: כן,
1: הדופק.
0: כן.
1: גם דברים פיזיים וגם דברים רגשיים, ואנחנו בעצם יכולים, הדופק פותח לנו את ה... את הידיעה מה לעשות.
0: אוקיי.
1: לא מסימנים וכל מיני רעלם.
0: כן.
1: את הידיעה הפנימית מה לעשות. כן, אז זהו. ואני מטפלת בדיקור, בעיקר היום. הרבה שנים עבדתי עם...
0: גם ילדים?
1: כן. אני דוקרת תינוקות אחרי יום.
0: כי זה יכול להישמע, וואה, דוקרים אותי, זה יכול לכאוב, אבל אולי בוא נפתח את זה קצת, הדיקור הזה הוא...
1: לא, זה מאוד עדין. דיקור לתינוקות וילדים לא נראה כמו של מבוגרים, יש לנו גם מחתים קטנטנות מיוחדות, שאנחנו שמים אותם. גם לא משאירים את המחתים. משאירים את המחתים עד דקה לשנת גיל.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, ילד בן שנה, דקה.
0: דקה.
1: ילד בן שנתיים, שתי דקות.
0: כן, כן, פשוט.
1: כן, ודוקרים אותם נקודה אחת או שתיים, ויש לנו, יש לי בקליניקה, זה מגירת מתנות.
0: כן.
1: הם, בדרך כלל זה עובר מאוד מאוהבים לבוא.
0: איזה מקרים באים כמו שקצת נבין מה... מה?
1: טוב, אני מטפלת קודם כל בדברים המאוד נפוצים, שזה בעיות נשימה, בעיות אוזניים, בעיות אור, אוקיי. בעיות עיכול, שזה היה...
0: שבעצם במקום ללכת לרופא קונבנציונלי, פשוט באים אלייך, כלומר, או גם וגם.
1: כן, בדרך כלל גם וגם, אנחנו, שוב, זה מחזיר אותנו למקום של האינטגרציה, של השילוב, אנחנו לא במקום הרופא.
0: כן.
1: אנחנו עושים מה שאנחנו יודעים לעשות, והוא עושה מה שהוא יודע לעשות, ואנחנו בהחלט יכולים לעזור בהרבה מאוד מקרים. אני מאוד מאמינה שאפשר להתחיל את החיים בריא. אומרים שכל היסודות של האדם נבנים בעצם בשלוש שנים הראשונות, אז גם היסודות הבריאותיים שלו, מערכת החיסון, ואתה יודע, מערכת החיסון היא מערכת שיש לה אתגרים רבים לאורך החיים.
0: כל הזמן.
1: כן.
0: כל הזמן.
1: כן, במיוחד עכשיו שהרבה, יש את המגפה הגדולה של הסרטן.
0: כן, כן.
1: מי שאמור להתמודד איתה זה מערכת החיסון. אז צריך, אתה יודע, צריך שהגוף יהיה בריא.
0: והנפש כמובן.
1: כמובן, כמובן, זה כן, אנחנו...
0: הכל ביחד.
1: כן. אז אני מטפלת בתינוקות וילדים, והדיקור הוא מאוד מאוד עדין, לוקחים להם דופק, מחליטים מה לעשות. אני מטפלת גם עם ילדים עם בעיות יותר מורכבות, ילדים שיש להם סרטן, ילדים שיש להם בעיות התפתחות, מכל מיני סוגים. בעצם
0: מגוון רחב.
1: מגוון רחב. וגם בנשים בהיריון. ולידה זה גם תחום שאני ככה עובדת איתו הרבה שנים ואוהבת. וזהו, ואני ממשיכה לתרגל.
0: בטח.
1: ואתה יודע, באיזשהו שלב קיבלתי את ה... את ההגדרה של דארמה טיצ'ר שלי.
0: נכון, עם הגלימה.
1: כן, עם הגלימה ארוכה וזה, אז אני מנסה גם שמה לתרום כמיטב יכולתי לקהילה של, ה, של הזן בארץ, של כן. הבית ספר שלנו בארץ. ו...
0: את בקשר עוד עם פה
1: כן,
0: בארץ?
1: כן, מקוונום? כן. כן, בטח. אני הולכת יופי. פעם בשבוע לתרגל במרכז בעוד השרון.
0: אצל יובל.
1: אצל יובל, כן.
0: כן.
1: ו... וזהו, ו... ודבר דבר נוסף שככה רציתי לספר, זה באמת על ה... שבקיץ האחרון נסענו אני ו... ושחר.
0: בן סוגך, בעלי,
1: כן. אני אוהבת לקרוא לו בעלי, בגלל שכולם ככה, כולם אני אפילו קוראת לו בעל,
0: והוא בעל מקסים, והוא איש מקסים. כן.
1: וזה, אנחנו באים, כאילו, הוא עשה את הדרך שלו, דרך הדברים שהוא עשה, ואני, וככה, כל אחד היה בדרך במקומות אחרים, אז החלטנו, והיה לנו באמת מאוד חסר שיהיה משהו אחד ששנינו
0: כן.
1: נבוא טריים ונעשה ל- ביחד.
0: לאיזה דרך ככה ביחד.
1: כן, אז הלכנו לבית ספר של ביירון קייטי בגרמניה,
0: כן.
1: שזה 10 ימים, חברה טובה עזרה עם הילדים, והסבים עזרו קצת.
0: ואתם שניכם יצאתם?
1: ויצאנו 10 ימים לגרמניה.
0: מה זה, כמו ריטריט או יותר?
1: זה כמו ריטריט, זה ריטריט מדהים
0: כן.
1: של עבודה, מאוד אינטנסיבית, זה לא, לא ריטריט של מדיטציה, במובן הזה שיושבים כן. כל היום על הטוסים.
0: בשתיקה, אלא...
1: אבל כן, חוץ מהדברים הרלוונטיים לריטריט, אתה יכול לבחור להיות בשתיקה, אני איך שנתנו לי את האפשרות לשתוק, אז ישר סובבתי את, ה, את הטאג לסיילנס.
0: כן, כן.
1: ו, וזה היה... מאוד מאוד מאוד חזק העבודה שלה מאוד כלי מאוד חזק
0: כן ויירון בעצם
1: מודד עם עם כן עם הלחם עם הלחם והחמה של החיים
0: נכון 4 שאלות
1: כן
0: נכון?
1: 4 שאלות
0: פשוטות
1: כל כך מדהים אני ושחר היינו יכולים להיות תקועים חודשים על אתה לא עוזר לי בבית, את לא מקשיבה לי, את ככה, אתה ככה, ופתאום יש כלי שהוא כל כך חזק.
0: את יכולה לספר לנו על 4 שאלות האלה ככה, איך,
1: כן,
0: איך זה עובד?
1: אז,
0: השאלה הראשונה.
1: יש לך איזושהי אמונה שאתה קשור אליה, שאתה מאמין בה, שחר לא עוזר לי, שחר לא רואה את הילדים מספיק, שחר לא עוזר לי מספיק בבית.
0: כן.
1: ואז אתה שואל, האם זאת האמת?
0: אוקיי, okay. האם זאת האמת?
1: האם זאת האמת? אז אם זה משהו שאתה מאוד מאוד מאמין בו, אתה עדיין אומר כן.
0: כן.
1: אבל אז באה השאלה השנייה, זה האם אתה יכול לדעת בוודאות שזאת האמת?
0: אוקיי.
1: Okay. ושום דבר, על השאלה הזאת אין שום דבר שאתה יכול להגיד כן, כי אתה לא יכול לדעת בוודאות שום דבר.
0: נכון.
1: אז זה כבר מערער
0: okay.
1: את המקום של, ה, של,
0: ה,
1: של הידיעה.
0: הידיעה, כן, שנאחזים באיזה...
1: Don't know mind appear.
0: כן.
1: אוקיי, okay, זה המיינד שלא יודע מופיע.
0: כן.
1: אחרי השאלה השנייה.
0: כן.
1: ואז יש את החלק שבעצם אתה אומר, אוקיי, מה זה עושה לך? להאמין, להחזיק במחשבה הזאת ששחר לא עוזר.
0: כן.
1: ואז אתה יכול להוציא. אני כועסת עליו, אני מתייחסת אליו פחות בכבוד, אני מרגיזה אותו בכוונה, אני מתעצבנת על הילדים שלי, מוציאה את הקריזה שלי עליהם, כי הוא עושה את כל התהליך, כל מה שזה עושה לי.
0: כן.
1: ואז השאלה הרביעית, היא אומרת, תנסה לדמיין את עצמך בלי המחשבה הזאת.
0: שאתה משחרר אותה בעצם.
1: רק את המחשבה, הסיטואציה אותה סיטואציה.
0: אותה סיטואציה.
1: שחר עדיין לא עוזר. אבל בלי המחשבה.
0: כן.
1: ופתאום, איזה מטען זה מוריד.
0: כן, משחרר
1: כן,
0: פתאום.
1: כן, פתאום, אוקיי, יותר. השאלה הרביעית היא שאלה של לקבל את המציאות כמו שהיא.
0: כמו שהיא, כן.
1: לא לריב, לא לפתח סכסוך עם מה שקורה.
0: עם המציאות.
1: כן,
0: הזו.
1: כי מה שקורה זה בדיוק מה שצריך לקרות. כן. המציאות היא מושלמת.
0: נכון.
1: זה השאלה הרביעית. והשאלה החמישית היא מדהימה, כי השאלה החמישית היא זאת שנותנת לך את, ה, את התרופה בעצם. את ה...
0: כן.
1: כי בשלב החמישי אתה עושה היפוך.
0: היפוך
1: את ל... ההיפוכים למחשבות שלך.
0: זאת אומרת?
1: אז נגיד, שחר לא עוזר לי בבית.
0: כן.
1: אני הופכת את זה. אני לא עוזרת לשחר בבית.
0: אוקיי, עכשיו זה, אוקיי.
1: שחר עוזר לי בבית.
0: כן.
1: אני, ועוד, אתה יודע, ואז אנחנו הולכים לזה. ואז, ואתה צריך לתת דוגמאות לכל היפוך. איך הוא נכון או נכון יותר מהמשפט הראשון שלך.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ואז אתה בעצם רואה, מקבל את המראה, איך ש... זה, זה ממש אפקט המראה, איך כל האמונות שלך הם בעצם יצירה של המחשבה.
0: כן.
1: וברגע שאתה יכול להאמין בכל מחשבה אחרת, בדיוק באותה מידה, אני לא עוזרת לשחר בבית, איך זה נכון? זה מאוד נכון, כי אני עושה ככה, ואני לא עושה ככה. ואני... אז אני ממש רואה את עצמי. בתוך ה...
0: זה מתחיל לעשות סדר בעצם, כל הבלגן הזה.
1: כן, זה עושה סדר וזה כלי נהדר לתקשורת. אם אנחנו נתקעים על משהו, אז אנחנו... אז פתאום יש לנו כלי ל...
0: אתם עובדים עם זה.
1: אנחנו עובדים עם זה,
0: כן. כאן ועכשיו, באותו רגע.
1: כן, לפעמים תוך כדי, תוך כדי ריב, תהפוך את זה. האם זאת האמת? זה נורא נחמד, זה לפעמים אנחנו מתחילים לצחוק תוך כדי הריב כבר, כי אנחנו כבר מבינים שבעצם זה רק מראה.
0: וואי.
1: זה רק מראה. כן.
0: נהדר, כי זה היופי, זה באמת השילוב של העבודה הפנימית עם מה שקורה, היום-יום הזה.
1: נכון, נכון, ובזה הגדולה שלה, כי באמת... אני לא יודעת עד כמה באוינג וצ'אנטינג וסיטינג זה מאוד חזק כדי לבנות
0: את המרכז.
1: לבנות את המרכז ולבנות ולעשות קליר מיינד וזה, אבל הרבה פעמים בתוך הסיטואציות של החיים עם הבעל והילדים זה לא פשוט.
0: אז הנה.
1: וביירון קייטי נותנת שם כלים מאוד מאוד מאוד חזקים ומדהימים.
0: איזה יופי. יקירתי, תשמעי, נשאר לנו שתי דקות ככה. איזה כיף. תוכנית נהדרת. אז יאללה, דקה אחרונה.
1: דקה אחרונה.
0: מילים שלך, למאזינים שלנו. את יודעת, מילים של איחולים להמשך ההתפתחות בדרך, ההתעוררות.
1: אז טוב. זה רגע שאני לא כך יודעת מה... מה להגיד, אבל אני כן, למי שמקשיב, אז לסמוך על הלב. ולא לוותר למקום הזה. כי בשביל זה אנחנו כאן. לא לוותר למקום הזה ולהשקיע בו. זה מקום שצריך את העבודה וההשקעה. הרבה פעמים אם אנחנו לא נותנים לו באופן השקעה באופן ספונטני, הוא מביא לנו איזשהו זעזוע בחיים כדי שנתעורר. ואין מה לחכות לזה.
0: עכשיו.
1: כן, אפשר להתחיל, ויש המון המון אפשרויות. זה סופרמרקט ענק, ויש בסופרמרקט הזה המון המון אפשרויות. מומלץ ליפול על אפשרות טובה.
0: כן.
1: ולעשות את הדרך. וזהו, ואני בעיקר מאחלת לעצמי שאני אמשיך...
0: אני מצטרף לאיחוליי, שתמשיכי לעשות טוב.
1: בדרך, ולעשות.
0: את כבר רצה, כן, ולעזור.
1: כן.
0: איזה יופי, אז... תודה לך, אישה יקרה.
1: תודה,
0: היה
1: תמיר.
0: היה כיף איתך, מאוד, מאוד.
1: תודה.
0: וגם לכם, מאזיננו היקרים שהייתם איתנו והקשבתם לנו. אז יאללה, בואו נמשיך כל הזמן את העבודה הפנימית הזאת. שנשמח, שיהיה לנו טוב, שנעזור. יופי, נהדר, ועד הפעם הבאה, להתראות. ביי ביי.
2: מפגשים בדרך. תמיר קורן בשעה אינטימית עם ההולכים בדרך.

היי, שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל המאזינים בקבוצת מדיטציה אצליים בפייסבוק. לי קוראים דרור, וכמו מדי שבוע, כמעט כל שבוע, משדר לכם מדיטציה אצליים, שאנחנו מקשיבים, קצת נרגעים, והיום יש לנו שידור טיפה אחר, לזכרו של מתי כספי. ובאופן אישי מתי, אני מהבוקר ככה עוקב אחרי הרשתות, ומדהים לראות כמה הוא השפיע ונגע בכל כך הרבה נשמות, וכמה מכירים אותו, מוכרים אותו ומודים על כל הצלילים ועל השירים שלו. לי באופן אישי יצא לי לגדול על מתי כספי, על כל השירים שלו, ניגנתי איתו, שרתי, יצא לי גם להיפגש איתו ולשיר איתו. ואת המדיטציה היום רציתי להקדיש למתי, לצליליו, והשיר או המנגינה שבעצם עלתה לי היום בראש, זה שיר שנקרא שער הרחמים, מנגינה מאוד מאוד יפה שהיא נתנה את ההשראה למדיטציה הערב. ובכלל, שער הרחמים הוא שער לגאולה, שער לחיבור לחסד, לקומפשן, לסליחה, לחמלה. אז אני מזמין אתכם היום במדיטציה לצליליו של המנגינה של מתי כספי. המדיטציה היום תהיה קצת שונה, נתחיל עם מדיטציה עם הצלילים בהשראת השיר, ולאחר מכן אנחנו נקשיב ליצירה המקורית שקצת העטתי אותה, והוספתי לה טיפה אפקט כדי שהיא תשמע טיפה יותר איטית ותתאים לוואי במדיטטיבי. אז אנחנו נתחיל עם המדיטציה עם הצלילים, ואחרי זה נעבור אל תוך המדיטציה. וההזמנה היא בעצם להתחבר לאותו מקום בלב, לאותו שער לחמלה כלפי עצמנו, כלפי כל אחד אחר. ובהשראתו של מתי אנחנו נתחבר לשער הרחמים. אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, עשינו קצת תדרים ברקע, נמצא מקום נוח שלא יפריעו לכם.

קחו שאיפה עמוקה עמוקה דרך האף, והוציאו דרך הפה לאט לאט, ברכות, בעדינות. עוד שאיפה עמוקה עמוקה על הפה, דרך הפה, ולהוציא גם דרך הפה.

פעם חושיפה עמוקה עמוקה דרך האף ולחזיק אותה אוויר. ויוציאו צליל של הנחה עמוקה.

שוב פעם חשיפה עמוקה עמוקה, להחזיק את האוויר וכמו פיהוק להוציא צליל של אנחה עמוקה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

להרפות את הראש, כל השירים בפנים. להרפות את הצוואר, את הכתפיים. ולהרגיש את המגע במזרון, עם הקרית.

אפשר להתחיל מלדמיין את עצמכם עומדים במקום בטבע, זה יכול להיות כל מקום. לדמיין אותו. לדמיין דרך לעלות גבוה גבוה, למעלה למעלה. אנחנו מדמיין כל דרך לעלות למעלה. עם ציפור, על ענפים, פשוט להיכנס לבועה ולרחף גבוה גבוה. מעבר לצמחים, מעבר לכוכבים,

מה שתגיעו לשער, שער שיקח אתכם מעבר לעננים, מעבר לכוכבים, הוא יתגלה לפניכם. זהו שער הרחמים. תעברו דרכו. ורק תאפשרו לדמיון להוביל אתכם.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
1: נפגשים בדרך. תמיר קורן בשעה אינטימית עם ההולכים בדרך.
5: שלום, מאזינים יקרים, מה שלומכם? יש לנו תוכנית חדשה היום של נפגשים בדרך, ואיתנו היום תמר. שלום תמר.
6: שלום, שלום.
5: תמר בורר, מה שלומך?
6: טוב, נעים לראות את החיוך שלך על הבוקר.
5: כן, והחיוך שלך גם כיף לראות. וכיף שנפגשנו, כי עלייך כבר שמעתי ככה כמה שנים וריתקת אותי. והנה, היום אנחנו נפגשנו. ככה זה קרה, כי החיים חיברו בינינו, בדרך כל מיני אנשים מקסימים. ובוא נשאל אותך ככה, לספתח את על עיסוקך בחיים, מה את עושה בעצם?
6: אני רוקדת, מאז ומתמיד. החל מחדר הקטן שלי בגיל 4, ועד היום שאני מופיעה על הרבה במות בארץ, בחול. אפשר לקרוא לזה אומנית במה. מאוד אוהבת לעבוד בשיתוף פעולה עם הרבה אומנים, במיוחד אומני מוזיקה, וגם אומני וידאו למיניהם.